0: Ráðuneytið segir ákvörðunina byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu. Hún sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi og Vinstri græn ná inn manni. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%. Sjálfstæðisflokkur mælist með 21% og bætir við sig 2% stigum frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og viðreisn tæp 11. Þrír flokkar mælast með rétt rúmlega 5% af fylgi framsóknarflokkurinn flokkur fólksins og Vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt þessu 20 þingmenn, sjálfstæðisflokkur 14, miðflokkur 13, viðreisn 7, framsóknarflokkurinn 3, eins og flokkur fólksins og Vinstri græn. Þetta í fyrsta sinn síðan í mars 2024 sem Vinstri græn næðu inn manni. Bandaríska kvikmyndaakademían kynnt í dag fjölda breytinga á reglum Óskarsverðlaunahátíðarinnar. Þær ná meðal annars til gervigreindar og flokks alþjóðlegra kvikmynda.
1: Reglurnar kveða til dæmis á að aðeins raunverulegir lifandi leikarar geti fengið tilnefningu fyrir leik og að kvikmyndahandrit verði að vera skrifað af mannesku en ekki spjallmenni til að vera gjaldgengt. Héðan af munu leikarar í aðalhlutverkum og aukahlutverkum geta fengið tilnefningar fyrir fleiri en eitt hlutverk í hvorum flokki að því gefnu að frammistaðan hafni í fimm efstu sætunum. Áður gátu leikarar einungis fengið tilnefningu fyrir þá frammistöðu sem hlaut flest atkvæði, en þá ekki við aðra flokka en leiklist. Nú geta kvikmyndir ekki aðeins fengið tilnefningu í flokki alþjóðlegra kvikmynda með því að vera framlag þjóðar sinnar, heldur einnig fyrir að vinna til ákveðana verðluna á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum. Þá verður gerð sú breyting að leikstjórar eru tilnefndir í flokknum, en fram að þessu hafa kvikmyndir í flokki alþjóðlegra verið kenndar við landið sem þær koma frá.
0: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og víða bjart veður, allvíða næturfrost. Gengur í suðvestan og vestan kalda eða stýningskalda á morgun með stöku skúrum eða jeljum, en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins annan maí. Sögur á landi, endurlít, fyrst á dagskrá nætur útvarpsins að þessu sinni. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komiði sæl. Í endurliti dagsins förum við aftur til ársins 2017 og rifjum upp umfjöllun, flug og flugferðir. Umsjónarmaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
1: Við kynnumst flugsögunni í flugsafnin á Akureyri og kíkjum í heimsókn í flugturnin á Ísafirði. Við byrjum hins vegar í grennd við Nauthólsvík í höfuðborginni. Þar hefur flugdeild Landhelgisgæslunar aðsetur. Við tökum okkur far með Birni Brekkan Björnssyni flugstjóra, Lárusi Helga Kristjánssyni flugmanni og áhöfn þeirra um borð í TF Gná. Við förum í stutt æfingaflug.
2: Ég heiti Björn Brekkan Björnsson og flugstjóri.
1: Við erum stödd hér í Nauthólsvík við aðstöðu þyrluflugsveitar Landhelgisgæslunar. Hvað hafiði aðgangað mörgum þyrlum?
2: Við höfum aðgangað þremur þyrlum eins og staðan í dag. Það nú reyndar yfirleitt eina af þessum þremur í viðhald alltaf, en við erum með þrjár vélar í dag.
1: Og þetta er bjartur og fallegur dagur og við ætlum aðeins að fara í smá skreppitúr.
2: Já, við ætlum að fara bara í hefðbundna æfingu, svona rutín æfingu. Við þurfum að uppfylla ákveð æfinguprógram sem í mjög föstum skorðum. Halda okkur up to date, svo ég sletta aðeins í öllu því sem við höfum að gera. Og þetta er eitt af þeim flugum.
3: Já.
1: Það er bara
3: eitthvað
1: að kvita. Á ég að kvita? Farþegarlistan.
3: Þetta er trúnaðar yfirlýsingu allt saman þannig að nafn, kennitala og símanúmer hjá einhverjum aðstandanda eða kontaktaðala.
1: Nú ertu að hræða mig.
3: Já.
1: Þetta er náttúrulega... Þetta er náttúrulega hérna hættuleg farartæki.
3: Að vissu leiti náttúrulega ef ekki eru vel með farið en það er nú staðrættuna að segja að það sé nú hættulegar að gera bílinn sinn. En það er náttúrulega allt gert til þess að reyna að hafa þetta örugt og hægt er og alls konar skoðanir og...
1: Það er einmitt ástæðan fyrir þessari ferð.
3: Já, það er stöðugt eftirlit með öllum vinklum.
4: Dæn, sæll, Daniel hætti ég flugvirkir og spilmaður.
1: Dagur, ég er frá útverfinu og ég er að taka upp.
4: Læsilegt, velkomin.
1: Takk, takk.
4: Fyrir svo yfir smá öryggisprýfingu við vélina áður höfum förum í lofti.
1: Já.
4: Fyrir yfir neðarútgöngu á belti og annars slíkt. Sýn ég svona hitta þetta. Krú koncepti hjá okkur er sem sagt 5 manns. Flugstjóri flugmaður, læknir, stýrimaður, sigmaður. Flugvirki, spilmaður, fullt af alls konar starfsheitum.
1: Er einhverja konur í þessari þyrlu sveit?
4: Ein sem í barneignarfrí, eða launlausu, eða hættu, eða ég veit ekki hvað staðan er.
1: En þetta er svona alltaf karllægt svolítið?
4: Já, pínu.
1: Það kannski breytist í framtíðinni.
4: Já, ekki kynja kvotu öllu í dag.
2: Rífa. Förum á Glanni af því að bífinn er í verkefni og settur á líf. Þannig að hugmyndin að taka fjallæfingu, ég var að spá hvort þetta maður fara bara þannig að fyrir ofan vass þannig að fyrirtækið, hvað heitir það, Icelandic Glacier, það er svona fínir kletta þar, passlega langt.
4: Já, það er við Þólasöfni eða?
2: Já, kíkja bara að þanga eitthvað.
4: Já, ok.
2: Það er svo mikið traffík í Keflavík eins og við erum að best að taka aðflýður bara einn á heimleginni.
5: Það er fínt að taka bara slétt eitt upp og niður og ja. Svo...
6: Það því að sko, ég veit ekki hvað þú sé, við erum að sko taka inn þarna nýja þarna bæði þarna Reskjó Hannes með besti annars vegar og hins vegar nýtt QOD, hverju lístu upp í þess.
2: Nei, ég veit ekki
6: hvað. Og þarna og við erum í testfarsk.
1: Hvernig æfir maður blindflug í þeim hábjartan dag?
7: Sko, blindflugsæfingar gangi út á bara verkferla. Bara prósítúra eftir prósítúra og þarna og þá skiptir engu máli hvernig veðrið er.
2: Þetta er bara eins og allt hitt, rútín.
1: Er það hún sem menn reiða sig á þegar að
8: þegar eitthvað fyrir úrskeiðis eða þegar við erum vant eða eitthvað slíkt. Það er rútínan.
2: Allt þetta í fjandans og allt er rúkslega erfitt, þá dettur strax ég að gera svona dvanur. Þá prófa maður helst ekki eitthvað nýtt.
8: Og til þess eru allar þessar æfingar.
2: Já.
8: Og ég tölta þá út í flugskýli eða. Þú núst þú að setja á það eitthvað vesti. Hvað er þetta?
9: Já, já, þetta sem sagt björgunarvesti sem við verðum alltaf í allavega þegar við erum yfir sjó. Inni heldur sem sagt neyðarsendi og súrefnisflösku sem við getum notað til þess að koma okkur út úr veginni. Og maður skyldi fara á kolf í sjó. Og svo svona álpóki og áttaviti og einhver svona inni átt að björgunarbúnaður neyðarbis.
8: Já.
9: Þetta notum við alltaf í sjó og sérstaklega verðum í hýfingu með þessar sem svona viðkvæmasti fasin á þyrlunni upp á aflóna að gera.
8: Já.
9: Það eru flotavélinni líka, þannig að þau hjálpa til, hún er nú góta.
8: Já. Er meitt að koma í fréttum einhvern tímann, blésu flotin út, var það ekki í Straumsvík?
9: Jú.
5: Þessi ekki var einhvern veginn að hljóða rá.
8: Hvernig aðstæðan hérna við Reykjavíkurflugvöll?
9: Þessi aðstæða hérna svo sem hentar og grágætla eins og þú er en til dæmis flugum sem við vorum að labba út úr hérna núna hún er bráðbyrða húsnæði hvað, frá 1970 og eitthvað þessi
8: Við skil
2: Skýlið er með vitt
8: Hér komið í fínt skýli
9: Já, þetta hentar okkur alveg ágætla en ráðstof
8: Þetta er bara eins og skurstofa Er langt síðan þær voru fengu þennan lit, appelsingulun?
9: Nei, alltaf sé ekki cirka 2 ár geti ég trúað. Það hafa verið nýtt tækifæri þegar það hafa farið út í stóra skoðanir. Þá hafa þær verið málaðar í leiðinni. Og stefnan er nú svo sem að koma líka lífinni vélinn sem við ætlum að fara á núna. Í þennan lit, þessi litur henda miklu betur fyrir þær aðstæður sem við verum að vinna í yfirleitt. Sko. Við erum mjög ánægð með hennar lit allavega.
8: Já, hann sést vel.
9: Já, hann sést mjög vel.
8: Ég ætla ekki að trufla þér frekar. Góðan daginn. Ég heiti Dagur, ég er hérna frá útvarpinu, það er á sitt. Hver ert þú og hvert er þitt hlutverk hér?
10: Já, ég er aðstoðarmaður flugvirkja. Og hérna sé ég eldsneyti og vélarnar og annað slíkt, sko.
8: Já, hvað heitirðu?
10: Eiríkur Trausti heiti ég.
8: Já.
10: Og hérna bara hafa rauða reglu á hlutvörnum í stílinu.
8: Þetta er mjög fínt skýli og snýrtilegt.
10: Já, við reynum að hafa þetta svona þokkalegt, leitum okkur fram með það.
8: Já, það sést alveg. Það sést úr flugvél. Er þetta góður vinnustöður?
10: Já, já, ég hef búin að vera hér í 11 ár og er alveg bara þokkalega ánægður með það, annars hef ég verið sjómaður alla tíð, sko.
8: Það er náttúrulega sterk tengsl. Milli sjómanna og landhelgisgæslunar?
10: Jó, það er það. Það er það.
8: Saknaðu þess ekki að komast að sjó?
10: Já, ætli ég stelja mér ekki strandveður í sumar.
8: Já.
10: Það stendur til allavega hana. Já, já.
8: Já.
10: Jó. Jó, hann tókar alltaf í mann, hann gerir það.
8: Þetta datt mér í hug.
10: Já.
8: Maður sér það bara, það er blík í augunni.
10: Já.
8: Eru þakkað fyrir spjallið?
10: Alltaf
2: leið, sem við erum. Herðu, þú ætlum að fara í gegnum smá hérna, safety brífingu,
8: hvað er? Já.
2: Það er bara svona standard sem við gerum með öllum. Fljúfa með okkur. Við værum í vatni. Bara björgunarbátar hérna unni í þessu hér. Og það er þetta að skjóta þeim upp frá alls konar stöðum í vélinni. Það sem er aðgengilegst fyrir þig að þú eða eitthvað svoleiðis myndi gerast að þá er hérna þetta er svona
8: lastlíf
2: og fer af mjög öllega tósi í þetta og þá skýst hann hérna upp úr þetta er alveg eins og báðum megin í vélni og hérna
8: Já, þetta er heilmikil fræði
2: Já, þetta er bara svona Já, staðlega er öryggis brývíkar
8: Já, þannig maður kemur ekki nálægt skélspaðanum
2: Já, það er ennur að fara ekkert nála þóna þegar hann er í gangi. Það er okkur ekkert gott að fá henni í sig.
8: Það er okkur það síðasta sem maður finnur.
2: Já, ég gæti trúið því. Einhverja spurningar annað?
8: Nei, ég bara vona einnilega að ég þurfi ekki að nota neitt af þessu sem
2: Já,
8: er búin að tala þeirri.
2: En eins og ég segi við búum okkur undir að versta og vona það besta. Það er bara reglan.
8: Er flogið okkur með einsta degi?
2: Já, eiginlega. 1-2 flug á dag, mest allt árið í kring.
11: og eftir því sem að útköll lengast þú verða fleiri verða flugi. Mm. Og túristinn hefur alveg setið þessa við höfum nóg að gera.
8: Já, þegar hafið alveg þurft að
11: gríðalega
8: aukning. Sækja ferðamenn.
11: Gríðalega aukning við því núna í síðasta árin.
8: Já, ertu að skila?
11: Já, já, alveg 20%. Þannig að sjá útköll fjölga frá 150 til 70 upp í 220, 30, 40 á ári, sko. Bæði það að Íslendingurinn hreyfir sig meira og allir þessi fjöldi af túristum, þannig að þá...
8: Já, þetta náttúrulega bara alls konar tilvik.
11: Já, það eiginlega bara alla tegundar af öllu. Það aðstofið hitt og þetta og svo náttúrulega neða tilfellin all.
8: Já.
11: Þannig að það mikið. Það gríta vel út.
8: Það bara svona. Gerir þú það? Þetta er lítill bíl sem...
11: 4 tonn.
8: Það einhver stýrið í þyrlunni líka?
11: Já, hann er tilbúinn á bremsunum eða eitthvað myndi gerast í þessu, þannig að einhver getur stoppað þyrlun að þegar ég er að færa hana til.
8: Það er ekki hverjum degi sem að rítir út þyrlun.
11: Nei, það er eitthvað fyrir mig, kannski. Það er eiginlega daglegt bröð hjá mér.
12: Minn nú alltaf varum.
13: Já, tökkti það rátt.
12: Brot, landingirbanlega sveitipinn. Boot, dópælendur eftir verið hít. Ron, og hættulegum sveitsins bókulegs. Normal mark, right.
8: Jæja, ég er að spenna mig hér í læknissæti. Þetta er þokkilega stór farkostur, en það er ekki mikið pláss inn í honum. Því hér er alls konar búnaður og börur og karfa sem ég mynda mér að sé notuð til að láta síga niður eftir sjúklingum. Og svo svona hefðbundari sjúkrabekkur eða börur. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst sjúkra og björguna tæki.
14: 636, allt réttir þetta til.
15: Þetta er takk.
14: Tengir sér Einar, Akagóla skilur 4 og hver var að kalla þér heimild?
15: Já, það gert hann 3-3 skoðan daginn. Það er tilbúin að ræsa hérna við skilur 2 með uppsökkat júlíart.
14: Gert hann 3-3, seti gang.
15: Seti gang, gert hann 3-3.
16: Og klart, allt klart, dörning.
15: Höst og en að dát Ignisjón Bólag Ból Fær Ignis Stefból og Ignis Ræsing.
8: Þá var að spaðarnir að snúast, spennan magnast og þetta litla tæki að fara í lofti hvað á hverju.

0: Þyrlan TF Gná hófst á loft í rjómalogni og blíðviðri. Farið var í sveig út á sundin og þaðan inn yfir Hellisheiði, Þrengslin og Þorlákshöfn. Þar var flogið í hnitmiðuðum svæðisæfingum og síðan æfðar hífingar nokkrum sinnum áður en þyrlunni var síðan snúið heim aftur til höfuðstöðvana. Þar spjallaði síðan við okkur fyrst Lárus Helgi Kristjánsson flugmaður og síðan Björn Brekkan Björnsson flugstjóri. En tókst þetta ekki allt saman vel?
1: Jú, þetta gekk bara allt saman eins og sögu, þetta alveg bóng og blíða og...
2: Hvernig leist þér á?
0: Að þetta var áhugavert, þetta var hérna öðruvísi faramóti.
1: Já, alltaf gaman að sjá landið frá þessu sjónarhorni líka. Og það í forréttindi, við erum með skrifstofu þarna.
0: Já. Já, þið voru svona í að gera æfingar, fara í gegnum svona það sem þið geti lent í.
1: Já, við byrjuðum að fara þarna út á Þorlákshöfn og gerum svona leitarferla sem við setjum upp í siglingatölun í vélinni og þá getur hún leita fyrir okkur ákveðin svæði. Og það eru nokkra tegundir af þessum ferlum og við æfum mjög reglilega að fara í gegnum alla þessa ferla og æfa okkur á innsetningunni í siglingatölun og þess að þar. Svo fórum við í hífingar, bæði þá á sléttlendi þarna yfir snjónum og svo í fjallið þarna í lokin. Mm. Svo flugum við smá hring, þá vorum við að æfa okkur að leita neyðarsendi. Þá hérna erum við ákveðnar aðferðir til þess að búa okkur til svona kross sem er þá líklegu staður þar sem við komandi geti verið. Virkaði ekki alveg eins og það átt að gera hjá okkur núna, við erum að prófa okkur áfram með nýja sendi.
0: Já, það var eitthvað veikt merki frá honum.
1: Já, það var svolítið veikt merki. Það er hérna, við fengum ekki alveg nógu góða meldingu. Eins og segja, við erum að prófa okkur áfram með nýja sendi þarna bara. Gengum vonandi betur næst.
0: Já, já, til þess eru æfingarnar.
1: Já, æfingi var góð.
0: Já. Já, já, Björn. Gekk þetta vel?
3: Já, þetta gekk bara mjög vel. Ekkert, engin vandamál, held ég, allavega.
0: Eru þrjár þyrlur nóg?
3: Nei.
0: Það er bara ekki nóg?
3: Nei, ekki mínu mati. Og ég held að séu fleiri í sömu skoðunar. En þetta fer náttúrulega eftir því þjónustustigi sem að fólk vill að setja staðar. Þetta er náttúrulega bara krafa landsmanna í sjálfu sér. En við þyrtum að hafa helst fjóra vélar til þess að halda þeirri þjónustu sem við viljum.
0: Þyrfti að vera þyrlusveit einhvers staðar út á landi?
3: Það væri náttúrulega best en það kostar peninga. Frekar myndi ég vilja setja fyrst meira fé í hlutina hér áður en við færum að fara út á land. Það þarf að mætti laga ýmislegt.
0: Það er verið að tala um að færa flugvöllin til að frá eða setja ykkur til Keflavíkur, er það eitthvað sem skiptir máli?
3: Já, sjálfsögðu. Ég tel að við séum mjög vel settir hér í Reykjavík við spítalann og ef ætti að flytja okkur til Keflavíkur þá tel ég að það yrði dýrara. Það þyrfti að bæta talsvönu kostnaði við og ég held að þeim peningum sé betur varið í aðra hluti eins og staðan er í dag.
0: Já, það er pólitík í öllu, líka í þyrluflugi.
3: Já, það er pólitík í öllu, það er bara þannig.
0: Teljiði þá sem þið hefði hýft upp og bjargað?
3: Ég hef ekki gert það, en það er sjálfsagt til hérna á pappirum, sko. En ég geri það ekki.
0: Þeir hljóta að vera nokkuð margir?
3: Já, á þessum 19 árum sem ég búin að vinna hérna þá er það örugglega eitthvað sko en maður spáir ekki mikið í það.
0: Menn gera það sem þarf að gera.
3: Já, algjörlega sko.
0: Eru hérna kemur þyrlan inn í flugskýlið. Ég þakka bara kærlega fyrir mig í dag. Þetta var mjög skemmtilegt að fá að prófa að fljúga í þyrlu og hérna gerðu þakkir fyrir þessa heimsókn.
3: Já, bara sömuleiðis, gaman að hafa þig.
4: Þetta er þátturinn sögur af landi endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá árinu 2017. Og áfram höldum við.
0: Flugsaga Íslands er stór og mikil, en það hefur margt gengið á í gegnum tíðina. Það er kannski ekki skrítið að auðvelt sé að fylla stórt flugskýli af munum sem tengjast flugi á Íslandi, þegar þessi samgöngumáti er aðeins annar af tveimur sem gerir okkur kleift að fara til fjarlægra landa eða fá til okkar þaðan gesti og vörur. Þetta flugskýli sem umræðir á Akureyri og þar hefur flugvélum, þyrlum og margs konar tækjum og tólum verið komið fyrir og kallast það einfallega Flugsafn Íslands. Gestur Einar Jónsson, safnstjóri, tók á móti Rögnvaldi Má Helgasinni og leiddi hann í gegnum safnið og söguna.
2: Ég byrjar að segja mér aðeins frá tilurð safnsins, hvernig það kemur til að þetta verður hér?
5: Sko, safnið stopnað 1999 hérna og hóf starfsemi sína hérna í litlu, í að minna flugskýli hérna á svæðinu. Þetta náttúrulega bara svona hugarfóstur manna sem höfðu áhuga á flugi og höfðu áhuga á því að það væri gaman að koma upp safni kannski eðlilega eða eins og venjulega þá var beðið eftir í að svona er gert í Reykjavík. Og ég held að beðin hafi bara verið of löng. Þannig að menn fóru af stað, komu upp þessu húsi sem að áður var, fengu það og síðan var bara byrjað. Það var til tölversta flugvélum, gömlum vélum sem að voru hérna á Akureyri og svo náttúrulega sagan gríðarlega rík á Akureyri. Flugsagan er rík á Akureyri, sko. Æsland eða flugfélag Íslands er félag sem að stofna var á Akureyri sem flugfélag Akureyrar 1937.
2: Kanski förum aðeins betur við þá eftir en og byrja að segja mér frá þessum vélum sem eru, það allar í eigu safnsins?
5: Nei, safnið á nokkinn með tiltölulega fáa véla. Safnið á meira af svona munum, lausari munum, mótorum og öllum svona pappír og myndum og upplýsingum. En vélarnar eru svona í eigu einstaklinga og svo hópamanna sem að halda utanum hver sína vél, sko. Til dæmis þristurinn gamli hérna sem að kom til landsins splunkunýr á stríðsarunum 43, hann er í reyndar í eigu ríksins og er rekinn bara af hópi manna, áhuga manna, þrista vinum, svo kölluðum. Og það eru mest merknis þeir sem fljóanum eru gamlir fljómenn frá Æslandir og öðrum fjölugum. En við geymum hana hér, búin að geyma hana hérna nokkuð marga vetur.
2: Það er vél sem er hægt að fljúga í dag, en gildir það aðrar vélar?
5: Það gildir allflestar vélar hérna í innri hluta safnsins. Sko, það er hægt að opna hérna þetta alveg gaflinn safnið hérna, söður úr, og hér eru nokkuð margar litlar eða smerri vélar, voru alls konar vélar hér, og við getum flogið þeim öllum. Það eru allt saman vélar sem eru skoðaðar árlega og þeim er svo flogið.
2: Fyrir það sem að hafi ekki komið inga inn og það kannski áttast ekki alveg hvernig það er, þeir sem hafa komið inga inn, náttúrulega við það strax hvað ég er að tala hér tekur stór Fokker á móti manni landhelgiskeslu vél. Hún lítur að vera svona ykkar stolt.
5: Já, hún er svona sko burðastykkið í þessu þegar fólk kemur inn. Mér þykir sjálfum mjög gaman að hafa þessi vél hérna því hún skiptir safninu. Þú sérð ekki allt leið og kemur inn. Þú þarft að fara aðeins í kringum hana, þú mátt fara inn í hana og þetta er svona flugvél sem almenningur hefur ekkert séði að komið inn í. Og það verður nú að segjast eins og er að útlendingum þykir þetta sko æðislegt. Æðislegt að fá að geta komið við flugvélar inn í þær og þar framhýttir göttunum. Og talan ekki um eins og með gamla Tristin sem er hérna framhýttir okkur sko, við leifum fólki stundum að fara þær inn og skoða. Þannig að það sem að er, eins og ég segi, það sem er hérna inni, það er að stórum hluta flughæft og við fljúum því.
2: En hvaðan fáið þessar flugvélar?
5: Þetta eru bara vélar sem hafa komið hérna, menn hafa keypt sér flugvélar, svona hópar manna hafa safnað saman, þetta eru vélar sem eru búin að vera hérna kannski áratugum saman. Það eru hérna gamlar kennsluvélar sem hafa verið í notkun og sko jafnvel flugmenn sem eru hættir í dag, orðnir hérna ellilaunþegar eða lífeyristhegar, þeir flugu þessum vélum, það eru enn fljúgandi, það þarf að halda hérna til dæmis upp á ammæli vélar inni sem er 70 og flýgur enn, alveg eins og engill. Það er að skemmtilega flugvélar. Þetta er öðruvísi heldur en til dæmis með bíla nema þetta sé sko tekið og hugsað gríðarlega vel þetta því að það þarf og það eru bara reglur sem segja það þarf að skoða flugvél að lágmarki einu sinni á ári. Mjög nákvæmlega. Og annars færum ekki að fljúga. Og það gerir það að verkum að flugvélum er haldið vel við á hérna í flugi á Íslandi og ekki síst á Akureyri.
2: En þetta er ekki bara flugvélar sem er safna saman og þeim raðað upp einn inni. Það er ákveðin saga, það fari ekki um sögu flugfélagana, svona flestra, allan þessu gömlu sem er inni. Er eitthvað svona ákveðið þema einnig gegn?
5: Það er ekki hægt vegna þess að það eru svona margar flughæfar og við erum að taka þeir út til þess að fljúga þeim. Sumar þurfa að fara í skoðun, það þurfa að fara í skoðun einu sinni ári, sumar fara svo í skoðun, þá fara þær í burtu, sumir eiga vélar sem við fara kannski á til Reykjavíkur að Ílstaða, hvers sem er, og þá losnar pláss og þá kemur kannski einhver önnur í staðinn, þannig að það er svona ákveðið hreyfing, þannig að þvíleitun til er safnin mjög frjálst, að þú ferð ekki í gegnum ákveðna sögu, þú getur bara að skoða söguna eins og vilt, en þú ferð ekki í gegnum söguna. Það er eiginlega bæði kostur og galli.
2: Það er mitt samt svona ákveðið munur eins og til þessu loftleiðir ferra svona en það er ekki rétt hjá með loftleiðir sem eru með svona ákveðið uniform flugfræðunar er hérna hinum með uppeitt vegginn og þú getur svona séð hvernig það leit alls saman út.
5: Já, já, það er hægt að gera það. Við sko, flugfræður, gamlar, innan geðsalappar, flugfræður hafa safnað búningum og það lét okkur hafa tölvert marga búninga frá ýmsum félögum. Flugfélag Íslands, Æslandir, Loftleiðum, Arnarflugi og Atlanta og fleiri flugfélögum. Það eigum við hérna hinni minn og sjáðum þess að dásamlegu konur klæðast þessum fallegu búningum. Já, misfallegum finnst nú konum líka. En það er það og við eigum tölvert mikið að búningum flugmanna og flugstjóra. Gamlir hér er Alfred Eliasson sem var einn af stofnendum og forstjóri Loftleiða í gamla daga. Og þannig gengur þetta fyrir sig. Svo stillum við þessu upp, getum og höfum það kannski ákveðin tíma, síðan breytum við til, setjum eitthvað annað. Þannig að þetta er svona, það er alltaf einhver hreyfing í þessu.
2: Ég veit, við röldum kannski hérna aðeins áfram, hér er til dæmis þessi Stinson Reliant sem var sömu gerð á fyrsta flugvél loftleiða. Þetta er ekki bara einmitt þessar stóru flottu vélar, þessin ekki sérstaklega stór, en hún er kannski þótt á sínum tíma.
5: Já, örugglega, þegar þessar vélar koma, þeir eru að byrja að fljúga 1944 og svo eftir það, já, þrírfarþegar, business í því. Ha, nú er þetta sko svona lámar 200 og gengur stundum erfilega. En það, sko, þegar maður er að velta fyrir sér sögun að lesa hann að þá er svo gaman að fylgjast eða hugsa sér þetta, setja sér í sporin. Þarna voru ungi menn sem að höfðu áhuga á flugi, þetta var spennandi. Þeir keftu flugvél, þeir stofnuðu flugfélag og þeir gerðu allt. Það var ekkit sko, flugmaðurinn satt ekkit bara í uniformi og aðrir sáum restina. Menn gerðu bara allt. Og þeir flugu í alls konar veðurum, siglingartæki voru fornfáleg og erfitt að átta sig kannski á veðri og öðru slíku og menn lentu í ýmsu. En sem sagt, þeir eru veðuteftir dögum saman, kannski, og það var stórhríð og menn bara gengu yfir vélunum og pössuðu þær og þarframið í göttunum. Þetta var allt í þessum dúr. Og þessi hörku saga þessara manna, loftleiðamenn, mistu vél upp á Vatnajökli 1950 og svo fóru þeir bara sóttu vél sem átti að bjarga úr þeim leiðangri og það tók alveg gríðarlegan tíma þeir þurfti að moka vélina upp tvisvar sinnum og reyna kominni niður af jöklinum. Ég sagði menn gera þetta í dag.
2: Og svo eru hérna fleiri vélar og þetta er ekki bara og þetta, já, reyndar ekki bara flugvélar því eins og segir, það eru töluvert sem þið eigið hér af alls konar munum.
5: Já, hérna er til dæmis bara svona útlistun á gömlu flugvélavestæði. Bara gömlu flugvélavestæði sem var bara í skúr. Þarna er mótor sem búið að gera upp, þarna er fullt af gömlum verkfærum, gamalt útvarstæki, myndir og allt svona frá þessum gamla tíma og svo hafa komið hér fullorðni flugvirkja sem að byrjuði sinn feril í svona skúr og þessi að þetta er dásamlegt. Þetta er dásamlegt, það er það sem mönnum finnst.
2: Og kaffikannan á sínum stað?
5: Já, kaffibrúsin og allt á sínum stað og myndir af amerískum hérna fegurðardísum og leikonum, sko.
2: Og svo er þetta hér meira, þetta er, þeir eru nú bara með eina þyrlu, það er ekki réttum mér, sem er þyrla gæslunar.
5: Jú, gamla. Það er ein þyrla, svo er ein svona gírokofti, svo kallaður, svona, hérna, svona rest af honum sem var notaður hérna í nokkuð mörg ár. Að hún í Snædal, flugumferðarstjóra og flugmanni.
2: Það er ekki þyrla sem að var bara lagt ef ég mann rétt, þetta er þyrla sem að fór í sjóinu, ekki?
5: Jú, þetta er þyrla sem var við björgunaræfingu við Straumsvík, fyrir sunnan, og þeir mistu afl á mótorum eða eitthvað slíkt og þeir bara sigu í sjóinn og menn komust út og allt í lagi með það, áhöfnin var í fínu standi en það eru belgir sem ég að haldinu uppi, einn er að sprakk þannig að henni kvoldi og hún fyllist af sjó er bara ónýtt en lítur út eins og hún bara var þegar hún var að fljúga.
2: Það er ákveðin saga þar á bakvið?
5: Já, það er náttúrulega ákveðin saga þar á bakvið og sko mér finnst náttúrulega þessi vél, þar að segja þessi þyrla hafa eina mestu og merkilegustu söguna hérna því að hér hefur fólk komið inn talar við mig, borgar inn það lappar beint að þyrlunni og það svona, það kemur við hana og ég sé fólk bara skæla bara gráta við þyrluna þá er það að fólk sem að þyrlan eða þeir landhelgisgæslumenn björguðu bara úr lífshættu björguðu lífið þess og hún hefur bjargað eða það hefur búið að bjargað 250 manns með þessari þyrlu
2: og þetta er ein af eiginlega hetjunum í bókum Óttars Sveinssonar útkallsbókunum þessi tæki spila þar stórt hlutverk.
5: Já, þessar þyrlur eru og það er nú mjög gaman að heyra menn sem að hafa unnið á þessum þyrlum heyra sko samt hvað þeir voru í raun litlar miða við hvað þeir voru að gera og látnar gera maður getur varla ímynda sér hvað menn voru að gera bara og ekkert bara heldur vegna þess að þeir urðu að bjarga fólki og þá reyndu þeir alveg til hins ítrasta á þessi tæki og það er alveg mjög ólíkindum hvað þetta hefur þessi tæki hafa staðið sig.
2: Nú stöndum við hérna annars undir þristurum ef ekki að kíkja aðeins inn.
5: Jú, hérðu, velkominu borð, skulum labba, Páll Sveinsson og hérna eins og sér sko hér í olíupollur það var eitthvað að ef að var ekki olíupollur. Og hér er gamalt stigi sem að tilheyrði sko flugsögunni á Sauðarkróksflugvelli fyrir þessar gömlu vélar eins og Páll Sveinsson sem að náttúrulega var þá í þjónustu flugfélags Íslands. Hún kom með ameríska flughernum 1943 alveg splunkunni.
2: Hér er svolítið skrítið að vera að hún er alveg tóm.
5: Já, hún er tóm vegna þess að hér í miðju vélni, svona orna á vængnum, þá var stór gámur eða tankur og síðan var gat hérna upp í loftið og svo settu þeir áburð og fræ hérna onni. Það var dreifibúnaður undir henni sem hafði verið gerður og hún var notuð í þessari landgræðslu sem að menn náttúrulega margir vita En það er búið að taka það úr. Þannig að nú er þetta gangu vélina eins og hún sé flugvél.
2: Það var einmitt síðasta hlutverk þessar flugvélar svona opinbert. Það var að vinna fyrir, hún var notuð í landgræðslu.
5: Já, gerði það í mörg ár og dreifið í held ég þúsundum tonna af áburði og fræjum vítt og breytt landið og ef þú flýgur yfir landið yfir sandana og hálendið þá sérðu oft svona línur eftir hana, ræktaða línur en hún er í allt öru hlutur ekki í dag og hugmyndin er að setja hérna sæti og ég vil reyna að hérna fá að fljúga með gesti.
2: En þegar maður stendur hérna inni þá fer maður að hugsa svolítið og ég bara, kannski bara inn á safninu sjálfur þá fer maður að hugsa söguna. Mm-hmm. Sagan er ansi rík hérna á Akureyri eins og komst hérna á í byrjun. Af hverju?
5: Maður kannski veit það ekkit endilega sko. Ekkit annað en það að á þessum stöðum svona vítt og breytt landið þá náttúrulega vegakerfið var svo lélegt. Og flugi var spennandi, flugi var, tími var allt annar í flugi, menn gáttu farið í flugvíl að fara til Reykjavíkur á einum og hálfum tíma í staðið fyrir að vera kannski 20 tíma að reyna að skrölda í einhverjum bíl. Og Akureyringar tóku fluginu mjög fagnandi og eins og ég sagði, þá stofnuðu menn hér fyrsta flugfélagi, það búið að reyna að gera tilraunir tvívegis í Reykjavík til að stofna flugfélagi Íslands, það tókst ekki, bara mæntalega þá vegna peningaskorts og annars, og svo eru menn úr Reykjavík sem að komu hingað, og hittu menn á Akureyri sem að höfðu áhuga þessu, fengu lánaði peninga, hjá KEA lánaði þeim fyrir fyrstu flugvélinni sem að stendur hérna úti og er alveg nákvæmlega eins og fyrsta vélin sem að flugfélag Íslands fekk.
2: Hefur þetta tengjast Akureyringar ennþá sögunni svona í dag? Eru þeir áberandi í fluginu í dag?
5: Já, veistu að ég held það. Svona fram til þessa tíma þá hafa akkurringar alltaf verið mjög duglegir að læra að fljúga og margir af svona þessum elstu reyndustu flugmönnum flugstjórum sem að náttúrulega eru hættir og farnir að fljúga annar stað eins og maður segir á öðrum stígum þeir komu og byrjuðu hér og byrjuðu sem strákar hérna og bæðu upplýsingar og myndir og frásagnir að því þeir voru að berjast hérna í svifflugi og öðru slíku og á gömlum vélum og stopnuðu flugskóla, voru inn á Melgerðismélum og svona voru að hamast í þessu það eru ótrúlega frásagnir og þessi strákar voru margir hverjir hérna á norðan.
2: Það er ekki það auðveldast að taka hér á loft eða lenda á þessum flugvelli. Það eru dæmi það að flugfélög hreinlega veigri sér við að fljúga hingað vegna aðstæðna.
5: Já, það er kannski bara vegna sko reynsluleysis eða kunnáttuleysis manna sem er að fást við þetta, ég held að sé þannig. Fyrir utan það náttúrulega að á svona flugvelli sem er svona lokaður af fjöllum, auðvitað á bara að hafa góð tæki á slíkum flugvöldi. Það er ekkert öðruvísi. Ef að tækin er í lagi og menn kunna á þau, þá getur hver og einn komið hérna niður. Þetta er ekkert vandamál. Ég ætla ekki að segja þetta sé aumingaskapur en þetta er langt frá því að vera eitthvað erfitt. Ég get sagt sögur af, og ekki endilega sögur bara frá flugvöllum og það vera benda manni á flugvelli vítt og breytt um heiminn sem að hafa miklu erfiðari aðstöðu en þeir hafa tæki og þá bara komast menn. Þetta er ekkert annað en vilji sem að þarf í þetta.
2: Það var kannski einmitt viljinn sem að rak menn áfram hérna í byrjun, þeir höfðu kannski ekki tækið á tólinn.
5: Já, engin tækið svo leiðist, þeir flugu bara eftir auganu og kunnu á landið og höfðu landakort og það var bara viljinn sem að rak menn áfram og vilji sem að hérna, þjálfæði menn. Ég finna líka á fólki sem að kemur hérna, útlendingu sem koma, sem eru mjög margir í heimsókn og þeir eru að spurja, margir þeir eru með flugpróf og þeir spurja allir einmitt um fjöllin. Fjöllir henni kring og vindana og svona, og ég sagði bara þú bara ferði í flugskóla, þú æfir þú flýgur, þú lærir bara þetta eins og ratar í stórborg, þetta er ekkert öðruvísi, þetta er bara spurningum að læra og ná kunnáttunni.
2: Gestur Einar flugsafn stjóri, takk hérlega fyrir spjallið.
5: Takk fyrir komuna.
4: Þeir eru það hlusta á umfjöllun frá árinu 2017 þar sem viðfangsefnið var flug og flugferðir.
0: Það er varla fréttnæmt að flugi til og frá Ísafirði sé aflýst. Ísafirðaflugvöllur situr á milli hárra fjalla Skutulsfjarðar við Ísafirðardjúp. Það er misjamt eftir vindáttum hvort hægt er að lenda og svo spilar skammdegið sína rullu líka. Halla Ólafsdóttir hitti Pál Janus Hilmarsson. Hann starfar á flugvöllinum í gamla flugturninum á flugstöðvarbyggingunni. Halla var þarna á vappinu dag nokkur sem Skutulsfjörðurinn var í sparifötunum. Hann skartaði sínu fegursta.
6: Ég heiti Páll Janus Hilmarsson. Ég er svona þjónustustjóri sem sett séum innritun og svona hans gangu við öll störf hérna á Ísafirði skiptumst svona á sem sagt, mér geti alltaf bara að innrita eða bóka og líka í að hlaða vélarnar og já, ég bara almenn skrifstofu stór sko. Ég búin að vera hérna í 19 ára þessu ári sko, en búin að vera hérna í nokkur ár.

0: 20 tími sem hægt er að fljúga þarna sko. Svona í svartasta skammdeginu.
1: Flugvöllurinn er á undanþágu. Hvað felst í því?
0: Já, það fyrst og fremst varðandi sem sett flugtak innfjörðin. Af því að þú stefnir á fjall, þarft að taka 180 gráðu beygju til þess að fara út úr fjörðinum aftur. Og standardin sko einhver ákveðina gráður sem þú mátt beygja. En hjá okkur þetta þrengir þannig við erum að taka aðeins krappari beygju. Og út af því þá þurfum við undanþágu sem svo sem ekkert óðarlegt, það alveg til og á öðrum öllum í heiminum sko. Undan þá felst í því sem sagt að þá tekur við krappari beygju og þá máttu kannski ekki fara á sama hraða og við það takmarkast sem sagt burðagetan á vélinni. Það svona okkar helsta vandamál hvað þetta varðar. Af því að það miðast allt við verstu hugsanlegu aðstæður. Þannig ef að til dæmis vélin á flugtakiðinni, missir annan mótorinn, þá að klára þetta á einum mótor, þá getur hún það sko, meða við þessa forsendur. Mm. Þannig að það búið svona að klippa ansi mikið af.
1: Og þá gætu þið þurft að fækka farþegum?
0: Já, það einmitt eitt að svona aðal út af veðrinu sem við þurfum svona að vera vakandi yfir er að til dæmis það spáð suðvestanátt eða einhverju þá blæsan hérna út fjörðin gætu við lent í því að þurfa að fara í flugtakinn og þá getum við kannski bara tekið 24-5 far þegar í staðum verið 37 í vélina þannig að við þurfum að svona það er svona að vera vakandi yfir svona hlutum.

0: En á þessum 19 árum sem þú hefur verið, hefur þetta eitthvað breyst, hafa reglur breyst eða hefur ramminn eftir þrengst?
1: Já, einhver leiti hafa sem sagt viðmið þrengst eins og vindamörk og eitthvað svoleiðis svona bara reynslu að hluta til náttúrulega og svo líka einhver viðmið sko en svo hefur nú bara aðlega sko veðri breyst það ekki alveg eins og það var hérna áður fyrir sko
0: Hvernig hefur það breyst?
1: Það algengara að séu til dæmis sunnanáttir sem eru óhagstaðar okkur og hérna áður fyrir þá var eiginlega bara svona örugt að þeirra komið fram í nóvember desember þá var bara norðanátt og kalt og vetur fram í kannski mars en núna bara alls konar, það bara sunnanáttir á þessum tíma og þá eru við oft takmarkaðir og gagvart hliðavindi, þungatakmarkanir af því að þegar flugvélinn þarf að fara flugtak inn fjörin þá eru við takmarkaðir og þunga sko meðum ekki setja eins mikið í hana og þetta allt verið erfiðara það eitthva breyst í hérna á jörðinni sko sem svo vindasystemi greinlega
0: Það leiðir af sér að það þarf að aflýsa eða seinka hvernig er vinnudagurinn? Krossið þið fingur fyrir því á hverjum degi að það verði ekki aflýst eða seinka?
1: Nei, maður er ekkert að stressa sér á þessu þannig sko maður tekur veðurspána með fyrirvara og bara býr sig undir það þannig sko til dæmis ef við vitum að þið spáð suðvestanátt í kortónum sko þá er minka framboðið til dæmis á sætum af því að við getum þurft að vera með þungatakmarkanir og getum ekki sett fulla vél sko þá bara hugsum við fram í tíman með það sko og svona þú veist, maður ekki að stressa sig á því þannig sko og veist, maður bara tekur því sko og við ráðum ekkit við veðri sko þannig að maður svona hvetur fólk bara til þess að hafa fyrirvara á sér útlendingar kannski skilja þetta ekki alltaf þeir eru að koma hérna í kannski dagsferð í desember sem getur oft verið snúi sko þú ætlar skreppa til Ísafjarðar þegar vélin að lenda á Ísafjarði með 11 og þú ert að fara tilbaka aftur 3-4 sko stuttu tími og það getur alveg rófært sko og þú ert kannski að fara flug til annars lands daginn eftir og jafnvel ófært landleiðina sko þannig að maður stundum hissa þegar maður poppi upp ykkur útlendingar hérna á miðjum vetri og halda að sé ekkert vesen sko

0: En Íslendingar, eru þeir búin að læra á að veðrið er óviðráðanlegt?
1: Já, ég held það sko. Þeir held að lang flestir sem eru allavega svona á ferðinni gerir sjálfur grinn fyrir því sko og reiknir með því. Og eins og núna reyndar sko að hjálpar að vissu leiti svona öðruvísi veðrátt að búið mildari vetur til dæmis og þá meira opið landleiðina þá fólk ekkit enn stressa sko það veita bara ok ef að verður ekki flogið þá bara keiri tilbaka eða það ekkit það getur líka hjálpa sko bætta samgöngur á landi geta alveg stutt bakaleiðina sko þá er fólk ekki hrætt við eins og í gamla dag þá kannski bara heru, ég verð fastur og ísöður í einhverja daga sko af því að það ekki móka djúpið en það er eiginlega bara búið sko held ég, svo hugsun sko.
0: En muna farþegar eftir því að þú stjórnar ekki veðrinu?
1: það getur jú, það er alveg komið fyrir að einhver svona pyrringur og fólk hérna þarf að ausa úr sér sko en flesti sjá nú að sér fljótt og þurfa kannski bara að tappa af sko en jú, það er alveg til í því sko
0: Og áttu þér eitthvað svona pál sem að þú kveikir á þegar fólk er að ausa?
1: Nei, ég veit það ekki. Þetta kannski bara eitthvað árið sjálfvirt í manni, sko. Ég veit ekki, maður þyrfti kannski að hlusta á samtal, taka upp sjálfan sig, tala við einhvern veit, ég veit það ekki, sko. Ég finnst þetta að vera bara, veist, maður búin að vera inn í nokkur ár og þetta er svona ekki stórmál, sko. Það náttúrulega sumir eru tortryggnar en aðri sko og hérna vilja kenna þessu ykkur öðrum sko að hérna við kannski séum eitthvað annars flokks hérna og það sé bara það eru að vera að nota flugvélin ykkur annars staðar eitthvað svona sko maður eru heilt alls konar svona samsvæðiskenningar en þetta er náttúrulega bara fluga áætlun þetta er bara strætó vélin stoppar hér, hún stoppar Akureyri stoppar Egilsstöðum og ef það er ófært í okkur þá býður hún ekki endilega bara Reykjavík eftir að verði fært hún þarf að fljúga eitthvað annað í mildtíðinni og það verður náttúrulega alveg komið fyrir að út af einhverju svoleiðs næst ekki að fljúga sko í tæka tíð sérstaklega því að það komið alltaf til myrkur stuttur dagur
0: og tortryggnin hefur kannski aukist líka með breyttum flugflota þegar það kom upp eða hvað
1: já kannski sko og það er líka kannski svona misskilningur kannski við erum náttúrulega með færri vélar sem geta flogið hingað núna í áallum sko eða í rekstri á móti við vorum áður með fokkara við vorum með 5-6 fokkara þegar á mest sem gátt allir flogið hingað en núna höfum við bara 2 bombardier 200 sem er minni gerðin sem geta flogið hingað og það eru náttúrulega ekki bara notaðar hingað það eru líka notaðar á hinna staðina og millilandaflug og við þurfum bara kannski fleiri svona vélar þannig að þetta er svona vinnuhestur
0: Það er þetta að finna á internetinu svona æfingavídjó af flugvöllinum á Ísafirði með svo rússnesku Er fólk sem kemur hingað gagger til að skoða flugvöllin og aflýja eða upplifa það veistu til þess?
1: Já, ég held það sko held það sé alveg einn og einn sem að kíkja hérna því að þetta sé eitthvað sem maður vildi upplifa sko og það var held ég bara síðasta sumar til dæmis það einhver hérna einhver útgefandi sem gefur út svona flugvídeó fyrir allan heim sko held að tækja þessi bara svona flugrekanda og staði og hann kom og flög alla staðu okkar sko meðal annars hérna og mjög hrifin og þetta jú, það er alltaf einn og einn sem maður hefur virkilega áhuga á þessu og finnst þetta sérstætt að því að það eru fjöll allan hringin sko eiginlega það er svolítið svona lítur verð út en það er sko þetta er kannski ekkit svo þröngt sko ef maður hugsa þetta án fjallana sko þá er kannski beigjan ekkit svo kröpp þóttum sé örlítið krappara heldur en svona gengur gerist
0: og það er þetta sem að það er þessi beigja sem að til dæmis stóru vélarnar hjá Flugfélag Íslands væri ekki færa til að gera eða hvað
1: já það er sko, gætu það nú eflust sko og það er rugglega hægt að reikna svo til það en það er spurning hvað situr eftir sko hvað þú mátt að sitja í vélinn í staðinn ég veit ekki, kannski beygjan ofkröpp, maður veit ekki, þær fara náttúrulega miklu hraðar, sko. Og það alveg til í að vélar hafa verið reiknaðir hérna inn sem að mega kannski bara lenda inn og taka loft út, mega ekki fara þess að beygja, sko. Það væri eitthvað svolítið með þessar stóru vélar, sko. En þetta eitthvað sem að þarf bara að koma reynsla og skoða, sko. Það líka tekið tillit til, sko, hvað þú ert búin að vera með sumategundir lengi í rekstri og svona, eins og Fokkerinn, hann var búin að vera einna náttúrulega lengi og hann var alveg á, hann var á undan þá gagnvart þetta flugtak inn og líka svona ykkur hefð, sko. Hann náttúrulega en áður fyrir voru náttúrulega miklu lakari vélar, en bara svo hafa líka herst reglur, þannig að þóttu þessum við öflugur vélar þá fáum við ekki endilega allt líka öflugur, sko, því að það er náttúrulega öryggið er alltaf í fyrrum, sko.
0: Það er kannski eitthvað sem að við megum alveg minna okkur á að takmörkanir og reglur og aflýsingar eru farþegum í hag.
1: Já, algjörlega. Það er algjörlega þannig, sko. Og það er líka ekkit alltaf bara ófært hér, það getur verið bara flugleiðinni, það er, þú veist, ókyrð og ísing og veðurstofan gefur út viðvaranir hvað það var það. Ekkit óalgengt að sé, sko, ókyrð ísingu frá yfirborðu upp í 10.000 fet, eins og var bara í síðustu viku. Þá var allt landið lokað út af einmitt þeim aðstæðum, sko. Og það getur oft bara verið á flugleiðinni, fært kannski báðum stöðum, sko.
0: En nú hækkar sól á himni og það eru fallegir dagar, hljóta vera góðir dagar hjá ykkur eða hvað?
1: Já, það er alltaf frábært þegar maður sér verið birtu og hver dagur lengri, sko. Og það er mögulega lengri dagskrá og vonandi batnandi veri, sko.
2: Þá er endurliti okkar lokið. Í dag heyrðum við umfjöllun frá mars 2017 þar sem viðfangsefnið var flug og flugferðir.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með sögur af landi, hendur lit. En næst á dagskrá næturútvarpsins er aldrei kærri gestur. Umsjónamaður er Ásta Andrésdóttir.

Eftir langa siglingu yfir Atlantshafið sá hann loksins til lands í gegnum sjónaukann. Það ekki glaðleg sjón sem mætir okkur, hripaði hann í dagbók sína. Varla kom hann auga á bæinn því að húsin voru svo dökk. Og ekki sá hann heldur eitt einasta tré, en allt í kring voru snævi þakin fjöll. Paul Geimard var franskur herlagnir og náttúrufræðingur, heitlandi ævintýramaður sem sildi heimsins höf í umboði konungs og kannaði lönd og þjóðir. Og núna var hann kominn alla leið til Íslands. Þennan kalda mædag árið 1835 hafði hann varla nokkra hugmyndum hvað byði hans á þessari dulafullu eyju lengst á norður hjara. Og aldrei hefði hann grunað að dvölin þar myndi hafa svo ríkuleg áhrif á líf hans og jafnvel enn meiri áhrif á þjóðuna sem þar bjó.

Sumrin 1835 og 36 stýrði Geimard tveimur stórum vísindaleiðangrum Ísland og fann þar, þrátt fyrir þessa kaldranalegu fyrstu sín, hlýja og gestrisna þjóð sem hann tók samstundis ástfóstri við. Í þessum þáttum munum við rekja ævintýralegt lífshlaup þessa mikla Íslandsvinar og fylgja honum aftur til horfins heims torfbæjanna á langspilsins. Til einangrað samfélags á tímamótum þar sem Danir ráða ríkjum en sjálfstæðastráin kraumar undir niðri. Einnig verður nýju ljósi varpað á Geimard Atlasana, stórbrotið ritsafn sem kom út í kjölfarleiðangrana og mótað hefur ímynd Íslands og sjálfsmynd.

0: Saga okkar hefst á umbróta tímum frönsku byltingarinnar. Ég ræddi við Árna Snævar sagnfræðing, en hann hefur ritað ævisögu Geimards, maðurinn sem Ísland elskaði. Ég spurði hann fyrst uppruna og mótunarár söguhetju okkar, sem fættist hann 31. janúar 1793, aðeins 10 dögum eftir að Lóðvík 16. fór undir falleksina.
1: Það einmitt mjög gaman að því að skoða hvaðan hann því hann fættur í Suður-Frakklandi, í smábæ sem heitir Saint-Zacharie. En hann missi föður sinn ungur, og þetta bara hennilega á árum fransku byltingarinnar. Og faðir hans myrtur af gagnbyltingamönnum. Og hann fer í svona fóstur eiginlega til fjölskyldu í Saint-Maximin sem alveg rétt hjá. Og þetta bara ef maður kemur á þennan stað, þetta svona ekta Suður-Frakkland eins og það gerist best, sko, svona aflíðandi hæðir og mjög fallegt. Ekki við sjóin þó. Þetta er sem sagt ekkit svo langt frá bara Aix-en-Provence og þarna er þetta mikla fjall Saint-Victoire sem að Cézanne málaði aftur og aftur. Og hann er sem sagt alveg ekta Suður-Frakki. Hann talaði alla ævi með þessum svona suðurfranska hreim sem svolítið eins og heyra ítala tala fransku eitthvað svoleiðis og hafði alltaf þennan suðurana sjarma eins og var sagt bara í París og hann er móðurbróður hans var einn af hersöðingja Napóleons einn af, þau voru nú ansið margir endar og sá hafði sko barist í mörgum helstu orustunum bara til dæmis við píramítana. Þannig að það alveg örugt að Paul Gaimard ólst upp við svona, já, sögurabyltingunni. En þegar hann kemst svona til vits og ára og þarf að fara ákvæða hvað hann ætla að gera í lífinu, hann alltaf gat bara verið hér að þetta, það var svona fjölskylda vinkaupmanna. En hann ákveður einhverjum ástæðum að fara til sjós. Það var nú einhver í fjölskyldinu sem að var í flotanum. Þetta ekkert alveg augljós ákvörðu vegna þess að 1815 þegar hérna þrótabú Napóleons gert upp. Þá flotin minkaður mjög mikið og þar að ekki eru byltingarmenn svona hreinsaður út. En hann ákvörður að fara að læra að vera skipslæknir og gerir það. Það svona frekar svona skemmri skýrnin í læknanámi en og hann eitthvað að dóla sér á hérna er í starfsnáman bara á Miðjarðarhafinu en hann kynnist hins vegar hérna fólki og hann fær sem sagt stöðu sem svona aðstoðarskipslæknir eitthvað svo leiðis í hnattris hjá Dufresne og hann fer með þessi í 2 slíka leiðangra. Þannig að þegar að hann kemur til Íslands, þá hann búinn að fara 2 sinnum kringum hnöttinn. Þannig að hann hefði lent í skipbroti á Falklandseyjum og hérna verið hýrstarfið að borða einhverja mörgæsir eða eitthvað svoleiðis og hérna. Þannig að hann hefði marga fjörna sopið áður en að verður af Íslandsferðinni.
0: En hvað verður til þess að Geimard ferðast til Íslands? Svarið tengist dulafullu hvarfi herskipsins Lallilois við Íslandsstrendur árið 1833 sem kallar á björguna tilraunir franskra yfirvalda.
1: Fyrsti leiðangurinn skilar engum árangri og það verður hálfgert hneyksli að það hafi ekkert verið kannað almennlega máli og svona nema svo sendir nýr leiðangur. Geimar fréttir af því og hann bara sér þetta möguleika og hann kemur hérna geti ekki farið ég og félagi minn og við leitum á landi og meðan að hinni leita á sjó, ok, og svo gerum við einhver rannsóknir leiðinni. Geimar hafði mjög gott auga fyrir tækifæri og hann hefur svolítið nef fyrir því að hugsa hvað vill þessi ráðamaður, hvað vill hann heyra?
0: Í maí 1835 siglir Geimar til Reykjavíkur borð í korvettunni La Recherche sem að frönsku merkir bæði leit og rannsókn. Og með honum ungu læknir og náttúrufræðingur, Eugène Robert. En hvað mæti skipverjum þegar þeir ná landi í höfuðstanum?
1: Þegar þeir koma til Reykjavíkur, þá La Recherche, ef ekki fyrsta franska herskip sem kemur til Reykjavíkur, ekki þannig að sagt ekki kom til Íslands, og þeir vilja heiðra og láta vita af sér með því að, að skjóta fallbyssum sem svona virðingavottur og það kemur leiðsögumaður borð og, og hann alveg guðanabænum ekki skjóta fallbyssunum þá verða Stefensen allir brjálaðir því það má ekki styggja eðafögglin á hreirrum og ennfanda í dag er náttúrulega æðadún mjög verðmætur og var það enn ríkari mæli þá og enginn vill styggja Stefensen en nú var nú gömul og nýsaga en þegar þið koma til Reykjavíkur að fyrsta lagi þá var nú hérna hafsögumaðurinn hann náttúrulega leit út eins og bara eitthvað fyrirbæri hann allur í einhverjum skinnklæðum og furðulegasta fyrirbæri hann fyrst íslendingurinn sem þeir sjá síðan koma til Reykjavíkur og það sem að er fyrstu viðbrögðin það sem er svo undrandi að það eru konur að vinna við höfnina að það eru að afferma skip og einhverju kallar sem að er tóttandi pípur bara horfa bara á þær þetta finnst þeim mjög undarlegt og konurnar þeim líst nú vel að þær og þær eru með svona fallegar húfur og silkiskú sem að og þeir tala meira að segja að þetta sé svona Bonne Frisienne sem að minnir svolítið á hérna fransku byltinguna og finnst þetta vera svolítið svona kokett svona með og ská og dúskur sem að dansar á öxlunum að þetta finnst þeim svolítið flott en þeir skilja ekkert í svona kallmennina.
0: Reykjavík sem orðin miðstöð danskrar verslunar og stjórnsýslu hefur einungis þrjár götur og 650 íbúa sem flestir draga björg úr sjó. Þeir Geimard og Robert koma sér fyrir við aðalstræti 14 með svo mikinn farangur og rannsóknabúnað að furðu sætir. Þeir byrja strax að rannsaka náttúru og mannlíf og undirbúa leiðungur Vesturland en óvenjuharður vetur með lélegri sprettu setur strik í reikningin.
1: Þeir komast ekki af stað strax. Þetta átti nú sérstaklega við reyndrum ára eftir en það er sama þarna að menn voru ekkert komnir af stað að ferðast landið vegna þess að hestar voru svo horaðir eftir veturinn að það þurfti að fita hestana. En allavega þá byrjaðir á því að kíkja hans í kringur Reykjavík og þeir eru svolítið í slagtói við Dillon, hinn fræga sem að Dillons hús heitir eftir og hann hafði komið ári áður breskur aðalsmaður þannig að kynni sem sagt þeir eru í samskipti við svona þessa embættismenn í Reykjavík og svona og Geimar talaði latínu gat aðla talaði prestana og talaði latínu við þá og þeim fannst reyndar málfræði kunnast og hans nokkuð ábóta vant en þannig að frækta endur með Íslendingar alltaf verið mjög góður í málfræði og svo beintu einhverja mér á að hvað hérna málfræðilegs latínana en franska, en þannig kannski svona.
0: Í júnibyrjun eru hestarnir klárir og þeir Geimard og Robert komast loksins af stað. Smám saman feta þeir sig eftir vestanverðu landinu ásamt hópi íslenskra fylgdarmanna og láta risjótt veður og vegleysur ekki á sig fá. Báðir halda þeir dagbók og skrásetja skilmerkilega upplifun sína af þessum framandi slóðum. Geimar þrýpar gjarna niður hauglegingar á hessbaki og vekur það kátinu heimafólks. Þeir dvelja á heimilum danskra kaupmanna og embættismanna, en heimsækja líka almúgakott.
1: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann er aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan. Hann hefur sofið í einhverjum kofum, kyrrahafströndum og hann hefur hérna verið borð í skipi, náttúrulega bara árum og nánast áratugum saman. Og hann einstaklega bjartsýnn maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki.
2: Á Íslandi er alltaf tekið vel á mótimanni af ljúfmennsku og greiðvikni. Fólk hefur mismikið upp á að bjóða, en alltaf er viðmótið eins. Íslendingar eru virkilega gott fólk.
1: Þeim rís rendar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
2: Stundum hefur þetta verið svo viðbjóðslegt að ég hef ekki kynst öðru eins á ferðum mínum. Jafnvel á meðal villimannslegustu þjóða á Kyrrahafi. Vegna skorts á hreinlæti og fáaðri framkomu erfitt að trúa því að Ísland tilheyri álfunni. Ég flýti mér að bæta því við sem ég hef margoft sagt að Íslendingar sem eru sóðalegri en við og ókurteisari eru almennt betri en við og heiðalegri sem auðvitað skiptir óendanlega miklu meira máli.
0: Robert lýsir frumstæðum, dimmum og köldum hýpilum úr torfi og grjóti, þar sem lágt til lofts, pollar eru á moldagólfum og fnykur af sviðnum mó liggur í loftinu. Einu sætin séu kýræsar og hryggjaleir úr hval og líknabelgir og sauðkind séu strengdir yfir gluggaborunar. Grípum nú niður í ferðabókan sem á íslensku heitir Saga Íslandsferðana í geimarleðungrannum 1835 og 1836.
3: Íslendingar eru frábærlega gestrisnir. Þegar útlendingur dvelur á íslensku sveitaheimili er hugsaði mann af stakri nákvæmni og hann kynnist gömlum síðum. Ef hann blautur í fæturna eða stjarfur af kulda, og það hann oftast nær, þá keppist kvenfólkið bæði ungt og gamalt við að draga af honum vosklæðin og þurrka þau og lánar honum þurra ullarsokka á meðan. Hins vegar getur það reynst erfitt að njóta matar og drykkjar. Jafnvel þótt maður sé að sálastur hungri þar sem ílátin virðast aldrei þvegin. Og hvernig hægt að sofa við grút óhrein sængurföt? Við tókum því til okkar ráða og þvoðum sjálfir skálar, diska og glös upp úr bæjarlæknum. Því að aldrei virtist vera til dropi af vatni á bæjunum og svo sváum við í öllum fötunum. Geimar hafði sér til allrar hamingju fengið þá ágætu hugmynd að láta gera handa sér stóran léreftspoka sem hann skreið ofan í og losnaði þannig við ásókn skordýra sem algeng er á Íslandi en við leiðum hjá okkur að nefna. Það er ekki tiltökumál þó að gestgjafar okkar hafi ekki átt tuskur eða klúta til að strjúka af borðinu sem þeim bár okkur matinn á og notuðu treyjuermina eða lófan til þess. En hvað skal segja þannsið sem sumt heimilisfólkið hafði, einhverjum gömlu konurnar, sem skýrðust ekki við að pissa í öskustóna í eldhúsinu þar sem við vorum að reyna að þurrka fötin okkar?
0: Ekki mætir ferðalöngunum þó eintóm eymd og örbirð. Þeir kynnast líka þægindum, meðal annars í norska húsinu í Stykkishólmi og á búðum.
1: Það er kannski út af fyrir sig ekki sérstaklega merkilegt það sem að þeir eru að segja frá betri borgurum og dönunum í Reykjavík, kaupmönnum og svo framvið við höfum heyrt það marga aðra útlendinga segja frá því. Það sem er merkilegt er þessi áhugi á alþýðufólkinu. Ég læt mér þetta í huga, þetta sé svona þessi byltingar, andi, geimar, en samt sem áður ekki. Það er eitthvað bara einfallega í hans persónuleika. Auðvitað að þú út að fara hringin í kringum Ísland auðvitað ertu hjá betri bændum það er gefur náttúrulega auga leið eða kaupmönnum vegna þess að bara hver alltaf að fá húsnæði en þeir voru á til dæmis á leiðinu upp á Snæfellsnes þá leitaði hreinlega skjólsi í einhver örlítis koti Litla-Hrauni held ég að það heitið og lýsingarnar á því eru alveg rosalegar og jafnvel fyrir okkur Íslendingar sem að ættum að vita hvernig forfeður okkar að formæður bjöggu og meðal annars ekki bara sagginn heldur bara hreinlega pollar á gólfinu það gengur svo langt eitt sem ég fannst líka áhugavert og það er lýsingin á þeim jöfnuðir sem að þeir upplifðu það er ekki víst að við komum að við upplifða en þeir náttúrulega franskir herramenn eins og þeir eru að þeir náttúrulega kalla alla mademoiselle og madame og svo framvegis en áttuðu sig ekki á því fyrir en hérna svona eftir drjúa stund að mademoiselle var sem sagt sveitarómagi en þeir sá engan mun að því það voru bara allir svo fátækir.
0: Geimar hafði líka einlega náhuga á íslenskri tungu og kynnti sig iðulega á kjarnyttri íslensku fyrir þeim íslendingum sem á vegi hans urðu.
2: Pól Geimar, riddari af Heiðuslegjóninni, meðlimur í konunglega læknafélaginu í París og yfirlæknir og náttúruspekingur á skipinu La Recherche.
0: Hann Hann nýtti auk þess hvert tækifæri til að læra málið af heimafólki. En hvernig ætli standa á því?
1: Þetta byrjar eiginlega upp á Snæfellsnesi. Hann jú eitthvað byrjar að læra íslensku en hann fer með Íslendingi, hann vill sjá svona einhver kot, sjá ekki bara sem sagt höfðingjasetrin, hann hafði verið að, hann hafði þarna verið hjá í norska húsinu í Stykkishólmi og náttúrulega sem var bara eitt fínasta hús landsins, eða ekki það fínasta á þeim tíma. Og mikið menningar heimili og, en hann vill sjá eitthvað fleira og það er farið með hann í örreytiskot og það eru holdsveikisjúklingar og þeir liggja bara hver var að þeirra hann og það er blind kona hún á barn og hann fær einhvern veginn þetta já, hann bara fær í hjarta sko. hann verður svo og ó hann bara hreinlega verður fyrir einhver svona tilfinningalegu ég ætla ekki að kalla það áfalli en hann verður fyrir miklum áhrifum að þessu og hann eiginlega svona þetta eins og sem skrifar í dagbókinni í pínlutu eins og hérna spuni maður sé kannski ekki beina lógik þarna en hann skrifar einhvern veginn það eitthvað þá leið að hann vilji vera Íslendingum stoðstytta Og einhvern veginn leiðir þá út í það að hann vilji sjá til þess að íslenskan verði notuð til þess að sjókort og þegar sko frakkar notuðu bara danskuna breiði, bukt, rekja, vjúk, dýri, förd og eitthvað svona og hann vil þess að nota íslenskun í þetta og hann segir að íslendingar séu ljóðrænir á meðan að Dani séu þess að kaupa hennar.
2: Við með blasir, þar sem ég sitið skrifborði Svefnherbergi okkar, fjallið sem Íslendingar kalla kirkjufell, en Danir Sikurtopp. Þannig skýrskotar íslenska heitið til trúarlegra hugmynda, en allt annað gildir danska nafnið. Hið fyrra vísa til fornrar og ljóðrænnar sögu Íslands, en hið síðara er dæmigert fyrir hinna duglegu en lítt skáldlegu Dani, og vitnar líðandi stund og viðskipti.
1: Þegar hann kemur til Reykjavíkur, þá fer hann í íslenskuna og hann skrifar helmingið, hann er með orðalista og hann er með setningar og hann er að læra alltaf latínu sem alltaf spaugilegt. Og auðvitað er hann auðvitað með vísindin svolítið í huga og hann með sem sagt að vill læra alls konar tegundir og fuglum og hérna einhverju svona og svo vill hann líka nota þetta eins og bara hver annan túristi og svo aðalega sem mann fannst óneitanlega mjög spaugilegt að ég man eftir ég satt inn á lestarsal franska hersins í Vincennes og sem eru ofboðslega flottir staður með gríðalegum málverkum af herafrekum frakka og náttúrulega þögn getur ímyndað þeir, ég er herra í staðnum og ég sprakk úr hlátri þegar ég sá að hann var búin að skrifa upp eiginlega, ég myndi nú segja bara hérna þetta er áraðanlega fyrsta viðreynslu handbók sem skrifa hefur verið að miskosti á svona fransk-íslenska viðreynslu handbókin og það er bara allt frá því hérna hvað heiti þér Mademoiselle til hvenær á ég að koma til í þar upp á loftið því að hann var náttúrulega ekki búin að átta sig á því að það var nú ekkert loft á íslensku sveitabæmi ekki önnurhæð allavega og já, þetta næri við öll helstu þætti viðreynslu eins og við segjum að góð íslensku En leið líka að þá til dæmis að honum, hann sótti messur þegar hann gat. Ekki nóg með það, hann söng með.

0: Ég veit ekki til þess að neinn ferðalangur hafi farið jafn víða á einu ári og við og átt eins áhugavert ferðalag á Íslandi. Við loki leitinni að La Lilluas þótt ég gerði mér mikla vonir hafa rannsóknir okkar á náttúrusögu farið fram úr björtustu vonum mínum. Við ekki látið vont veður, stanslausa úrkomu og vegleysu sem á sér enga hliðstæðu draga úr ákafa okkar eða breyta ferðaáætlun okkar. Þvert á móti höfum við lagt lykkju á leið okkar hvena sem okkur hefur þótt ástæða til.
1: Við ferðalok haustið 1835 hefur Geimard heillast gjörsamlega af land og þjóð og allstæðar komið sér vel. Hann hefur vingast við fólk af öllum stigum samfélagsins, líknað, læknað og lagt sér fram við að verða landsmönnum að liði. Franska korvettan Larisjar siglir nú heimaleið, trekklað inn íslenskum gripum og sínum. Þarna eru meðal annars fornar bækur og gripir, verkfæri og árabátur, teikningar, handrit og handverk, auk þúsunda jarðfræði og plöntu sína á borði Silfurberg, Brennistein og Bóluþang. Haft að orði að skipið minni einna helst á örkina hans Nóa með fjölda lifandi dýra á þilfarinu. Þar á meðal refi, hesta, hrúta og fálka sem færð verða dýragarðinum í París. Einnig um borð dauður hákarl, útselskópur og hundur sem leiðangursmenn hafðu drekkt í spíratunnu við mikinn óhug heimamanna.

Fljótlega eftir komuna til Parísar stendur Geimar fyrir glæsilegri sýningu á íslenska fengnum í Palais Royal sem vekur athygli yfirvalda. Hann grípur tækifærið, fer á fund konungs og fær umboð til að snúa aftur til Íslands næsta sumar og stýra þá formlegum rannsóknarleiðangri landið allt og Grænland að auki. Ekkert nú til sparað og valinn maður í hverju rúmi. Sjávarmálarinn Ágúst Mayer með í för, en þarna ljósmyndin jú ekki komin til sögunar. Rithöfundur og norrænufræðingur að nafni Xavier Marmier mun kanna læsi og menningastig þjóðrinnar og einnig eru þeir Raúl Anglais, veðurfræðingur, Victor Lotta, eðlisfræðingur og Louis Bevalet, dýra- og plöntuteknari borð. Að ógleymdum náttúrufræðingnum Eugène Robert.

0: Og þann 30. maí 1836 nær La Recherche aftur landi í Reykjavík. Réttöfundinu Marmier þykir lítið til höfustæðarins koma og skrifar að villimannslegir torfkofar Íslendingana leynist á bak við hús danskra kaupmanna og óþefurinn frá fiskverkuninni þykir honum hreint óbærilegur. Sumar langt ferðast leiðangursmenn kringum landið við góðan orðstýr og dvelja einnig í Reykjavík þar sem þeir stunda samkvæmislífið í klúbnum sem var og hétt. Geimart, ávalt örlátur og lipur í samskiptum gleður gestgjafa sína og velunara með gjöfum á borði skarst, bækur, spegla, glerperlur, kampavín og myndir af honum sjálfum. Þess má geta að forláta bollastel sem hann færði biskupinum í Laugarnesi nú varveitt í þjóðminnasafninu. Og til skemmtileg frásögn Marmiers af þeirri heimsókn.
1: Mér ekki unnt að lýsa með orðum hve mikilli barnslegri gleði þessi virðulegi öldungur virti fyrir sér flaujalskammelið er honum var ætlað og bollana úr serva postulínni er komið var fyrir í skápnum hans. Og ekki var gleði hans minni er einn af ferðafélögum okkar dró upp klukkustrengin í standklukku þeirri er við einni komið með eða þegar spiladósin er geymd var í kassa byrjaði að leika forleikin að Sampa einna þekktustu völsum okkar. Þá hljóp hann eins og hamingjusamt barn til þess að kalla á konu sína. Með henni kom dóttirins af vinum hans og þjónustustúlkurnar sem þorðu ekki að koma nema að dyrunum en á bakvið þær tilti vinnumaðurinn sér á tær til þess að geta athugað þetta töfra hljóðfæri.
0: Á ferðum sínum skissa leiðangursmenn og skoða allt á milli heimis og jarðar. Meðal annars Þingvelli, Gullfoss og Geysi sem þeir kalla áttunda undur veraldar. En hápunktinum náði á toppi Heklu. Þar stinga þeir niður frönskum fána, skála í kampavíni fyrir konungi sínum og syngja þjóðsönginn.

0: Haustið siglir Lari Sjærs frá Reykjavíkurhöfn, hlaði gripum og sínum, rétt eins og eftir fyrirferðina. Borð er einnig Guðmundur Sívertsen, ungur maður sem konungur hefur boðið út til læknisnáms. Þrátt fyrir fögur fyrirheit býða hann stöpur og dulufull örlög sem rætt verða í síðari þættinu. Geimart og leiðungusmenn hans koma smám saman öllum greipunum og sýnunum fyrir á viðeigandi frönskum söfnum og stofnunum, meira segja sjálfu Louvre-safninu. Og á þessum söfnum liggja þeir enn 190 árum síðar, eins og Árni uppgötvaði þegar hann hóf rannsóknarvinnu fyrir ævisögu Geimarts.
1: Ég fór til Parísar og fór í jarðfræðisafnið í Jardin des Plantes, náttúrugripasafni Frakklands. En þegar þið inn er komið í, þá eru svona mjög skemmtilega fornlega skúffur og þar var mér sýndu surtarbrandur frá Íslandi og það var svo líkt rík þarna að það engin opnaði þessar skúffur og svo áratum skiptir og surtarbrandur er ekkert sjaldgæfur. Hins vegar er líka á safninu forláta Silfurberg og það skrýtna við það er það að Geimart, held ég frekar Össin Robert, talar Silfurberg og það hefði verið mikil vombriði, fór í Helgafellsnámuna rétti á Reyðarfirði og Eskifirði og það var allt sem að verið einhver vombriði, en hins vegar þá sést og jafnvel Geimart í dagbókinni er talar eins og að verið vombriði, hins vegar komu með mjög mikið af Silfurbergi sem þið mátt ekki, því að þetta var eign Danakongs, þessi náma Þannig að þarna kemur upp daldið áhugaverð spurning, hvað veist, getum við treyst á jafnvel hans eigin dagbók? Og svarið er ekki alveg, líkur ekki alveg uppi. En allavega einhvern var að verður maður hafa á sér. Þeir sækjast eftir fornmin munum, en það nú kannski frekar á hinvegin að Íslendingar eru að gefa þeim það og snöndum selja en fyrir mjög lítið. Og Geimar er alveg, hann er alveg meðvitaður að þarna verða að fara varlega. Og hann spyr í einu tilfelli hvort hann megi taka með sér hérna fornmuni og far nei við og hann bara einfalda skila þeim. Ég hef svallar áhyggjur að því að í frönsku söfnum þá viti menn ekkert hvað þetta er. Franska flotans var alveg frægt að endumum á þessum tíma, 1836, að þetta væri ein allsherra ruslakista. Að alls konar frakkar sem voru að fara í flotanum ykkur til kyrra hafð voru með einhverja tvo steina og einhverjar trjábúta sem eitthvað var teiknað. Ég meina þannig er það, ég hef alltaf á tilfinningunni að hérna, það sé eitthvað að finna þarna en ég veit ekki hvernig maður að komast að því og vegna þess að hluti sem okkur geta verið mjög kærir eru frakka sjá ekki hérna með eitthvað krass á einhvernum spýtum sagði, sko.
0: Í París hefjast leiðungusmenn einnig handa við að búa niðurstöðu sínar til útgáfu að tilskipan konungs Á árunum 1838 til 52 koma smám saman út í ritstjórn Geimarts stórbrotnir atlasar Íslands og Grænlands. Ritverkið samanstendur af 8 textabindum Marmiers, einu bindi með jarðfræðiteikningum Roberts og loks 3 atlasum í stóru broti dýrafræði, læknisfræði og landafræði byggðum á teikningum Myers og Beverleitz. En hver ætli sé raunveruleg markmið leiðangrana? Og þessarar umfangsmikli útgáfu.
2: Ég heldur verðum að hugsa um þessar leiðungra í stærra samhengi af því að frakkarnir eru náttúrulega bara eins og öll önnur stórveld á þessum tíma. Þau eru bara með mannskap út allan heim.
0: Hér talar sumaliði R. Ísleifsson, doktor í sagfræði og prófessor emeritus við Háskóla Íslands. Hann hefur lengi verið í farabroti rannsókna á landkönnun og viðhorfum til norðurslóða og engar fróður geimartleðungrana og atlasana.
2: Það verða rannsaka allt mögulegt, bæði náttúru og fólk og svona verða kannski að stíga ákveðnari skref í þessa átt heldur en verið hafði. Og ég held við verðum að horfa á Íslands leiðangurinn í því samhengi. Það er sem sagt markmiðið bæði að vita meira landið, vita meira fólkið, hvers konar fólk þarna og svo þetta bara eins og heimsveldi allt að gera. Þau að kanna hvort það þetta nota eitthvað þarna. Og það bara hluti af svona leiðangurum á þessum tíma og sennilega alltaf að kanna svona hvort að þetta geti ekki stutt við heimsveldið á einhvern máta og við verðum að horfa á þessa leiðungra í þessu ljósi. Þeir eru hluti af samskonar verkefnum sem að eru í gangi bara allan heim. Og hvað það sem þeir hafa áhuga á, við sjáum það náttúrulega þegar við flettum í gegnum þessar bækur að þeir hafa áhuga á náttúru landsins, hún er könnuð, það er útlit og eiginleikar, nú síðan þeir auðvitað að skoða fólki líka, hvernig það lítur út, hvernig það klætt, líka hvernig fólk ferðast, nú svo skráði líka sjálfan sig. Það líka tölvörsta myndum sem sýni bara leiðungursmenn og við verðum að hafa í huga sem sagt hvert hlutverk myndskráningar fólksins. Það hlutverkið sem að ljósmyndararnir fá síðar og það má kannski nefna í þessu samhengi að þessi leiðungur hann hér úr Íslandi bara örfáum áður en að ljósmyndatæknin kemur til sögu. Ef ég man rétt þá var einmitt franskur leiðungur á ferðinni 1842 og 3 sem að á síðan heiðurinn af fyrstu ljósmynd frá Íslandi. En þessir atlasar, þessar myndir, þetta eru algjörlega einstæð verk og það ekki til í líkingu við þetta. Mér finnst rétt að nefna svona varðandi myndirnar að það eru unnar þannig að það eru svona gerða skissur í leiðangrunum. Það, ef ég man rétt þá eru það þrír höfundar en fyrst og fremst eitt sem er Ágúst Mayer sem er skissu höfundur en síðan eru aðrir sem að vinna úr myndunum, vinna úr skissunum þegar heimir komið. Þannig að það hefur auðvitað áhrif á það hvernig myndirnar líta út. Þeir sem að vinna úr myndunum eftir að komið er til Frakkland þeir náttúrulega þekki ekki aðstæður úr Íslandi og þannig að þeir semja myndirnar að eigin hugmyndum ef að svo má segja bæði hugmyndum landslag með hugmyndir það einfaldlega hvernig Ísland leit út þannig að það líka heilmikill skáldskapur í þessum myndum. Við skulum ekki horfa á þessar myndir engöngu sem skráningu, þær eru líka skáldskapur og þann hátt að þær eru lagaðar að hugmyndaheimi þessa tíma og þetta sérst vel þegar að landslagsmyndirnar eru skoðað til dæmis að þær eru auðvitað engin nákvæm skráningu og við sjáum þetta líka þegar við skoðum til dæmis myndir úr þéttbýli að það er svona ímyndilega tekt og togað en það breytir samt ekki því að þessar myndir þær eru mjög áhugaverðar í öllum mögulegu samhengi meðal annars bara til að fá einhverja hugmynd það hvernig lífið var á 19. öld á Íslandi og hvernig fólk og staðir lit út.
0: Ljóðrænar frásagnir og myndverk leiðangursmanna gefa til kynna að þeir séu heillaðir af Íslandi og fólkinu sem þar býr í auðninni innan urð og grjót. Marmier skrifar til dæmis að þungbúið og ljóðrænt landslag Íslands verði enn áhrifameira þar sem hver flói, hvert fjall og hver dalur eigi sér skírskotun í Íslendingasögur eða annála. Og þó að almenn fátækt leyni sér ekki, hitti þeir á ferðum sínum bændur sem eru svo úrræðagóðir þúsundtalasmiðir og svo dverghægir á tré, járn og jafnvel silfur að þeir hefðu átt skilið frægð og frama út fyrir sína sveit og jafnvel landsteinana. Og þannig móta þeir smám saman, meðvitað eða ekki, ímynd Íslands sem dularfullrar og ósnortinnar eyju þar sem heiðalegt fólk jafnvel gætt yfirnáttúrulegum hæfileikum þraukar í sátt við óblíð náttúruöfl. Með þekktustu verkana sem sótt hafa innblástur í atlasanna og ævintýra eyjuna sem þar lýst er hinn sígelda vísindaskáldsaga Jules Verne frá árinu 1864, Leyndardómar Snæfellsjökuls, sem að mjög miklu leiti byggð á bæði teikningum og ferðalýsingum leiðangursmanna. Sjálfum geimart bregðum eru sér fyrir í sögunni, enda ákveðin fyrirmynd landkönnuðuna Hugdjörfu sem ferðast ofan í eður jarðar í nafni vísindanna.
2: Atlasinn dregur upp mynd af samfélagi sem er býstna ólíkt því sem að leiðangursmenn þekkja og hvað þekktu þessir leiðangursmenn Já, mér skoðst ég, efra lagið í hópnum eru menntaðir menn, borgarfólk sem að þekkir fyrst og hrænt borgarlíf þó að þessi mannskapur hafi, eins og Gæmar til dæmis, hann hafði náttúrulega verið mjög víða, þannig að hann hafði séð allt mögulegt á ferðum sínum. En já, við skulum segja að þessar myndir að það sína svona ævintýrlegt land, það sína landslag sem að öðru vísi heldur en Evrópa hefur kannski tengingar við svona önnur nýstu svæði í Evrópu eins og norðarlega í Skandinavíu eða þá upp í Ölpunum það eru svona tengingar þangað nú mannskapurinn sem að við sjáum svona mestu leiti fátækt bændafólk þó að það séu undantekningar frá því og við sjáum þá svona að það tengt við fátækt bændafólk svona vísvegar í Evrópu en kannski líka fólk sem það býr utan Evrópu þannig að það eru dregnar upp myndir af landi og þjóð sem að býstna ólíkt því sem að menntaðir Evrópumenn þekkja Það kannski svona megin áherslunar en svo auðvitað þarna líka myndefni sem að fyrst og fremst skráning sem mjög áhugavert. Það eru læknar í hópnum, Gæmar var sjálfur læknir, þannig að hann hefur áhuga á sjúkdómum og þeir hafa greinlega áhuga á holdsveiki sem að enn býstna algeng á Íslandi á þessum tíma og kannski einna útbreiddust á Íslandi svona þegar að maður að velta fyrir sér útbreiðslu þessa sjúkdóms í Evrópu. Nú þetta skráð, það eru þarna myndir af holdsveiki sjúklingum, það eru líka myndir úr íslenskri náttúru, það að segja af bæði spendýrum, fuglum og fiskum og Þannig að þetta myndefni mjög býstna fjölbreytt og svo kannski það sem ég hef ekkert minnst á sem að eru jarðfræði myndirnar sem að eru í sem sagt, jarðfræði atlasinna sem að eru í minna broti og þær eru mjög áhugaverðar. Þær eru með tengingar út í myndlist á þessum tíma myndi ég segja en síðan þetta bara mjög áhugaverðar skráningar á jarðfræði á þessum tíma.
0: Sumaleiði segir ennfremur að leiðungusmenn sýni samfélaga ákveðnum mörkum, siðmyndaða bókmyndaþjóð, og tekur sem dæmi mynd Mæjars kvöldvökuna þar sem okkur birtist heimilisfólk sem hlýðir hugfangi eða húslestur við sindrandi kertaljós.
2: Það bæði sýnt heimili þar sem maður spilaði hljóðfæri á langspil væntanlega og síðan sýndur lestur á öðru heimili og þarna kannski tvennt að ræða, það annars vegar verið að sýna fram á að þetta þrátt fyrir allt líka menntuð þjóð og svo var þessi mannskapur sérstaklega einn leiðangursmanna sem var Xavier Marmier, hann norrænufræðingur og hann hefur mjög mikinn áhuga á norrænni miðaldamenningu og tengingu samtíma Íslendinga við þennan forna norræna arf og markmiði með upplestrarmyndinni sem er nú mjög vel þekkt. Við verðum vantanlega að svona hugsa þá mynd í því samhengi. Þessi mynd hefur setna verið notuð mjög mikið meðal annars byrt á íslenskum peningaseðli fyrir einhverjum 40-50 árum ef mann rétt og svona hefur bara orðið táknum íslenska menningu og menningar áhuga og áhuga fólks á Íslandi á bókmenntum og lestri.
3: Maður átti ekki von á að á meðal þessara fátæku íbúa Íslands, bændana sem búa við ævilanga þrælkun og allsleysi, sjómannana sem berjast látlaust við veðurham norðurhafa, væri fólk sem hefði ánægju að lestri og námi. Engu að síður það svo að jafnvel í aumasta koti státa menn af nokkrum bókum. Á nánast hverjum bæ sem við heimsóttum var að finna biblíu og Íslendingasögur.
2: Sko, þau hluti af þessu myndasafni eru forngripir sem að þeir hafa áhuga á og þeir hafa náttúrulega áhuga á líka að taka það með sér. Þeim tókst að flytja eitthvað af þessu með sér en sumt var líka stoppað. Þannig að þetta er eitt af því sem að svona leiðangrar gera, þeir eru að safna upplýsingum og þetta er hluti af því, það er að skrá einmitt menningar minjarnar sem að tengjast þessu fólki og það gera þeir sannlega þeir skrá fornminjar sem að þeir sjá og sem að þeim finnst áhugaverðar. Nú það má alveg nefna að þeir taka, eins og ég nefndi að þá taka þeir eitthvað af slíkum minnjum með sér og svo flytja þeir náttúrulega með sér líka alls konar náttúruminjar og það sem þeir gerðu sem við skulum kannski nefna í lokin þeir tóku líka með sér mannabein og af hverju gera þeir það það eru þá fyrst og fremst hauskúpurnar sem að eru ákvaðverðar það er tengjast kynþáttahyggju þessa tíma og hvað eru kynþáttahyggju menn að gera einmitt um þetta leiti þeir eru að mæla hauskúpur gjarnan og þess vegna hafa þeir áhuga á að ná í hauskúpur þeir segja ekkit frá þessu í gögnum sem að þeir sem eru gefin út en þetta kemur fram ef ég mann rétt í dagbókum sem að eru til leiðangurinn og þar sem sagt kemur fram að þeir stunda líka svona söfnun og það gerðu líka þegar þeir fóru til norðurhluta Skandinavíu þá safnaði líka hauskúpum og eru að mæla hauskúpurnar og það gert þá til að kanna hvers konar fólk þetta sem að býra þessum slóðum.
1: Jú, ég fann hauskúpur í mannfræðisafninu í París og þetta var mjög sérstakt, þeir voru nú frekar treyir, ég held að mennum þeim að finnst svolítið vandræðilegt ekki voru með hauskúpur því að þetta safn er svo fullt að það er svo mikið hauskúpum þannig að það líginni líkast en þetta voru hauskúpur að hvítu fólki af Evrópubúin það var einhvern veginn fannst mennum dálítið vandræðilegt og ég láti inn hérna fæ eitthvað box með hauskúpum í einhverju kjallarakompu og sagt, þetta var klukkan 10 á mótna og sagt, þú verður að vera komin út klukkan 5 en ég að þakkaði nú að vera þarna heilan dag með hauskúpunum en þær voru sem sagt við vitum eiginlega ekki neitt hvernig Game Hour Company fengu þessa hauskúpur og aftur þá var ekkert í dagbókinni og þetta er óttalegt hrafna sparki í dagbókunum hans og erfitt að lesa, ég veit ekki hvað ég segja ég að vera hægt að lesa 10% af því eitthvað þáttina og ekkert um þessara hauskúpur í neinu en þeir voru náðu sér líki hauskúpur á Grænlandi og í Lapplandi en þetta var jafnvel á þeim tíma svolítið svona eins og grafarón þetta var þátti ekki fínt

Sko, ég held að svona vissu leiti þá getum við sagt að myndin sem er dregin upp af Íslendingum á þessum tíma, hún í ágætu samræmi við

0: sem eru sett alltaf fram af íslensku bændafólki að þá passar það mjög vel við einmitt hugmyndina Nobelsavits og ekki síst svona þegar maður hefur í huga líka sambærilegar myndir af svona öðrum framandi samfélögum að þá bara rýmar þetta ágætlega að nota þetta hugtak einhverju leiti framsetninguna í atlösum gæmar leðungursins.
1: Þar með ljúkum við fyrir þættinum Paul Geimard og Íslandsferðir hans. Næst hefum við leika í samsæti íslenskra menntamanna í Kaupmannahöfn, þar sem sjálfur Geimard var heiðursgestur og rekjum síðan áfram ævintýralegt lífshlaup hans ásamt því að kafa enn dýpra ofan í Íslands atlasana. Gestir þáttarins voru Árni Snævar og Sumarliði R. Ísleifsson, en sjálf heiti ég Ásta Andrésdóttir. Ég þakka samfylgdina, verið sæl.

Ásta Andrésdóttir hafði umsjó með aldrei kærri gestur. Viðmælendur hennar í þættinum voru Árni Snævar og sumariði R. Ísleifsson. En nú er komið á óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Við byrjum á afmæliskveðju. Hún Hulda Jónsdóttir á Sauðarkróki átti afmæli hinn 3. apríl og fær nú bestu afmæliskveðjur frá Gunnari og fjölskyldu á ægisíðunni með laginu Nú kemur vorið. Það Magni Ásgeirsson sem syngur.

Þetta var lagi sem að heitiðri nú kemur vorið og það var hann Magni Ásgeirsson sem að söng. Hulda Jónsdóttir á Sauðakróki fekk afmæliskveðjur frá Gunnari og fjölskyldu með þessu lagi sem færeyst en íslenska textan gerði Sigurður Óskar Pálsson. En hún Guðrún Þóranna sendi okkur línu og hún hefur þetta að segja. Ég sendi öndvegisbókaklúbnum á Selfossi góðar lestrar og ljóðakveðjur með ljóðinu Vorljóð eftir Davíð Stefánsson við lag Jóns Björnssonar. Karlakór Akureyrar Geysir syngur, Ari Jóhann Sigurðsson og Þorkell Már Pálsson syngja tvísöng með kórnum og á píanói spilar Alla Darrans og stjórnandi Erla Þórólfsdóttir.

Það var karlakóra Akureyrar, Geysir, sem að söng vorljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir Jón Björnsson, stjórnandi var Erla Þórólfsdóttir og tvísöng sungu þeir Ari Jóhann Sigurðsson og Þorkell Már Pálsson. Og það var hún Guðrún Þóranna sem að sendi öndvegis bókaklúbnum á Selfossi góðar lestrar og ljóðakveðjur með laginu. En hann Ragnar Ólafur Guðmundsson í Reykjavík fær kærar kveðjur frá henni Kristínu ömmu út á landi með laginu Gleym mér ei sem Káká og Bríett syngja.

Þetta voru þau K.K. og Bríett með lagið Gleym mér ei, lag og textið eftir Bríetti og Lárus Örn Arnarsson og það var Daniel Friðrik Böðvarsson sem að sá hljóðfæraleikinn, Ragnar Ólafur Guðmundsson fekk kærar kveðjur frá henni Kristínu ömmu út á landi með laginu. Og þá hér næst afmæliskveðja. Það hún Auður Sigurðardóttir sem að sendir hana og segir Mig langar til að senda Arnari Guðmundssyni sem átti afmæli 14. apríl hlýja afmæliskveðju. Arnar hélt upp á afmæli sitt á Spáni þar sem honum líður alltaf svo vel og elskar að vera. Væri æði að fá óskalagið harst núna hanna, segir Auður.

Þetta voru The Lonely Blue Boys með lagið Harðs núna Hanna og það eftir hann Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson gerir textan og það var Arnar Guðmundsson sem að fekk afmæliskveðju með laginu frá henni Auði og óskalag hérna næst fyrir Dóru í Grafarvoginum. Hanna langar til að heyra lagið Framtíðardraumar af plötunni Áfram stelpur frá 1975. Það Margrét Helga Jóhannsdóttir sem að syngur og Dóra sendir með laginu kveðjur til ættingja og vina.

Það var hún Ragnheiður Gröndal sem að söngum farfuglana eða farfuglarnir heiti lagið. Það eftir Jóhann Helgason við texta Þórarins Eldjárn og það var Hrafnhildur Guðlaugsdóttir sem að fékk afmæliskveðjur frá Stefáni frænda með laginu. Og þá kemur hér næst óskalag fyrir Gyðu í Efstaleitinu. Gyðu langar til að heyra lagið Mæstjarnan í flutningi feðganna Garðars Cortes og Garðars Thor Cortes.

Það voru feðgarnir Garðar Cortes og Garðar Thor Cortes sem að sungu Mæstjörnuna, lag Jóns Ásgeirssonar við ljóð Halldórs Laxness að ósk Gyðu í Efstaleitinu. Og óskalag fyrir Víglund Pétursson sem að sendir Sollu og Steina á Hellu kærar þakkir fyrir síðast með laginu Blómabrekkan sem að Erla Þorsteinsingur með hljómsveit Jöns Grángó.

Erna Þorsteins og hljómsveit Jóns Grangur með lagið Blómabrekkan. Lagið er erlent, Loftur Guðmundsson gerði íslenska textan og það var Víglundur Pétursson sem að bað það. Og hún Ragnhildur Ragnarsdóttir á Egilstöðum biður óskalag. Það er lagið 18 rauðar rósir sem að Lútó sextett leikur og syngur. Og með laginu sendir Ragnhildur vinkonu sinni henni Sigrúnu Sverrisdóttur sem átti afmæli 10. apríl kærar afmæliskveðjur.

Þetta var Lúdó Sæstætt með 18 rauðar rúsir, læðir Erlend en það var Iðun Steinsdóttir sem að gera textan og Sigrún Sverrisdóttir fekk afmæliskveðjur frá vinkonu sinni henni Ragnhildi á Egilstöðum með læginu. Og þá kemur að lokum óskalag fyrir harmoniku unnandan Óskar Finnsson í Keflavík. Hann langar til að heyra Pálma Stefánsson og félaga leika bjórtunnu polka. Auk harmonikuleikarans Pálma leika Árni Ketill Friðriksson á trommur, Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Haukur Pálmason á hljómborð. Og þetta verður síðasta óskalagið þessu sinni. Símatíminn byrjaður sími 515-3582 og hann stendur eins og venjulega til klukkan 11:30. Utan á skriftin óskastöndin RÚF efsta leiti 103 Reykjavík og tölvupósturinn óskastöndin hjá gmail.com. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir sem að kemur nú hér með bjórtunnu polka síðasta lagi dag og það eru Pálmi Stefánsson og félagar sem að leika. En við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verði sæl!

Svanhildur Jakobsdóttir stýrði Óskastundinni. Næst á dagskrá er í ljósi sögunar. Umsjónamaður er Vera Illugadóttir.

Komið sæl. Þann 1. maí er baráttudagur verkalýðsins haldinn hátíðlegur hér á Íslandi og víða heim. Sama hvað manni kann að finnast þann dag eða hvernig hátíðahöldunum háttað hér á Íslandi til dæmis, þá á dagurinn sér merkilega sögu sem rekja má meira en öld aftur í tíman. Eitt af fáum löndum sem ekki halda baráttudag verkalýðsins hátíðlegan 1. maí, að minnsta kosti ekki svona opinberlega, eru Bandaríkin. Bandaríkjamenn hafa sinn eigin opinbera verkalýðsdag, Labor Day, sem mætti ber upp á 1. mánudaginn í september. Það skýtur því kannski nokkuð skökku við að ástæða þess að 1. maí er einmitt 1. maí, er einmitt að finna í bandarískri sögu, í einni dramatískustu atburðarás í verkalýðssögu Bandaríkjanna. En í dag, meira en 130 árum síðar, veit enginn hver kastaði sprengjunni. Við vitum að 20 mínútur yfir 10 að kvöldi 4. maí 1886 lýsti gulur ljósglampi skyndilega upp nætur himinin yfir torgi nokkru í Chicago þar sem stóðu nokkur hundruð manns í rigningu. Andartaki síðar hvað við hár kvellur og þínast öskur, hróp og köll, ringulreið og svo skotríð og meiri öskur, hróp og köll. Sprengjan var úr dínamíti og þar að auki full af litlum málmbrotum sem skutust í allar áttir þegar hún sprakk og stungust inn í líkama þeirra sem stóðu á torginu. Brjóst, útlimi, andlit og augu. Einn lést samstundis við að fá sprengjubrotin í sig, sex létust síðar af sárum sínum. Skotríðin sem fylgdi sprengingunni dró svo enn fleiri til dauða. Bandarísku borgarastyrjöldinni lauk með sigri Norðurríkjana í maíbyrjun 1865. Leiðtogi þeirra, Abraham Lincoln forseti, gat þó lítið fagnað. Hann var ráðinn af dögum á síðustu dögum stríðsins, 15. apríl. Útför þessa mikla manns var sannarlega ekkert smáræði. Eftir athöfn í höfuðborginni í Washington var lík forsetans flutt til greftrunar í heimaborg hans Springfield í Illinois með sérstakri lest sem á tveimur vikum ferðaðist í gegnum sjö ríki og stoppaði á meira en 10 stöðum þar sem almenningur gat vottað Lincoln virðingu sína. Næst síðasti viðkomustaður Lincolns á hinsta ferðalagi sínu var Chicago, stærsta borg Illinois, 300 km frá Springfield. Líklest Lincolns kom til Chicago þann 1. maí 1865 og líkið var svo til sýnis fram á næsta dag. 50.000 Chicago-búar fylgdu forsetanum sáluga borgina. Meðal syrgjendana voru margir fulltrúar stétta og verkalýðsfélagana í Chicago sem báru fána og skilti. Þeir voru frjálsir verkamenn, ekki þrælar, einmitt það sem Lincoln og norðanmenn höfðu barist fyrir. En frelsið var kannski ekki alveg jafn mikið og þeir vonuðust til þarna. Stríðslokum fylgdi mikill uppgangur í Bandaríkjunum og var hann ekki síst sýnilegur í Chicago. Borgin varð fljótt ein helsta iðnaðarborg Bandaríkjana, ef ekki í heiminum. Versmiðjur spruttu upp eins og gorkúlur og óþrjótandi þörf virtist á vinnuafli. Borgin stækkaði ógnar hratt. Til Chicago streymdu tugþúsundir innflytjenda frá Evrópu, Þýskalandi, Englandi og Írlandi, Norðurlöndunum og víðar að. Allir í leitað atvinnu, peningum og bara betra lífi. Það var sannarlega nóg að vinnu og peningum. Verksmiðju eigendur, játbrautar, kóngar og aðrir stórlaxar Chicago grættu á tá og fingri, byggðu sér glæsilegar villur og stórhýsi sem enn í dag setja svip á borgina og lifðu hátt eftir því. En hinn almenni verkamaður fekk ekki að njóta góðærisins í alveg sama mæli. Laun í verksmiðunum voru lág, og það þó að verkamenn innu flestir baki brotnu að jafnaði 6 daga vikunar að minnstakosti 10 tíma á dag. Nýir innflytjendur áttu erfitt með að skrapa saman nægilegu fé til að koma almennlega undir sig fótunum, eignast húsnæði og þurftu þessi stað að hokra á ömurlegum gistiheimilum og heimavistum. Var þetta frelsið sem Lincoln hafði lofað? Enska skáldið Rudyard Kipling heimsótti Chicago á leiðsynni heim til Bretlands frá Indlandi árið 1889.
Hann lýsti iðnaðar og heimsborginni miklu á martraðarkendan hátt, sem skítugu og menguðu helvíti þar sem siðlaus gróðahyggja réð öllu. Eftir að hafa séð Chicago, skrifaði hann í ferðalýsingu sína, á ég ekki til heitari ósk en að þurfa aldrei að fara þangað aftur. Loftið óhreint og borgina byggja siðleysingar. Víða heim á þessum tíma og ofanverðri 19. öld voru verkamenn að krefjast aukinna réttinda, betri vinnuaðstæðina, möguleika á að skapa sér mannsæmandi líf. Og reiksbúandi versmiðjur Chicago, blóðidrifin sláturhús og játbrautir, urðu að einu mesta suðu potti verkalýðsbaráttunnar í gervöllum Bandaríkjunum. Eitt af helsta sem verkalýðsbaráttumenn Chicago borgar sem og víðar kröfðust var að stytta vinnudaginn. Eilengur vildu þeir þurfa að strita myrkrana á milli, þeir vildu 8 tíma vinnudag. Skiptingin átti að vera vinna í 8 tíma og svo 8 tímar til að hvílast og 8 tímar til að gera það sem manni sýndist, var slagorðið. Eins og í þessum baráttusöng sem var vinsæll meðal verkamanna í Chicago þessum tíma, en Pete Seeger syngur hér.

0: Í dag er 8 tíma vinnudagurinn auðvitað svo gott sem sjálfsagt mál í það minnsta í huga okkar hér á Vesturlöndum og það vel. En á þessum tíma þótti þetta róttæk hugmynd og forkastanleg í hugum margra atvinnurekenda sem börðust gegn henni af kjafti og klóm. Og yfirleitt virtust yfirvöld og lögregla vera á bandi stórbokkana. Á ofanverðri 19. öld kom ítrekað til átaka milli verkalýðsbaráttu fólks og lögreglu í Chicago. Verkföll og mótmæli voru kveðið niður með ofbeldi og baráttu fólk fangelsað. Og ekkert hlustað auðvitað á kröfur þeirra 8 tíma vinnudag. Það var bara þvaður í kommunískum blaðurskjóðum eins og einn eigandi húsgagnaversmiðu í Chicago mun hafa orðaða. Svipaða sögu var að segja í öðrum stórborgum Bandaríkjana. Baráttan gekk hvorki né rak, svo að loks ákvað allríkis samband bandarískra verkalýðsfélaga, Federation of Organized Trades and Labor Unions, að lýsa því einhliða yfir að 1. maí árið 1886 skildi 8 tíma vinnudagur bara víst taka gildi, sama hvað stjórnvöld og atvinnurekendur hefðu það að segja. Verkamennirnir myndu fá sitt fram með allsherjar verkfalli. 1. maí 1886 bar upp á laugardegi. Fólk var samt í vinnu. Gervöll Bandaríkin lögðu verkamenn niður störf á bilinu 300 til 500 þúsund manns. Í fjölda stórborga í New York, Detroit, Milwaukee voru haldnir mörg þúsund manna fjöldanfundir þar sem verkamenn kyrjuðu slagorð 8 tíma vinnudeginum til stuðnings. Lang flestir mótmælti þó í Chicago, þessum miðpunkti bandarískrar verkalýðsbaráttu. Á bilinu 30 til 40 þúsund verkamenn lögðu niður störf og enn fleiri mótmæltu á götum úti, á torgum við versmiður og stórfyrirtæki. Hér kominn tími til að nefna til sögunar nokkra af þeim mönnum sem leitu baráttu róttæks verkafólks í Chicago og letu hvað mest til sín taka á þessum mædögum 1886. Albert Parson, 38 ára þegar þessir atburðir gerast, var fættur í Alabama. Hann hafði barist fyrir Suðurríkin í borgarastyrjöldinni en fljótlega eftir stríð snúist alfarið gegn málstað sunnanmanna og þrælahaldara, ekki síst eftir að hann kynntist konu sinni Lucy González, síðar Lucy Parsons. Hún var ekki síður merkileg persóna en eiginmaðurinn, dökk á hörund af rómönskum eða afrískum ættum og öllum líkindum fætt sem þræll. Þó erfitt sé að segja til það þar sem lítið vitað með vissu fyrstu ár ævi hennar, og líf hennar allt sveipað dulúð og góðsögnum, en það önnur saga. Allavega flúðu þau Parsons hjónin suðrið, þar sem ekki var vel séð að hvítir menn giftust dökkleitum konum og settu stað í Chicago. Þar komust þau kynni við sósialista og verkalýðsbaráttumenn og urðu að endingu róttækari og snerust til anarkisma, stjórnleysis. Parsons hjónin urðu líka fljótt meðal fremsta baráttufólks Chicago borgar. Ágúst Spies var 31 þegar þessir atburðir gerast. Hann var fættur í Hesse í Þýskalandi og var rétt 16 ára gamall þegar hann ákvaða að sigla einn til Ameríku í vonum betra líf. Eins og svo margir landar hans sem sildu vestur á þessum tíma endaði hann í stórborginni Chicago þar sem hann lagði fyrir sig bólsturun. En lífið í Bandaríkjunum var ekki alveg eins ljúft og spísaði ímynda sér. Honum blöskraði fljótt aðstæður verkamanna í Chicago og ofríki yfirvalda við að bæla niður réttindabaráttu þeirra. Spies gekk í sósialíska verkamannaflokkin árið 1877 og var von bráðar komin í forustusveit róttæklinga í flokknum. Spies og félagar urðu raunar svo róttækir og byltingarsinnaðir að mörgum öðrum flokksmönnum blöskraði og 1883 klufuðir sig frá sósialistunum og stopnuðu anarkista samtökin Alþjóða verkamannabandalagið, International Working People's Association. Svipaleiti stopnaði bólstrarinn svo dagblaðið Arbeiter Zeitung, verkamannablaðið, sem varð eitt helsta málgagn anarkista og róttæklinga í Chicago. Hann skrifaði á móðurmáli sínu þýsku því fjöldi þýskra verkamanna í Chicago var slíkur að stór hluti framvarðasveitar verkalýðsbaráttu fólks í borginni var þýskumælandi. Þrátt fyrir að Chicago logaði í verkvöllum og mótmælum 1. maí 1886 voru yfirvöld í borginni þó ekkert nær því að verða við óskum verkamanna 8 stunda vinnudag. Aðgerðirnar héldu því áfram, verkamennirnir gáfust ekki upp. Það var mótmælt 2. maí og það var mótmælt þann 3. 3. maí 1886 söfnuðust verkfallsmenn fyrir utan risavaxna kornskurðarvélaverksmiðju McCormick's. Það var fyrirtæki sem átti vel að merkja nokkrum árum síðar eftir að sameinast öðrum kornskurðarvélaframleiðanda og verða að risanum International Harvester Company hvers dráttarvélar nutu vinsælda á Íslandi árabil. En þarna hétt fyrirtæki sem sé en kornskurðarvélaverksmiðja McCormick's og þar höfðu stéttarfélagsbundnir starfsmenn verið í verkfalli síðan í febrúar, allt svo vikum saman. Kornskurðarvélaframleiðslan gekk einungis vegna þess að í verksmiðjunni störfuðu nú verkfallsbrjótar undir gæslu 400 lögreglumanna sem verðuðu þá gegn reiði samstarfsmanna sinna. Þann 3. maí 1886 ávarpaði þýski bólstrarinn og ritstjóri Arbeiterzeitung August Spies mótmælendurnar fyrir utan kornskurðarvélaverksmiðju McCormick's. Það var ekki fyrsti fjöldafundurinn sem hann ávarpaði þann daginn. Allan daginn og undanfarna daga hafði hann verið á ferð og flugi Chicago, leitt kröfugöngur og haldið ræður. Eins og hann hafði raunar gert vikum saman í aðdraganda verkfallsins 1. maí, auk þess að undirbúa næsta tölublað Arbeiterzeitung sem auðvitað var helgað verkfallsaðgerðunum. Það var liðið á daginn, klukkan var farin að ganga 4 þegar Spies klifraði upp á kyrrstæðan járnbrautarvagn fyrir utan McCormick versmiðuna hóf upp röst sína. Hann ávarpaði mótmælendur nokkur hundru talsins á þýsku, hvatti þá til að missa ekki móðin og standa saman. Hann hafði talað í 20 mínútur þegar bjallan hringdi. Bjallan gaf til kynna að vakt væri að ljúka inni í versmiðunni. Mannfjöldin fyrir utan misti áhuga á máli Spies. Það var pískrað og svo hrópað að nú væri von á þeim út, hötuðu verkfallsbrjótunum. Fjöldin rauk af stað af versmiðu hliðinu eins og flóðbylgja, kannski til að ráðast á, ofsækja verkfallsbrjótana eða hrópa að þeim ókvæðisorð. En við hliðið byðu líka lögreglumenn, sem byðu ekki boðana heldur, tóku upp byssur sínar og skutu. August Spies fylgdist með því með hryllingi hvernig mótmælafundurinn breyttist í blóðbað, að endingu lágu 2 verkamenn í valnum skotnir til bana af lögreglum. Baráttu fólk Chicago borgar tók atburðunum við kornskurðarvélaverksmiðju McCormick's ekki létt. Kvöldinu 3. maí vörðu anarkistar borgarinnar við að skipuleggja mótmælafund gegn ofbeldi lögreglu sem halda átti daginn eftir á Haymarket, torgi nokkru á horni Randolph-strætis og Des Plaines-stræti í miðborginni. Félagar Spies og samstarfsmenn hjá Arbeiterzeitung tóku til við að prenta auglýsingar til að vekja athygli á fyrirhugðum fundi. Þær voru bæði á þýsku og ensku og þær voru herskáar í orðalagi en það var fólk reitt.
1: Achtung, arbeita, athugið verkamenn, mikill fjöldafundur í kvöld klukkan 7:30, Haymarket við Randolph-stræti. Góðir ræðumenn fordæma ódæðisverk lögreglunar, skotárásina á félag okkar í gærkvöldi, verkamenn, vopnbúist og fjölmennið. Rache, rache, hemd, verkamenn vopnist. Húsbóndar ykkar sendu blóðhundin á okkur, lögregluna. Þeir drápu 6 bræður ykkar við McCormick verksmiðuna í kvöld. Þeir drápu vesalingsmennina því þeir eins og þú höfðu hugrekkið til að óhlýðinast vilja yfirmanna sinna. Þeir drápu þá því þeir dyrðust að byggja að strita færri stundir. Þeir drápu þá til að sýna ykkur frjálsum bandarískum borgurum. Að þið verðið að sætt ykkur við allt það sem yfirmönnum ykkar þóknast, annars verðið þið drepnir. Ef þið eru karlmenn, ef þið eru synir feðra ykkar sem hafa útelt blóðu sínu til að frelsa ykkur, þá rísið upp og tortímið skrýmslinu hryllilega sem reynir að tortíma ykkur. Grípið til vopna.
0: August Spies leist ekki vel á þessar auglýsingar samstarfsmanna sinna á félaga. Hann var samfærður það að baráttu verkalýðsins ætti að fara fram með eins friðsamlegum hætti og mögulegt væri. Hann var vissulega róttækur og vissi að svo gæti farið á endanum að verka menni dust til að grípa til vopna vegna ábeldisfullra aðgerða lögreglu og atvinnurekenda. En bíða ætti með slíkt í lengstu lög og allt vopnatal nú gæti fælt fólk frá málstaðanum hrætt það og orðið til þess að færri mættu á boðaðan fund á Haymarket torgi en ella. Spís, ritstjórinn, krafðist þess að gerðar yrðu nýjar auglýsingar án allra áeggjana að grípa til vopna, hvergi þetta minnast á vopn. Auglýsingasmiðirnir urðu við því. Nýjar auglýsingar voru prentaðar, samhljóða en án vopnaskaksins. En þá voru reyndar all nokkrar af herskáu auglýsingunum komnar í umferð á göturnar. Því fór fjarri að blóðsúthellingarnar við hlið kortskurðar vélaversmiðunar hafi dregið máttinn úr baráttumönnum í Chicago. Daginn eftir, 4. mæ, var andrumsloftið í borginni Ramagnað. Baráttu andinn hafi borist víða. Afgreiðslu konur í verslunum og sómakærar saumakonur kröfðust nú 8 tíma vinnudags. Skólabörn hermdu eftir foreldrum sínum og mótmæltu fyrir utan kennslustofarnar, vildu styttri skóladag og svo framvegis. En svo viss var Ágúst Spís að fundurinn á Haymarket torgi myndi ganga friðsamlega fyrir sig að þegar hann lagði af stað gangandi af heimili sínu tók hann ekki skambissuna sem hann var þó oftar en ekki með á sér. Ágúst Spís vissi ekki að lögregla hafði heyrt af fundinum á Haymarket torgi og hún hafði gríðarlega mikinn viðbúnað. Senda átti mörg hundruð lögreglumenn á staðinn. Og þeir yrðu sannarlega vopnaðir og óhræddir við að beita vopnum sínum. Fundurinn byrjaði upp úr 8. kvöldi. Þá höfðu all nokkrir safnast saman á Haymarket torginu. Heimildum ber að vísu ekki alveg saman hversu margir á bilinu 600 til 3000. Allavega all nokkrir í rigningarsúld og rökkri sem óðum var að færast yfir Chicago. Ágúst Spís tók fyrstur til máls og fordæmdi ofbeldi lögreglunar harðlega. Álengdar stóðu tugir lögreglumanna, ef ekki hundruð, og fylgdust með því sem framfór á torginu. Borgarstjóri Chicago kíkti meira sig að við, en stóð ekki lengi. Hann virtist ætla að rigna meira og borgarstjórinn bjóst ekki við því að margir myndu nenna að standa þarna lengi í rigningu. Hvað þá vera með einhvern uppsteitt? Albert Parsons, hermaðurinn fyrirverandi, var næstur á mælendaskrá. Hann hafði verið nokkuð uggandi að taka til máls á fundinum. Vissi sem var að það var hiti í mörgum félögumanns eftir blóðbaðið fyrir utan kortskurðarvélaversmiðuna og óttaðist að til átaka gæti komið og hann átti konu og börn. En Ágúst Spís fullvissaði hann að ekkert slíkt væri fyrirhugað. Síðasti ræðumaður kvöldsins var svo enskur methodista prestur Samuel Fielden. Hann hafði 8 ára gamall farið að vinna í bómullarversmiðju í gamla landinu. Þegar hann varð sjálfráða flutti hann til Bandaríkjana þar sem hann kynntist bæði sósialisma og methodista kirkjunni. Fielden þessi talaði ekki lengi því nú var klukkan orðin 10 og lögreglumennirnir álengdar gáfu skipun að binda endi á fundin. Hætta undir eins, allir heim. Fielden varð fúslega við því og lauk máli sínu. Hann var að klifra niður af ræðustallinum þegar ljós leiftur lísti upp torgið í andartak og sprengingin hvað við. Frásögnum vitna ber svo ekki saman það hver hafi hleyft af fyrsta skotinu, hvort það var lögreglumaður eða vopnaður mótmælandi. Frásögnum vitna ber raunar ekki saman það hvort einhverjir mótmælenda hafi yfirleitt verið vopnaðir og hleyft af skotum á lögreglumennina. Það eina sem við vitum með vissu að algjör ringulreið greip sig á torginu eftir sprenginguna. Svo sagði New York Times frá 4. mæ.
1: Óerðir og blóðsúthellingar á götum Chicago. Lögreglumenn stráfældir með dínamíti. Verkvalsmenn drepnir í skothríð. Blóðbað fylgdi fjöldafundi anarkista. 12 lögreglumenn fallnir eða deyjandi. Fjöldi fallina eða særðra borgara óþekktur. Hugur ekki lögreglumanna. Illar kenningar anarkista báru blóðugan ávöxt í Chicago í kvöld.
0: Frásagnir dagblaða rétt eftir atburðina voru lögreglumönnum Chicago borgar mjög í vil. Svona hélt frásögn New York Times áfram andartökin eftir að sprengjan sprakk.
1: Lögreglumennir fremst féllu til jarðar emjandi og steinjandi og létust saman. Svo kom frá anarkistunum úr öllum áttum banvæn skotríð yfir lögreglumennina, sleikna og særða og enn fleiri féllu til jarðar. Þegar sprengjan sprakk flúðu vegfærendur á gangstéttinni í ofvæni og margir tróðust undir í ofsafengnum flóttanum. Stunur þeirra sem skotnir voru yfirgnæfðu skröltið í skambisunum þegar lögreglan svaraði skotríð óeirðarsekjana. Á tveimur mínútum var jörðin þakin særðu fólki. Svo dró úr skotríðinni og loks sló á þögn og lögreglan hafði stjórn á ástandinu og ástandið var skelfilegt í alla staði. Á jörðinni lágu menn sem engdust af sársauka í andaslítrunum.
0: En síðari tíma sakfræðingar hafa reyndar dregið í efa að anarkistarnir eða mótmælendurnir hafi skotið á lögregluna yfirleitt. Kannski einhverjir, en næsta víst að í ringulreiðinni hafi einhverjir lögreglumenn fallið fyrir byssukúlum félaga sinna sem skutu í örvæntingu og ofsarhræðslu í allar áttir á myrkvuðu torkinu. Lögreglumenn sem voru á heimarket þetta kvöld viðurkenndu það sjálfir ekki löngu síðar í nafnlausum viðtölum við dagblöðin. Grein New York Times sem hér var vitnað í áðan stað hafði að 12 lögreglumenn lægju í valnum eftir atburðina á heimarket eða væru deyjandi. Hér rétta að 7 lögreglumenn féllu í sprengingunni og skotbardaganum sem fylgdi. Sá áttundi lést 2 árum síðar vegna meiðsla sem hann hlaut þetta örlagaríka kvöld. 60 lögreglumenn til viðbótar særðust. Hversu margir mótmælendur og verkamenn féllu hins vegar ekki víst. Staðfest að 4 mótmælendur féllu, en kannski og líklega voru þeir fleiri. Að minnsta kosti ber flestum frásögnum vitna og dagblaða saman að særðir mótmælendur hafi verið fleiri en særðir lögreglumenn. En fæstir hafi treyst sér til að leita sér læknishjálpar að votta við að verða handteknir fyrir þáttöku sína í mótmælunum. Eins og kom fram í upphafi þáttar vitum við ekki enn meira en 100 árum síðar hver það var sem kastaði sprengjunni á heimarkettorki sem hratt af stað þessu skelfilega blóðbaði. En lögreglu yfirvöld í Chicago ætluðu sér svo sannarlega að draga þá sem áttu söka og dauða félaga þeirra til ábyrðar. Og meðal almennings greipum sig nær hysterísk ofsahræðsla við anarkista sem hvarvetna í fjölmiðlum voru sagðir hafa staðið að sprengju ódáðinu og hyggja jafnvel á frekari hryðjuverk. Vikurnar eftir blóðbaðið á heimarket réðist lögreglan í umfangsmikla rassíu gegn þekktum anarkistum, kommunistum og öðrum róttæklingum. Það þurfti reyndar ekki mikið meira til en að hafa verið eitthvað viðriðin skipulagt verkalýðsstarf, stéttarfélög eða mótmæli til þess að Chicago lögreglan væri mætt heimahjámanni grá fyrir járnum, leitaði í öllu hátt og látt án nokkur að leifa, yfirheyrði mann og handtæki. Og þar sem margir af leiðtogum anarkista og baráttumanna í Chicago voru fættir í Þýskalandi eða af þýskum ættum, lágu fljótt svo að segja allir þýskumælandi verkamenn í Chicago undir grunn. Lögreglan var handvissum að sprengjumaðurinn, hver sem það reyndist vera, hlytið að vera hluti af stærra samsæri anarkista sem nauðsynlegt væri að uppræta sem allra fyrst. Og þá féll auðvitað grunnurinn fljótt á leiðtoga verkalýðsbaráttunnar og verkfallsaðgerðana sem höfðu haldið Chicago í heljar greipum síðustu daga og vikur. Menn sem höfðu jafnvel verið á staðnum á heimarket torki kvöldið blóðuga, jafnvel tekið til máls. Strax morguninn 5. maí réðist lögregla inn á ritstjórnarskrifstofur Arbeiderzeitung og handók þar ritstjóran August Spies og 2 samstarfsmenn, ritstjórnar fulltrúan Mikael Svab og setir hann Adolf Fischer. Á skrifstofunni fundu lögreglumenn meðal annars auglýsingarnar þar sem verkamenn voru kvattir til að vopnbúast og hefna bræðra sína sem höfðu verið drepnir af lögreglu 3. maí. Auglýsingarnar sem August Spies hafði komið í veg fyrir að færu í dreifingu. En nú þóttu þær afar vafasamar í augum lögreglumanna. Samuel Fielden, presturinn sem hafði ávarpað fundin á heimarket síðastur, var handtekinn skömmu síðar. Svo 3 kunnir þýskir og þýskættaðir róttæklingar til viðbótar, mennirnir Georg Engel, Louis Ling og Oscar Niebe. Á heimili Lings fundust tæki og tól til sprengjugerðar. Á nefa voru til þeir anarkistar í Chicago og þessum tíma sem sýsluðu við ýmislegt vafasamt, svo sem sprengjugerð. En fátt benti til þess að nokkur þessara 3 manna, Engel, Ling og Niebe, hefði verið á heimarkettorki eða í nágrenni þess kvöldi 4. maí. Þeir voru aðalega handteknir þar sem þeir voru kunnir anarkistar og hlutu því að vera viðriðinir sprengju samsærið mikla sem Chicago lögreglan taldi sig hafa flett ofan af. Sá áttundi sem handtekin var, var Albert Parsons. Hann hafði ávarpað fjöldafundin á Haymarket fyrr kvöldið en verið farin annað þegar sprengjan sprakk. Hann var ekki handtekinn í fyrsta holinu þrátt fyrir að vera meðal kunnustu róttæklinga borgarinnar, kannski vegna þess að hann var ólíkt flestum hinna ekki þjóðvergi, heldur borinn og barnfættur bandaríkjamaður, meira segja úr Suðurríkjunum. En þegar hann frétti af því að félagar hans og skoðanabræður hefði verið handteknir fyrir svo óljósar sakir, rann honum blóðið til skyldunar og gaf sig fram við lögreglu. Réttarhöldin gegn þeim átta handteknu hófust 21. júní 1886. Þeir voru ákærðir fyrir morðið á Mattíasi J. Degan en svo hétt lögreglumaðurinn sem fyrstur lést í sjálfri sprengingunni á Haymarket torgi. Meðan við andrúmsloftið í borgarsamfélagi Chicago vikurnar eftir atburðin á torginu var lítil von til þess að áttmenningarnir gætu fengið sanngjörn réttarhöld. Fjölmiðlar höfðu fjallað rannsókn málsins af miklum hita og heift. Það segir sitt að þrjár vikur tók að velja í 12 manna kviðdóm og þessum vikum var kallað í nærri 1000 mögulega kandidata. Engin sem hafði nokkuð tíman látið í ljós skoðun sem gat talist hliðhóll einhvers konar sósialisma kom til greina að mati ákæruvaldsins eða nokkur sem hafði nokkuð tíman tilhert verkalýðsfélagi. Að lokum tókst þó að velja 12 menn til að skipa kviðdóminn. Margir þeirra viðurkenndu fúslega að hafa þegar myndað sér afstöðu í málinu, skoðun á sekt hinna ákærðu, nokkuð sem hefði átt að útiloka þá frá setu í kviðdómnum. En aðal dómaranum í málinu, sem fljótt komi ljósað var heldur ekki alveg hlutlaus, fannst þetta þó ekki koma að sök og sagði kviðdómurunum sem játuðu afstöðu að þeir hlýtu nú að geta bara samt verið hlutlausir og sangjarnir þegar allt kemi til alls. Ha, var það ekki bara? Ha? Jú, ætli það ekki. Kviðdómararnir 12 voru heldur ekki jafningjar hinna ákærðu eins og bandarískt réttarkerfi leggur svo mikið upp úr, allavega í orði kannski ekki alltaf á borði. Allavega ekki þetta skipti. Kviðdómararnir voru ekki innflytjendur heldur fættir í Bandaríkjunum, þeir voru ekki fátækir verkamenn heldur flestir verslunarmenn, fasteignasalar, hlutabréfasalar og svo framvegis, ágætlega stæðir með lítinn skilning á verkalýðsbaráttu. Það var því kannski alltaf lítil von til þess að sakborningarnir átta fengu sanngjörn réttarhöld. Ekki var reynt að sýna fram á að nokkur sakborningana hefði kastað sprengjunni. Í raun einungis að þeir hefðu verið viðriðnir óljóst samsæri anarkista að drepa lögreglumenn og vísaði ákæruvaldið aðlega til ýmiss að skrifa og yfirlýsinga sakborningana sem þóttu herská. Beinar sannanir voru af skornum skammti. Á síðasta degi réttarhaldana, 11. ágúst 1886, 99 dögum eftir atburðina á Haymarket torgi, hvað kviðdómur upp dómsinn. Áður fengu sakborningar að ávarpa réttin í síðasta sinn. Það var hiti í þeim öllum. Ágúst Spís hélt langa ræðu.
2: Hér á mögulega að fremja morð á átta mönnum. Og þeirra eini glæpur er að þeir hafa þorað að segja sannleikan. Sannleikan sem gæti opnað augu hinna bástötu miljóna og gæti vakið þær af dvala. Ég hef veitt í eftirtækt að ákjaran hefur þegar gert kraftaverk í þá átt. Stjættin sem heimtar líf okkar, þessir góðu, trúræknu, kristnu menn, hafa með öllum leiðum reynt að leyna því sanna í þessu máli. Því að á kvöldi 4. maí réðust 200 vopnaðir menn á friðsæla samkundu friðsamlegra borgara. Í hvað ásetningi? Í þeim ásetningi að myrða þá eða myrða eins marga og þeir gætu. En ef þið haldið að með því að hengja okkur getið þið þurrkað út verkalýðshreyfinguna, hreyfingu hinna undirokuðu miljóna, miljónana sem að streita og búa við skort og volaði, launa þrælana, ef þið haldið það, hengið okkur þá. Þeir eru einungis að kæfa eina glæðu. En þarna og þarna og þarna, fyrir aftan ykkur og fyrir framan ykkur og allstaðar, loga eldar. Þetta neðanjarðar eldur og þið getið ekki slökkt hann. Jörðin sem þið standið á logar.
0: Óskar Nýpe, þýskur anarkisti sem var viðriðin dagblaðið Arbeiterszeitung en var víðsfjarri Heimarkettorgi 4. maí, en við leit á heimili hans að þið fundist bæði skambissa og rauður fáni upp á sí mjög grunsamlegt. Hann beindi orðum sínum að Chicago lögreglunni og Michael Siak, lögreglufóringjanum sem leiddi rannsóknina á sprengingunni.
3: Þeir leituðu í hundruðum húsa og stálu peningum, stálu úrum og enginn vissi hvort það hefði verið lögreglan sem stálið með að hver þá. Þetta veit Siak höfuðsmaður. Hans gengi með þeim verstu í þessari borg.
0: Þegar hann heyrði þetta mun Siak höfuðsmaður sem var í réttarsalnum hafa reikið upp hlátur roku.
3: Það óþarfi að hlæja því Siak höfuðsmaður. Þú ert einn af þeim. Það þú sem ert anarkisti eins og þið kjósið að skilja það orð. Þið eruð allir stjórnleysingjar.
0: En sama hvað mennirnir hefðu sagt í varnarræðum sínum hefði það líklegast litlu breytt. Þeir voru allir fundnir sekir og allir dæmdir til dauða, nema Nýpe sem var dæmdur í 15 ára fangelsi. Við tók langt ferli þar sem allir hinir dæmdu reyndu að áfrýja dómunum. Mál þeirra fór fyrir hæstarétt Illinois ríkis án árangurs og þaðan fyrir sjálfan hæstarétt Bandaríkjana. Án árangurs, málið fékkst ekki tekið upp að nýju. Degi fyrir fyrirhugaða aftöku þeirra dauðadæmdu ákvað ríkistjóri Illinois að breyta refsingu tveggja manna, ræðumannsins Samuels Fielden og ritstjórnar fulltrúans Mikael Schwab í lífstíðarfangelsi. Síðar sama dag, 10. november 1887, eitt og hálft ár var liðið frá sprengjunni, svifti Louis Ling sig lífi í fangakljáunum. Það voru því bara fjórir samsærismenn sem voru leittir að gálganum þann 11. nóvember 1887 í hvítum kuplum með hvítar hettur yfir höfðum. Adolf Fischer, setjarinn á Arbeiterszeitung, fættur í Bremen í Þýskalandi 28 ára gamall og 3 barna faðir. Georg Engel sem rak leikfangaverslun fættur í Hesse í Þýskalandi 51 árs. Ágúst Spís, bólstrari og ritstjóri Arbeiterszeitung, fæddur í Hesse 32 ára. Og Albert Parsons, hermaðurinn frá Suðuríkjunum, sem hafði barist fyrir réttindum þræla og gifst svartri konu 39 ára.

0: Allir fjórir sungu La Marseillaise, þjóðsöng frakka sem þá var söngur byltingarmanna heim allan. Þegar snörunni var komið fyrir utanum hálsin á honum mun Ágúst Spís hafa sagt sá tími kemur að þögn okkar verður sterkari en raddirnar sem þið þaggið niður í dag. Engel og Fischer létu sér nægja að hrópa húrra fyrir anarkismanum. Og Parsons gat ekkert sagt því áður en hann gat hafið upp röst sína var hlerinn við fætur mannanna opnaður og þeir hengdir. Réttarhöldin yfir heimarkettmönnunum vöktu mikla athygli ekki bara í Chicago og Bandaríkjunum heldur víða heim. Og víðast hvar hneyksluðust menn á því sem greinilega voru ósanngjörn réttarhöld, dómarar og kviðdómarar sem reyndu varla að þykjast vera hlutlausir, fjandsamlegt andrúmsloft gegn sakborningunum. Bresku skáldin Oscar Wilde og George Bernard Shaw voru meðal frægðar menna sem fordæmdu réttarhöldin á sínum tíma og voru alls ekki einir það. Réttarhöldin og ofsóknir lögreglu gegn róttæklingum í kjölfar heimarkett óerðana drógu vissulega máttinn úr verkalýðsbaráttunni í Chicago, en bara í stundarkorn. Verkalýðshreyfingin þétti að lokum raðirnar og með heimarkett píslarvottana, eins og þeir voru gjarnan kallaðir, í fersku minni, hélt hún áfram að berjast fyrir réttindum og ekki síst upphaflegu kröfunni átta tíma vinnudag. Árið 1889, þremur árum eftir atburðina á heimarkett, ákvað samband bandarískra verkalýðsfélaga að efna til annars baráttu dags fyrir áttatímunum þann 1. maí 1890. Og sambandið lét félaga sína hinum einn við Atlantshafið vita af fyrirætlunum. Annað alþjóðasamband verkalýðsins sem var stofnað í París þetta sama ár 1889 ákvað að taka þátt í aðgerðunum 1. maí og efna til kröfugangna og verkfalla. Og þannig varð 1. maí að alþjóðlegum baráttu degi verkalýðsins. Strax fyrsta árið vakti dagurinn athygli heim allan. Göngur fagnandi verkamanna í öllum verslunarborgum hins siðmenntaða heims hljómuðu fyrirsagnir blaðanna 2. maí 1890. Gengið var í helstu borgum Bandaríkjanna á Evrópu og víðar í Perú, Síle, Kúpu og svo framvegis. Og aftur var dagurinn haldinn hátíðlegur árið eftir og árið eftir það og svo framvegis alltaf í fleiri og fleiri borgum, fleiri og fleiri löndum. Fyrsta kröfugangan á Íslandi á 1. maí var ekki gengin fyrir 1923 í miðborg Reykjavíkur. Var baráttu dagur alþýðunar þá orðin svo rótgróinum heimallan, já nema á Íslandi, að lítið ef ekkert var minnst á blóðbaðið á heimarkett í umfjöllun íslenskra fjölmiðla. Nei, enda varum nóg annað að skrifa. Hér heima þurfti alþýðan að mótmæla bábornu húsnæði, vassleysi, atvinnuleysi og almennri óstjórn eins og það var orðað í auglýsingu í alþýðublaðinu viku fyrir gönguna fyrstu og átta tíma vinnudagur var enn langt undan til dæmis. Gangan varð fjölmenn af ljósmyndum að dæma 500 manns taldi alþýðublaðið síðar þó morgunblaðið hafi dregið þann fjölda í efa. Göngumann báru skilti sem hrópuðu framleiðslutækin þjóðareign, einkasala og afurðum landsins, vinnan ein skapar auðin, fátækt engin glæpur og svo framvegis. Ágæti hlustandi við ljúkum þessum þætti á lýsingu Sigurðar Magnússonar blaðafulltrúa á fyrstu skrefum fyrsta maí göngunar úr útvarstætti frá 1958.
1: Flestir eru sparibúnir en þó má sjá marga í hverstagsklæðum suma ber sínilega komna beint frá vinnu. Nú kemur hópur manna sér ber rauða fána og hvít spjöld með háletrum. Það fyrir gliður hópinn meðan fána berarnir dreifa sér og þannig kemur lúðrasveitinn sem fylgir liði bak við einn fánaberan en aftan hennar hópur miðaldra manna þá aðrir hverir af öðrum tveir og tveir. Og nú lyftir sá sem í fylkingarbrjósti stendur rauða fánanum mikla, lúðrasveitin tekur að leika, hinir fánaberarnir hefja merki sín sem blakta fyrir suðaustan andvaranum og afar höfðum þeirra sem ganga nú öruggum taktföstum skrefum, austur vonastrætið, gangan hafin, fyrsta kröfuganga verkalýsins á Íslandi, 1. maí 1923.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjó með í ljósi sögunar. Næstu á dagskrá er hljóðritun á tónleikum palestínsku tónlistakonuna Naibar Guti og fjölþjóðlegri hljómsveit hennar sem framfór í Eldborg Hörpu þann 17. apríl síðastliðin. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.
1: Komið í sæl. Við flytjum nú tónleika

0: ástir og örlög, sorg og gleði, en fyrst og fremst kærleikur og von. Sjálf lýsir hún tónlistinni á þennan veg. Palestína mín mesta gleði og dýfsta sorg. Það engin leið fyrir mig að aðskilja tónlistina og uppvöxtin og ræturnar í Palestínu. Barghouti fæddist í Ramallah á Vesturbakkanum í september 1996. Foreldrar hennar skýrðu hana eftir nei, meira en 4000 ára gamalli flaututegund sem á rætur að rekja til forn Egyptalands og mikið notuð í egypskri, kurdískri, persneskri, jiddískri, arabískri og tyrkneskri tónlist. Fjölskylda hennar hafði dálæti á listum og tónlist og þau stunduðu bæði söng og dans og eldri systir hennar lærði á fiðlu. Hún hóf sjálf flautunám þegar hún var 7 ára og seinna fór hún einnig í söngnám. Hún kom fyrst fram þegar hún var 14 ára og vakti strax athygli fyrir einstaka dýft og næmni og fór fljótlega í framhaldsnám erlendis þar sem hún þróaði sinn einstaka söngstíl, instrumentation, sem sameinar arabíska tónaflúr hefð eða ornamentation og skatt spunasöng. Síðan hefur frægðarsól hennar risið statt og stöðugt og hún hefur komið fram í stórum tónleikahöllum víða í Evrópu, Norður-Ameríku og Miðausturlöndum. Ég læt hér staðar numið við að rekja ævi tónlistarkonunnar en það betra að hún segi sjálf frá. Ég náði tali af Barghouti daginn eftir tónleikana og sagði hún mér frá uppvextinum í Palestínu og hinum flókna vef áhrifa sem mótar tónlistennar.
1: Can you tell me what was your drive towards music as a child growing up in Palestine?
2: The short answer is Palestine, really, being a Palestinian. My older sister, Jana, was already studying the violin at the Edward Said National Conservatory of Music in Ramallah. And I could really see how much her relationship with music and her instrument, the violin, meant a lot for her. And she was able to really express herself a lot with that, with music. And I wanted something similar. And my mother, I always say she was really my first singing teacher. So she was singing a lot and listening to all kinds of different music and going to Arabic music choir lessons where they learned the essence of classical Arabic.
0: Aðspurð hvað leiddi hana að tónlist sem barn? Segir hún stuttasvarið vera einfaldlega Palestína. En svo lýsir hún uppvexti sínum þar sem hún var umkringd tónlist, samband systur hennar við fiðluna vakti löngun hennar til að tjá sig með tónlist og hún kynntist ung arabískum söngstíl þegar hún var á kóræfingum með móður sinni. Tónlist Barghouti blanda tónlistar úr ólíkum áttum, stílum frá mörgum svæðum í Miðausturlöndum, klassískri tónlist og djassi. Þegar hún spurð hvort hún hafi kynst öllum þeim stílum sem barn, segir hún já, bæði beint og óbeint. Fjölskyldan átti fjölmarga geisladiska og kassetur, þar sem finna mátti flamenco, indverska tónlist, vestræna klassíska tónlist og miðausturlenska klassíska tónlist. Og setna sem unglingur kynntist hún tónlist frá Bandaríkjunum og Evrópu, til dæmis Beatlesunum og Pink Floyd.
2: At that time from the US and from the West in general, from Europe, so we were also listening to a lot of things like the Beatles and then Pink Floyd and all kinds of different things. So it was really in my ears almost and it all had some kind of it somehow all shaped my musical identity.
0: Ég spurði hana næst námið í háskólum í Bandaríkjunum og í Hollandi. 17 ára fór hún í bakkalárnám í Indiana í Bandaríkjunum þar sem hún kynntist tónlist frá akademískum vinkli sem hún segir hafa hjálpað henni að skilja tónlist á margan hátt en það hjálpaði henni að skilja hvað hún vildi ekki fá út úr tónlistanámi. Hún vildi ekki vera sett í kassa og gera hlutina bara á einn veg. Hún vildi gera margt fleira og því lá leið hennar í konservatóriuna í Amsterdam þar sem hún fékk meira frelsi til að kanna og fara sínar eigin leiðir.
2: Classical music perspective and that had of course its own really strong parts and it really helped me understand music in a lot of ways. It also helped me understand what I didn't want. Really, and that's more than what I knew what I wanted. What I didn't want was to be boxed in, and I didn't want to

0: Þarna heyrðum við fyrsta lagið á tónleikum Naibar Guthi og hljómsveit hennar í Eldborg í Hörpu 17. apríl. Gefum bara Guthi orðið.
1: Good evening, everyone. What a wonderful feeling to perform in a country where the majority of people believe in equal human rights for all and have stood up so much for the freedom, equality and dignity of Palestine. Thank you so much.
0: Það dásamleg tilfinning að koma fram í landi þar sem meiri hluti fólks trúir á jöfn mannréttindi allra og hefur staðið vörð frelsi, jafnrétti og reisn Palestínubúa. Takk kærlega.
1: For the very first time, hopefully not the last time, such a beautiful country and every time we're walking we're just always admiring this beautiful nature that's around you. So we're very, very happy to be here. We prepared a special program that we hope will take you on a musical journey of very different emotions.
0: Við erum alsæl að vera hér í þessu fallega landi sem við dáumst stanslust að. Við gerðum sérstaka efnisgrá og bjóðum upp á tónlistarferðalag þar sem á vegi okkar verða hinnar ýmsu tilfinningar sem eru þó allar tengdar. Nostalgía, ást, gleði, sorg, romantík og jafnvel smá geggjun. Við hófum tónleikana á Yama Muel Alhama, palestínsku þjóðlagi lífsega ást sem nær þvert á landamæri. Ég tilenga það frjálsri Palestínu.
1: We will now play for you two songs I composed a few years ago. The latter, called Humma Min U Ihna Min, is inspired by Sheikh Imam, with lyrics written by the late...
0: Við spilum næst tvö lög sem ég samdi fyrir nokkrum árum. Í hinu síðara sæki ég innblástur til Sheikhs Imam og það inniheldur texta eftir ljóðskáldið Ahmed Fuad Najem. Fyrra lagið samið við ljóð eftir palestínska skáldið Mahmoud Darwish. Hugsið hina.

وانت تخوض حروبك. فكر بغيرك، لا تنسى مهجتك، وانت تسدد

0: Tony Lee.
1: Hér lauk fjórða lagi tónleikana, Anna Wil Azab, Ég og þjáning. Lag eftir Mohamed Abd el Wahab og texti eftir Abd el Menaim el Sebai. Þar áður heyrðum við tvö lög, hugsið hina eftir Naib Barghouti við ljóð Mahmoud Darwish og svo Huma Main, Hver eru þau? Eftir Barghouti við ljóð Ahmad Fouad Najem. Næst heyrum við ástarlagið Lazim Akhilak, Ég verð að segja þér, lag eftir Naib Barghouti við texta palestínsk vinar hennar Aus Shaheen. Heyrum Barghouti bera saman ástarjátningar á ensku og arabísku.
2: In English, we say, I love you. In Arabic, we say, Ura ettin ibtikbarlak, wil waqt biu aflak, wil leili biisharlak. The leaves of the figs grow for you. Time stops for you. The night stays up for you. And the stars light up just for you. This is Lazim Ahkilak. I must tell you.
1: Íslensk þýðing á arabísku játningunni svo hljóðandi. Fíkjulaufin vaxa fyrir þig. Tíminn stöðvast fyrir þig. Nóttin til vegna þín og stjörnurnar skína fyrir þig.

0: Thank you.
1: Næsta lag, Lí Færús til Færús, er tilengað þrautsegum Beirút búum. Hér er varpað stórri mynd af líbönsku söngkonunni Færús yfir fána Líbanons.

0: Hér lauk laginu Jim Can Habate. Kannski ég ástfangin, kannski ég að verða brjáluð. Lag unga ákafa ást þar sem mörkin milli ástar og brjálæðis eru óljósar.
1: It's a song about young insane love that keeps changing its mind every minute that it's really unclear if it's love or madness. This next song is a medley of Palestinian folk songs. It would be so much nicer with a choir, but since we don't have one today, I hope that you will be our choir. And you can sing along.
0: Næst verður flutt sirpa palestínskra þjóðlaga. Hún getur því miður ekki boðið upp á kór í þessu lagi og biður því áhörfendur að vera kórinn og syngja með.

0: Þetta var Lama Bata Yatana, lag eftir Ib al-Khatib. Þar áður heyrðum við Bi Ridak Ya Kaliki með þinni blessun skapari minn. Næsta lag skrifaði Barhuti í fyrra við ljóðið Ef ég verð að deyja eftir Dr. Refat al-Arir sem var drepinn 2023 í loftárás Ísraels hers. Ljóðið segir frá dauða hans áður en hann dó. Sársauka fullt en staðfast í að bera boðskap vonarinnar.
1: The poem told the story of his own death before it happened. Very painful, yet somehow still determined to carry so much hope. I recorded and released this song with Kolab Choir, a gospel choir from Oakland, that brought a lot of emotion to it. So you will hear their voices.
0: Hún hljóðritaði lagið með gospelkór frá Oakland sem heyra má leikinn af bandi með flutningnum.

0: Next is a song that was released in February of 2024, written and composed by my friend Jalal Nader from Palestine. I'd like to dedicate this song to Hind Rajab, a six-year-old girl in Gaza.
1: Næsta lag, Badri Alena, ofsnemt, er eftir palestínskan vin hennar Jalal Nader. Hún tilengar lagið stúlkunni Hind Rajab, sex ára stúlku á Gaza sem var drepin eftir að hafa ein lifað af árás Ísraelshers á bíl fjölskyldu hennar og satt föst þar í 12 daga með lífvana fjölskyldumeðlumum sínum. Hún segir það heiður að fá að syngja með tveimur barnakórum frá Gaza sem eru með henni stafrænt. Einn frá Jabalia undir stjórn Fuad Khader og annar frá Nusairat flóttamannabúðunum undir stjórn Jaber Thabet. Börnin kröfðust þess að taka upp söngin ofan á rústum heimila sinna til að senda ögrandi skilaboð von.
0: As a message of defiance and hope. This is Badri Alena, too soon, dedicated to Hind and to all the children of Gaza.

0: In 2016, I decided to quit my music studies in the US, luckily, and I moved to Amsterdam, which I'd never been to before at the time, and I wanted to continue my studies there. It was a very overwhelming and chaotic period in my life.
1: Hér segir Barghouti frá því þegar hún hætti í námi í Bandaríkjunum og fór til Hollands í staðinn. Það var yfirþyrmandi og óreiðukennt tímabil sem gaf henni þó mikla reynslu og gleði. Næsta lag tileinkað föður hennar sem minnir hana reglulega á vonina þrátt fyrir alla örvæntinguna sem umkringir þau. Þetta lagið Steps eftir Nai Barghouti. This is Steps.

0: Rúben Rupert.
1: Nægibar Guðþý og Hljómsveit fluttu lagið Steps og hér sýndu allir á sviðinu hvað í þeim býr.
2: This last piece is called Langa Hijaz Kar Kurd. It's an instrumental Ottoman melody that I really enjoy singing instead of playing. So we hope you enjoy.

Þetta var Longa, tyrkneskur ottomanadans fluttur af Nay Barghouti og hljómsveit hennar og jafnframt lokalag tónleikana sem voru í Eldborg í Hörpu 17. apríl síðastliðin. Hljómsveitin samanstendur af Nay Barghouti sem söng og lék á flautu, Tony Rowe píanoleikara, Khalil Khoury kanúnleikara, Mark Hanstra bassaleikara og Ruven Rupek slagverksleikara. Hljóðmeistari var Georg Magnússon. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Thank you.
1: Pétur Eggertsson kynnti hljóðritun á tónleikum palestínsku tónlistakonna Naibar Guti. En næsta dagskrá Nætur útvarpsins er Það er ekki allt búið. Umsjónarmaður er Gísli Helgason.

0: Komiði sæl og blessuð. Þessi glaðlegi hljóðfærileikur barst frá Gunnari K.R. Guðmundssyni frá Streiti í Breiðdal. Hann vann í áratugi sem símvörður hjá sambandi íslenskra saminufélaga og spilaði vel á ýmis hljóðfæri. Hann var mjög félagslyndur og starfaði einnig sem hljóðfærileikari. Gunnar fylgdist mjög vel með öllum tækninýjungum og var, það sem kallaði hann útímamáli, algjört tæknifrík. En á aðfangadag jóla 1946, þegar Gunnar var 10 ára gamall, þá langaði fólkið á bænum að hlusta á útvarp Reykjavík og þá breyttist allt í einni svipan.
1: Bærin sem ég átti heima á stendur við sjó og þetta var nú í lokstríðsáranna og það rak ýmislegt af alls konar dóti á fjörurnar og þetta var borið heim og barst svona hingað og þangað og þar voru ýmsir hlutir sem að menn vissu nú ekki hvað var og einn af þessum torkennilegu hlutum barst heim á heimili mitt og var búið að liggja þar í kassa í mörg ár en eitt sinn þegar ég var að pröfa rafgeymi sem ég held að veri tómur að þá var ég að leita mér að þráða spotta sem ég geti notað í þetta en fann þá ekkert sem að hentaði mér nema þennan hlut sem að reyndist þá vera þetta hættulegur að hann og hægri hendin á mér sem ég held á hlutnum í að hún alveg tætist sundur og ég sem sagt missi þarna sjónina bara á einu augnabliki.
2: Misturðu meðvitund?
1: Nei, ég missti það nú ekki strax.

0: Haukur Mortens söng lag Gunnars K.R. Guðmundssonar Haustar í laufi. Textan samdi Reinhard Reinhardsson. En Gunnar samdi allnokkur lög sem nutu vinsælda. Og hann heldur áfram að segja Jónasi Jónasinni og Ágústu Gunnarsdóttur frá afleiðingum slyssins.
1: Þetta er nú svolítið óljóst fyrir mig svona þegar að frá leið svolítið því að náttúrulega ég misti ákveðlega mikið blóð. Það voru opna slagaðar á hægri handleggnum og þannig að þegar ég fór líða á kvöldið að þá manni nú ekki glöggt hvað skeði hvernig þetta gekk til. En það var langt til læknis, það er að sækja læknistur á Fáskrúsfjörð og hann kom ekki fyrir neittir fjóra tíma.
2: Því að það þurfti að fara sjóleiðis frá Fáskrúsfjörði og til Breiðdalsvíkur, þetta var á löngu áður en að komu vega samband þarna á milli. Og síðan þurfti þá að fara á bíl frá Breiðdalsvík og heim þar sem ég átti heima sunnan við hérna Breiðdalsvíkina. Og það sem var mér nú kannski til lífs ekki sísta, það var þarna kona sem að átta sig á því að það þurfti að hérna binda um handleggin á mér því að þar voru opna slagaðar. Mér hefði blækt út á þessum tíma ef að það ekki verið gert og var nú kannski nóg lítið eftir í mér eftir það þrátt fyrir. Það voru koparflísar sem að tvístuðust úr þessu sko og stóðu í andlitin á mér þannig að ég var eiginlega svo brottgöldur í framan. En þær stóðu fæstar djúft þannig að það var hægt að blokka þær úr. Svo kom læknirinn og hann gerði svona bráðabirðar aðgerð á þessu bætt um augun og let mig hafa eitthvað kvalastillandir eitthvað ég með og hann náttúrulega tók að mér hendina þarna og gerði að því hún var svo illa farin sko að það hefði ekki verið hægt held ég að gera neitt við hana annað en síðan þegar að þessi bráðabirðar aðgerð er nú búin þá þurfti ég að bíða í hálfan mánuð eftir skipsferð. Þá voru engar flugvélar eða flugsamgöngur komna þarna á milli. Að vísu var flugvöllur á Egilsstöðum og þá hefði verið pöntu flugvél þangað. Að þá hefði ég ekki komist þangað bara vegna snjóa og ófærðar því að Breiðdalsheiði sem þurfti að fara yfir, að hún var ófær allan veturinn frá því á hausti og svo voru bara handmokuð á vorin, svona einhvern tíman í júní. Þannig að það var engin önnur leið heldur en að bíða eftir næsta strandferðaskipi. Nú síðan leggst ég inn á Landakotsspítala og þar sem að augun voru skoðuð og þeir reyndu nú að komast að hvað væri hægt að gera og ég var skorin upp og þeir náðu nú þessari flís.
1: Því að ég hefði fengið koparflísar í augun og í annað auga þá var það bara örsmá flís en hún hefði sest alveg innst í augað og gert það mikið náskunda að það var ekki hægt að laga það.
2: Og ég var svo á spítalanum allan veturinn, fór bara heim aftur vorið.
0: Sigurbergur Baldursson, systursonur Gunnars, var náinn vinur hans.
3: Hann spilaði létt vel á harmoníku. Fóreldrar mínir bæði spiluðu harmoníku og hann var nú svolítið fyrir mín í hérna harmoníkuleik og sérlagi í bassatækni. Hann spilaði bassa með þumalfingri sem að maður sá engan og hefa ekki séð nokkur mann gera að hérna hann spilaði sem sagt sjöndin og sexundinna með þumalfingrinum og þetta að pæði upp eftir hún og spilaði alltaf þenni sjálfur. Hann hafði skemmtilega hérna tækni á bassan og ég held að ég hafi bara aldrei séð mann spila á harmoníku með

0: stöfnum sínum á hljómborðið og spilaði svona melodist og alveg ótrúlega var, hafði ótrúlega leikni í því. Síðan átti hann það til að taka harmonikuna og snúinni við þannig að diskantborðið var í vinstri handar megin og þá spilaði hann hljómandi þar og svo ég segði gott hljómskinn og spilaði skemmtilega og mörgum fannst þetta náttúrulega undarlegt því hann þá snýr harmonikan öfugt við það sem menn spila almennt á hana. Það var skemmtileg upplifun.
1: Við fundum hljóðritun frá því að Gunnar stóð á sviði í Borgarleikhúsinu 12. oktober 1996 einn með Nikkuna.
2: Já, ég er að spila hérna fyrst ítalskt lag sem allir kunna. Það heitir La Spanjóla.

0: Þetta var Gunnar á sviði Borgarleikhússins. En eftir slysið, þar sem hann missti sjónina og hægri höndina, lá hann nokkra mánuði á Landakotsspítala. Heimsóknartími var einu sinni á dag á milli klukkan 3 og 5 síðdegis, en annars var frekar lítið við að vera, ekki einu sinni útvarp nema sunnudögum þegar barnatíminn var í útvarpinu.
1: Annað útvarp var ekki, en það var þarna ein hjúkrunarkona sem að hafði nú svona eitthvað örlítil meiri skilning á þessu og hún kom með heyrnartól sem hún lánaði mér þannig að ég geti hlustað útvarp. En príorinnan sem var nú þarna yfir henni þótti þetta nú ekki eitthvað nógu gott þannig að hún tók það heyrnartólinn af mér. Svo ég ekki einu sinni að nota það. Það var raunar ekkert við að vera bara. Við vorum 6 á þessari stofu. En margt af þessu voru bara litlir krakkar sem ég hafði nú ekki mikinn félagskap af og þeir stærri, þeir voru nú þá svona meira kannski út af fyrir sig, voru þá að lesa einhverja bækur sem þeir áttu og annars slíkt sko. Þannig að ég hafði nánast ekkert við að vera á meðan ég var þarna. Var nú svona frekar leiðinlegu tími. En ég var alveg rúmfastur bara framundir vor, þá var ég farin að fara aðeins fram úr og gat á valla staðið í lappirnar. Ég var svo máttlaus eftir að hafa legið svona lengi og ég byrjaði á því að ganga með fram rúmstokknum bara og halda mér í á meðan ég var að styrkjast. Svo fór ég að fara svona fram á gang og hreyfa mig aðeins meira. Þetta náttúrulega lagðist illa í mig þannig séð sko. Þetta er mikil breyting hjá strák sem var fleygur og fær og hljóp holt og móa og allt þetta. Og þegar ég kom heim aftur sumarið, þá fann ég verulega mikið fyrir þessu að vera eiginlega alveg bara bundin við bæjarveggin heima og næsta nágrenni. Það ég fann heilmikið fyrir því. Og þá var raunverulega afsjöflega lítið við að vera fyrir mig líka heima, sko. Maður hafði ekki að ganga á bókum og svona, en helst var það nú að ég hlustaði þá útvarp.
2: Hvernig gekk

0: svona læra að rata umhverfið, þú þurft að læra það alveg upp á nýtt?
1: Já, það gekk nú bara nokkuð vel. Náttúrulega ég þekkti nú alveg í smáatriðum allt heima, sko, þannig að innanhús átti ég ekki neinu vandræðum.
0: En svona á milli útihúsin?
1: Ég fór nú lítið þar á milli, sko, en hefði nú alveg getað það, það var ekki til langt að fara. En ég átti lítið erindi þangað og þannig að það reyndi nú lítið á það.
0: Þú er oft sagt mér sögur af dýrunum, aðalega kisum og það er að því að við eigum það sameiginlega áhugamála að elska kisur.
1: Jú, jú.
0: Hérna, fannst þér skepnundar breytast, áttuðu þar sig á breytingun og þér?
1: Ekki veit ég það nú hvort að þau hafa gert sér grein fyrir því en kisan mín sem að ég hef nú oft sagt þér frá að hún var mér jafn trygg og fylgispök eins og alltaf að einu sinni þegar ég var nær á túni hjá foreldrum mínu þau voru í heyskap að þá kom hún niður eftir og hérna vildi greinilega fá mig heim því að hún kom svona til mér og mjálmaði og ég fór á eftir henni og það var svona yfir lítið ræsi að fara og hún fór að bakkanum og þegar ég var komið þangað þá stakk hún yfir og ég fór á eftir og svona lóðsáði mig bara má segja metr fyrir metr bara heim í bæ og þegar ég var komið inn og sestur að þá kom hún bara upp í fangið á mér og var hinn ánægðasta með já og síðan er ég heima þarna sumarið en haustið þá er ég sendur hingað suður því að ég var náttúrulega komin á skóla skildu aldur og allt þetta á þessum tíma og þá fór ég var ég sendur hingað suður og systir mín var með mér fyrsta veturinn í herbergi.
2: Gunnar hóf nám við blindraskólan sem Blindravinafélag Íslands starfrækti. Þá var engin sérmenntaður blindrakennari á landinu en Kristín Jónsdóttir sem var í stjórn Blindravinafélagsins kenndi honum blindraletur og sitt hvað fleira. Og svo var fengin stúlka úr kennaraskólanum til þess að kenna honum og var hann í æfingadeil kennaraskólans. Hann fermdist á tilskildum tíma vorið 1950 og fór svo að vinna í burstagerð hjá blindræðin. En það átti ekki alls kostar við hann.
1: Ég fór að spila líka, hafði alltaf áhuga á hljóðfærileik og hafði það mér til gamars og síðan tölvert atvinnu að því að spila á dansleikjum og svona.
0: Ertu sjálfmenntaður í hljóðfærileiknum?
1: Já, raunar ég það. Eina hljóðfæri sem ég lærði svolítið á hjá kennara það var trompet og það er nú það hljóðfæri sem ég hef nú verið kannski hvað minnst með því að ég var í dansspilum mennskunni var ég aðalega með harmoníku eða gítar.
0: En hvernig gengur nú að spila á harmoníku bara með aðra höndina? Menn hafa dáðs mikið að því.
1: Já, það gengur einhvern veginn. Ég get kannski ekki sagt hvernig það gangi en ef ég sný henni eins og venjulegt að þá get ég spilað sko svona einrata melodíu með handleggstúfnum og hef náð bara býsna góri leikni við það en svo gerði ég það líka mikið að snúa harmoníkunni við þannig ég geti spilað með hljómum og meiri fingraferð sko með því að nota vinstri hendina þá ef ég hefði undirleik þá gerði ég þetta gjarnan.
3: Einu sinni hlotnaðist mér sá heiður að fara með honum til Noregs þar sem hann var boðinn að taka þátt í og spila á smá konsert í Gríkhöllinni í Bergen og þar hann og Bragi Hlíðberg voru þeir Íslendingar sem spiluðu þarna númer á stórum konserti ég held að veri bara flesti norðlandabúar sem voru þarna að spila og þegar hann fór að spila þá spilaði hann á sinni snill með sínu stubbara og spilaði skemmtileg lög held ég 2 eða 3 svo losaði hann af sér nikkun og sneri henni við og þá heyrði svona bara svona, þögn í salnum og svona allir gripu andan og lofti hvað er maðurinn að fara að gera og þá spilaði hann þá kom Bragi og spilaði með honum og þá spilaði hann sem sagt með sinni vinstri hendi hljómandi spil.
2: Þetta var Sigurbergur Baldursson og nú segja Arþór og Gísli Helgasinnir frá.
4: Gunnar var að mörgleiti mjög nýjungagjarn maður. Sem dæmi má nefna að árið 1957 greinir frá því í Alþýðublaðinu að blaðamaðurinn sem var Benedikt Gröndal hafi heyrt leikið á tvær harmonikur fyrir innan glugga í Ingólfsstræti. Þegar hann hitti Gunnar til þess að forvitnast leiðsöguhundinn sem hann hefði fengið, þá spurði hann Gunnar að því hverjir hefðu verið að leika þarna á harmonikur og þá kom það í ljós að það var Gunnar sem hafði notað svo kallaða sound on sound aðferð sem tíðkaðist þá á segulböndum til þess að hlaða hverju tónlistalaginu á fætur öðru ofan á annað. Hann notaði einnig sennilega fyrstur manna hér á landi þá aðferð að leika undirleik inn á segulbönd og leika síðan á dansleikjum á harmoniku með undirleikin sem stóð.
5: Við Arthur kynntist honum Gunnari þegar við byrjuðum í blindarskólanum 1960 og þetta er aldrei skrítið samfélag þannig að Bjarkar gott oft að þessum blindarvinnafélagið var með blindarskólan og heimili fyrir aldrar blind fólk. Þarna var fólk, við vorum náttúrulega langingstir við bræður, vorum fætti 1952 og svo Gunnar 1936 en elsta fólki var fætt í kringum 1870. Það kemur fram að Gunnar hann spilaði líka á gítar og mér einu minning taldi kær út af því tilefni. Hann heimsótt okkur Arthur til eiga árið 1968 og kom á þjóðatíð. Þetta var taldi merkileg þjóðatíð af því að þá var hljómsveit Óla Kauks og Svanhildur á þjóðatíðinni á samt Sævar Gess að kynna nýju plötuna með Lögarmas Oddgess og við lendum í tjaldi með Gunnari og það var þá náttúrulega komið ljós hvað Gunnar þekkti marga og hvað hann átti marga vini. Þannig var þetta aldrei austfyrðingum í eigum sem þekkt hann og okkur var búið í tjald og það var gítar í tjaldinu og það vantaði gítarleikara og einhver spyr Gunnar hvort að hann geti spilað á gítar. Gunnar sagðist ekki geta það vegna þess að hann vantaði ól sem hann var alltaf með handleggstubbin og í ólina var sett stykki þar sem gítarnögl var skrúfuð fest í, þannig að hann vantaði hjálpartæki sitt og þá voru góður átti því að á þjóðatíð verður að vera gítarleikari en engin kunni á gítar í tjaldinu nema Gunnar og þá tók sér til maður og sagðist geta strömað gítari með honum og það fannst ekki nögl heldur fannst túkall í tjaldinu og heila nótt var strömmið á gítari með túkallinum og Gunnar sá gítargripin og ég held að menn hafði bara skemmt sér alveg konunglega yfir þessu og hérna voru ekki að sýta það að gítarleikarinn væri einhendur en það var Gunnar þannig að menn gleymdu fötlunans þó hún var þetta aldrei mikil. Hann var bara þannig að Gunnar.

0: Við heyrðum Gunnar Guðmundsson leika Laugarvatnsvalsinn sem hann samdi eitt sinn eftir skemmtilega helgarferð til Laugarvatns. Þarna spilaði hann með vinstri hendinni á hljómborðnikkunar og snérinni öfugt. Og þarna má meðal annars heyra hann leika á gítar.
1: Gunnar var mikill náttúruunnandi, fór oft á tíðum með vinafólki sínu og eiginkonu sínu Guðríði Jensdóttur út í náttúruna og þá vildi hann helst ganga einn og óstuttur þegar farið var í fjallaklifur. Einstaklega skemmtileg minning sem ég á Gunnar þegar við meðginnum vorum með honum á leið upp á Helgafell í Vestmannaeyjum. Þá stóð hann á þúfu og vantaði fótfestu fyrir hægri fótinn, veifaði honum fram og aftur þangað til hann fann fótfestuna en ekki datt hann.
2: En svo fórst að vinna hjá við símavesluna?
3: Já. Svo fór ég að vinna við hana og vann alveg hreint frá þessu hvað líklega 20 og eins árs því ég byrjaði þarna og vann þangað til ég var 68 ára. Þannig var, það var komin dágóður tími í það.
4: Það þurfti að fá svona smá tæki aukalega til þess að blindir geta afgreitt við það. Eins og þú veist að þegar að hringir í borði sem hefur margar línur þá kveikna ljós þeirri línur sem hringir.
1: Já, nú séð þú ekki ljósið.
4: Nú séð ég ekki ljósið. Þess vegna er þeirri peru kipt upp úr og öðrum lampa stungið ofan í sem að virkar þannig að það kemur upp takki. Þegar að borði hringir að þá renni ég fingrinum yfir línurnar sem eða línuna sem að hringingalamparnir eru í og þá finn ég hvaða lampi hefur komið upp.
2: Þú hefur þá fylgst með tækni þróuninni og símtækjunum.
3: Já, já, ég gerði það. Og raunverulega það sem að við vorum með lengi var nú svona Ericsson sem að var alltaf lítið og tók bara ekkit við þeirri trafík sem að var inn til okkar og eitthvað voru nú sísmenn að tregðast við að kaupa tæki en fengu svo umboð fyrir franskt system sem þið flutt inn og sett upp og það var mikill munur að vísu var það allt önnur aðferð við það heldur en hitt en það var til svona blindrælega skjár sem að gat notast við á þeim tækjum og það var mikill munur að vinna við það. Þetta tók miklu meira álagi og þægilega að vinna með þess að heldur en gömlu Ericsson sem voru að hérna ábyggilega 20-30 ára gömul borð sko.
2: Þá er líka þetta verið orðið tölvuvætt.
3: Þá var þetta orðið tölvuvætt meira að minna sko. Já. Mm-hmm. Þetta voru stafræn tæki. Nú síðan komu fleiri kynslóður að þessum tækjum og eftir og alltaf var þetta nú að verða betra. Og svona undir það síðasta þá voru þið konu með hérna borð sem ég þurfti blindraletur skjá við og fékk hann nú þannig að þá vorum við að svara fyrir kannski 4 fyrirtæki og þá þurfti ég geta lesið hvaða fyrirtæki var að hringin sko til að svara rétt og það gekk alveg ágætlega með þessum blindraletur skjá.
0: Þegar Gunnar hóf störf hjá sambandinu sem símavörður var ekki mikið um að karlmenn innu við símavörslu. Það var haustið 1957 sem hann byrjaði, en það var Einar Halldórsson blindrakennari sem hafði forgöngu um að hann fengi þetta starf. Þá vann hún María Sigurðardóttir á símanum hjá SÍS og kendi Gunnari á skiptiborðið.
5: Já, ég man eftir því, hann var mjög elskulegur og góður maður og hérna, hann var fljótur að læra og hann var óskaplega duglegur. Hann hafði hundin til að fylgja sér þarna á Ringólfsstrætinu sem hann bjó. Þar bjó hann og hann átti séferhund og ég held að húsvörðurinn hafi gætt að honum á meðan oft á tíðum. Húsvörður þarna í sambandinu. Mér þótti strax líkaði svo vel við Gunnar og fannst bara gott að segja honum til og mér fannst líka sambandi mjög gott fyrirtæki að þetta voru fjögur skiptiborð þarna og eitt skiptiborð var sett í hérna í breytingar setti litlir takkar í staðan fyrir ljósin sem kviknuðu svo hægt væri að finna það með höndunum til að ringdi inn bara og hann var fljótur að læra all númerina Gunnar og var mjög duglegur og góður og maður hann hafði mjög góða rödd Gunnar mild og góða rödd já hann er núna þar sem hann er hann, ég finn hann sko hann er svona, ég er svona æm hann er að hugsa til okkar það er alveg hér á reynu gísli minn hann er að hugsa til okkar hann, ég held að sé mjög ánægð með þetta
0: Gunnar eignaðist fyrsta leiðsöguhundin á Íslandi hann að Tiggi árið 1955 Þórsteinn Bjarnason formaður blindravinnafélagsins hafði mikinn áhuga á því að Gunnar fengi hundin Gunnar sagði Artúri Helgasinni frá henni Tiggi
6: hundurinn kom full þjálfaður frá Danmörku, hann var þjálfaður í hundaskóla sem að krókskor nokkur rak á þeim tíma nú síðan var hann sendur bara í flugi og þá bara í farunguskassa bara farið með þetta grei eins og dauðan hlut nú þegar hann kom hér þá náttúrulega þekkti hann engan skildi ekki málið og ég átti nú svona í sóllu brasi með hann til að byrja með og það var hér danskur maður sem að var tóldið vanur hundum og hann kom og aðstóðið mig svolítið við þetta svona eitthvað eitt, tvo dag eitthvað svoleiðis nú fyrst skildi hundurinn ekkert nema dönsku og ég varð að gefa honum alltaf fyrirskipanir á dönsku og hann það var nú kannski afrið að kjá honum út af fyrir sig að skilja dönskuna mína það hefði ekki allir danir gert en eftir ekki langan tíma þá var hann farin að skilja íslenskun alveg jafnvel og ég hætti alveg þessu dönsku bæfli og sagði honum þær skipanir sem að hann átti að kunna bara á íslensku og þær voru ýmsar eins og að finna dyr, finna bekki finna gangseta brúnsetja sniður og dittin og dattin þetta voru nokkuð margar skipanir sem að hann skildi og hlíti fjökk lista svona með skipunum sem hann hefði verið látin læra og átt að hlýða og eins svona svona meðferð á honum og ýmsan máta sko Danir voru náttúrulega ekki hrifnir af þessari aðferð sem notuð var við þetta sko því að þeirra leksía var þannig að eða þeirra skólu uppbyggður að hérna þeir kendu hundinu fyrst og síðan vildu þeir fá mannin á staðinn og æfa saman og síðan ég verið að senda þjálfaran til þess staðar þar sem hundurinn átti að vinna og kenna þar þeim sem að hundin átti að hafa hjá sér en fram hjá þessu mann nú öllu farið og mátti nánast kannski furðu gegna hvað Tiggi reyndist þó bara vel miða við allar þessar aðstæður sem að voru öðruvísinn að hefði átt að vera hún var mjög góður leysökuhundur maður gæti alveg vaðið á fullu allt án þess að þurfa að hafa nokkar áhyggjur af því að maður rækir sig á hluti eða utan í en maður fylgdi enni nógu vel eftir og hlíti bara nóg að þá þurfti maður ekki að hafa neinar áhyggjur einhvern tíma var ég að fara þarna yfir dálítið stór gatnamót og ég var vanur og reyndar hún að fylgja mér þar eftir að fara á nokkuð svipunum staði við skattamót í þetta skipti þá togaður mig mjög ákveðið eiginlega út af þessari braut og ég var svo vitlaus að strekkja á móti og ætla að halda mitt strik en það var til þess að ég lent ofan skurði það var búið að grafa þarna upp skurð sem ég vissi ekki um en hún náttúrulega sá hann og vildi forða mér frá því og hefði gert hefði ég bara hlýtt við gengum mjög hratt yfirleitt hún var svona mjög hraðgeng og spræk og ég hefði nú gaman að ég ganga hratt líka þannig að við hlupum bara stundum og gengum oft mjög greitt En ef að bíl var lagt upp á gangstétt, þannig að plássi var mjög lítið, að þá sló hún af og fór að lötra bara alveg fetið sko, og þangað til að hún var búin að þræða í gegnum þetta mjóasund. En þegar að var komið í gegnum það að þá gaf hún í svo þess að það alveg rykti í beislinn sko, þá var hún tilbúin. Og ef að bílið var á lítið þá ítti hún bara í mig og ítti mér út af stéttinu út fyrir bílinn því að hún reiknaði það alveg út hvenar bílið var nógu breytt fyrir okkur bæði og hvenar ekki, hún sá það alveg. Tyggi var að skaplega góðlind skepna og átti raunverulega marga vini og til dæmis voru margir krakkar sem að voru henni mjög góðir og hérna komu þarna upp í port þar sem hún var stundum bundin og voru að tala við hann og hún þekkti þau og þá tók hún þeim vel og til dæmis var einn lítill nokki sem að hafði verið sendur hérna af mömmu sinni út í búð til að kaupa smjör og hann búinn að kaupa það og kemur með smjörstykkið í hendinni og upp í port og gefur Tyggi að bíta vel í smjörið og fær sér síðan bita sjálfur og svo fór hann heim með smjörið til mömmu sinnar. En hvernig hún hefur nú tekið við bitanum, það er ekki gott að segja. Þetta sagði mér rakarinn sem var á hotninu og sá aðferðirnar.
0: Þegar Gunnar var ungur maður voru sára fá hjálpartæki fyrir blind eða sjónskert fólk og umferðliskennsla kom löngu síðar. En Gunnar lærði að mestu sjálfur að rata umhverfi sitt. Gunnar lést 17. desember árið 2013 og skilur eftir sig falleg lög og minningar einstakan afreksmann sem spilaði vel úr því sem hann hafði. Við ljúkum þættinum með lagjans Vorkvöld við texta Reinhards Reinhardssonar sem Adda Örnóls syngur. Lagið samdi Gunnar, 16 ára gamall, en það varð í fyrsta sæti í danslagakeppni SKT árið 1954. Lifið heil!

Gísli Helgason hafði umsjá með Það er ekki allt búið. En næsta dagskrá er meðal fólks. Umsjónamaður er Pétur Magnússon.

0: Já, nú erum við komin hérna inn á rannsóknastofu sem við köllum í daglegu tali bara labbið sem er svona léleg íslenska laboratóri eða labb og það er ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum komin inn á labb regla númer eitt ekki smakka og þá hlýtur að koma að fasta eftir regla númer tvö sem er ekki þefa og það kannski hljómar svolítið sjálfsagt en maður lendir alveg í því að maður með eitthvað vissmunandi glæra vökva af einhverju sem búin að vera að blanda og þú glemdir að merkja og tapar þræðunum eitthvað og hvað ætlar að gera? Þú veist, þá rosalega auðvelt að þefa og aðeins að finna út því hvað er hvað en það má ekki og regla númer þrjú við erum að lokum sko
1: Þú ert að hlusta á meðalfólks Ég heiti Pétur Magnússon. Við erum í húsakinnum líf- og læknavísindadeildar Háskóla Íslands á Sturlugötu og við erum með vísindamanni sem heitir Valgerður Jakobína Hjaltalín sem ætlar að veita okkur innsýn inn í rými sem flestum óaðgengilegt og framandi. Tilraunastofan. Labbið. Í þætti dagsins ætlum við að vera fluga á vegg í þremur mismunandi tilraunastofum sem eiga það sameiginlegt að þar eru gerðar tilraunir á lífverum. Við byrjum hér, þar sem Valgerður að gera tilraunir með frumur.
0: Heyrðu, ég ætla að byrja því að fara í hanska, okay. Að því að nú erum við að fara að ná í E. coli bakteríunar sem ég búin að rækta yfir nótt. Og þær eru búin að vera að rækta upp stökkbreytta erðaefni mitt fyrir mig. Að því að sko bakteríur, þær stunda kannski ekki kynæxlun, en þær eru mikið fyrir það að býtta erðaefni. Þannig að þannig til dæmis breyðist sýklalyfja ónæmi út. Og við getum nýtt okkur það og plata þær til að taka upp okkar stökkbreytta erðaefni og magna það upp. Af því að bakteríunar E. coli fjölga sér mjög hratt, þær skipta sér á svona hálftíma fresti, meðan til dæmis mannafrumur eru að skipta sér kannski einu svona sólarhring. Þannig að þær geta búið til rosalega mikið af erðaefni fyrir okkur sem við síðan getum hreinsað og ég geri það á morgun, hreinsað og notað til að síðan erðabreyta mannafrumunum okkar sem að er markmiðið. En að við skulum ná í þær og þær eru búin að vera að vaksa núna á svona akarplötum yfir nótt við 37 gráður og svona stýrt súrefnisstig. Og ég var að segja áðan að það mætti ekki þefa inn á labbi en þú munt finna lyktina af E. coli hvort sé líka betur eða verð.
1: Valgerður dregur fram litla flatbotna petrískál. Á botninum hefur myndast næfurþunnt lag af næstum því glæru örlítið fölgulu efni sem situr fast við skálina. Í efninu eru fínar rákir sem minna á frostrósir á rúðu. Þetta eru litlir E. coli frumuklasar.
0: Það sem við viljum þegar við strika þær út, þetta er rosalega þéttrækt, en það sem við viljum að þynna þær, þannig við fáum svona staka kólóníu og í svona einni kólóníu eru allar bakteríunar klónar af hver annari. Og það er það sem ég vil. Ég vil að það séu allar bakteríunar í kólóníunni, þær hafa tekið upp erðaefnið. Eða ég sett vil fá kólóníu þar sem erðaefnið hefur tekið upp. Og ég vil ekki fá okkur að blöndu. Þannig að þá getum við, tökum við bara einu svona kólóníu og setjum í vökva rækt ásamt sýklalyfi að því við viljum bara að bakterían okkar vaxi og við höfum gefið henni ásamt stökkbreytta erðaefnin okkar það gáði henni líka sýklalyfi ónæmi þannig við getum ræktað bara þessa bakteríu og engar aðra sem að kannski komi úr andrumsloftinu finnur þú lyktina?
2: Já, þetta er svolítið skrítilegt hún er ekki mjög sterk, hún er svolítið meld hún er svolítið óþæleg
0: hún er stærri kolonýr
2: hvernig myndir lýsa þessari lykt?
0: Þetta er bara svona skítafýla.
2: Skítafýla.
0: Já. Það er svona þegar maður byrjar að vinna í lífvísindum þá fattar maður sko að það til tvenns konar vondarlyktir og það annars vegar þessi svona oi, þú veist, skítafýla og hins vegar eru lyktir sem bara, þú veist, maður bara maður meiði sig í heilanum að finna þær, þú veist, og það til dæmis ammoníak eða eitthvað en þetta er hinflokkurinn, þetta er alveg skítafýla versti gerð en það venst
1: Nú notar Valgerður örmjótt plastverkfæri til að skafa svolítið efninu upp úr disknum og setur það ofan í mjótt og djúft tilraunaglas fullt af æti.
0: Okay. Þannig að við ætlum að velja eina svona fína kolóníu og við ætlum að setja hana í vökvaæti og ég sé að þetta æti til dæmis, það orðið mengað það fullt af bakteríum já, næs
1: Labbið einhvern veginn nákvæmlega eins og þú býst við að tilraunastofa sé þarna eru ljós vinnuborð með verkfærum sem eru sum fyrir mér að minnstakosti, frekar framandi en líka viktir og ýmiskunar glös það eru hvítir skápar og í þeim eru allskunar flöskur með alls litum vökum við vinnuborðin eru háir stólar og á baki þeirra flestra eru hengdir hvítir sloppar hér eru líka vísindamenn í hvítum sloppum með bláa hanska sem eru með glerugu eða einhvers konar grímur sem standa eða sitja hoknir yfir einhverjum glössum og diskum
0: og æti og maður þarf að passa sig mjög vel þegar maður opnar svona æti það ekkert sýklalyf í þessu og þetta bara flaska með kjör aðstæðum fyrir bakteríur þannig að maður kannski ekki mikið að tala á meðan maður að opna þetta eða hafa þetta eitthvað opið
1: Þegar ég stend hér kemur lýsingarorðið sterilt upp í hugann bæði í frekar bókstælum skilningi þar sem allt þarf að vera sterilt en fagurfræðin það líka og rýmið hljómar eiginlega þannig líka hljóðið sterilt
0: Ok, svo kemur sýklalyfið

0: og mann líður eins og sé ekki neitt af þessu en þetta nóg til að fylla þetta glas hérna í dag þannig að þessi tæri vöku hérna verður orðin alveg skýjaður á eftir Nú þurfum við að setja ræktunar í alveg ótrúlega aggressívan hristiskáp. Það heila alveg ótrúlegt að það sé það sem bakteríunar vilja.
1: Veist þetta bara alveg svo?
0: En þetta bara í rauninni samskonar gápur og plötunar voru inn í. Fyrir utan það að þessi hristir þær, að því þær vilja láta hrista sig þegar þær í svona vökva. Og ekki spyrja mig af hverju.
2: Valgerður ný doktor, sem þýðir að það ekki mjög langt síðan hún kláraði sitt doktorsverkefni. En rannsóknirnar sem hún sinnir í dag eiga rætur í þessu doktorsverkefni.
0: Já, sett... svona stóra markmið mitt að rannsaka áhrif ákveðina sjálfsáttsproteina eða hlutverk þeirra og áhrif á fituefnaskipti og til þess ég með þessi tvö módel ég sett annars vegar með ávaxtaflugunar og hins vegar með mannafrumur en markmið í rauninni það sama ég með sett fitufrumur úr mönnum og svo ég með ávaxtaflugur í offitu og ég að meðhöndla bæði frumunar og flugunar með ákveðnum fitum til að skoða hvernig það hefur áhrif á fituefnaskipti og bæði módel hafa verið það eru báða með stökkbreytingar, bæði frumunar eða fyrir ekki frumunar, það var það sem við vorum að reyna að gera í dag, það var sem ég var að reyna að gera í desember, en það dóu þannig að ég að reyna það aftur að hérna að reyndar að yfirtjá ákveðin sjálfsáttsprótein í frumunum sem því rauninni bara að ég vil fá meira af því próteini og það getur oft verið gagnlegt þegar við erum að skoða hlutverk ákveðina gena að tjá meira af því til að reyna að fá svona yktari svipgerð og þannig sjá kannski betur hvert hlutverk gensins En aftur á móti í ávaxtaflugunum, þar ég búin að taka út úr flugunni ákveðin sjálfsáttsgen og setja inn í staðinn ákveðin gen úr mönnum. Og þá ég bæði að skoða, bara við vitum fyrir að fyrsta ekki hvert hlutverk þessara mannagera genna eru, en svo það líka mjög áhugavert í svona þróunafræðilegu samhengi að við getum spurt, við getum séð, ok, svona þetta náttúrulega í flugunni, En ef þau fá hérna þessi mannagen, hvað áhrif hefur það á fluguna og hvað segir það okkur þróun þessara prótina?
2: Slefur. Ég myndi ekki segja passi.
0: Nei.
2: En við erum að fara slappa, af hverju?
0: Já, af því að nú ætlum við að fara inn á frumulab, þar sem við erum að vinna með mannafrumuræktir. Og við þurfum að passa mjög vel að það sé allt sterilt þar inni. Þannig að við förum í slopp og hanska. Og svo meðan við erum að vinna þá erum við líka alltaf að spreja hérna etanól á hanskan okkar. Og svo bara svona ákveðnar vinnureglur eins og að við erum ekki að tala fyrir framan inkubatorinn þar sem frumunar eru geymdar. Já, en við skulum bara kíkja inn. Hérna inni eru sett frumunar ræktaðar. Alveg svo bakteríunar, bara við 37 gráður og stýrst hérna koldíoxíðana 5%. Og núna, eins og sér, erum við ekki lengur að vinna bara svona upp á bekk. Við erum að vinna inn í svona flæðiskáp sem líka oft kallað stinkskápur. Og núna erum við að vinna inn í skápnum að því að við viljum halda öllu sem þar inni sterílu. Við erum að búa til bara svona lokað umhverfi þar sem loftið bara þarna inni. Bakteríur eru ekki geta flætt inn. En stundum erum við að vinna í svona skáp að því við viljum ekki að gufunar fari út. Ef við erum að vinna með einhver rokgjörn hættuleg efni. Og ég var búin að bóka þetta hút fyrir okkur. Og ég ætla að ætla að byrja því að hita ætið að því nú erum við að fara að taka nýjar frumur upp úr fristi þar eru geymdar í fljótandi köfnunarefni og ólíkt heilum lífverum þá getum við frist niður frumur geymdar árum saman og svo tekið þær upp og bara sett þær í rækt og þær halda áfram að vaxa Það væri rosalega gott ef við getum gert það líka við ávaxtaflugunar, svona yfir jólin og svona, en það ekki hægt. En það reyndar, það hægt með ákveðna orma sem eru líka notaðar í rannsóknum. Það hægt að frista og niður og taka það upp.

En hérna þetta er ætið fyrir, ég að vinna með fitufrumur úr mönnum, en ég rækta þær sem stofnfrumur, af því að fitufrumuna sjálfur vaxi ekki. Þannig að þetta æti fyrir stofnfrumunar með ákveðnum vaxtarþáttum sem þær þurfa. Og þetta eru sem sagt, þetta eru frumur sem hefur safnað við aðgerðir eins og fitusog og svo leis. Og svo hefur fólk bara gefið leyfi fyrir því að þetta sé notað í rannsóknir. En mikið af frumunum sem fólk vinnur með frumulínunum hafa verið gerðar ódauðlegar. Sko ýmist eru þær krabbameinsfrumulínur eða þær hafa verið gerðar að krabbameinsfrumum af því að hvað gera krabbameinsfrumur best? Þær vaxa og þær deyja ekki. Þannig að mikið af frumunum sem við erum að nota eru krabbameinsfrumur. En ég ekki að nota sem sagt krabbameinsfrumur. En fyrir vikið þá eru þær líka frekar viðkvæmar. Og ég ætla að setja með etanól. Við erum mjög dugleg að sprauta okkur hérna á hendurnar svona 70% etanóli. Og ég ætla líka að sprauta þig inn í skápin áður við byrjum. En þá þurfum við að ná í frumunar, í köfnunarefnið.

Þetta er köfnunöfnistankurinn og hann fullur af frumum. Og þetta minnst uppáhalds parturinn á vinnunum minni, sko, af því að ég þóli ekki köfnunöfnið. Maður þarf að fara mjög varlega í kringum það. Og ég alltaf með svona hlífðarhanska og líka hlífðargleraugu. Af því að ég alltaf svo hrædd að eitthvað springi. Við hitabreytinguna að koma úr, þú veist, mínus 196 gráðum og ég herp ekki sita. Og ég hef lent í því að frysta niður ávaxtaflugur lirfur hérna í vitlausum frystitúpum. Og svo tók ég þar upp og það bara byrjaði bara að springa, bara eins og væri froska springur hérna. Og bara lirfunar flug herbergið og ég mátti tína þar allar upp. Og ef einhver að hlusta sem máli varðar, þá að sjálfsögðu fann ég þær allar. Og ég að fara að setja hérna ofan í þetta hér, þannig að það verður svolítið mikið köfnunarefni hérna

0: var mjög létt.
1: Þetta var svolítið intens.
2: Já, ég hef ekki gaman að þessu. Maður þarf að það slysin geta og hafa alveg gerst með köfnurefni. Og maður þarf til dæmis, það mjög mikilvægt að vera í opnu rými með gott loftflæði þegar maður að vinna með köfnurefni.
1: Kansi, hvað segir svolítið í nafninu?
2: Já.
1: Ég meina, hvað áhrif hefur þetta? Hvað er þetta?
2: Sko, ef þú værir inn í lokuðu rými með köfnurefni, þá þú myndir ekki finna neina sérstakalegt. Þú myndir bara, það myndir hægt og rólega skipta út súrefninu í blóðinu þínu og þú myndir bara sofna. Þannig að það er ekkit grín, sko. Það er ýmislegt sem að þarf að vera meðvitaður um.
1: Og upp úr þessum stóra tanki dróstu pínlítið glas.
2: Mm-hmm.
1: Hvað er í þessu glasi?
2: Heyrðu, þetta eru stofnfrumur úr mönnum sem að ég fristi niður fyrir einhverjum mánuðum og ég reyndi nefnilega ég var með þær í rækt í desember og reyndi að erðabreita þá en það fór ekki betur en svo að það er drápustallar þannig ég ætla að reyna þetta aftur núna já, þannig að við ætlum að sá þeim út og vonandi var það bara sprækar og ég get haldið að fara að vinna með þær á morgun Þannig við ætlum bara að setja æti í þessar flöskur og hérna, já, og setja frumunar varlega í. Og ég ætla bara að bræða það gott, að sko þegar við erum að frista það niður, þá gott að frista það hægt, en þegar við erum að taka það upp, þá viljum við bara bræða það sem fyrst og koma þeim sem fyrst í æti. Ég ætla bara að færa það. En á gett að kíkja aðeins á frumunar í smá sjónni. Sjá hvort það sé ekki glæðina. Jú. Og þær eru bara svona litlar kúlur. En á morgun, vonandi, þá verða þær búnar að festa sig við botnin á flöskunni og dreifa svona svolítið úr sér. Og taka á sig svona sína eðlilegu lögun. Og þetta leit vel út. Nóa frumum. Og já, ég ætla bara að slökka á húttinu og þá erum við búin hér í byrju. Þú sér að sumar í bleiku æti og hérna eitthvað gult. Og það bara misjæmt eftir hvernig frumur fólk að vinna með. Hvaða vaxta þætti og skilur þegar það þurfa. Við ætla setja þetta inn í ískapa.
1: Hver svo vonin um áframhald þessara frum?
2: Ég vona að þær verði bara sprækar þegar ég kíkja á þær á morgun og ég leifi þeim örugglega að jafna sig aðeins lengur og svo sá ég þeim út í svona bakka þar sem ég síðan erðabreyti þeim með erðaefninu sem að við erum að rækta upp núna í E. coli bakteríunum. Ok, ég held að sé fullkomið að kíkja yfir í ösku núna á ávaxtaflugunar.
1: Nú ætlum við að færa okkur yfir í aðra tilraunastofu. Þessi er í húsnæði sem heitir Askja á háskólasvæðinu og við ætlum að skoða aðeins stærri lífverur sem Valgerður gerir tilraunir með. Það eru ávaxtaflugur.
2: Hér við ætlum að fara hérna inn á vistfræði labban og inn af honum er fluguherbergið.
1: Ávaxtaflugulabbið er lítið. Þegar þú stendur í því miðju er nánast að snerta gagnstæða veggi. Ávaxtaflugurnar sjálfar eru geymdar ofan í skúffum í litlum glösum með mjúkum svamptappa.
2: Þannig að hér eru bara flugur allstaðar í glösum og eins og ég var að tala þá náttúrulega getum við ekki frist þær niður eins og frumunar eða suma orma. Þannig að við þurfum að halda þeim stöðugt við. Þannig að hérna inn í þessum vínskáp eru flugur sem þola að lifa við 18 gráður og það mjög þægilegt af því þá vaxa þær að fjölga sér aðeins hægar þannig að þá getum við skipt settar í nýglaus aðeins sjaldnar og þá þurfum við elda aðeins sjaldnar en svo er líka hérna fullt af flugum við herbergishita sem eru kannski með einhverja stökkbreytingu sem gera þær viðkvæmar og við getum ekki halda þær við 18 gráður og ég á hérna mitt flugu box hér þannig að hér er ég bara þetta er bara boxið með mínum flugum sem ég er að viðhalda. Og svo inn í þessum hitaskáp eru flugur sem eru mjög svona stýrðu umhverfi. Hér eru 25 gráður, 12 daga á dagur, 12 tíma nótt og það er svona heppilegri aðstæður til að gera tilraunir af því að umhverfis aðstæður.
1: Þessar flugur eru agnar smáar, svo smáar ég á erf með að finna hlut til að bera þær saman við. Kannski svo hálft hrísgrjón. Þær eru alltaf svo litlar að þær gefa ekki frá sér neitt hljóð. Fyrir mér er engin munur á þessum flugum. En Valgerður segir að með tímanum lægir maður að sjá mun milli mismunandi stofna og jafnvel mismunandi flugna innan stofna. Vísindamenn sem vinna með ávaxtaflugur skoða þær nefnilega svolítið gaumgæfilega. Flokka þær til dæmis í karlflugur og kvenflugur, geta borið kennsla á mismunandi einkenni flugna og jafnvel hvort flugurnar séu meyjar eða ekki.
2: Hérna eru einmitt mjög feitar og fínar lirfur og þannig að því þið er ekki neitt fyrir þér að því þú veist ekki hvernig þær eiga að líta út en ég þarf að finna villigerða líka. Hérna. Sér þannig að hérna er villigerða lirfa og hér er svo tvöfalt stærri lirfa sem er í offitu. Og það er mjög óvanalegt að sjá svona ykta svipgerð á lífveru. Þú veist, yfirleitt erum að mæla eitthvað, lita fyrir einhverju prótini eða vefja litun í smásjá eða eitthvað og við erum að mæla eitthvað mun en þetta, þessi munur bara, þetta öskrar á þig, þú veist, það eru bara tvöfaldari stærð þannig að mér brá fyrst þegar ég sá þessa lirfur af því þetta var mjög óvænt, þetta var í raun og veru ekki einu sinni rannsóknar spurningin okkar, sko, við ætliðum að fara að skoða þetta í tengslu við krabba mín. En svo bara mjög óvænt voru þær svona feitar.
1: Hvað gerir til þess að breyta þeim að þennan hátt?
2: Við notum tækni sem heitir CRISPR og það er annað kerfi sem við hefum fengið lánað frá bakteríum. Við gerum svolítið að því, við fáum svona náttúrulega kerfi í láni og það er í raun og verið bara partur af ónæmiskerfi bakteríja og það sem það gera er að klippa út svona lítið sýnishorn úr erðaefni veiru sem er að sýkja þær og geyma í svona eins konar skráarsafni þannig að næst þegar veiran sýkja þær þá þekkir ónæmiskerfið hana og við nýtum þetta til að koma inn erðaefni í bara hvað sem er þess vegna menn eða frumur eða hvað maður vill en þannig að má ekki gera það við menn, en þú veist, það er hægt að hérna framkalla erðabreytingar með mjög nákvæmum hætti. Og það sem að ég gerði var að taka ávaxtaflugu fóstur á okfrumustigi og sprauta þær með svona örnál, alveg bara rosalega fínni nál með erðaefninu og með enzýmum úr þessu bakteríu CRISPR-kerfi til að klippa í erðaefni ávaxtaflugunar og koma mínu erðaefni inn. Og ég ger þetta okfrumustigi af því að þannig að síðan í þroskun þá dreifist erðabreytingin til allra fruma. Ef ég myndi sprauta til dæmis fullorna flugu þá kannski væri bara eitthvað nokkra frumur sem fengju breytinguna og það myndi ekki hafa neinn áhrif. Þannig að já, það græjan til þess er bara hérna uppi á næstu hæð. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt sérstaklega merkileg græja. En já, það sem maður gerir er að maður raðar upp fóstrum og þau líta svona út eins og pínu lítil hrísgrjón. Og maður þarf að raða þeim upp og vera rosa snöggur af því að þau þroskast svo hratt. Þannig að þau snúi öll í sömu átt og öll í beinni línu. Þannig að maður geti síðan bara fljótt sprauta þau öll. Og svo stingur maður þeim bara ofan í mat og vonar að þeirra lifa af. Lassat, erum við með eldunaraðstöðu fyrir flugunar. Við þurfum í orðsins fylgstu merkingu að elda fyrir þær. Og það er svolítið fyndið, af því að við vitum, sko, það er eins og það séu til í að vaxa á hverju sem er og fylga sér í eldhúsinu hjá manni, en það eru mjög kræsnar hérna hjá okkur, bara að settur of mikið vatn, ætla ekki að verpa, þú veist. Og já, hérna erum við komið með bara svona glös til að elda og þetta er græjan og hún hrærir í grautnum fyrir okkur og sótthreinsarann. Og svo erum við líka með eitthvað sveppa drepandi í...
0: Hvað ger?
2: Nei, betur. Gerið þið gott fyrir það, það eru sveppir. Já, og svo er það að við sko eldum í maturinn fyrir hérna í þessi glös og svo daginn eftir þarf maður að koma og setja svona doppu af geri ofan á þannig að það er viljinn og verpa fyrir mann og þú skalt nú ekki gera það of stórt eða of lítið þannig að þær vilja hafa svona mjög fína doppu af geri ofan á fína grunnum sínum
1: svona, hvað er það sem þið eldri getur útskýrt það fyrir mér?
2: Þetta er
0: grautur held ég að sé offisiál nafni
2: já, hér erum við með ýmislegt sem við notum þannig að hvað fá þær? Þær fá já, mæs, ger, agar meira mæs, síróp og svo er hérna eitthvað sveppa drepandi nýbakin og probiónik síra og svo hef ég er ég hérna með svolítið af kókosolíu frá himneskri hollustu að sjálfsögðu fyrir fluguna mínar það besta fyrir fluguna mínar til að hérna prófa áhrif af fitu á offitu fluguna mínar skoða hlutverk genana sem við höfum áhuga á í fitu efnaskiptum
0: Já, ég heiti Katrín Anna Lárusdóttir og ég meistaranemi í líf- og læknavísindum undir leiðsögn Valgerðar og Margrétar Helgu Ögmundsdóttir
1: Og þú ert að pæla í ávaxtaflugum?
0: Já, ég sem sagt, masterverkefni mitt bara svona afleiða af doktorsverkefnina Völu Þannig ég að halda áfram að nota hennar módel og já, að reyna að skoða aðeins meira hvað í gangi í þessum flugum
2: Á meðan ég að meðhöndla flugunar með mismunandi mataræði, mismunandi lyfjum eins og hefur að prófa með smetformín þá þú að fara svona erfðafræðilegu leiðina að því að sjá hvort við getum innan gæslapp að bjarga þeim þú ert að prófa að slá niður gen eða yfirtjá gen til að sjá hvort það hafi áhrif á fitu svipgerðan okkar
1: Hvernig samband ert því við ávaxtaflugurnar?
0: Mér veist það bara frábærar og já

0: við erum náttúrulega með leyfi og svona
1: í flugvinnafélaginu en við erum ekki mörg.
0: Erum einmitt að reyna að stækka flugvinnafélagið á Íslandi og hérna værum já með til í fleiri flugvinni.
2: Eitt sem ég hef svona verið að reyna að skilja og valið hefur verið að útskýra fyrir mér það er svona nokkuð auglýst að ástaflugur eru mjög litlar.
0: Já.
2: Og þeir eru að gera alls konar sprauta þær og bera kennsla þær og einhvern veginn svona gera alls konar við þær. Ég held að praktikinn vefist fyrir mér, hvernig gerir það?
0: Sko, við náttúrulega notum viðsjár til að hjálpa okkur að sjá þær. Við náttúrulega sjáum þær alveg, þær eru nógu stóra alltaf við sjáum, en þegar við erum að vinna með þær, þá erum við með þær undir viðsjá og við svæfum þær, þannig að þær séu alveg kjúrar þegar við erum að vinna með þær og síðan eru ótrúlega margar mismunandi svipgerðir sem við notum til þess að vita hvaða í rauninni arfgerðir eru af flugunum sem við erum að nota, þannig að þetta er alveg stundum MR orðin dálítið klikkaður og eins og okkar vinnubækur eru alveg svolítið óskiljanlegar ábyggilega fyrir marga því að við erum að setja upp einhver rosa flókna erðafræðilega krossa og þannig, en í praktík þá er þetta alveg frekar einfalt þó að þetta lukki svolítið, já.
1: Man komið þetta í puttana,
0: já.
1: En það er alveg, þetta er mjög mikil erðafræðileikfimi en það er líka mjög skemmtilegt, það er svolítið svo skák, maður er að pæla alveg marga kynslaður fram í tíman, þú veist, ég vil enda með þessa arfgerð, þannig að nú þarf ég að exla þessu með þennan og afkvæmin, hér eru allir mögulegar útkomur af afkvæmum, þannig ég þarf að finna þær og ég þarf að exla því áfram þetta, þannig eru miklar erðafræðilegar pælingar, en mjög skemmtilegt þegar maður komin upp á lag með það.
0: Og mjög svona, já, skemmtilegt þegar maður er loksins komin með módelið sem maður ætlar að vinna með því það líka tekur langan tíma að komast á þann stað að geta unni með frábæra módelið sitt og já, það er mjög skemmtilegt.
2: Hvað er þetta langan tíma?
0: Jú, þetta er svona frá eggi í lirfu er kannski 5-6 dagar og síðan þangað til að við erum komið fullorðna flugu þá er það kannski 10-14 dagar en við getum haft áhrif á það með því að setja þær í mismandi hitastig.
1: Já, þannig að til dæmis í samanburði við að vinna með mýs, þú getur fengið eða ætlar að gera einhverja erðafræðilega rannsóknir sem að þar sem þú þarft að spanna nokkra kynnslóðir, þá augljóslega tekur það nokkur ár í músum og í miklu umfangsmeira að skipuleggja. Og ætlar að gera einhverja stóra skimun eins og við til dæmis við erum búin að stökkbreyta einhverju geni og við erum að velta fyrir okkur hvað það gerir. Og svo er að velta fyrir okkur ok, en í gegnum hvaða frumu svona boðleið er það að virka og þá getum við gert svona stóra skimanir og slegið niður eða yfir tjáði ykkur geni svo Katrín hefur verið að gera og þetta er gerlegt innmitt af því að kynnslótíminn er svo stuttur og af því að það er til til að auðvelta að halda þær og vera með margar flugur í litlu rými. Þú getur ímyndaðir ef að sko fjöldin af flugunum sem við sáum niðri áðan væri mís, hversu stórt rými maður þyrfti.
2: Valur var að segja mér að þú værir að reyna að finna meyjar sem hljómar vínu svona friðulega fyrir mér. Segðu mér
0: það. Algjörlega, þegar við tölum okkar á milli það að okkur vanti meyjar þá er þetta kannski svona, ég hugsa oft, já, þetta er eitthvað sem maður er kannski ekki mikið að segja fyrir utan fluguherbyggið, en já, sem sagt, meyjar, það eru mjög ungar flugur sem eru rauninni bara nýskriðnar upp úr púbunum og já, kannski eitthvað 8 tíma, þær eru sérst með frumkúk ennþá og þannig sjáum við sem sagt, já, þetta er meyja og kallar eru líka, þetta er sérst kvenflugur, en kallar eru líka með þennan frumkúk en við sjáum muninn á þeim, hérna, bara þegar við horfum á þar, þá getum við fundið út hvort þetta séu kallar eða konur eða kellingar og síðan notum við þennan frumkúk til að sjá hvort þetta séu meyjar eða ekki. Og já, við sem sagt, þegar við erum að setja upp æxlanir, þá viljum við í rauninni koma í veg fyrir það af því að, sagt, það verður innri frjóvgun í flugum og þegar við erum kannski með 10 kalla og 10 kellingar í sama glasi, þá viljum við í rauninni passa að flugan sem við ætlum að nota í næsta kross sé ekki búin að frjóvgast af kalli sem er af sömu arfgerð. Þannig við rauninni viljum taka ungar flugur til þess að nota í næsta kross og þannig notum við þennan blett í rauninni til þess að vita að þessi ungar, skilur við.
1: En eigum að kíkja niður?
2: Gerðu það, gerðu það.

0: þess að þau geta
1: geimt sæði líka inn í sér í alveg viku eða eitthvað áður en það ákveða að síðan verpa eggi. Þannig að já, við viljum tryggja að þær sé ekki já, með sæði.
2: Hvað ertu að gera núna?
3: Já, núna ég sem sagt að taka upp munnpípettuna mína. Við sem sagt notum já, munnpípettur sem eru í rauninni bara svona langt gúmmírör og öðrum endanum sem sagt munnstykki sem við setjum í munninn og á hinum endanum já, svona pastörpípetta sem í rauninni bara löng glertúpa sem við notum til þess að sjúga flugurnar upp og síðan spýta þeim onni í næsta glas og þannig getum við í rauninni já, fært flugur á milli glasa og verið alveg vissum að við séum að taka rétta flug af réttri arfgerð. Já, þannig ætla ég að sjá hvort ég finni einhverja meyjur hérna.
1: Getur verið þannig.
3: Eitthvað, að kannski hér. Já.
1: Og við sjáum sem sagt mismyndi þroskastíðinina. Lirfunar eru niðri í matnum og svo að þegar þeir eru búin að ná fullum þroska þá skríða þær upp og mynda púpur og við getum séð á púpunum þar eru ljósari sem eru nýrri og svo þeir opna svona svartar þá eru flugunar alveg að fara að klekjast og þá eru við líkleg til að finna einhverja meyjar þar.
3: Já, þannig ég sett þess að hérna, munnpípettuna hérna utan hálsinn. Mjög smart, stundum fem aðri bara alveg með hana hálsinn ennþá.
2: Til þess að flugunar fljú ekki burtu eru þar sprautaðar með gasi sem svæfur þær. Þá verða það nokkuð meðferðlegar og hægt að skoða þær í víðsjá. Og nú ertu að svæfa þær?
3: Já, nú ég sérst að svæfa þær og þú sér það að þær alveg hoppa niður hérna og sérst að festast eru hérna í á svampinum og það alveg nóg að gera já, viltu, alveg nóg að gera nokkur sinnum og síðan eru einhverjar sem að festast í matnum en það rauninni allt í lagi. Og þetta er
2: á vinnuborði í horni herbergisins stendur nokkuð stór krukka. Hún er það bil hálffull af fölgulum vökva en á botni hennar er það bil 2 cm lag af dauðum flugum. Þannig að hljóta vera mörg hundruð ef ekki 1000 flugur en þessi krukka er merkt með merkimiða á honum stendur fly grave flugna gröf.
3: Ef við ætlum ekki að nota flugurnar í krossa þá setjum við bara hérna í það sem við kallum flugugröfin sem er sem sagt 70% etanól og síðan smá sápa svo bara rauninni sökkva í beint ofan í já, það er bara að deyja strax.
2: Hefur þetta engin tilfinningilega áhrif?
3: Þetta er fljótt að venjast.
2: Þú sér ekki eftir þeim?
3: Stundum, ef ég er búin með einhverja svaka krossa og er að reyna að leita einhverju sérstakri arfgerð, þá er alveg erfitt þegar ég kannski með 100 flugur sem eru af rangri arfgerð og ég þarf að henda þeim. Og já, síðan verður maður einhvern veginn mynda smá tilfinningalega tengsl við sína uppáhaldsstofna og það er alveg erfitt. Finnst þér ekki stundum erfitt?
1: Já, ég elska feitufluguna mína, sko. Mér finnst alltaf erfitt að henda þeim.
2: Ætlaðir alltaf að verða vísindamaður?
1: Nei, alls ekki. Ég talaði reyndar lengi það að ég ætlaði að verða arkitekt en ég ætlaði reyndar alltaf í eitthvað svona listtengt og ég fór í listnám, bæði fór í Lýðaskóla í listnám kom svo aftur heim til Íslands og fór í listnám á Akureyri og svo bara tók ég smá uppeyju og fór í sameindalíffræði en mér finnst sko þegar upp í staði þá finnst mér ekki vera nín sérstaklega mikil uppeyja því að þetta er ég alltaf að skapa, bara á annan hátt.
2: Hvað dróði í sameindalíffræðina þá? hvað var það sérstaklega við hana sem fekk til að velja hana?
1: Já, sko, það var, í raun og veru, það var ekkit merkilega en það svo sem að mér fannst bara erðafræði áhugaverð og ég hafði ekkert tekið meiri erðafræði heldur en bara það sem að fer í framhaldsskóla og ég eitthvað svona, já, það til í að skoða þetta betur og mér finnst eins og það hafi bara verið svona frekar léttvæg ákvörðin og, en hér ég
2: Hvernig þróast þetta sem þú fyrir í grunnám í samfélagsfræði, hvernig heldur þú áfram, hvernig þróast áhugin?
1: Sko, þegar ég kláraði grunnámið, þá var ég alveg viss það að ég myndi bara fara í mastersnám í einhverju svona praktísku og fara að vinna og jafnvel sá ég fyrir mér að ég gæti verið að vinna einhverju og svona til hliðar gæti ég verið í einhverju listsköpun þannig ég valdi að fara til Svíþjóðar, til Uppsala í hérna réttarvísindi eða heitir á ensku Forensic Science af því mér fannst það einmitt verið svolítið praktískt að svona þá liggur leiðin bara inn að einhverja rannsóknastofu og ég verð bara þar en síðan valdi ég mér lokaverkefni svona lokarannsóknarverkefni í mastersnáminu hjá henni Margréti Helgu Ögmundsdóttur sem stína heim á Íslandi, kom heim síðustu önnina og vann þetta rannsóknarverkefni og þá allt í einu kviknaði bara áhugin og mér langaði að halda áfram í doktorsnám
2: Hvað varst síðan að rannsaka í doktorsnáminu?
1: Við í mínum hóp við höfum mikinn áhuga á svona eins konar endurvinnslukerfi frumunar sem að heitir sjálfsátt og við lögðum upp með það í mínu verkefni við ætlum að fara að rannsaka það í tengslu við krabbamein og það var mjög mikill fókus á krabbamein í verkefni mín til að byrja með en það sem að mér fannst í raun og verið spennandi til að byrja með var bara það að ég fekk að prófa CRISPR þessa erðabreytingatekni annars vegar í frumum en síðan í lífverum en síðan erðabreyti ég þessum flugum og mjög óvænt eru þær í offitu og þá auðvitað þurfti við bara að fara aftur á teikniborðið og hugsa okay, hvað er í gangi í þessum flugum þegar við stökkbreytum þessum sjálfsáttsproteinum eða sjálfsáttsgenum þá eru þær í offitu þannig að þá tók doktorsverkefni mitt svolítið uppbeigju og ég fór að kafa í efnaskipti sem ég finnst mjög skemmtilegt, mér finnst það mjög áhugavert og í rauninni sko við erum í rauninni verið ekki búin að fjarlægast krabbamein sem slíkt af því það einhver undirliggjandi mekanismi einhver líffræði sem að kannski veldur því eða ítir undir það að krabbamein verður til þannig að við erum í rauninni verið verkefnið okkar ennþá mjög tengt krabbameinsrannsóknum og við erum til dæmis sérstaklega rannsaka briskrabbamein eins og stendur en bara frá svolítið öðrum vinkli frá meira bara svona grunnlíffræðinni hvað er að gerast í efnaskiptunum og hvernig tengist þetta síðan krabbameini
0: En við varst ferðu þínu fætti hérna meins og kemur yfir og tekur hérna að bussur og treyja og þú ert ekki læsa, ég passi upp að koma við
2: okay. Síðasti viðkomustaður dagsins er tilraunastofa á ótilgreindum stað í Reykjavík. Hér eru reglurnar talsvert strangari. Til að mega fara inn þurfum við að fara úr okkar fötum og klæða okkur í sérstakan fatnað sem við fáum á staðnum. Ástæðan fyrir þessum ráðstöfunum er að hér eru gerðar tilraunir á músum. Nú vorum við að skipta föt. Mm-hmm. Hvers vegna?
0: Þetta til að bara passa að berist ekki óæskilega bakterjur inn á tilraunadýraaðstöðina. Bara við er margt sem er bara hluti af normálflóru venjulegra dýra sem við viljum ekki hafa hérna inn hjá okkur.
2: Getur þið lýst í hvar við erum?
0: Við erum hérna í aðstöða sem við hýsum mísorottur og hérna sem notaði þeir eru tilraunir. Fyrir rauninni alla innlenda aðalega sem að vilja gera þú veist, nota þessi dýrir í sínu rannsóknum og erum við með svona sérhæða aðstöð fyrir það Það sem sagt, þessi aðstöð er alveg lokuð það sem sagt, heftur aðgangur fyrir bæði starfsmenn og öll dýr sem við erum með hérna inni þau eru pöntu frá viðkendum aðlum sem rækta svona tilraunadýr. Við heftum allt flæði inn og út, þannig að allur búnaði sem við notum bara hérna inni, þannig við gerum allt hérna inni og við þurfum að bara passa upp á allt, allur búnaði sem kemur inn, við þurfum að hreinsa hann og ef dýr fara hérna út, þá komum við ekki inn aftur, þannig að við álítið þess að aðstöðu vera bara svona að hreina. Og við hýsum hérna sérst, mís og rottur, eins og eru engar rottur, það get ekki farið mikið við það, en við erum hérna með 5 dýraherbergi. Og allir búnaðir sem við erum með, all hýsingar aðstæða, allt sem að dýrin eru með, það allt sérpantað og sérframleitt fyrir tilraunadýr.
4: Hér horfum við inn í herbergi þar sem eru, ég bara heilir veggir af svona þar sem virðist eru svona fóður.
0: Þetta eru sem sagt, þetta eru búr fyrir mís. Og þetta er rekkar þar sem að hvert og eitt búr með sér loftræstingu. Og hvert herbyggi með þess að stýrða ljósastýringu og stýrðu raki. Við þurfum að keyra upp rakan svolítið fyrir dýrin, bara til að þetta séu svona þeirra kjöra aðstæður. Við þurfum líka að passa upp á fólki sem vinnur einna, að það sest, fá ekki svona ómnæmisvaka í sig og þess vegna erum við með svona skipti aðstöðu þar sem að við vinnum undir loftræstu húti. Og já, allt sem er í búrunum er bara þau eru með sérpantaða þrykfrítt sag, þau eru með svona hérna hreiðurgerðaefni, félustaði og náttúrulega allir sem vinna þetta þurfa að fara í sig gegnum sérnám og þjálfun áður en að koma með vinnað dýrunum.
4: Það eru einhver sérstök réttindi eða eitthvað nám til þess að fá að vinna svona rannsóknir?
0: Já, það er bara sérstökt svona réttinda námskeið sem allir þurfa að fara í gegnum til að þú veist geta bæði unnum með dýr, verið ábyrðalegur við tilraunum og svo fyrir utan það þá, svo, til viðbúta við því þá tökum við alltaf fólk í þjálfun hérna okkur og tryggjum það að fólk getur verið ábyrgt fyrir og sé hægt í bara í að vinna með dýrun og gera það sem þarf að gera. Þegar fólk í rannsóknum og í lyfjaþróunum og með alls konar efni þá þú veist, kemur oft að þeim tímabundi að það er búið að rannsaka efnin bara í þaula og búið að þú veist, kanna og markmiðið er kannski að þetta verði að lifi eða notað í fólki og einhverju tímabundi þarftu að nota sko lifandi líkama til að sjá hvernig lifið hegða sér í lifandi líkama. Þannig að mjög oft er það að þeim tímabundi sem að það er að fara að huga að dýratilunum en fyrir það þá þarf náttúrulega bara að skoða get ég fengið þess að niðurstöru okkur annan hátt og get ég notað eitthvað annað en dýr veldur þetta dýrunum einhverju þjáningu eða stressi það bannað, það ekki hægt og svo ef það kemst að niðurstöðu að þetta er þú veist, uppfyllir þessa kröfur að þá þarf það að segja leyfi öll starfsemi hérna inni er undir leyfi frá opinberaðilum, þannig að það ekkert gert, allir ferlar allar tilraunir, það er sóttin leyfi fyrir allu fyrst er þetta að skoða innan hús hvort við, þú veist segja, sko, físilegt að fara að gera þetta hvort sé lægi og svo hjálpuði fólki að sækja leyfi.
4: Þessar siðferðilegu spurningar hljóta að vera bæði eitthvað sem við hugsa mikið, menn líka bara að vera svona grunn forsenda, alls sem fer hérna fram.
0: Já, algjörlega, það er bara, þú veist og það er bara þannig, maður skoður alltaf að þarf að gera þetta og hérna, mun dýrinu líða illa af því að gera þetta og hérna, er mögulega að gera þetta einhvern annan hátt og við viljum alltaf líka fara sko vel að því hvernig við framkvæmum tilraunina af því að ef að dýr líði illa eða stressað og finna fyrir sársauka þá hefur það áhrif á okkar niðurstöður þannig að þetta er alltaf það sem við spáum í að hérna, minka stress, minka sársauka og nota, og þar að leiðandi þurfa að nota færri dýr og alltaf þurfum við að nota svona mörg, þurfum við að getum við hérna að fækka dýrunum til dæmis.
4: Hvernig tilraunir eru gerðar hér?
0: Það er rosalega vítt að því, það er allt frá bara einföldum svona hérna ræktunar tilraunum og upp í bara flóknar skurðaðgerðir. Við erum með aðstöðu til að hýsa sem sagt bara mís og rottur og við erum líka með sérherbergi þar sem við erum með fyrir ónæmisspældýr. Þegar það eru að gera krabbameinstilraunir þá þurfa oft dýrin að vera ónæmisspæld og þau eru sprautuð með krabbameinsfrum og þróa með sig krabbamein. En þau þurfa að vera ónæmisspæld, annars myndi bara þeirra líka með hafna krabbameinu. Þannig að við erum alveg sér lokað aðstöðu fyrir það. Við erum með aðstöðu til að gera skurðaðgerðir og oft geta verið mjög flókna aðgerðir þar sem að eru utanákomandi sérfræðingar sem koma hingað inn og framkvæma sjálfa aðgerðina. Við erum með CT-skanna þar sem er hægt að gera alveg ótrúlega hluti fyrir það sem eru færir á hann. Við erum með svo fyrir bara svo þessi hefðbundni rannsóknar búnaður sem er rannsóknastofum og við getum sérst yfirleitt þá endar tilraunin bara með sýnatöku og fer í nánar mælingar annar staðar.
4: Er þetta allt rannsóknir innan heilbrigðisvísinda eða tegir þetta sig eitthvað út fyrir það?
0: Þetta er það sem er framkvæmt hér er rauninni allt lífvísindi bara. Við getum ekki verið með hegðunar stúdýr hér af því að það er bara hávaði frá umhverfinu að trufla dýrin. Það eru ótrúlega viðkvæm og það er þau bara myndi skapa einhverja svona skekkju niðurstöðum af því að það eru hljóð frá umhverfinu og þá gerum við bara ekki þess tilraunir. Það er bara þannig. Ég held að fólk veit ekki að ofta þetta sé hérna og hvernig vinnum. Þetta er oft svona grílu hugmyndi yfir þessu. En sko áherslan hjá okkur er svo mikil dýravelferð og að nota, gera þetta ekki óþörf. Þetta eru dýratilraunir og þú þarft að leggja rosalega mikla áherslu á að niðurstöðunis, að það sem þú gerir skilur góðu niðurstöðun og það helst allt í hendur og dýrun líði vel, að til henni sé vel útfærð og þú sért að vinna þessa vinnu af mjög mikilli nákvæmni. Þannig að þú veist, þetta er rauninni, þetta er búiðlega einfaldari tilraunaheldur margir held ég gerir sér í hugulind. Það er svona,

Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Við heyrumst aftur í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Pétur Magnússon hafði umsjá með meðal fólks. Nú komið að tónlistinni hér á nætur útvarpi Rásar 1 því tónbil næsta dagskrá. Umsjónarmaður Pétur Eggertsson.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Margrét Eir Hjartardóttir söng hér lag Björgvins Þorn Valdimarssonar. Ég hugsa til þín í hljóðritun frá 2023. Meira nýtt íslenskt, heyrum lágstemdan píanoleik á viðkvæmt píanó. Hér Snorri Hallgrímsson á samt Budapest Art Orkestra og handvöldum íslenskum hljóðfæraleikurum. Þetta lagið Innocence.

María Markan tók við af Snorra Hallgrímssyni. Hún söng litla kvæðið litlu hjónin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, tónsett af Páli Ísólfssyni. Næst heyrum við ákafan flutning franska söngvaskáldsins Jacques Brel á lagi sínu Vals à mille tempes, vals á þúsundföldum hraða. Hann byrjar hægt, þrefaldar, tuttugufaldar, hundraðfaldar og loks þúsundfaldar. Áskorun fyrir fótafima valsara.

Hljómsveitin Broadcast hægði aðeins á eftir þúsundfaldan vals Jacques Brel. Before We Begin hét þetta lag og á plötu þeirra frá þúsaldar mótunum, The Noise Made by People. En það komið að því að stíga lokaskrefið út úr tónbilinu að sinni. Við kveðjum með lagi Ingibjargar Elsu Turki, Epta af plötunni Strófa frá 2023. Á grísku þýðir Epta 7 og á latínu þýðir það tilbúin. Strófa þýðir erindi eða vers á báðum tungumálum og nú megið þið hlusta á lagið og geta ykkur til hvort tungumálið á betur við. Mögulega Ingibjörg bara að vísa í píanókeppnina Epta sem framfer hér á landi þriða hvert ár. Með henni leika Tumi Árnason, saxofónleikari, Magnús Jóhann Ragnarsson, píanóleikari, Magnús Tryggvason Eliasen, trommuleikari og Hróðmar Sigurðsson, gítarleikari. Takk fyrir að hlusta. Góða stundir.

0: Pétur Eggertsson stýrði tónbili.
1: Ég hérna, já, ég búin að nýstu og þá erum við byrjað að vera dópist að mjög um aldrei. Ég var alltaf byrjað að tegur sjúkur og hann tókst næstu að missa hendina. Ég hérna sem betur er ekki búin að missa hausinn, þá var ég ekki að tala við þetta. En þetta er bara,
2: Ringir oft í frúna?
1: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður er í mikið leginangum, sko, og það er svo gott bara. Og ég líka alltaf skýrt blankur og ég hérna fyrir mati einhverju að drekka þeim og það er gott, og fyrir hérna búnaði líka, sko. Maður bara, eða maður líður illa, bara hringir maður, þú veitna, þeim bara, þú mátt ekki í neins, sko, eða ég.
2: Og gott að fá þér, í heimsókn?
1: Það er svona gott, sko. Það er það, sko, það er hérna, það er óra, eins og ég sagði, það er svo lærið það ofmetan, sko, bara, þegar maður er komin í sko og búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu bara og ógæsla á hólu sko og bara er ekki hýsta fólk nema bara aðra fíkla og þeir eru jafn ógæslur og ég og en meina sprautufíklar eru ekki besta eða skæðslega fólk í heimi þeir eru neyslu og að bara hýsta fólk sem er maður getur treyst og gott er að tala við það er mjög lærist að ofmeta það sko það er að segja sko
3: Hlustaðu á meðal fólks á Rás 1 klukkan 1 á föstudögum eða í spilara RÚF.

Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Eiríkur Jóhannsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda, megi Guð gefa góðan og blessaðan dag. Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóru þau þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau voru þar út hátíðisdagana, en þegar þau sneru heimleiðis var sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þó aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga funduðu hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifeðranna, hlýtti á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og er þau sá hann þar, brá þeim mjög og móðir hans sagði við hann, Barn, hví gerðir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin. Og hann sagði við þau, Hversuna voru þeir leitað mér? Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það er hann talaði við þau. Og Jesús fór með þeim heim, kom til Nazaret og var þeim hlýðin, en móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér og Jesús þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Guðspjallin segja fátt uppvöxt Jesú. Þessi frásögna fer fjölskylduna til Jerúsalem á páskahátíðinni er svo eina allt það til hann stígur inn á sviði sem fullorðinn maður og tekur skýrni að Jóhannesi frænda sínum í áni Jórdan. Orðaskiptin milli þeirra eiga sér stað þegar foreldrarnir hafa loks fundið drengin þar sem hann situr meðal lærifeðranna, hlýðir á þá og spyr margs. Frásögnin gefur í skyn að drengurinn sjálfur hafi gert sér grein fyrir því og honum yrði endingu ætlað eitthvað hlutverk sem ekki væri alveg venjulegt. En viðbrögð og orð móðurinnar eru hins vegar alveg eðlileg og lík því sem ætla má að flestir foreldrar myndu segja í sambærilegum aðstæðum. Þau vitna í senn nokkra reiði en líka gleði. Það eru ánefna nokkuð margir foreldrar sem geta samsama sig þessari sögu, hafandi mist sjónar á barni sínu í mannfjölda, jafnvel þótt aðeins sé skamma stund að ræða. En þrátt fyrir nokkuð digur barkalega andsvör drengsins, þá er gefið í skyn að hann hafi nú aðeins skamma sín og líkur því frásögnin á því að hann fer heim með þeim og var þeim hlýðin. Getum við eitthvað lært af þessari frásögn? Hvað lærum við af mistökum? Hugleiðum það á þessum morgni. Biðjum, drottinn Guði biðjum þess að við höldum vöku okkar og gætum þess að missa ekki sjónar á því fólki sem okkur er antum og okkur er falið að annast. Hjálp okkur að forðast blinda sjálfselsku og sjálfshyggju svo við náum að minnast ábyrðar okkar og þeirra staðreyndar að án annars fólks sem við umgöngumst og elskum væri lífið lítilsvirði. Í Jesú nafni. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn til komið þitt ríki. Verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

0: Séra Eiríkur Jóhannsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan er 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Stuðningur við ríkisstjórnina dalar og mælist í fyrsta sinn undir í 50% samkvæmt þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sér fylgi og Vinstri græn náinn manni. Það í fyrsta sinn síðan í mars 2024. Samfylkingin mælist með mest fylgi eða tæp 29%, sjálfstæðisflokkur með 21% og bætir við sig 2% frá síðustu könnun. Miðflokkurinn mælist með tæp 19% og Viðreisn tæp 11%. Þrír flokkar mælast með rétt rúmlega 5% fylgi, Framsóknarflokkur, Flokkur fólksins og Vinstri græn. Samfylkingin fengi samkvæmt þessu 20 þingmenn, Sjálfstæðisflokkurinn 14, Miðflokkur 13, Viðreisn 7, Framsóknarflokkurinn 3 eins og Flokkur fólksins og Vinstri græn. Gul reiðhjól hafa verið sett upp nærri þeim stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem alvarleg umferðarslys hafa orðið á undanförnum vikum. Hjólin eru sjónræn einkenni hluti vitundarvakningar fyrir bílstjóra öryggi gangandi og hjólandi vegfaranda sem reiðhjólabændur, samtökur reiðhjólaeiganda, standa að með stuðningi samgöngustofu Sjóar, FIB, ISI og flestra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt tilkynningu reiðhjólabænda er markmiðið að fá bílstjóra meðal annars til að nema staðar á gangbrautum og rauðum ljósum, aka á löglegum hraða, láta síman eiga sig og vera meðvitaður annað fólk í umferðinni. Gulu hjólin eiga að hvetja til varkárni þar sem leiðir ólíkra vegfaranda að skerast. Ölvaður ökumaður sem reyndi að stinga lögregluna af í gærkvöldið að nótt má búast við kæru vegna fjölmargra umferðalagabrota. Hann var handtekinn líkt og tveir menn sem höfðu upp ógnandi tilburði við meðborgara sína í miðborginni. Að því að segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu var ástand þeirra svo slæmt að beita þurfti þá lögreglutökum uns þeir voru komnir í fangaklefa. Eitt ungmenni var flutt á lögreglustöð og sótt þangað að forráðamönnum eftir slagsmál í miðborginni. Auk þessa hafði lögreglan afskipti af ökumönnum í ýmsu ástandi og sektaði nokkra sem óku talsvert yfir hámarkshraða. Og þá komið að veðri. Það gengur í suðvestan og vestan kaldast, inniskaldið allt hvassan vind í dag, það verður hvassast norðvestan til, stöku skúrir eða jél en þurft og bjart á austanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 3-9 stig yfir daginn. Það lægir í kvöld og nótt og það kólnar. Spáðir fremur hægri norðlægri átt á morgun, stöku jeljum fyrir norðan og austan, en það verður létt skýjað suðvestan til. Hiti 1-10 stig, það verður hlýjast syðst en kaldast á norðausturlandi. Kvöld norðlægri átt í næstu viku og jél en lengst að þurft sunnan heiða, hægari úrkomi minna frá og með 5. degi. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag laugardagur, annar maí og klukkan farin að ganga 8. Nú hlýðum við á nokkur lög af lokatónleikum kvöldsins á Reykjavík Fólkfestival í Iðnó 20. mars. Svavar Knútur og Umbra koma fram á ný. Nú ásamt Snorra Helgasinni og hljómsveitinni Brek sem sér skipulagningu hátíðarinnar. Á tónleikunum fluttu þau fjölbreytta dagskrá til heiðurs íslenskri alþýðu tónlist. Þar heyrðust lög eftir Ríó Tríó, Spilverk Þjóðana, Bergþóru Árnadóttur, Þrjóa Palli og Magnús Eiríksson svo einhver séu nefnd. Áhorfendur í Iðnó voru kvattir til að syngja með og umsjónarmaður þáttarins hvetur hlustendur til að taka undir líka. Einn áhorfandi út í sal hlustendum rásar eitt kunnur. Jónatan Garðarsson studdi flytindurna með því að bjóða upp á fróðleikum tónlistina eins og honum einum lagið.
3: Og því megið endilega syngja með ef ykkur líður þannig. En ég vil líka bara undirstrika að grunngildi þessarar hátíðar er spilagleði og við erum þar núna. Óður til íslenskrar alþýðu tónlistar, gjörum við svo vel.
4: Já, við ætlum að byrja að flytja lag sem að, sem að upprunulega er með hljósetinni þremur og palli sem að hérna er útgáfa þeirra af, af, af eldgömlu skosku þjóðlagi sem heitir Barbara Allen eða Barbara Riley þetta er svona hún, þetta er gengjandi mörgunöfnum en Jón Múli Árnason samdi texta við þetta þetta er raunum verið sama þemað í, í gömlu skosku skosku hérna balluðinni er þetta hérna er þetta sko þetta er í raun og verið sama þemað er bara er maður sem að sem að nær ekki ástum þessar þessar fallegu Barbara Riley og og er í raun og verið að deyja úr ást af henni og og Jón Múli sem er hann texta fyrir fyrstu plötuna þeirra sem er hvað heitir náttu sem er með með þú veist með hérna jörundalæginu og öllu þessu, þessu dóti nákvæmlega Takk Jónatan enn einu sinni Bjarkan sem losar mig úr snörinni Já, já, takk Takk, þú veist Ég á ekki
2: að klappa fyrir Jónatan já,
4: Ég, þú veist Ég á ekki að segja neitt fyrir en að Jónatan búin að gefa gó Ok Ég ætla bara að hætta að tala og syngja Shut up and sing, eins og þið segja, sko Yeah.

Ok, Jónatan, takk upp stílabókina. Ég ætla að reyna að kynna þetta næsta lag. Þetta lag er eftir Chris Kristoffersson. Textinn eftir Jónas Friðrik Guðnason. Og upprunalega flutt af hljómsveitinni Rio Trio sem að pabbi minn var í og hérna heitir Eina nótt. Slappið það? Já, þetta gott.

0: Madrid.
1: Það er svolítið skemmtilegt sko að því að við hérna vitum ekkert hvað kemur næst. Næsta lag sko.
2: Þú ert með þetta annað bent fyrir svona.
1: Ha? Já. Ok. Nú veit ég það. Ég er ein í óvissunni. Ég held að allir væru með mér en það var hann. Ja? Gaman að þessu.
3: Já, hvað er það næsta lag?
1: Eitthvað undarlegt. Með Rio Trio. Er það ekki? Úr smiðu Rio Trio.
3: Ok, komið. Já.

Ég sé ekki settlistan, sko, í alvörni. Nei, þetta er fyrir. Já, já. Hver ætlar að kenna næsta lag? Kom, já. Rósa Ingólfsdóttir þekkja kannski flestir sem Þuglu, þekki, ákveðnu tímabili. En hún var sko mjög öttul við að semja lög við þjóðvísur og við ætlum að flytja eitt stór skemmtilegt lag eftir hana í íslenska þjóðvísu sem að fjallar kerlingu sem situr að eldi og lendir hann í útstöðum með aðra konu. Endar ekki vel. Það er bara daginn.

Þá er það eitt af lögum Bergþóru Árnadóttur við texta Sigurð Antons Borgarljós svona kannski áleitin gagnrýni á steip og stál ótrúlega fallegur texti og lag

0: Næsta lag er bara tilinga þeim sem mun eftir sjónvarslausum fimmtudögum. Og okkur ekki aftur. Mér langar svo. Já. Það er spilur þjóðana.
1: Hey, yeah.

Næsta lag, það kemur úr smiðju Magnúsar Eiríkssonar. Lið og dó í Reykjavík.

0: Brava.
1: Já.
2: Það eru þau rýmin skáldin sem hafa, og það erfitt að velja inn á stutt program Íslensk alþýðutónlist að gera, en við verðum bara að gera meira þessu.
0: Já.
2: Kemur það oftar og... En það er einn, sko, maður sem ég myndi segja svona, hann var svona fyrsti, svona fyrir mér, fyrst íslenski trúbadórinn, trúbadór, internet miðalda, sem var venns, slúður og sögur og trúbadórarnir voru náttúrulega bara internetið á miðaldum og fóru á milli bæja og sögðu slúður og sögur og vísindi og kattavídeó. Sjá, svo gerir kissan bara svona, spila á píanó. Nema þessi var nú ekki á miðaldum. Hann heitir Böðvar Guðmundsson og er alveg ótrúlega flottur rithöfundur og tónlistamaður og hérna ég fekk að læra það að þetta er break-up lag sem hann samdi til Kristínar Ólafsdóttur söngkonu þegar þau skildu og ég er rosalega svag fyrir break-up lögum sem eru jákvæð en ekki með einhverja blammeringar og leiðindi. Og það er eitt sem er það fallegasta við þetta laga, þarna er hann bara að kveðja sambandi þeirra, syrgja það, enga blammeringar, bara fegurð. Og lagið heitir Nætulegu fjörðum.

Þá er hérna annað lag eftir Bergþóra Árnadóttur. Stórkostlegt tónskáld sem hún var. Það er ljóð eftir Tómas Guðmundsson, heitir Frá liðinu vori.

Heyrðu, svo má ekki gleyma Olgu Guðrún. Sko, það er svo fallegt, sko, það er svo mörg lög í kvöld sem við erum búin að spila saman sem að voru bara, pappa og mamma átti ekkert marga plötur og svona lítinn, það var svona svona breiður plötukassinn, hljómplötukassinn og það var bara svo mikið að lögum, Rio Trio, Best af öllu platan, Olga Guðrún og hérna og Bergþóra og fleira, sko, Safana Trio, þetta var allt þarna og ég er bara alveg að deyja úr nostalgíu. Það er svo gaman að fá að syngja eitt lag eftir hana hérna, eða með henni Olgu Guðrúnu sem að hérna, hún var bara soundtrack æsku minnar, Eniga-Meniga-platan. Og ef eitthvað er alþýðutónlist, þá var það barnalög. Minnst dásanlegt, vandaðar barnaplötur er eitthvað betra heldur en vönduð barnaplata. Ekki eitthvað skúbidi-búb, húb-húb-hab, eitthvað og allt er blátt, græn, tröll, bless, eitthvað, ógeðslega skrítið. Nýjastu, svona YouTube-sloppið eitthvað svona. Þetta er lag sem heitir Kötturinn sem gufaði upp og þið vitið það, partur af því að vera með alþýðutónlist, það er að fólk má alveg syngja með. Það er ekki vera hrætt við að syngja með. Og það er eitt sem að ég ætla bara að banna, bara algjörlega bannað, það er ef þið heyri mannski syngja og hún syngur kannski ekki alveg fullkomlega, bara, þú veist, eins og Olgu Guðrún eða eitthvað, ekki gera þetta. Það er bannað, það er ógeðslega mikið bannað, ok. 1, 2, 3,

0: Nei,
1: ekki eitt
2: viðbót. Eitt viðbót. Síðasta lagið, sko.
1: Það ekki?
0: Jú.
3: Nei.
1: Þetta er hérna, eitt annað úr ranni Ríó Tíjósins og Jónasar Friðriks. Þetta er fjallarum að, sko, Jónas Friðrik hataði Reykjavík af öllu hjarta, veit ég. Og hann bjó á Reyðarfirði, nei, Fyrirgjöðu, ég er svo stressaður Jónatan sér í salnum, ég er bara að segja bara eitthvað rugl. Hann bjó á Raufarhöfn allt sitt líf og hann sko hataði Reykjavík það mikið að ef hann átti eitthvað erindi og Selfoss eða Suðurlands undirlendi þá fór hann í gegnum kjósina og yfir sko, þú veist, hann tók sveginn yfir, þú veist, yfir á Laugavatn og þar í gegn sko, til þess að komast þurfa ekki að fara inn á til Reykjavíkur. Og eitthvað sem að þurfti hann að búa hérna í smá tíma og var að vinna með Ríóinu og sem er hann texta. Vestavöllu er í heimi, einn að búa í Reykjavík, kuldast upp á Kvistherbyggi í kulda og hugsa um pólitík. Maður sér þessa mynd, sko, maður bara sér þennan mann einhvern veginn frá Raufarhöfn kominn allalegðan hingað og bara einhvern veginn í kulda upp á einhverju Kvistherbyggi á Öldugötunni, sko, og svo er hann að, sko, hún manta félagsskap og hún finnst allir líta niður á sig. Nú, það hann er bara eitthvað svona lítill lýsir yfir að vera eitthvað svona sveita pjakki í Reykjavík og hann er elda sjálfur og vita vömbin er að gefa sig og maður hugsa, 1973, hvað er Jónas Friðrik að elda sjálfur á einhverju í rafmagnspönnu, einnri pönnu einhvers staðar upp á Kvistherbyggi sem gera það að verkum að vömbin er að gefa sig, bara eitthvað svona einhverja sjóð einhverja selshreyfa eða eitthvað og tróðfullt alltaf tómum flöskum, þetta er ekki bjórflöskur, þetta er gos og sterkt vín, þú veist, og táfílan að drepa sig, það segir sig sjálft, en allavega hérna. Ef þú prófa þetta?
0: Ekki!
1: Ok. Við þurfum að gera þetta hratt.
2: Já, við erum hratt og ekki.
1: Ok. Þið erum byrjað að telja.
4: Já, já.
1: Go!

Snorri Helgason, Svavar Knútus, Hljómsveitin Brekk og Hljómsveitin Umbra fluttu lög til heiðurs íslenskri alþýðu tónlist á hátíðinni Reykjavík Folkfestival 20. mars. Við heyrðum nokkur lög af tónleikunum. Gísli Kjarran Kristjánsson annaðist hljóðritun. Lokalag tónleikana var Verst af öllu. Jónas Friðrik Guðmundsson samti textan við lag sænska tónskáldsins Everetts Taube. Þau Guðmundur Atli Pétursson, Harpa Þorvaldsdóttir, Sigmar Þór Mattíasson og Jóhann Ingi Benediktsson í hljómsveitinni Brekk endurvöktu Reykjavík Folkfestival árið 2025. En hátíðin var fyrst haldin árið 2010 og allt fram til ársins 2018. Hátíðin í ár var tilinguð Helga Péturssyni, tónlistarmanni sem lést seint á síðasta ári. Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Við þökkum áheyrnina. Verið þið sæl.

0: Fréttastofa Ríkisútarsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 2. maí. Klukkan er 8. Andri Yrkill Valsson segir morgun fréttir. Bandaríkjaforseti hefur tilkynnt forsetum beggja þingdeilda að stríðsrekstrinum gegn Íran sé lokið. Tilboð Írana friðarviðræður er honum þó ekki að skapi.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti segir stríðsrekstrinum gegn Íran lokið eftir að 60 daga frestur til að fá samþykki þingsins rann út. Engin vopnaviðskipti hafa verið milli bandarískra og íranskra hermana síðan 7. apríl 2026. Hernaðar aðgerðum sem hófust 28. febrúar 2026 er lokið, segir í bréfi forsetans til forseta beggja þingdeilda þegar Mike Johnson og Chuck Grassley. Bandaríst herlið þó enn í viðbragðsstöðu. Í lögum sem sett voru 1973 eftir Víetnamstríðið ber bandaríkjaforseta fá samþykki þingsins fyrir áframhaldandi stríðsrekstri 60 dögum frá því tilkynningum hann barst. Trump kveðst hins vegar óanáður með tilboð Írana friðarviðræður sem pakistanskir milligöngumenn báru til hans. Ég get engan veginn fallist á tilboð þeirra, sagði Trump og sagði gríðarlega upplausn innan klerkastjórnarinnar. Innihald tilboðsins hefur ekki verið gert heyrinn kunnugt ennþá. Írönsk stjórnvöld segjast opin fyrir viðræðum en ítreka að af þeim verði ekki undir þrýstingi frá Bandaríkjunum.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ölvaður ökumaður sem reyndi að stinga lögregluna af í gærkvöld eða í nótt má búast við kæru vegna fjölmargra umferðalaga brota. Hann var handtekinn líkt og tveir menn sem höfðu uppi ógnandi tilburði við meðborgara sína í miðborginni. Samkvæmt upplýsingapósti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu var ástand þeirra svo slæmt að beita þurfti þá lögreglutökum uns þeir voru komnir í fangaklefa. Njarðvík tryggði sér 8 leiki undan úrslita einvíinu við Grindavíkum Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta með sigri í gærkvöld 72-68. Staðan í einvíinu því 2-2 og þar ræðist í 8 leik á þriðjudag hvort liðið kemst í úrslit. Þar verður móterinn annaðhvort Keflavík eða Haukar. En veðurspáin, það gengur í suðvestan og vestan 8 til 15 metra í dag, hvassast norðvestan til, stöku skúrir eða jél, en þurft og bjart á austanverðurlandinu fram eftir degi, hiti 3 til 9 stig yfir daginn, það lægir í kvöld og nótt og kólnar, hiti 1 til 10 stig á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir hlustendur, Klukkan er farin að ganga 9 á laugardegi. Næst á dagskrá Vetrarbraut, tónlistarþáttur frá 2014. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hefur umsjón.

Í vikunni sem leið voru haldnir stórtónleikar í Hörpu, þar sem framkomu meðal annara Björk, Patti Smith, Lucky Lee og Of Monsters and Men. Stopp gætum garðsins var yfirskrift tónleikana og tilefnið fjáröflun til styrtar náttúru Íslands. Tókust tónleikarnir vel og fjáröflunin gekk vonum framar. Íslensk náttúra sameign okkar allra og við sem lifum í dag aðeins gestir hér eins og fyrirrennarar okkar og því verðum við sem ábyrgir einstaklingar að binda svo hnútana að landið haldist fagurt og frítt komandi kynslóðum til afnota. Þetta ekkit hippakjaftaði, þetta graf alvarlegt mál. Ísland nefnilega síður en svo hreinasta land í heimi. Við Íslendingar erum og höfum verið umhverfi sóðar og af því heyrast fréttir sem mættu mín vegna alveg fara hærra því útflutningslífslíin sem fjallar hina ósnortnu náttúru Íslands römm en ekki sönn. Patti Smith og lagennar People Have the Power fjallar það að fólk getur í krafti fjöldans haft áhrif, áhrif til góðs. Og núna tíminn til að við spörkum okkur fram úr rúmónum og skuldbindum okkur til að standa vörð landið okkar.

Langar einhvern til að tína krækling í Hvalfirðinum sem svo mengaður að engum ráðlagt að leggja sér krækling þaðan til munns. Langar einhvern í berjamó í lautunum í kringum álverið ekki langar mig þangað með mín börn í það minnsta. Svo það umræðunum virkjanir á hálendinu og fólki sem segir Það engin aðna. Hvað að ykkur? Það ekki eins og þið séuð alltaf frílist ykkur inn á hálendi. Af hverju ykkur ekki sama þótt við sprengjum alltaf í tætlur, breytum vassföllum, færum til fossa, leggjum járnstrengi þvers og kruss og seljum orkun og landi og virkjum allt í spað? Sko, við þessa virkjana óðu brjálaði

að vilja segja, ég þarf ekki að vera inn á hálendi til að vilja hálendinu vel og vilja leifa því að vera bara þar í friði fyrir mér. Ég þarf ekki að vera þáttakandi stríði til að hafa óbeitt og hernaði. Ég þarf bara að skilja að íslensk náttúra sameign þjóðarinnar aldir alda að ég á þetta ekki og má þetta ekki. Íslensk náttúra hefur orðið mörgu skáldinu yrkisefni og ekki skrítið. Hér yrkir Jónas Hallgrímsson skáld og náttúrufræðingur jörðina. Ó þú jörð. Ó þú jörð sem yndi þúsunda, blessuð jörð sem ber blómstafi grunda, sárt að þú sekkur undir mér. Hef ég mig frá þér hér og hníg til þín aftur, mold sem mannsins magngjafi skaftur, sárt að þú sekkur undir mér. Einhver tíma í fornöld fór ég sprengisand með mömmu í rútu og ég manaði einhver stöðar þar sem við stoppuðum, gengum við fram á fallegt blóm og mamma sagði mér að þetta væri eyrarós. Mamma tók mynda mér þar sem ég krýp niður við blómið og myndin nú eitthvað svo astnalega tekin að það einhver líkar en ég sé að verpa. Ég ætlaði auðvitað að slíta blómið upp með rótum eins og gráðuðu krakki en mamma hvessti sig og sagði mér að eyrarósin væri merkilegt blóm og þar hafði ekki friðuð. Hún nýtti lagavendar og það væri ekkit annað en græðgi og skemmdarverka slítana upp með rótum. Sama rósin sprettur aldrei aftur. Á Íslandi vaxa utan eyrarósarinnar sem auðvitað ekki rós, ég held engar innfættar rósir hér. Allar rósir sem vaxa á Íslandi eru að ég tel innfluttir gestir sem þrífast bæði utan og innan dyra. En á Íslandi vaxa hins vegar afskaplega mikið af afar smáum og fíngerðum blómum svo undurfallegum og þau hafa verið samin ljóð og lög. Áfram Jónas sem telur það ekki eftir sér að yrkja hér meðal annars sem foldar skartið brekkusóliðuna og fífilinn. Takið eftir síðustu ljólinunum í ljóðinu Smávinir fagrir. En blindir menn meta það aldrei eins og ber, unna því lít sem fagurt telja sér lítinn yndis arð. Að annast blómgaðan jurtagarð. Við skulum hlusta á Hamrahlíðakórinn syngja lag Jóns Nordal við þetta undursamlega ljóð.

Föðuramma mín, amma Ólína, var húsmóður á Daðastöðum í Norður Þingeyjarsýslu. Hún var mikil blómakona og allar gluggakistur fullar af bleikum og rauðum begóníum, rauðum og hvítum iðnulísum, fjólurauðar pelargóníur og feiknarlegt átt hún brúðarslör sem þurfti fötu undir. Hún hafði ekki síður enda blómum í íslenskri náttúru og kunni á þeim skil betur en aðrir sem ég þekki. Lagið fram í heiðana ró var í miklu eftirlæti hjá henni, enda lag og texti fallegt og sannkallaður óður til kyrrsældar sveitanna og náttúrunnar þar sem birkið og fjalldrapinn grær.

Amma Ólína eða Amma Lína kenndi mér nöfn á íslenskum blómum og þau þeirra sem ég þekki enn með nafni á ég henni að þakka. Það ólíkt skemmtilega að ganga landi þegar maður kann oflítið skil á jurtum og blómum. Þá eins og maður sé í kokteilboði og þekki marga. Nei, geldingarnappur. Hæ, puntstrá. Mjaði jurtin alltaf hress. Vá, hvað Jakobsfífillin horaður. Grámosin glóir. Og þarna stendur það hið munúður fulla lopnisblóm. Íslensku blómanöfnin eru skemmtileg og ég legg til að þau séu kennd til prófs afskaplega mikilvægt að jarðar, lands og náttúru innrætingin hefjist strax á leikskóla aldri. Sjálfur Jónas Hallgrímsson ávarpar náttúruna í Dalvísu. Fífil brekka, gróin grund, grösu hlíð með berja lautum, flóa tetur, fífu sund, fífil brekka, smára grund. Við skulum hlýða á kór Áskirkju flytja lag við þetta fallega ljóð.

Að fá að vera barn í sveit einstakt og ég var svo heppin að fá að vera öll sumur sem krakki fyrir norðan hjá ömmu Línu og Pétri Þorsteinssyni, föðurbróðu mínum. Að vera við sauðburð á vorin og lömbin, það sem manni þykir vænt lömbin þegar maður barn. Gimbillin mælti og grét við stekkin, nú hún móður mín mjólkuð heima. Því ber ég svangan sumardag langan, munn minn og maga að mosa þúfu. Gimbill eftir göturann, hvergi sína móður fann, þá jarmaði hann. Þessa þulu skilur hvert mannsbarn og finnur til að verða viðskila við móður sína, hryllingur bara, svo hræðilegt að jafnvel stútungskallar telja ekki eftir sér að syngja það. Heyrum fóstbræður syngja þessa fallegu þulu.

Ég tók geit í fóstur hjá henni Jóhönnu geitarbónda og geitaræktanda. Geitin heitir Kátína. Við heimsóttum Háafell í Hvítársíðu síðasta sumar og það ótrúlega gaman að koma þangað og ég tala nú ekki ef maður með börn með sér. Jóhanna tekur vel á móti öllum og á bænum margt sem gaman að skoða. Geiturnar hennar eru alveg sér á parti, gæfar og ofur kelnar, alveg dásamlegar bara. Svo fengum við að smakka geitapilsu sem var mjög góð og áburð keypti ég og baði salt en Jóhanna býr til krem og salva sem eru fínustu fegrunarlef og græðandi í þokkabót. Nú að því fréttir að ekki fáist almennilegir styrkir til geitabúskapar á Íslandi og það ljótt og sér Jóhanna fram á að þurfa slátra stofninum sínum sem telur ríflega 20% allra geita á Íslandi. Þetta náttúrulega ótækt bara. Ullin ein og sér af geitinni munaðarvara, mikri ull finnst varla og þetta gæti orðið lúxus útflutningsvara. En til að stækka mig í stofnin og gera þessum búskap herrundur höfði verður að koma til fjármagn. Upp með veskið allir sem einn og styrkjum Jóhönnu og Háafelli með öllum tiltækum ráðum. Ég gerði dauðalita lögum og ljóðum geitur en hafði nú ekki mikið upp úr krafsinu en og þó lítið virðist hafa verið ort geitur. Kannski vegna þess hversu fáar geitur á landinu og ég hvet íslensk skáld til að gera nú atlögu að því að yrkja svo munar til geitarinnar. Ég spurði vini mín á Facebook hvort er myndi nokkuð eftir vísum geitur og fyrstu til að svara var stuðmaðurinn Þórður Árnason og bent á lagið Ég ætla upp í sveit.

Jóhanna Þórhallsdóttir söngkona kom síðan næst fram á geitaþræðinu mínum á Facebook og myndi mig á lagið Ólafía, hvar Vigga, þar sem sannarlega geit kemur fyrir.

Ekkert lát var á ábendingum á Facebook lög eða vísur geitur og Kristján Frímann Kristjánsson benti á lagið sem Gísli Rúnar söng á plötunni Algjörsveppi og síðar var á stóru barnaplötunni Sveita kveiti geit.

Ég hringdi í pappa og bað hann að hjálpa mér að finna geitavísur eða geitalög og upp úr krafsinu kom þula, hún svona. Kondu, kondu, kiðlingur, kondu, mömmu, grákálfur, kondu, kötturinn branda, kondað mjálmað vanda. Andar ungar eltið mig, ekkir vert að fela sig, komið gríslingar gráir, gangfærir vart, svo smáir og dúfurnar mínar með fjaðrirnar fínar. Glitrar dögg á meiði, glattskín sól í heiði og hásumar nú og hvergi fremur og kallaðu á haustið og það kemur. Á Facebook héldu áfram að berast meldingar lög og ljóðum geitur og þar sem þetta orðin sannkallaður geita áróðurs þáttur þá ætla ég að segja ykkur frá því að Guðrún Björk Kristjánsdóttir vinkona mín myndi mig á vísuna Dettur lofti dropar stórir, dignar í sveitinni, tvisvar sinnum tveir fjórir, takt í horn á geitinni. Ekki var ég viss hvaðan vísan væri og spurði á mínum geita umræðu þræði hvort einhver vissi skil á henni og Illu Jökulsson var snöggur til og svaraði á Facebook. Þetta orti langafi minn, Ísleifur Gíslason, hagyrðingur og kaupmaður á Sauðarkróki. Ég spurði Illu að hvort hann þekkti lagið sem vísan sungin við og Illu ég neitaði því. Nú ertu heppin, Illugi, því ég svo lansum að hafum tíma verið nágranni Ólafs Grétars augleiknis og hann syngur gjarnan þetta lag ef vel liggur á honum og því liggur beinast við að syngja það hér svo að þú getir sungið vísu langafa þins ef mikið liggur við.

Ég óskaði þar næst eftir því á Facebook að vini mínir myndu yrkja geitina og Helga Völundadóttir var ekki lengi að því og ætla ég að frumflytja ljóð hennar geitina. Kletta drauma dreymir geit, dranga svig og stóra sveit, kiðlinga í flokkum, kiðlinga á sokkum, beiti landsins geita fyrir heit. Ein vinkona mín á Facebook Læða, sem heitir Jósefína Dítrich. Hún afskaplega hagmælt og því leitaði ég til hennar þegar ég var að leita að geitavísum. Hún svaraði mér og sagði, nú ber vel í veiði. Þegar ég var að sofna í gærkvöldi taldi ég mitt geitfé í huganum og raulaði með sjálfri mér. Yrkja skal nú eins og galin argin tæta, geitfé hef ég söngin sæta. Hafrar bæð og höðnur jafnan hugan kæta. Hressa þessi býstn og bæta, kisur allar, kiðlingar með kroppin æta. Það tjáir ekki að þræta. Harpa Árnadóttir setti líka saman vísu og sendi mér á geitaþráðin og ég ætla að flytja hana og láta svo staðar numið með áróðri fyrir geitinni og vona að stjórnvöld sjái sóma sinni í því að bjarga geitunum hennar Jóhönnu. En hér kemur vísan hennar Hörpu. Skildi vera að best það sé að geita stofni björgum, kjúklingum og feður fé fegurð aldrei förgum. Yngsta barni mitt, hann Þorsteinn, sem ýmist kallaður Búddi, Steini eða þegar við erum í Ameríku, Thor, ekki hrifin af fjósalykt. Það höfum við sannreynt bæði í hústýragarðinum, dýragörðum víðsvegar og á íslenskum sveitabæjum. Hann komst hins vegar við þegar hann heyrði og horfði í fyrsta sinn á Michael Jackson flytja lag sitt Earth Song. Í myndbandinu sýnt á dramatískan hátt þau verk mannanna sem hafa sett mark sitt á dýrin og jörðina. Særð, dýr og skóar feldir í stórum stíl. Búddi minn vildi horfa á þetta aftur og aftur og alltaf grétan jafn sárt yfir örlögum heimsins sem Michael söng svo ákaft Við skulum hlusta á Michael Jackson, flytja lagið jörðina og vona að börnin okkar þurfi ekki að líða fyrir ákvarðanir okkar sem fullorðin eru hvað náttúru landsins snertir. Svo langa mig að enda þáttin á orðunum Ég þakka þeim sem hlýttu, en þetta hefur mig alltaf langa til að segja í útvarpi allra landsmanna.

Michael Jackson flutti óð til jarðarinnar, Earth Song. Þannig lauk vetrarbraut þætti frá 2014. Steinun Ólína Þorsteinsdóttir hafði umsjón.

0: Hér hljómaði Acknowledgement, fyrsti þáttur úr verkinu A Love Supreme eftir John Coltrane, saxofónleikara og tónskáld. Ásamt Coltrane léku McCoy Tyner á piano, Jimmy Garrison á bassa og Elvin Jones á trommur. Hljóðritunin var gerð 1964.
1: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV, nánar upplýsingar á rúv.is/kosningar. Hádegistónleika með orgel og harmoníku, klukkan 12, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5 hraunsnef.is. Nýsendinga stuttar með skiptum og pólobólum Verslun Guðsteins. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Forsætisráðherra Bretlands lítur svo á að banna megi samkomur hliðhollar Palestínu þar sem hvatt er til uppreisnar allan heim. Hann þykir ekki hafa gert nóg til að vernda samfélag gyðinga.
3: Breski forsætisráðherrann Keir Starmer sagði viðtala á BBC réttlætanlegt að banna sumar samkomur til stuðnings Palestínumönnum, ekki síst ef hvatt er til uppreisnar eða intifada allan heim. Algengt sé að kyrja sé heimsvæðum intifada og mótmælasamkomum á Bretlandseyjum. Starmer hefur verið brýndu til að bregðast við vegna vaxandi gyðinga andúðar á Bretlandseyjum, meðal annars eftir hnífa árás og tvo gyðinga í norðurhluta Lundúna í vikunni. Ráðherrann heimsótti vettvang gleipsins þar sem íbúar bauluð á hann og sökuðu að gera ekki nóg til verndar þeim. Starmer kvaðst í viðtalun af öllum mætti styðja málfrelsið og friðsum mótmæli, hins vegar þykta að bregðast hart við skilaboðum af þessu tagi. Hafa þurfi eftirlit með þeim skilaboðum sem mótmælendur senda, sagði Starmer og bætti við að stjórnvöld hefðu undan farið rætt við lögreglu hvernig hún skuli bregðast við. Lundúna lögreglan og lögreglan í Manchester sögðust í desember handtaka hvert þann sem hrópaði slagorðin.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Gul reiðhjól hafa verið sett upp nærri þeim stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem alvarleg umferðaslys hafa orðið á undanförnum vikum. Hjólin eru sjónræn, einkenni, hluti vitundavakningar fyrir bílstjóra öryggi, gangandi og hjólandi vegfarenda sem reiðhjólabændur, samtök reiðhjólaeiganda standa að með stuðningi samgöngustofu Sjóvár, FIB, ISI og flestra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt tilkynningu reiðhjólabænda er markmiðið að fá bílstjóra meðal annars til að nema staðar á gangbrautum og rauðum ljósum, aka á löglegum hraða, láta síman eiga sig og vera meðvitaðir annað fólk í umferðinni. Gulu hjólin eiga að hvetja til varkárni þar sem leiðir ólíkra vegfarenda skerast. Boeing 747 risaþotan sem stjórnvöld í Katar gáfu Donald Trump bandaríkjaforseta fyrir tæpu ári hefur staðist tilraunaflug og verður tilbúin til notkunar í sumar. Bandaríski flugherinn greinir frá þessu í tilkynningu og segir verða mála hana í nýjum opinberum litum forsetaembættisins, rauðum, hvítum og bláum. Þegar greint var frá gjöfunni, sem 100 milljóna bandaríkjadala virði, var bent á að þingið þurfi að samþykkja allar gjafir frá erlendum ríkjum. Þóttan er sögð innréttuð eins og höll og það að erlend ríki lætur hana í té hefur kveikt siðferðislegar og lagalegar spurningar ásamt efasemdum að öryggis sjónarmið hafa verið látin ráðaför þegar gjöfin var þegin. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 10. Nú tekur Kristján Kristjánsson við og siglir út á hafsjó tónlistarinnar.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með Káká.

Hver á sér fegra föðurland? Það var kór söngskólans í Reykjavík sem að söng lag Emils Thoroddsen við ljóð Unnar Benediktsdóttur Bjarklind sem orti undir nafni Hulda. Garðar Kortis stjórnaði og lagið var hljóðritað í Englandi 1977.

Blandaði kór Hábakirkju söng lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Birgittu Tómasdóttur, Kvölds í blíða blænum. Og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni, upptökumanni Ríkisútvarpsins. Sigurbjartur Guðjónsson bóndi á Hávarðarhóli í Þykkvabæi og organisti Hábakirkju stjórnaði.

Smára kvartettinn á Akureyri söng lag eftir ókunnan lagahöfund við ljóð Ingólfs Þorsteinssonar, Kvöldið er fagurt. Í Smára kvartettinum frá Akureyri voru bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssyni sem að sungu fyrst og annan tenor og Gústaf Jónasson og Magnús Sigurjónsson sem að sungu fyrst og annan bassa. Jakob Tryggvason lék á píanó, hljóðupptakan frá 1954.

Haukur Mortins og dansljónsveit Bjarnar Böðvarssonar fluttu lagi Ég ann þér enn. Hljóðritunin er frá 1947 þegar Haukur Mortins var 23 ára gamall.

Smára kvartettinn í Reykjavík, Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa og Karl Billig útsetti og stjórnaði og spilaði. Svavar Benediktsson samdi lagið og Kristján frá Djúpalæk orti ljóðið Baugjuvaktina sem enn stóðu til að missa ekki sjónar á netunum.

Helena Eyjólfsdóttir og hljómsveit Finns Eydal með lagið Bjartar stjörnur blika. Lag og ljóð eftir Jón Sigurðsson. Hljóðritunin er frá 1961 og fór fram hér í Ríkisútvarpinu.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Jan Morvek fluttu ljóðatexta Reinhards Reinarssonar, Þú ert að vakka mín haf, við lag 12. september sem var skáldanafn Freymóðs Jóhannssonar.

Sigrún Jónsdóttir og hljómsveit Jans Morvek með lagið Sumarleyfið, lag og texta 12. september. En það var dulnefni Freymós Jóhanssonar eins og áður sagði.

Berti Möller söng með hljómsveit Svavars Guests sumarauka með farþegaskipinu Gullfossi. Sigfús Halldórsson samdi þennan vals sem tileinkaður Gullfossi og nefnist sumarauki, en textan orti bróðir hans Guðjón. Fyrsta sérsmíða flutninga og farþegaskip í eigu Íslendinga var Gullfoss sem kom til landsins 15. apríl 1915. En Gullfoss sem að Berti Möller söng í sumaraukunum var nýi Gullfoss sem kom til landsins laugardaginn 20. maí 1950. Og Gullfoss hætti siglingum hjá Eimskipafélaginu 1972 og því síðasta farþegaskip Íslendinga sem notað var í millilandasiglingum.

Elli Vilhjáns og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar sungu Reykjavík dætur. Lagið komst í úrslit í danslagakeppni útvarpsins sem framfór í útvarpsþættinum á góðri stundu veturinn 1966. Svava Gest var þáttastjórnandi. Ingólfur Sveinsson samdi lagið og Ólafur Gaukur orti textan og upptakan fór fram í Ríkisútvarpinu 1966.

harmoniku hljómsveit FHU. Skammstöfunin FHU stendur fyrir félag harmoniku unninda og hér lék hljómsveitin föstudagspólka.

Jón Hrólfsson og Aðalsteinn Ísfjörð léku erlent lag Belvís og Polka eftir Frosini. Með þeim léku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson.

Karl Jónatansson, harmonikuleikari, lék eigi lag sem að heitir Austangjólan. Með honum léku Garðar Olgeirsson á harmoniku, Sigurður Alfonsson á bassa, Sighvatur Sveinsson á gítar, Árni Skefing lék á vibrafón og Karl og Karlsson lék á trommur.

Þorvaldur Halldórsson og hljómsveit Ingimar Seidals fluttu erlend lag Violetta sem að Jón Guðbjörnsson íslenskaði. Hljóðritunin er frá 1966.

Billie Holiday söng lagið The Way You Look Tonight. Lagið var fyrst flutt af Fred Astaire í kvikmyndinni Swing Time frá 1936 og vann til Óskarsverðlauna. Og sama ár þá söng Billie Holiday lagið sem við heyrðum með hljómsveit píónleikarans Teddy Wilson. Og í þeirri hljómsveit leku verðandi stórstjörnu jazzins, tenorsaxofónleikarnir Lester Young og Ben Webster og trommuleikarinn Gene Krupa.

Sænski dægurlagasöngvarinn Sven Úlof Sandberg, oft kallar S.O.S. Söng hér lag frá 1938 sem heitir Meðan Engel Tulipan. Með honum lék dragspilsorkester harmonikuhljónsveit Ragnars Sundqvist og Eriks Frank. En það komið að heimstíminu, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Gítarleikarinn Earl Clough fylgir okkur í höfn og leikur fyrir okkur á nælonstrengja gítarinn sinn, lagið Ocean Blue, hafið bláa hafið. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum á laugardagsmorgni.
1: Djassþorpið á Garðatorgi er opið frá klukkan 12 til 23 í dag. Ævintýra veröld með tónlist veitingum, góða hirðinum og alls konar dýrð menning í Garðabæ. Ár í skóginum í umhverfi sem kveikir hugmyndir skapandi sjálfbærni HÍ á Hallormsstað. Hádegislátt bor alla daga skriðu klaustur. Ný sending af stuttarmaskirtum og pólobólum verslun Guðsteins. Bókakaffið ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Sundfatnaður, sportís, skeifunni 11. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Helgartilboð, langskorði lambalæri, melabúðin. Alls konar vinnuföt, gegningaskór, kb.is. Rigning eða sól, barbúr, kormakur og skjöldur, .is. Ferskarostrur, sælkerafélagið, kolaportinu. SG Verk, vantarði fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG Verk, Reykjavík.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Það bil 5.000 bandarískir hermenn verða kallaðir brott frá Þýskalandi á næstunni að fyrirskipun stríðsmálaráðherrans Pete Hegseth.
3: Í tilkynningu ráðuneytisins segir að brotthvarfinu verði lokið á næstu 6 til 12 mánuðum. Donald Trump forseti hótaði fyrr í vikunni að fækka hermönnum í Þýskalandi vegna deilna við Friedrich Merz, kanslara, afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Merz erði forsetan sérstaklega með þeim orðum að Íranar hefðu niðurlagt bandaríkin við samningaborðið. Þá spurði Trump hvort kanslaranum þætti lægi að Íranar kæmu sér upp kjarnorkuvopnum. Hann vissi greinlega ekkert hvað hann væri að tala Ráðuneytið segir ákvörðunina hins vegar byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu. Hún sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Trump hefur á báðum kjörtímabilum sínum hótað að fækka hermönnum í Evrópu en dættu ríki álfunar sjálf að sinna eigin vörnum fremur en að treysta á Bandaríkin. Forsetinn sagði á fimmtudaginn að hann íhugaði að kalla hermenn brott frá Ítali og Spáni vegna andstöðu leiðtoga ríkjanna við stríðsreksturinn í Íran. Þýski varnarmálaráðherrann Jóhann Vatpúl segir stjórnvöld viðbúin fækkun í herliði Bandaríkjanna þótt ólíklegt væri að af henni yrði í stærri herstöðum á borð við Ramstein.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Hætta á gróðureldum á höfuðborgarsvæðinu í dag vegna þurrka. Í gær kom upp nokkrir minniháttar gróðureldar á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðið við öllu búið í dag. Biðlar til fólks að vera alls ekki með eld út í náttúrunni. Stefán Kristinsson varðstjóri telur að gróðureldarnir í gær hafi verið 5 eða 6 talsins sem bregðasturti við. Vegna þurrks möguleiki að fleiri kvikni í dag. Útlitir fyrir áframhaldandi þurrk en vindur ekki mikill sem Stefán segir jákvætt. En hætta geti hæglega skapast ef fólk með eld út í náttúrunni. Bandaríska kvikmyndaakademían hefur kynnt fjölda breytinga á reglum Óskarsverðlaunahátíðarinnar. Það ná meðal annars til gervigreindar og flokks alþjóðlegra kvikmynda.
4: Reglurnar kveða til dæmis á að aðeins raunverulegir lifandi leikarar geti fengið tilnefningu fyrir leik og að kvikmyndahandrit verði að vera skrifað af mannesku en ekki spjallmenni til að vera gjaldgengt. Héðan af munu leikarar í aðalhlutverkum og aukahlutverkum geta fengið tilnefningar fyrir fleiri en eitt hlutverk í hvorum flokki að því gefnuða frammistaðan hafni í 5 efstu sætunum. Áður gátu leikarar einungis fengið tilnefningu fyrir þá frammistöðu sem hlut flest atkvæði, en það var ekki við aðra flokka en leiklist. Nú geta kvikmyndir ekki aðeins fengið tilnefningu í flokki alþjóðlegra kvikmynda með því að vera framlag þjóðar sinnar, heldur einnig fyrir að vinna til ákveðana verðluna á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum. Þá verður gerð sú breyting að leikstjórar eru tilnefndir í flokknum en fram að þessu hafa kvikmyndir í flokki alþjóðlegra verið kenndar við landið sem þær koma frá.
2: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Ítalskt bílaverkstæði býður áhugasömum kaupendum áratuga gamla klassíska Fiat bíla sem hafa verið gerðir upp og þeim breytt í rafbíla.
3: Bílaverkstæðið Officine Gentile í ítölsku borginni Torino, heimaborg bílaframleiðandans Fiat, hefur nokkurt skeið sett rafmagnsvélar í eldgamla klassíska Fiat 500 bíla. Það bil 4,2 miljónir Fiata þessarar gerðar voru framleiddir milli 1957 og 1975 og eru fyrir löngu orðnir táknmynd fallegrar hönnunar. Giovanni Gentile, eigandi verkstæðisins, kveðst með breytingunni, vilja færa þessi litlu farartæki inn í 21. öldina og fyrir utan verkstæði standa þau í röðum í misgóðu ástandi og bíða þess að öðlast nýtt líf. Margir eru sprautaðir í pastellitum og sumum breytt í blæjubíla. Hleðslutengið falið bak við Fiat-merkið framan á bílnum. Rafdrifin og uppgerður Fiat 500 með blæju kostar jafnvirði rúmlega 11 miljóna króna en hinir á bilinu tæplega 6 til rúmlega 7 miljóna. Fiat 500 vinsæll meðal fordbíla áhuga fólks víða heim og þeir dragað sér fjölmenni á bílasýningum. Fiat verksmiðunar hófu árið 2007 að framleiða bíl undir sama heiti og með svipuðu yfirbragði en öllu stærri en áður var.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Bein útsending hafin á Rúf 2 frá Sindratorfarinu á Hellu sem haldin hefur verið nær óslitið síðan 1973. 31 keppandi skráður til leiks en aðeins 5 sinnum í sögutorfarinnar hafa keppendur verið fleiri en 30. Í fyrsta sinn í 9 ár keppir kona í torfaru því hinn 17 ára Telma Lind Árnadóttir skráð til leiks. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, vestan 5-13 metrar á sekundu eftir hádegi, skýjum að köflum og líkur á stöku skúrum en léttir til í kvöld. Norðvestan 3-8 og bjartamestu á morgun hiti 4-8 stig yfir daginn. Suðurland og Faxaflói. Vestan 8-13 eftir hádegi, skýjum að köflum og líkur á stöku skúrum en léttir til í kvöld. Norðvestan 3-8 og bjartveður á morgun hiti 3-8 stig að deginum. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Suðvestan og vestan 8-13 skýjum með köflum og stöku skúrir en hægari og léttir til undir kvöld. Hiti 4-7 stig að deginum, hæg austlægða breytileg átt á morgun og bjarta mestu, kólnar heldur. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 8-15 og dálölda skúrir eða slydduél en lægir og rofar til í kvöld. Hiti 3-7 stig yfir daginn, norðaustan 3-10 á morgun, bjart með köflum og kólnar. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Vestan 8-13 og bjartveri en þykknar upp síðdegis með dálitlum skúrum eða jeljum. Hiti 2-8 stig að deginum, norðan og norðaustan 3-8 á morgun, stöku jel og hiti kringu frostmark. Austfirðir. Vestan 3-10 og bjartviðri, hiti 3-9 stig yfir daginn. Norðvestan 8-13 og stöku jél í nótt en lægir á morgun. Hiti eða rétt yfir frostmarki. Suðausturland, gengur í vestan og suðvestan 8-13, bjart með köflum og hiti 5-10 stig að deginum. Lægir á morgun og kólnar austan til með dálitlum jeljum. Miðhálendið. Gengur í suðvestan og vestan 10-18 með dálitlum jeljum en dregur vindi í kvöld. Hiti nálægt frostmarki að deginum, hæg norðaustlæg eða breytileg átt og lítilsháttar jél á morgun en bjarta mestu vestan til. Heldur kólnandi. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Gengur í norðan 5-13 metra á sekundu með dálitlum jeljum en yfirleitt þurrt suðvestanlands. Hiti nálægt frostmarki að deginum en að 7 stigum sunnan heiða. Bætir í jelin kvöldið. Á þriðudag norðan 5-13 og jeljagangur en þurrt að mestu sunnan til. Kólnar heldur. Á miðvikudag minnkandi norðlæg átt og dregur smá saman úr jeljum, hiti eða undir frostmarki. Bjarta mestu sunnanlands með hita 2-6 stig yfir daginn. Á fimmtudag, breytileg átt, þurrt að mestu og áfram svalt. Á föstudag, vestlæg eða breytileg átt og skúrir að jél en þurft austanlands heldur hlýnandi. Mesta frost í Reykjavík í nótt var 1,6 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 13 klukkstundir og 6 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 9,2 stig frost á Þingvöllum og í Árnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 1,7 mm úrkoma á Sökku í Svarfaðardal og 0,4 mm úrkoma á Dalatanga. Mesti vindhraði klukka 9 var 16 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðri klukka 9. Reykjavík, vestsuðvestan 5, létt skýjað, hiti 4 stig. Loftþrýstingur 1021 millibar fallandi. Stafoldsey, logn, hiti 2 stig. Bláfeldur, suðvestan 5,

suðvestan 7, hiti 4 stig. Hornbjörgsviti, suðaustan 4, hiti 4 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 9. Skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 5, hiti 3 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 11, hiti 2 stig. Blönduós, sunnan 7, hiti 2 stig. Hveravellir, sunnan 7, frost 4 stig. Skagatá, suðvestan 10, hiti 3 stig. Nautabú, austsuðustan 6, hiti 3 stig. Sauðanesviti, sunnan 10, skýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig. Akureyri, Krossanes, vegur, suðaustan 4, hiti 5 stig. Grímsey, vestsuðvestan 11, hiti 3 stig. Mývatn, sunnan 7, hiti 2 stig. Staðarhóll, sunnan 5, hiti 4 stig. Mánárbakki, suðsuðvestan 7, hiti 4 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 6, hiti 3 stig. Grímsey, suðsuðvestan 6, hálskýjað, hiti 1 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 8, hiti 4 stig. Fontur, hiti 3 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 10, hiti 3 stig. Skeldingsstaðir, suðvestan 7, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðvestan 7, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðvestan 4, hiti 4 stig. Káranjúkar, suðvestan 4, frost 4 stig. Hallormsstaður, vestan 1, hiti 3 stig. Dalatangi, sunnan 5, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 4 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar fallandi. Kollaleira, austsuðaustan 2, hiti 2 stig. Seley, suðsuðvestan 4, hiti 3 stig. Vattarnes, norðvestan 2, hiti 3 stig. Kambanes, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig. Papey, norðvestan 1, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Fagurólsmýri, vestsuðvestan 4, hiti 5 stig. Skaftafell, suðvestan 1, hiti 5 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 2, hiti 5 stig. Vaskarshólar, vestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Stórhöfði, norðvestan 7, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 3, hiti 3 stig. Hella, logn, hiti 2 stig. Árnes, vestan 2, hiti 2 stig. Hjarðaland, sunnan 1, hiti 2 stig. Þingvellir, suðvestan 1, hiti 2 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 1, hiti 2 stig. Grindavík, vestsuðvestan 5, hiti 4 stig. Garðskæfiti, vestsuðvestan 7, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 7, hiti 7 stig. Vestsuðvestan 7, skýjað, hiti 4 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verðið sæl.

0: Næst á dagskrá Rásar 1 er þáttur í umsjón Gísla Marteins Baldurssonar. Hann fjallar söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva og pólitíska undiröldu hennar.
1: It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest.
2: You got some ugly people from Finland that don't even have a real makeup artist.
3: Next up is Australia.
1: The escalating spread of the coronavirus.
3: I don't know why.
4: And Russia, 12 points.
1: Makes it impossible for us to host a live event as planned.
5: I'm afraid the crowd in the home are a bit anti-Russian.
6: Was Eurovision voting rigged in favor of Israel?
7: This is not good. Why are you saying
2: this? Fuck you!
8: 70 ára saga söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva stráð stórsmellum, glimmeri og paljettum, en líka þyrnum. Keppninni hefur staðið ógn af umdeildum niðurstöðum, stórum persónuleikum og eins og einum heimsfaraldri. En aldrei hefur Eurovision verið jafn hætt komin og nú.
9: That's right. At the moment, there's a total of 5 countries boycotting Eurovision.
10: Yet another country making its voice heard, this time not in song, but in protest.
8: Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva segja að keppnin sé ópólitísk. En stenst það skoðun? Í þessum þáttum ætla ég, Gísli Marteinn Baldursson, að haga seglum eftir vindvélum og fylgja blæstir þeirra í gegnum átakasögu Eurovision.

Lugano er fallegur og letilegur lítill bær syðst í Sviss við landamærin að Ítalíu. Íbúarnir eru 35.000, margir hverjir efnahagslega vel stæðir og nær allir ítölsku mælandi. Vorið 1956 beindust augu sjónvarps áhorfenda í Evrópu að þessum litla bæ því þá fór þar fram fyrsta keppnin í Eurovision. Það var við hæfi að keppnin skildi haldin einmitt þarna, í Lugano. Bæði voru hinn nýstofnuðu samtök evrópskar sjónvarstöðva með höfuðstöðvar sínar í Sviss og nálægðin við Ítalíu var ekki tilviljun því þessi fyrsta Eurovision keppni var mjög ítölsk. Kynnirinn var ítalskur og talaði bara ítölsku í keppninni og tæknimenn og útsendingastjórar voru frá ítalska ríkisjónvarpinu en það byggði keppnin á hinni vinsælu ítölsku söngvakeppni San Remo Festival. Sú keppni hóf göngu sína nokkrum árum fyrr og ennþá feiki vinsæl og auðvitað þekkt hér á Íslandi sem útungunarstöð íslenskra jólalaga flestra í flutningi okkar ástsæla Björgvins Halldórssonar og félaga.

0: En þótt Ítalendir hafi komið með jólin til okkar, kom pólitískur andi Eurovision ekki úr Sanremo hátíðinni.
1: Eurovision er sögð eiga að vera ópólitísku viðburður og í dag, þó að ekki hafi verið reglurinn það í upphafi, leggja stjórnendur keppninar mikið upp úr því að viðburðin sé ópólitískur.
0: Þetta er Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði og mikill áhugamaður, eiginlega fræðimaður Eurovision.
1: Það má til dæmis ekki vera með pólitískan áróður gegn tilteknum ríkjum, gegn tilteknum stjórnarstefnum eða má ekki ráðast á tiltekna þjóðirtis minnihlutahópa eða minnihlutahópa. Það er ekki leift. Og á sama tíma sko keppnin státa sig að því að vera ópólitísk, þá gleymist það kannski í þeirri sömu andrá að hún er í rauninni hápólitískur viðburður. Hún er hápólitískur atburður því að það er grunnurinnar. Hún er stofnuð til þess að stuðla að samvinnu sameiningu Evrópu, að menn horfi frekar til þess sem sameinuðu frekarinn sundrar.
2: Í fyrsta lagi þá er þetta konsept brilljant.
0: Þessa rödd þekkiði.
2: Að einhver maður í Sviss fái þá hugmynd að ekki bara setja plástur á sárið, heldur bara bæta samskipti Evrópuþjóðan á milli sem eru eiginlega enn í sárum eftir seinni heimstyrjöld. Og það er bara lagt að stað í þessa veðferð við trúum því bara ein lít kann eine Brücke sein. Þú veist, að lag getur byggt brú, tónlist getur byggt brýr, tónlist hefur ekkert tungumál, allir geta tengt.
0: Páll Óskar og Baldur hitta naglan beint á höfuðið, falleg hugsjón en hápólitísk. Á árunum eftir seinna stríð voru Sovjetríkin smám saman að hengja upp í járntjaldið mikla milli sín og vestursins. Tortryggnin jókst og austurblokkinni var ekki boðið að vera með í samtökum evrópskra sjónvarstöðva EBU sem voru hluti af síauknu evrópsku samstarfi. Lengi hafði verið kallað eftir slíkum samruna. Winston Churchill vildi til dæmis bandaríki Evrópu, United States of Europe, og eftir stríð óx öllum slíkum hugmyndum mjög ásmegin. Markmiðið var að koma í veg fyrir stríð og uppgang öfgahyggju á borð við fasisma. Evrópska kola- og stálbandalagið var bara 5 ára þegar farið var af stað með Eurovision. Og í fyrstu keppninni voru keppnislöndin akkurat þau lönd sem stóðu að kola á stálbandalaginu auk gestgefans Sviss. En aftur til hinna fallegu vordaga í Lugano í maí 1956. Þáttöku þjóðarnar sjö máttu senda 2 lög hver. Einaskipti sem reglurnar voru þannig. Vesturþjóðirjar völdu 2 flytjendur sem báðir áttu að senda skýr skilaboð nýja Þýskaland.
3: Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fernen.
0: Annar keppandinn lifði af helförina. Gyðingurinn Walter Schwartz og söngum tregðu eldri þjóðverja til að horfast í augu við fortíðina og tilraunir þeirra til að sópa nasismannum undir teppið.
4: Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit und es tanzten die Boote im Licht. Nur im Saal am Quai der Vergangenheit da sah man die Sonne nicht.
0: Schwartz hafði auk þess menntað sig í ensku, var anglófíl eins og sagt er, horfði mjög til Bretlands og hafði unnið fyrir BBC. Hinn keppandi þjóðverja var Freddie Quinn sem var hálfur bandaríkjamaður og hafði búið vestra, var með bandaríska menningu í blóðinu, amerískt nafn, smá rock og roll sem var daldið annað en þýski slagarin eða franska sönglagið Chanson sem hafði verið vinsælast á tónlistin í Evrópu til þessa. Walter Schwartz og Freddie Quinn áttu því báðir að senda skýr skilaboð að vestur þjóðverjar hefðu lært sína lexíu, þeir væru rækilega í liði með vesturveldunum og enginn þyrfti að hafa áhyggjur af þeim. En þótt pólitísk skilaboð vestur þjóðverja hafi heyrst hátt og snjallt alla álfuna var það nú samt gamaldags evrópst sönglag Chanson sem vann, sungið af Liss Asíu, fulltrúa gestgjafana í Sviss.
2: Þegar kemur að tónlistinni, þá var Eurovision svolítið kassalaga, rosa, square, keppni, allan að fyrstum sinn.

0: Meiri segja fyrstu kettindar, þótt hún sé haldið 1956, að þá hljómiðu lögin svolítið eins og þau væri úr svona MGM dans- og söngvæmyndum frá 1937. Músiklega var kettin eftir á. Hvorki hip, né kúl, rosa kurtis og ferkantuð og ekki verið að rugga bátnum neitt músiklega.
1: En í hennum gamaldags lögum leyndust sífellt fleiri pólitísk skilaboð. Árið 1961 sigraði Frakkland til dæmis með lagi forboðna ást sungið af þekktum leikara í París.
2: Nú, les amoureux, on voudrait nous séparer.
1: Það var hvíslað það þá og það staðfest nú að hinn forboðna ást var milli tveggja karla en samkynneið var á þeim tíma ólögleg í helmingi landana sem tóku þátt í Eurovision. Það var líka bullandi pólitík þegar EBU leyfði Júgoslavíu að taka þátt í keppninni 1961 og opnaði þar með menningarlega glufu á járntjaldinu. Forseti Júgoslavíu, Tito hershöfðingi, var grimmur innræðisherra en hann var engin vinur Stalíns og horfði sjálfur mikið til vesturs. Júgoslavía varð því fastur keppandi í Eurovision alveg þar til ríkið leystist upp. Sífellt fleiri lönd bættust í Evrópukórinn. Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Finnland voru öll farin að taka þátt í Eurovision árið 1961 þegar Danir sóttu fyrst aðild að efnahagsbandalagi Evrópu. Þetta leiti átti keppnin líka sinn fyrsta alþjóðlega smell sem engum að óvörum kom frá Ítalíu.

Volare er daldið eins og í síðasta skipti með Friðriki Dór, mun meira spilað en sigurlagið. Því þessi ítalski ofursmellur lenti aðeins í þriðja sæti í Eurovision. En eftir þessi fyrstu ár keppninar þar sem pólitíkin, rétt eins og útsendingin sjálf, var dálítið svartkvít, skall sjöundi áratugurinn eða sexan á í sterkum litum. Berlínarmúrin reis, Víetnamstríðið hófst og Kennedy var myrtur, svo örfa á atriði séu nefnd. En það voru líka miklar samfélagslegar breytingar. Bítlið hóf innreið sína, mannkynið gekk á tunglinu, ýmis mikilvæg mannréttindi voru viðurkennd og unga fólkið fékk rödd.

0: Hinnar hröðu samfélagsbreytingar spegluðust að sjálfsögðu í Eurovision. 1962 söng Conny Frobes fyrir Þýskaland Zwei kleine Italiener, tveir litlir Ítalir, sem segir sögu innflytjanda til Evrópu. Eldfemt mál, þá sem nú.
1: Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie, zwei kleine Italiener.
0: Í þessu tilviki var það straumur ítalskra karla norður yfir Alpana til Vestur-Evrópu sem margt íhaldsamt fólk var brjálað yfir. Það virtist ekki skipta reiðafólkið neinu máli að ítölsku innflytjendurnir stóðu undir stórum hluta þýska efnahagsundursins sem þá væri fullum gangi og ekki heldur punkturinn sem hefði átt að snúa öllu fólki til betri vegar í þessu máli. Þeir höfðu nefnilega með sér í farteskinu uppskrift að nýjum og framandi rétti sem varla þekktist norðan Alpafjalla fyrir stríð og kallaður var pizza. Neyp, rökin gegn innflytjendum þá eins og nú voru að Ítalirnir væru að skemma þjóðlegan arf landana, tungumálið væri hættu og þar fram eftir götunum. En í sönnum Eurovision anda skelltu þjóðverjar bara í hressilegan slager þetta hitamál 1962 og slói í gegn víða heim. Þess má reyndar geta að Ítalir gáfu þessu þýska lagi ekkert stig. Sem minnir okkur á að stigataflan oftar en ekki pólitískasti hluti þessarar ágætu keppni.
2: Sko, þar sem tvær eða þrjár þjóðir koma saman bara við sama borð að drekka kaffi, það pólitík. Eurovision tjúllað áhugamál, bæði fyrir þá sem hafa áhuga á tónlist, og þá sem hafa síðan áhuga á pólitík. Þú getur haft gaman að því að fylgjast með Eurovision, þó það hefur engan áhuga á tónlist. Þú bara sest niður og færið brjálað kikk út úr stíðagjöfinni hvernig samskipti þjóðana á milli bara er og hvernig það gengur og gerist og af hverju. Bara stíðagjöfin er sko efni í hnausþykka bók út af fyrir sig. Er bara stjórnmálafræði fyrir, ekki bara fyrir byrjendur. Heldur, keppnin svarar því alltaf í beinni útsendingu hvernig stemningin

aftur upp á Eurovision sviðið sjálft. Dæmunum um pólitísk skilaboði Eurovision fjölgaði bara. Árið 1968 söng franska söngkonan Isabelle Aubray lag kynferðisofbeldi sem var til margt það hvernig 68 kynslóðin vildi opna umræðuna jafnvel erfiðustu málinu.

0: Keppninar 68 hefur þó frekar verið minnst fyrir aðra hluti því sú keppni oft tekin sem dæmi pólitík sem stjórnmálafræðingar kalla mjúkt vald og nú fáum við Baldur Þórhallsson til að útskýra fyrir okkur hvað það
1: Mjúkt vald þegar ríki reyna að nota sko menningu eða einhverja hugmyndir eða íþróttaviðburði eða tónlistaviðburði til að hafa áhrif bæta ímynd sína eða jafnvel hafa áhrif í alþjóðakerfinu í staðan fyrir að beita bara vopnavaldi eða sterkri diplomatískri stöðu sinni. Þau nota mjúk áhrif, menningu, það getur verið bókmenntir, það getur verið listir, háskólasamfélögin eða hvað sem það Og það hefur mikið rætt hvernig menn nota þetta mjúka vald og það einkum smáríki og kannski veikstóríki sem nota þetta mjúka vald því það þeirra leið til þess að bæða bæta ímynd sína og hafa árið því þau geti ekki beitt afli. Þau hafa bara ekki nógu stóra utanríkisþjónustu eða nógu mikill hérna efnaðslega burði til þess að geta haft áhrif á mál með öðrum hætti. Ég hef greint að þannig að það séu litlu ríkin sem taka þátt í keppninni og líka sem ég vil kalla svona veikburða stórríki eins og Úkraína, Spánn og Rússland sem var eitthvað að nota það mjúkt vald sem þáttaka í keppninni felst sérstaklega til þess að bæta ímynd sína bæði erlendis en líka heima fyrir og þó hafa svo bara svona áhrif í álfunni
0: Og þá komum við að keppninni 68 eins og ég lofaði ykkur.
1: Stóru ríkin hafa lagt mikið upp úr því að ná árangi keppninni. Spánn gerði það lengi vel, sérstaklega á tími Franco þegar var fasist á stjórn á Spáni. Þá vildu þeir styrkja og bæta ímynd sína í Evrópu sem var ekkit sérstaklega góð vegna bara ógnar stjórnarinnar í Madrid. Og þá lögðu mikið upp á að vinna keppnin þangað til náðu loksins að vinna hana sem sögustakn segja hafi verið með mútum. Það nú kannski annað mál.
0: Nei, Baldur, það svo sannarlega ekkert annað mál. Langfrægasta lagið úr keppninni 1968 varð nefnilega í öðru sæti, en ekki því fyrsta.

Við getum svo tekið smá út úr dúr hér því eins og fjölmörg önnur Eurovision lög eignaðist þetta lag sitt eigið líf á Íslandi hjá hljómsveit Ingimars Eydals Vor Akureyri.

En þótt Þorvaldur á sjó Halldórsson hafi svo til ekkert þurft að sækja suður, þurfti Eurovision keppnin svo sannarlega að gera það. Því Cliff Richard og hamingju óskýrnar hans urðu að lúta í lægra haldi fyrir spænsku lagi La La La. Sem vann öllum að óvörum þótt lagið væri gjörsamlega óþekkt öfugt við stórstjörnuna Cliff Richard og Congratulations sem hafði farið sigurförum Evrópu fyrir keppni og var þegar orðið feiki vinsælt í fjölmörgum löndum.

Til þessa dags hefur ekkert beinlínis sannast að maðkur hafi verið í Eurovision misunni 68 en óhætt að segja að ýmislegt bendi til þess. Á Spáni var fasistinn Franco við völd og eins og við þekkjum fyrr og nú eru slíkir karlar gjarnan með útblásið ego og Franco hafði mikinn áhuga því að Spánn myndi vinna þessa keppni og bjóða Evrópu í heimsókn árið eftir. Til þess að þetta mætti verða gerði Franco út menn sem ferðuðust vítt og breytt álfuna fyrir keppni og buðu áhrifamönnum annara EBU landa gull og græna skóa ef lagið þeirra La La La fengi atkvæði. Þetta hafa bæði fulltrúar annara landa staðfest og sömuleiðis spænsku fulltrúarnir sjálfir sem gerðir voru út af örkinni. Afskipti Frankos hófust reyndar fyrr því lagið La La La var upphaflega sungið af katalónskum söngvara á katalónsku en Franco sem var mjög í nöp við hverskins fjölbreytni í menningu eða tungumálum innan Spánar lét snara laginu yfir á spænsku og skipti söngvara. Madrídar mærin Maciel því sú sem vann þennan fyrsta sigur Spánar í keppninni.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratuginn. Salazar hét sá armi þrjótur sem þar réð ríkjum og barði niður hverskins mótmæli gegn sér. En hann sá ekki í gegnum útsmogna Eurovision fara Portugala 1973. Lagið Tú Rata á yfirborðinu nautaat, en í Portugal vissu allir og Eurovision elskandi ömmur þeirra að lagið var í rauninni að fólkið þyrfti að rísa upp gegn einræðisherranum, sem gerðist svo ári síðar.

Það var endar annað Eurovision lag sem lék lykil hlutverk í þeirri uppreist, ótrúlegt en satt. Þannig var að andspyrnurhreyfingin í Portugal hafði beðið eftir rétta tækifærinu til að ráðast til atlögu gegn fasista stjórninni og mikilvægt var að það gerðist á sama tíma land allt. Vandinn var að gefa lýðræðisinnu merki án þess að stjórnin yrði þess vör.

Þetta var í apríl og fyrr í mánuðinum hafði Eurovision keppnin verið haldin í Brighton á Englandi og þótt Portugal hefði ekki gengið vel þar var framlag þeirra vinsælt meðal lýðræðissinnanna. Lausnin varð því að klukkan 10.55 að morgni 24. apríl 1974 var sakleysislega Eurovision lagið í Depoy du Adeus leikið á útvarpsstöðum og það varð upphafið að byltingunni sem færði Portugölum lýðræði. Nokkuð sem söngvarinn Paulo de Carvalho sá alls ekki fyrir þegar hann flutti lagið í Brighton þremur vikum fyrr.

0: Keppnin 74 er reyndar merkileg fyrir margra hluta sakir. Olivia Newton-John keppti fyrir Breta en engin man það því svíjar mættu og breyttu leiknum.
1: Alfyrsta minningin sem ég á 1974. Ég greip lagið strax þannig að þarna dansaði saman bæði tónlist og mynd og image og ég varð húkt

Það tengist svo aftur pólitískum væringum að eftir að Abba færði svíum fyrsta sigurinn og þar með keppnina árið eftir reis upp reiði alda í Svíþjóð þar sem því varð harlega mótmælt að tíma og fjármunum sænska ríkisjónvarsins skildi sólundað í aðra eins blöðrulega fróðu keppni og Eurovision. Ýmsum virðulegum vísnasöngvurum var gjörsamlega misboðið og þeir efndu til mótmæla gegn þessu innihaldslausa poppi. En mótmælin skiluðu litlu, svíjar heldu glæsilega keppni og þar vann líklega innihaldslausasta lagið í keppninni, hið stórskemmtilega Ding a Dong frá Hollandi.

En aftur til Waterloo keppninnar 1974. Þótt Abba fengi mestu athyglina voru Ítalir uppteknir af allt öðru. Fulltrúi þeirra var Gigiola Cinquetti sem hafði unnið keppnina áratug fyrr, þá 16 ára með Non Holetta sem við Íslendingar þekkjum sem Heyr mína bæn.

En í þetta skiptið flutti Cinquetti lagið Sí eða Já og þetta Já var rampólitíst því vorið 74 var í fullum gangi þjóðaratkvæðagreiðsla á Ítalíu hvort leifaskildi hjónaskilnaði. Lag Cinquetti náði öðru sæti í Eurovision en ítalska þjóðin varð að lesa það í blöðunum daginn eftir því keppninni var ekki sjónvarpað á Ítalíu af ótta við að já Cinquettis hefði áhrif á niðurstöðu kosninganna.

Keppnin 1974 átti sér sitt eigið merki eða logo og í merkinu stóð dúfa ofan á hljóðnema. Þarna var Víetnamstríðinu nýlokið og 68 kynslóðin var að komast í áhrifastöður en á sama tíma var vígbúnaðakapplaup stórveldana í fullum gangi. Friðarhreyfingar ruddu sér til rúms og þótt ótrúlegt megi virðast friður rampólitískur og sama gilti gagnrýni á vopnakapplaupið og kjarnorku vopnabúr stórveldana. Þetta framlag Monaco árið 1967. Minus Barelli syngur ógn bombunar með hinu skýrnefnda lagi Boom Bara Boom eftir Charles Gainsbourg. Eftir þennan flutning leið varla það ár að einhver syngi ekki frið, afvopnun eða gagnrýndi stríðsrekstur. Ísraelar komu oftar en ekki fram í hvítu og sungu frið og hamingju sem betur verður komið inn á í næstu þáttum en þetta gerðu fleiri. Finnar voru nágrannar Sovjetríkjana og myntu á það í keppninni 82 að sumir væru nær bombunni en aðrir. En annað lag það ár skaut öllum öðrum ref fyrir rass í baróttunni besta friðarlagið.

stúlka frá Þýskalandi bað heiminn pínulítinn frið, smá sól í þennan heim og undirliggjandi var óttinn við vígbúnaðarkapphlaup stórveldanna sem þorra ungs fólks í Evrópu fannst galið.

0: Segja má að hring hafi verið lokað þegar keppnin sem stofnuð var í kjölfar hörmungana sem þjóðverjar kölluðu yfir álfuna krýndi hina þýsku Nicole Sigurvegara og lag hennar frið. Hún var fulltrúi nýrrar kynslóðar þjóðverja sem vildi samvinnu en ekki stríð, vildi sameinaða Evrópu vina þjóða en ekki illindi þeirra á milli eins og verið hafði allar götur fram að Evrópusamrunanum sem Eurovision átti að endurspegla.
1: Eurovision náttúrulega stofnað sem einhvers konar sameiningatákn þar sem við ætlum öll að syngja saman frið og ást og blóm og
0: Þetta Inga Auðbjörg Straumland, stór áhuga manneskja keppnina.
1: Og þetta keppni auðvitað, en hún einhvern veginn á þessum nótum að við erum að leggja í púkið list og tónlist og fegurð. Og svo náttúrulega fer þetta svolítið að breytast, keppni fer að harna, það koma miklu fleiri lönd inn og hérna og svo kemur Páll Óskar með sitt hressilega atriði og hristir svolítið upp í keppninni og þá fer þetta snúast kannski meira bara að striplast á bikini og ögra og þá koma pólitísk framlög, kannski ekki síst svona upp úr hérna upp úr 2000 og keppnin svolítið svona snýst frá því að vera sameiningartákn í jafnvel að verða bara svolítið rík pólitísk
0: Í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu lítum við á hvaða áhrif hrun múrsins og innkoma austurblokkarinnar hafði á keppnina Hvernig hinn ætíð pólitíska Eurovision lék lykil hlutverk í ýmiskonar mannréttindabaráttu á gullöld sinni og hvernig Páll Óskar breytti keppninni.

Hér lauk þættinum pólitískar vindvélar Evrópu. Gísli Marteinn Baldursson fjallaði pólitíska undirstrauma í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva.

0: Merceditas Valdés, söngkona frá Kúbu, flutti lagið Yemaya. Yemaya er gyðja hafsins og móðir alls samkvæmt santeríatrúni sem iðkuð í rómönsku Ameríku.
1: Lokaði dag vegna ársátíða starfsmannina Birgisson Ármúla. Kammermúsuklúburinn sunnudag klukkan 16, kammer.is. Björgvin Þótt Valdimarsson, tónskáld 70 ára, afmælistónleikar í Iðu Selfossi laugardag 9. maí, klukkan 16, innsöngara kórar og hljónsveit, miðar á Tix, Symfóníu hljónsveit Suðurlands. Allir regnbúans litir pastel.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Ending og gæði rokkamarkmið Brúnás innréttingar. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir hálslítra dós, nettó, opilengur, opnum fyrr. Óperan Jevgeni Onegin eftir Tjekkoski verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag klukkan 17, treyðu miða á sambio.is. Rekkkápur og frakkar, Laxdal Skipholti. Hver hefur farið í pottana á Hauganesi? Já eða nei, fjöruböðin og tjaldsvæðið Hauganesi. Karteblu útsæði, KB Borganesi. Hrossakjöt, Sælkerafélagi Kolaportinu. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Hætta á gróðureldum á höfuðborgarsvæðinu í dag vegna þurrka. Í gær kviknuðu nokkrir minniháttareldar á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliðið við öllu búið í dag. Það biðlar til fólks að vera alls ekki með eld út í náttúrunni. Stefán Kristinsson varastjóri telur að eldarnir sem bregðast þurfti við í gær hafa verið 5 eða 6 talsins og vegna þurrks er möguleik hjá fleiri eldum í dag. Útlit er fyrir áframhallandi þurrk, en vindur er ekki mikill sem Stefán segir jákvætt. Lögmenn serbneska stríðsglæpamannsins Ratko Mladic hafa farið fram á að hann verið látinn laus úr fangelsi, enda sé hann við dauðans dyr.
1: Mladic situr í fangelsi á vegum Sameinuðu þjóðanna í hollensku borginni Haag. Hann hafi fengið slag fyrir skemmstu og geti nær ekkert til sig. Fram að því hafi Mladic ýmist verið rúmliggjandi eða settið í hjólastól. Því þurfa hann að komast á heilbrigðisstofnun þar sem starfsfólk tali serbnesku og að lokum til heimalandsins. Niðurstöðu dómstóls Sameinuðu þjóðanna þess efnis beðið en bosnísk samtök eftirlifenda og fórnarlamba Mladic eru algjörlega andvíg frelsunans. Beðinni lögmannana sé ekki af mannúðar ástæðum þegar hafi reynt áður að fá fangann lausan með svipuðum rökum. Serbneska dómsmálaráðuneytið kveðst geta veitt dómstólnum tryggingar verði Mladic sleppt úr haldi. Hann var æðsti yfirmaður hers Bosníu serba, hafði viðurnefnið slátrarinn frá Bosníu og var dæmdur í lífstíðarfangelsi árið 2017 fyrir stríðsglæpi og þjóðarmorð í Júgoslavíu stríðinu á 10. áratug síðustu aldar.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Vegagerðin bendir á að mikið er brotahólur í vegum við svegarum landið og þarf því að akka með sérstakri gát og þá eru hálkublettir á mörgum fjallvegum. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 2. maí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjón með þætti dagsins og Jón Þór Helgason stjórnar útsendingu. Það styttist í bæjar og sveitastjórnarkosningar, nákvæmlega hálfur mánuður þangað til landsmenn ganga kjörborinu. Alþingi farið í frí og kosningabaráttan svona smám saman að fara af stað. Við ætlum að rýna aðeins í spilin í þætti dagsins og sjá hvernig þetta að þróast. Við ætlum líka að fara yfir aðrar fréttir vikunar og það af ýmsu að taka. En hingað eru komin þau Berghildur Erla Bernhardsdóttir fréttamaður hjá Sýn, Valur Grettisson blaðamaður hjá Heimildinni og Óttar Kolbeinsson Proppi verkefnastjóri hjá Almannarómi og fyrrverandi fréttamaður. Verið velkominn.
1: Takk fyrir kærlega.
2: Takk.
0: Óttar, er hægt að segja fyrrverandi fréttamaður, losna maður einhvern tímann við þessa bakteríu?
2: Herru, ég var spurður þessu sama þegar ég kom hérna að spjalla við ykkur í síðdegis útvarpinu núna í vikunni. Hitti fyrrverandi kollega mína sem voru að spyrja með þessu og já, ég held að svara segja bara já, sko, því ég áttaði mig á því þá. Ég heiti kollega einn Anna Hólfri og hún var að segja, ertu ekki hérna alltaf á fulla fylgjast með fréttum og er ekki spennandi, saknar þess ekki svona eins og sérstaklega í dag þegar svona mikið af stórum málum í gangi. Mm-hmm. Og ég kom bara alveg að fjöllum, sko, ég veist ekki hvað var að tala hvaða mál er í gangi. Bara, Edition skýslan var að koma út þetta mál hana á Edition hótelinu og ég bara ekki hugmyndi það, sko, ég alveg dottinn út úr sjöllu, ég hef engan áhuga á sig.
0: Já, þú bara búin að hengja þennan hatt upp og snaga
2: alveg 100%, en ég fattaði líka þá, ég fór að hugsa hans tilbaka, þegar maður var í fjölmiðlum, maður í ákveðinni búblu, sko, og fjölmiðlar menn eru það, þeir halda alltaf að fólk sé allan daginn alveg á fullu að pæla í sömu málum og þeir, en leiðum maður nær ansast í út úr þessu, þá bara, þetta maður alveg út, sko.
1: Já, en það líka bara greinlega nóg að gera í vinnunniðinni.
2: Já, sannarlega.
1: Þannig að þú hefur ekki eins og mikið tíma til þess að fylgjast með.
2: Nei, það kannski rétt, það kannski rétt.
1: Ekki máli, sko.
2: Jú, það nóg að gera.
0: En talandi að fylgjast með, það var náttúrulega haldið upp á baráttudag verkalýsins í gær og mikið ræðuhöld og kröfugöngur. Fylgdist þið eitthvað, Berghildur, fylgdist þið eitthvað með þessu sem verkalýs forustan var að segja?
1: Já, og ég fór meira segja nýr í bæ. Það sem var kannski mér fannst svona skrítið að svona komur svo litið óvart var hvað voru fáir, er á yngurstorki. Mm. Það sem var dagskrá og ræður og annað, þetta svona rétt, mannfjöldin rétt fylgdi yngurstork, ég í einhvern veginn í minningunni, það voru þetta miklu fleiri í gamla daga, ég hef oft farið hennir í bæ á þessum degi en þarna voru fánar allra verkalýssamtaka en þetta er líka orðin dagur mannréttindabaráttu greinlega, þannig að það er líka fánar þeirra og verið að vekja athygli á hinum ýmsa málstað. Mm-hmm. Það var Halla frá Vaffer sem var með aðræðuna og hún í raun og verulega vakti athygli á því að allir svona nauðsilegir kostnaðaliðir hefðu hætt umfram verðbólgu sem hlýtur að vera mikið áhyggjuefni. Við erum að sjá að kjarasamningar á almennu vinnumarkaði gætu það var í hægt að rifta þeim þarna í ágúst september. Mm-hmm. Ef að verðbólgan fer yfir 4,7% eða maður rétt. Mm-hmm. Þannig að það var svona greinlega verið að reyna að berja fólki baráttu anda í brjóst. En ég hefði vilja að sjá fleiri aðna því að það var ansi gott við þeir þó að sé glugga við þeir vissilega úti, sko.
0: Er þetta kannski til massum það að því ég var hérna líka og mér fannst svona meðalaldurinn vera kannski í hærra lagi. Er þetta það kannski til massum það að yngra fólk hefur ekki áhuga á svona hlutum lengur, Valur?
3: Já, ég meina, það er náttúrulega bara öll barátta er að breytast og verða stafrætni og svo framvegis og fólk er að fara að nálga smálefni, veist ekki, eitthvað að minni ákæf, það við sé það alveg, en aftur á móti er svona að mæta fýsist í kröfugöngu, er náttúrulega kannski, við gengur í bylgjum líka ímyndaði mér, ég meina, ég held að mér finnst alltaf með mikilvægur svona vettungur, mikilvægt að vera með sýnilegur og svo er þetta líka þetta reyndar og mér finnst þetta áhugavert að það hefur verið gert örugglega síðan upp úr svona upp úr aldamótunum. Það er að fleiri og fleiri svona mannréttindasamtök eru að skjóta sér inn í þessar göngur. Mm-hmm. Sem er líka, mér finnst alveg, þú veist, ég ætla ekki að gagnrýna það, mér finnst það svolítið svona tilvílanum kemti, við getum orðað þannig hverjir eru þarna og svo er allir palestinumenn eða svona palestinu mótmælin hana ennþá og svo framvegis og sem tengir sér sjálfur sér ekkert verkalýs baráttunum sem slíkri, þannig að mann er fyrst að vera orðið svolítið svo samtíningu bara og kannski dregur það aðeins úr svona heilaleika göngunar.
1: Já, já, en á sama tíma er vissulega kjara barátta verkalýs og stéttafélaga en mannréttinda barátta fyrir jöfnum kjörum. Að einhverju leiti eru þess vegna þessi mannit þetta samtök mögulega tínast þarna inn en þetta er áhugavert að eru svona virðast vera fleiri og fleiri svona mannréttinda samtök að koma með í þessa baróttu. Mm-hmm. Án sem ég hafi nokkuð gert einhver úttekt á því.
2: Já, ég rætti þetta eins og hana ömmu í gær, fór nú í fyrsta maí kaffi og hún var að segja mér það að þetta væri mikill hátíðstaður í hennar augum og var hans að yfirherra mig um hvernig ég horfði á hann í dag. Ég er lasku að maður að segja, ég tengi voða lítið við fyrsta mæ. Ég er endur alveg upp á svona, hvað að segja, ég segi ekki kommunísku uppaldi, en ég er alveg upp á vinstrusinu fólki sem að hjælt sannarlega upp á verkalýðsbaráttunni í heildsinu og auðvitað fyrsta mæ. En ég finn engar tilfinningar gagnvart þessu degi og var að reyna að segja um þetta og hún segi að þið kannski hafið bara allt og gott í dag, sko.
0: Já, til marsum það að baráttan hafi skilað
2: Já, ég sagði það einmitt, já, er það ekki bara frábært, sko? Er þetta ekki bara búið að skila það góðum árangri að, hérna, við sáum ekki mikið tilefni til að marsera á götum úti.
1: En á sama tíma hefur kannski sjaldan verið þess erfitt að eignast það ekki verið höfuð að finni kynnslóði að það er oft að tíðum bent á það. Þessi afar erfitt, þannig aftalega húsnæði hefur hækkað mjög mikið síðasta áratugin.
0: Mm-hmm. Eiginlega frá aldamótið með út í það farið.
1: Já.
0: Fór og, tók smá dífi í hruninu.
1: En, já, en og erfitt, og náttúrulega lánskjörin afar erfið. Arion banka var að hækka vexti á óvertrum lánum í vikunni. Það hlýtur að vera svona einhverju leiti þarna. Gæti verið.
0: Það er allavega stundum bent á. Kannski tengja menn þetta ekki við kjara baróttunum sem slíka þó að ætti þetta að vera
1: tengja þetta að vera það. Það er eitthvað þarna tengslaleysi og ég myndi bara segja það svona og núna ég tala einmanaleika, samskiptaleysi og svo framvegis ef við erum bara teljum bara nóg að vera á bakvið tölmuna og deila á samfélagsmiðlum. Það er ekkert nóg. Við þurfum að láta sjá okkur.
3: Nei, það er samt svolítið, þannig hefur öll barátt að fara í framnóðlega síðast líðin 20 ár, ég hefur það 15 ár í raunverulega og það er ekkit óeðlilegt að það hafi áhrif á svona daga og ég held að það er við höfum að sama tíma einhvern veginn aldrei verið mjög öfluga verkalýðsforingja.
1: Já.
3: Við höfum ekki verið mjög jafn kröftu að verkalýðsforingja síðan bara hérna á 9. áratugnum og ég veit ekki einu sinni, ég man ekki hversu öflugir þeir voru svo sem og hvort þeir hafi verið öflugir yfir höfuð þegar maður lítið tilbaka. En það er alveg augljóst að Halla og Sólveig Anna og fleiri og Ragnar Þór náttúrulega áðan að fór Vaffer. Þetta er náttúrulega einstaklega miklir og svona sterkir leiðtogar sem hafa náðist líkum árangri raunverulega sem við vildum meina bara að ríkið er bara lagt flatt fyrir launakröfum hérna, launafólks og þessa fólks og úr verðin náttúrulega kannski þetta höfrungahlaup aftur hérna verðandi verðbólgun og launahæg

0: væri nánast á þrótum og, og það stendi mögulega í einhver átök á vinnumarkaði í haust þegar þetta endurskoðunar ákvæði kjarasamninga kemur til að tekur gildi. Þannig að sjáu þið fyrir ykkur að við gætum verið að sigla inn í svona já, mikla kjarabaróttu í haust?
1: Maður veit ekki, sko, ég farið á stýrivaxtafundi Seðlabankans þó nokkur sinnum, fer svona alltaf reglulega.
0: Er þetta gamast þá? Eða
1: já, mér finnst það bara gaman sem fréttamaður. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með og umræðinni hverju sinni þar. En Seðlabankastjóri hefur oftar en ekki vara við launahækkunum næst og hann vegna þess að þeir séu að reyna ná niður þessari verðbólgu og talar þó einmitt um að þetta muni þá bara vera víxlverkun hækkun þá vaxta verðhækkana.
2: Það er þetta ringleikhús krónunar sem er náttúrulega bara fáránlegt. Og, hérna, og hún minnist á þetta líka í ræðinni gæri, ég horfði nú á þetta með öðru augunum svo sem, ég var nú sjálfur í fermingu eitthvað. En þá hérna, tala nú þetta um þetta með að það er að verja þá sem eiga fjármagn og græða mjög mikið á vöxtunum, 7% ókeypis vextir á einhverjum í 20 milljónar kannski í sparifé eða hvernig sem það er, og það gefur auga leið að þetta er alveg bara hörkur leið til að búti peninga. En þeir sem eiga bara skuldirnar, þeir skulda bara alltaf meira og meira og meira. Þetta er náttúrulega algjörlega óskiljanlegt fyrirkomulag. Þetta fyrirkomulag auðvitað ofan á annað, að þegar svo hækkar launin til að mæta þessu og þá hækkar verðbólgan og þá hækkar vextirnir og þá eignast hérna auðmenni meira og þetta er svo furðuleg hringrás. Við erum alltaf augljóst að það er einhvern engin sem ræður síðan hvað, krónuna, þegar við erum að ræða þessi málingun á stærri fliti eða til að mynda komandi kostninga var þetta ESB og svo framvegis og það er alltaf enga veginn hægt að tala um mál með samferðum hætti nema þú allir að taka krónuna inn í þá umræðu. En að einhverjum ástæðum þá er það svo umdeilt að það er einhvern veginn alltaf tekið út fyrir sviga og látið eins og við séum bara einhver tómarum við hérna.
1: Svona heita kartafla.
2: Já, augljóslega.
3: Já, ég held samt líka að ég vil aldrei verið einn svart síðan í efnahagsmálum akkurat núna. Ég held að það sé að koma mjög erfiðir tímar framundan. Verkalýðsforystan hefur alltaf sýnt það áður að hún lætur ekkert allt yfir sig ganga. Hún hélt aðeins aftur að sér síðast og ég held að það sé mjög litla líkur á að hún geri það aftur núna. Henni finnst aldrei að hafa verið brotið á sér núna upp á síkastið að aðrir hafi ekki lækkað eins og þau. Mm-hmm. Það er ákveðin störukeppni í gangi núna og einhver þarf að stíga inn í og byrja að lækka svo allir aðrir fara að lækka líka, skilji. Mm-hmm. Það er allir að hækka núna og þá fer verðbólgan bara upp, upp, upp. Og ég held að verkefnisforustan sé ekki aðilinn sem að mun bakka í þetta skipti núna. Þannig að þá er spurning hver gerir það og ég held að það sé aldrei stort verkefni framöndan fyrir ríkisstjórnina sem að hefur náttúrulega ekki eins og síðasta ríkisstjórn þurft að díla við svona erfiðar kjaradeilur eins og urðu síðast þegar lífskjarasamningarnir komu út úr því öllu og allir sá tími. Þannig að ég held að sé svona mjög, hvað ég var að segja, svona harður... Ég segi ekki, jú, harður vetur framöndan, bara næsta vetur. Ég sé engar vísmyndingar um eitthvað annað.
2: Maður er verið að sjá til að mynda, það var að tala um hérna, borgin er ekki aukveg borg og með þau voru að skila hana með svona slöppu rekstra ári, verður næst síðasta ári. Og þá sér maður til að mynda laun, hvað var það, kennara, eða hækka um 11%. Það er umtalsvert yfir þessi, hvað við sættust á að hækka launum 2,5% í síðustu kjarasamningum.
1: Já, þeir fengum meiri launahækkanir, þetta sáum við baráttunni þar, hún var ansi mikil.
2: Já, eflaust einhver ástæð fyrir því og eflaust einhver kemur síðan og verða með kjaft og klómskiluru. En það er samt sem maður alveg langt í frá þessi sátt sem var einhvern inn í gangi hérna í síðustu kjarasamningu sem miðaði við. Já, mér minnir að vera 2,5% að ekki mátt fara yfir það.
3: Einmitt.
2: Og allir gerðu það, nema hvað, kennarar og líklega ríkisstarfsmenn og líklega einhver aðrir, það er fullt af hópið sem eru að rjúku upp hérna í launum.
1: Ríkisstarfsmenn líka, einhver hluti er að miskusti.
2: Akkurat, en hérna, og svo hérna, en ég held að það sé bara augljóst að hérna, verkefnisforystan er ekki að fara að taka þessu þegjandi og þetta haust verður ekki auðvelt. Að því sögðu er ekkit endilega vissum að þetta verði eitthvað hrikalegt svona hérna, efnaðastætt ár sko, hérna, eða næsta ár sko.
3: Nei, ég meina, ég heldur sem bróðurinn algjörlega samtöðun ástandir, það er hreikalegt núna.
2: Já, kannski.
1: Mér langar að nefna því hún nefnir ársreikninga, en það komu líka neikvæðar ársreikningur frá Seltjarnarnesbæ og Hafnarfirði og það var nefnt að sama að í lífeyrisskuldbindingar höfðu hækkað mjög mikið og þetta væri líka tilkomið vegna launahækkana. Þannig að það greinlegt að sveitafélögin, þetta eitthvað farið að sliga þau, það neikvæður rekstur hjá öllum, allavega það þessi A-hluti sem eru tekjuhlutin,

0: þar eru neikvæð tíðindi og ég nú ekki búin að skoða ásreikninga fleiri sveitafélaga en þetta samt áhyggju efni því að það náttúrulega eru sveitafélaga, það hið opinbera sem að stóran hluta að greiða laun verkaliðs fólks í stéttafélögum og svo framvegis, þannig að
1: Já. Það annað mál sem vakti líka athygli í vikunni þegar Kveikur fjallaði stöðu vændis á Íslandi, þar kom fram að umfang þessara starfsemi hefur verið að aukast, áður fyrr var einfaldlega bannað, vændi bara var einfaldlega bannað og svo var lögunum breytt og tekin upp hins svokallega sænska leið sem þýðir að refsing var færð frá seljanda yfir á kaupanda og þeim sem sér milligöngu. En þetta virðist ekki hafa skilað árangri og nú dómsmálaráðherra og fleiri að tala að það þurfi mögulega nafngreina þá sem eru sektaðir fyrir vændiskaup. Er það mögulega lausn til þess einhvern veginn að stemma stigu við þessari þróun?
2: Sem blaðamaður fagnaði því, dómstólarnir eru náttúrulega komnir á mjög vafasaman stað í birtingu dóma og nöfnum sem verist vera kert eftir hentuleika og svona, ég myndi segja, veri bara tölvöld áhyggju efni, hvernig dómstólar verður að fela sína starfsemi einhvern veginn með þessum hætti. Þessi lög meikuð aldrei sens með það að fela nöfn þeirra sem er að brjóta á vændiskonu með að gera það, verður dæmdi fyrir þetta. Og rökið fyrir því eru augljóslega þau að þeir eru nafngreindir líka kynferðisofbeldi að það eru engin tengsla milli viðkomandi og kemur ekki upp upp um þolandan raunverulega með því að gefa upp nafni á gerandanum. Og en í þessu tilfelli var sérstaklega sett inn af eflaust einhverjum sjálfstæðismönnum eða frafnamönnum að hvernig sem það var sínum tímaskiljuru að fela þessi nöfna, mætti ekki nefna þessa menn einhvern veginn í dómskjölum. Það er bara, það hefur alltaf verið óskiljanlegt, alltaf verið heimskulegt, alltaf verið skrítið og það bara þarf að breyta því sem fyrst, það leysir alltaf ekki vandan, vandi er alltaf í staðar og svona grundallar vandin er sá að þessi leið sem við fórum, sem var ekki bara Jóhannesstjórnin sem samþykir þetta, er löglega raunverulega vandið en banna kaupin, það hefur gert það verkum að til að mynda nágranna, við sáum það að mynda í kveikstættinum, nágranna voru algjörlega geðveikir á því að það er eitthvað vændishús bara í kallarunum í einhverju íbúð og þau geta raunverulega ekkert gert í því, geta ekki hringt í lögregluna, geta ekki, veist, bara þau mega bara selja sig, það er allt í lagi, en einhverju málstæmi banna að koma hann á kaupið allt saman. Þeir eru svo ég má selja fíknafnið mín, en fíknafnakaupendinu sem koma, þeir fíklarnir eru vandamálið.
1: Já, það er náttúrulega mansa líka inn í þessu dæmi.
0: Já, það er náttúrulega mansa og svo finna einmitt þeir sem að hafa eins og þeir sem kallaðir eru voru pimp þeir finna alltaf bara nýja leiðir. Við sáum til dæmis þarna að það er stjúpfaðir stúlku sem hefur komið hérna Marsins til landsins sem er að gera hana út hér. Það er mjög erfitt að sjá þessi tengsl, þannig að ég held við þurfum að hugsa þessi mál alveg algjörlega upp á nýtt og eins og þú segir það, þetta virðist vera bara alveg jafn mikið að jafnvel að aukast, þannig að það er einhverju leiti sem við verum að skoð, fara aftur yfir þessi mál. Ég er svona vannandi nafngreininguna, jú, vissulega, en svo er sko, maður hugsar, það er oft fólk í svona sem að hefur það bara ansi skýtt, ansi erfitt í samfélaginu sem að það gæti verið útrópað enn frekar eða er bara alltaf nafnbirtingar með svona á þeim sem að kaupa vændi. Ég er svona auðvitað einhverju leiti.
1: Það er eiginlegu fórnalemb eru náttúrulega vændiskonurnar.
0: Auðvitað eru vændiskonurnar en já, ég er svona, ég þarf aðeins að hugsa
3: já, þetta. Já, ég skil.
4: Já, það er erfitt á emitt, ofta erfitt að mynda skoðun á sem málum, bara vændismálunum yfir höfuð. Og ég veit ekki hvað nafnbirtingar gera, jú, það er auka ekkert fælingamátt, sannarlega, og það er bara gott að blessa, en ég held að samt vændi á Íslandi lítur að birtingamynda á einhverju mun stærra vandamáli bara og sýn okkur bara hvaða skipul og brotastar sem eru að aukast mikið á Íslandi. Hvort að nafnbirtingar á einhverju vændisköpum séu einhver stóra aðgerð í þá átt að uppræta hana, ég veit það svo sem ekki.
1: Það er kannski að setja meiri pening í lögregluna til þess að hún geti fylgst betur með þessu og stöðva þetta fyrr.
0: Algjörlega.
1: En förum ég annað líka því að ég myndist á það hérna í byrjun að það eru kostninga framöndu, það er hálfur mánuður.
0: Hálfur mánuður?
1: Það er ekki lengra og alþingi er farið í frí fram yfir kostningar til þess að gefa þá sveitastjórnar fulltrúum og frambúðslistum svigrúm til þess að ræða sína pólitík, Valur og Berghildur, þið hafi bæði verið svona að ræða við oddvita og fylgjast með hvað er að gerast í þessum málum. Er hægt að tala með eitthvað eitt risastórt kostningamál sem er svona rauðu þráður yfir öll sveitafélög eða er þetta bara mismunandi?
0: Eru það ekki, sko, það sem mér sýnist kemur víða upp og það eru samgöngumálin.
1: Já.
0: Það eru samgöngumálin hérna innan Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðinu, þar ég var með oddvita í Hafnarfirði sem nefndu samgöngumálin sem eitt stærsta málið. Það er líka, heyrði ég, fyrir norðan að hluta til samgöngumálin, það eru náttúrulega göngin þar. Ég held að sé víða sem að þau eru til umræðu og ef ég sá það er komið út þarna ný skýrsla það sem kemur fram að höfuðborgarbúar eru mun lengur í einkabílnum heldur en áður, hvað er það, 4 sólarhringar á ári sem eru í töfum í umferðinni. Þetta veldur gremju reiði hjá öllum og þessi samgöngu áætlun höfuðborgarsvæðisins og borgarlínan, þetta virðist vera eilíf ástæðningasteinn milli sko framboðana og hvað er að gera og hvað sé best að gera. Ég held að allir hafi skoðanir á þessu og það er greinlegt og það þarf að fara í mikið átak og flýta og það verið mitt þannig að fengið sérfræðingur varandi samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem sagði sko að það mætti ekki hafa þennan sáttmála algjörlega mittlegan í stein, það þyrfti að skoða hvað er að gerast í dag, þarf að færi til verkefni, þarf að færa þau framar og svo framvegis. Minnst þetta vera eitt allavega miskosti á stórumálunum.
2: Já. Þegar maður lítur heilt yfir sviðið sem er að samgöngu sáttmálinn er það sem flest framboði í það minnst að höfuðborgarsvæðinu vilja endurskoða, taka upp eða bara hreinlega breyta. Miðflokkurinn gengur svona lengst í þessu, hann vill taka í burtu borgarlínuna og bara endurskýra þessi strætóskilurinn, það minnst að mér fyndi þetta virðist ekki vera mjög svona vel út hugsa hjá þeim, annað en bara þið vilja hætta þeirri vegferð að halda áfram með það borgarlínu verkefni sem er í gangi. Það er eins og róljósari spöðu svör þegar maður tala Kársteinsbrúna, það eru allir vilja, öll verkefni sem eru í samgöngu sáttmálanum, eins og Miklubrautin í Stokk og Sæbrautin og allt þetta skilinu, sem eru samt dýrustu kostaliðirnir í þessu öllu saman, það er ekki borgarlína sem er það sko. Og hérna, svo við mér þetta hitt sem við mjögst hérna, áhugavert, það er þessi aðalskrafa. Sérstaklega Reykjavík, mér er svona áhugaverð. Það er svona ábyrjandi þar að það vilja allir reka millistjórnendur. Svona sá, það er svona millistjórnenda veiðar hreinlega í gangi.
0: Já, akkurat.
1: Þeir margum ræta fita sem menn tala oft þegar það er svona rent yfir ásetning.
0: Já,
2: einmitt.
1: Óttar, ef þú fylgst með þessar umræði, ég ertu kannski alveg, eins og sagðir áðan, horfin úr.
4: Já, ég var alltaf spenntur að heyra frá ykkur fjölmiðlamönnum, sko. Mér hefur þótt fara svo lítið fyrir þessum kosningum.
0: Ég held að sé að byrja.
1: Já, það er ekki bara því að menn hafa verið svona kannski einhverju leita að spara pening og eru svona kannski að þungin minn aukast núna næstu dögum.
4: Eflaus, sko, en það er náttúrulega að gerast alltaf seint, það er bara 2 vikur.
2: Þetta er ekkit óvanlegt, það hefur verið þannig undanfarnar kostningar, sko. En þetta eru, veist, jú, það er náttúrulega, við vorum með á heimildinni, fengum við alla oddvitana til okkar, fórum í gegnum allar stefnuskrár, flokkana, fengum tvo saman og bara svona fórum á dýftina í þetta allt saman og maður sér að svona heilt yfir náttúrulega fólk að vera algjörlega bara búið að fá sér fullsatt af umferðinni. Það er náttúrulega alveg augljóst. Hitt er það að manni sýnist að sko samgöngu sáttmálinn, sérstaklega borgarlínan, það hefur bara orðið einhver svona samskipta vandi á milli stjórnmálamanna og almennings þegar kemur að þessum samningi og þetta endurspeglast líka sem framboðum sem er að fólk veit ekki alltaf nákvæmlega hvað þetta er, hvað er í þessu, hvað það kostar til að mynda. Ef við förum og endurskoðum þetta allt saman þá þá þarf líka að útskýra það, það getur það valdið töfum og svo framvegis, það er alveg nokkuð gefið og þá og hvað þar ætla menn það að koma í staðinn. Það hefur engin lofa lest ennþá en sósialistar lofuðu maturubúðum í Reykjavík sem er svona New York vinstrið er að koma til Reykjavíkur sem er stendur mjög áhugavert og það er alveg ýmislegt bara mjög fjörugt í þessu öllu saman.
0: Já, já, vissulega með samgöngumálin.
4: Já, en svo heyrist manni, þú veist, einmitt, flestir vera sammála með samgöngumálin, sko, þó að það er ekki þessari borgarlínu eða einhverjum framkvæmdi fyrir strætó í einhvern mismunandi búning, sko. Við erum alltaf sammála með við viljum bæta samgöngur og það er allir tilbúinu að setja fjármagn í það. Við viljum leysa leikskólavandan, fjölga leikskólaplássum, við viljum leysa húsnæðisvandan, það er að vilja allir gera sama og ég held að hérna, vandinn í sveitarstjórnarpólitík að það er nokkuð borðlíkjandi hver vandinn sé, sko, til staðar sem flokkarnir segja síðan allir þetta leysa. Þannig að þetta verður svona, hvað við segja, maður verður aldrei samdauna þessu öllu. Mér finnst mjög erfitt að greina á milli þessara flokka og hver einhvern veginn, hver sker sig eitthvað úr eða öðruvísi,
0: minnst þetta? Það er svolítið erfiðara.
4: Stoltið samljómur í þessu öllu, sko.
1: Já, er þetta kannski, eru menn eða kjósendur meira að kjósa þá persónu heldur en flokka?
4: Ég hugsa það.
1: Horfa kannski meira, mér líst vel á þessa, þennan frambjóðanda, ég er tilbúin að kjósa hann, en er ekkit endilega að kynna sér stefnumálin.
0: Já, ég held að það sé mikið horft til þess, en svo er það náttúrulega þetta trend sem er líka í, eins og í alþingiskostningum, að ef að vissi flokkar eru búin að vera lengi við völd, þá vill fólk oft fá breytingar og það er til dæmis hefur verið nefnt eins og í Hafnarfirði að þar hefur sjálfstæðisflokkurinn verið 12 ár við völd og Framsóknar 8 að sé komin tími á að breyta þar svona virðast flokkarnir hafa skipst á. Þetta er líka í öðrum sveitafélögum þar sem eru ákveðni flokkar. Sjálfstæðisflokkurinn er held ég eins og er í meiri hluta í helmingi sveitafélaga. Það er spurning hvort að það aukist með að við, sko, svo er ofta það líka við tökum, sko, hvernig þetta er við stjórn landsins. Þar eru náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn ekki núna og það er spurning hvort að það hafi jákvæð áhrif inn í sveitastjórnarkostningarnar. Það er alls konar svona sem er líka að hafa áhrif á þetta allt saman. Þannig ég held að sé svolítið erfitt að spá í spilin. Mm-hmm. En ég sé hins vegar að til dæmis eins og í Hafnarfirði við birtum könnun þar og þar er viðreist á mikilli siglingu, enda er það heimabær formannsins, voru komnir sko næst stærsti flokkunni þar sem eru mikil tíðindi frá síðustu sveitarstjórnarkosningum.
1: Já, viðreist er náttúrulega kannski að taka fylgi bæði frá sjálfstæðisflokki og Já, Framsókn og auðvitað samfylkingunni.
0: Já, og eins og oddvitni þar lístið í pallborðstætti sem ég var með í vikunni að hún væri núna sætasta píján á ballinu, sko, og það væri greinilegt að hún verðir þarna í kjörstöðu þegar kemur að því að mynda meiri hluta ef farið þetta svona, haldið þetta trend áfram. Miðflokkurinn er líka að sækja víða á alland, það var til dæmis komin upp 10% í Hafnarfirði og er bara allstar meir og minna í sveitafélaguna sem að ég er að sjá 10%, þannig að það er greinilega.
2: Já, sjálfstæðiflokkurinn er að tapa alltaf manni til miðflokksins fyrir stvera, meir að minna í þessum könnunum. Miðflokkurinn er ekki náð þeim hæðum sem kannski maður svona hjæltaði myndun ná í upphafi ársins þegar þú voru að mælast mjög háir á landinu öllu.
1: En engu og síðar ef þetta verður niðurstaðan þá er þetta töluverður sigur.
2: Töluverður sigur nefnilega, það er samanlega því. Og við erum aftur á móti, við erum alltaf að verða svona spretthlauparinn kannski í lokin og þau gætu tekið þetta lánsfylgi sem svona flýtur á svona milli og maður sagði svo þegar Framsókn fóru 4% upp í 17% og
4: Mér lefum svo sé alveg sama áferð á viðreisna frambúðinu núna og var á Framsókn á frambúðinu. Smá bjart og eitthvað svona smá stemning í kringum allt en eitthvað neginn.
1: En þú talar spretthlaup bara, í spretthlaupi gildi líka að finna nákvæmlega tímasetningu hvena þú átt að gefa í og það er, þá var alltaf tala að sumir gætu toppað og snemma.
2: Heldur endur að það þeir sem búin að springa limminu sem muni gera það skilur sem er kannski það helst miðflokkurinn sem ég sé að þeir muni ekki fara mikið hærra en einhvað sér geta unna vel við sitt þeir eru að klípa af sjálfstæðifloknum ég held að formaðurinn flokksins, miðflokksins hefði eflaust vilja að myndi taka meira af sjálfstæðifloknum kannski í þessari atrennu af því að veist, maður er ekkert svo viss um að svona, þessi svona fjárhægri bylgja sem er í gangi muni enda sérstaklega lengi þetta er kannski svona eitthvað sem er á kannski 4-8 ár eftir, ég veit það ekki sko og hérna, og svo er þetta fyrst mér áhugavert að samfélgin er að síga í konunum, í það minnsta í borginni, þeir eru að rísa að vísu í Hafnarfirðinum og
1: Það
2: er haldar bara sínu það.
1: Nei, þeir tapa fylgi frá síðustu kostningum.
0: Já, frá síðustu kostningum,
4: sko. Rísa kópa, er ekki?
0: Jú, þeir eru aðeins að rísa þar.
1: Kanski... Ég er ekki með tölutna fyrir frammi, en það sem er náttúrulega áhugavert og þú komst aðeins að, Berghildur, það er að meiri hlutar eru að falla, samkvæmt könnunum. Í þremur stærstu sveitafélögum landsins, Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði.
2: Og síðan eins og í Hafnarfirðinu þá sjáum við að Guðmundur Árni Stefánsson sem var bæjarstjóri fyrir 40 árum síðan þegar ég var ungur aðalast upp í Hafnarfirði og hérna hann er að fara að enda sinn fyrir vantarlega, ég hugsanlega það sem bæjarstjóri í Hafnarfirði aftur, þú komir hringin sem er mjög aðteglisvert Ég verðum að segja að kemur smá óvart eins og með sjálfstæðflokkin, þeir eru með ágæta mann þar, Orra Skarphéðinsson og svo eru þeir með Valdimar Víðis, hérna bæjarstjóra, hérna oddvita Framsóknarflokksins, sem er einstaklega ljúfur maður og hefur gengið ágætlega fram svona, hérna, svona í umræðinni. Og það er athyglisvert að þeir séu ekki að ná svona meira tali í Hafnarfirðinni að minnsta.
0: Já, sko, Framsókn er að sækja sig í veðri frá síðustu kosningu þar, mælist með 15% núna eða í síðustu könnun.
1: Svona njóti ákveðinu
0: hitti. Já, og hann virðist vera vinsæll hérna, erum helmingur bæjarbúa sem er frekar eða mjög ánægður með hann, eitthvað þriðjungur í meðalagi ánægður, eitthvað 14% ánægður minni mig, eitthvað svoleiðis, en það er líka svona 14-15% ef ég maður rétt sem að gefa ekki upp neina afstöðu, en hann benti á það að Guðmundur Árni í þættinum sem ég var með að það væri nú yfirleitt þannig í Hafnarfirði að fólk væri ánægt með sinn bæjarstjóra. Það hefur svona hollustu við hann, þannig að þetta er nú kannski svona, ég veit ekki hvernig síðustu kannanir hafa verið, en það er greinilega með að við þetta, það gætu verið sko að verða talsvert mikla breytingar. Já. Við sjáum svo til dæmis á Akureyri, ef ég sá rétt, þar er samfylkingin á siglingu og hefur ekki verið í meiri hluta síðustu ár. Ellistin sem er svona bæjarlisti óflokksbundi fólk hérna hefur verið þar við völd í 16 ár og ég held að sé líka víða land þar sem eru einmitt þar sem kallað er ópólitískir listar sem að er þá bara fólk sem er að berjast fyrir hinum og þessum hagsmunamálum í sveitafélaginu.
1: Já, ekki verið kannski ekki með tengingu við þess að stóru landsflokka.
0: Nei, innvitt og það spurning hvernig þeim farnast núna sko, hvað verður sko, hvort það er meiri pólitík að komast inn í sveitastjórnina eða ekki sko.
2: Já, þessi allir er náttúrulega að fyrir að verða svona stjórnmálafræðilegt bara svona ríkir sko.
0: Það er
2: bara
0: já, eitthvað, veist, mér það
2: mjög áhugaverk hvað þetta er skrítið en langlíf frambúð, maður er aldrei nefnt að pæla mjög í því að það hefur aldrei borið sérstaklega mikið á hjá þeim sko. En þau hafa stjórnað þessu bæ hérna lengi og sjá hvernig það fer náttúrulega núna sko. Svo er náttúrulega í Reykjavík fyrst mér áhugavert að vinstrið er að ná svolítið hérna svona kompaki hreinlega og líklega er þetta er svona síðasta orusta Vafki sem er að hérna fer að ná fram í vinstrið sem er raunvægilega bara Vafki og Sanna og svo eflaust einhverjir sem fylgdu henni úr sósialistum á sínum tíma og ég svona veltiði fyrir mér hvort að sko þetta verði svona vinstri sinnaði slagur ég sem þeim sigur, en svo er hægri verið nægilega stórt til þess að verði bara eiginlega engin leið að mynda meiri hluta í borginni.
4: Nei,
2: ég sé enga möguleika
4: þannig. Sér ekki alveg emitt, hvernig á að mynda meiri hluta þannig.
1: En verður það ekki bara þannig í Reykjavík og fleiri sveitafélögum að það verður þá væntanlega miðflokkurinn og Viðreisn sem eru svona í líkil stöðu varandi myndun meiri hluta eftir kosninga meðan við kannanar eins og þar eru að birtast
4: núna. Jú, geta þeir flokkar unni saman, ég held að það sé bara stór spurning.
1: Nei, ekki endilega þessi tveir flokkar séu að mynda meiri hluta, heldur þeir séu þeir sem að þá Samfylking, Sjálfstæðisflokkur eða Framsókn þurfa að horfa til eða er alltaf mynda meiri hluta.
0: Þeir tölum þetta hafa verið hætt á valkyrjustjórn í Hafnarfirði ef við tökum þetta sem.
1: Það var orðalagi þannig að
0: hætta. Já, það var reynda miðflokkurinn sem að bendi á það af oddviti hans. En það er spurning einmitt, verða þetta vinstri flokkar Viðreisn er þarna greinlega í algjör kjörstöðu. Vill hann fara til flokkunum til hægri í sveitarstjórnarkosningum með að vera með vinstri flokkunum?
1: En það sama er Reykjavík, þegar maður horfir á sviði þar, þú bendir á óttar að það sé kannski erið til Viðreisn og miðflokkin að vinna saman sem að ég held að sé rétt greining. Sjálfstæðisflokkurinn stefnir allt í það að hann verði stærsti flokkurinn í Reykjavík með að við kannanir, spurning hvort hann á við 7 eða 8 mönnum. Það geti verið svona lífsspursmál varandi myndun meiri hluta eftir kosningar. 8 menn myndu þýða að þeir þyrtu þá ekki nema 4 í viðbót til að þess að tryggja sér meiri hluta og þá geti miðflokkurinn komið til greina eða Viðreisn. Það fer svolítið eftir því, ég held að Viðreisn sé reyndar ekki mælast með nema með 2 menn inni ef maður rétt. Þannig að þetta þyrfti kannski mögulega að verða 3 flokka samstarf í Reykjavík ef og, að þá verða breyting.
0: Og einhver kuldi á milli miðflokksins og Viðreisnar ef ég sá rétt einhverstaðar.
4: Ég hafa talað um að kjósendur flokkana, þeim líkar flokkana. Verst við þess að hinn flokkin, hann að kjóstu Viðreisnar líkar verst við miðflokkin og kjósendur miðflokksins líkar verst við Viðreisn. En ég held einmitt að þetta verða kannski þessi 2 flokkar sem verði í lykilstöðu víða og það er spurning hvernig þú spila síðan úr þeirri leikistöðu. Ég var líka verið stendur við Framsókn og alla áferðuna á þeim hér árið. Þeir náttúrulega, hvað við segjum, það er hægt að segja það eftir að hugja, þau gerðu þau mistök að viðhalda meirihlutanum skilji, þú veist, ef að kjósendur fella meirihluta þá getur ekki þótt vinsælt ef að þú sem flokkur líkistöðu farir og bjargir meirihlutanum, ég held að það séu nokkur pólitísk mistök yfirlega þannig ég held að þessi flokkar hljóta reyna að spila þetta þannig að þeir reyni þá að styðja einhvern nýjan meirihluta og reyna að ganga til viðræðina við flokka sem að boða þá eitthvað nýtt
1: En er það bæðilega mögulegt að vinstrið viðreist og sjálfstæðarflokkur myndi meirihluta borginni? Það er það mjög ósennlegt
4: En ég meina vinstrið viðreist og samfylking
1: Já, en þá ertu svolítið svona að endurvekja þann meirihluta
4: þar eru mest líkindin samt á milli já, flokka sko og hérna og maður hugsa líka hvernig það verður við ríkisstjórnarborðið hvernig þeir leiðtoga ríkisstjórnarinnar hvort að þeir munu stíga inn í viðræður í þessu stærstu sveitarfélögum og reyna að hafa áhrif á þær eins og við sáum nú gerast hérna þegar eina stein niður sem borgarstjóri
0: og við sjáum að við erum ekki einu svona tala um Framsóknarflokkin í borginni sko hvað hann að mæla
1: hann að mæla svona 3,4%
2: hann getur breytt bara ýmsu
1: það er alveg áhugavert því það eru 11 framboð í Reykjavík þetta eru rosalega mörg framboð og ég held að samkvæmt ykkar könnun Berghildur sem þið byrtu nýlega þá voru 7 flokkar inni
0: Já.
1: Það eru nokkri flokkar hérna dansandi í kringum þetta, hvað er þetta 3,54% sem flokkur þarf að fá til þess að ná inn einu manni þá er þetta líka spurningum sko, hvar verður þú í könnunum þegar það er stuttu kosninga því Já. Þá er hættu því að þeir sem að styðja þennan til þennan flokk þegar þeir sjá að hann sé ekki að ná upp yfir þetta lágmark að þeir færi atkvæða sín annað
0: Akkurat, já, það samt muniði í forsetakosningunum þá voru einmitt alls konar kenningar þetta að út af því hvernig hérna skoðanakannanir voru að koma út að þá hefði fólk fært atkvæði sín til þess að hjálpa þá einhverjum svo að það væri þá örugt atkvæði og fjallir
1: menn voru að kjósa á móti einhverjum heldur með
0: En svo kom í ljós í mann eftir í fylgdis með þessu munið eftir svo kom í ljós að svo var víst ekki þegar það var gerði einhver skoðan og hvernig það sem fólk var spurt að því hreinlega hvort það hefði breytt atkvæði sínum eftir því að skoðanakannanir komu þannig að það er spurning hvort að það sé svo algengt
2: En taktíska kostningar er náttúrulega í raunverulega er Halla Tómasar í forsetakostningar er náttúrulega taktískasta kostning sem við náttum að sé og er náttúrulega í sögubækuna sem slík og það er, ég vil reynda meina að það er svo fríkað að það er ekki hægt að líka því margt annað en kannski helst þetta að Kata, hérna, Katrín Jakobsdóttir var þá með ábærslega sterkt fylgi alltaf í 25% og svo fór svona leg, hún hækkaði aldrei en hún lag svona hægt en rólega niður og maður sér að það er að gera það sama með samfylgjunni núna og svo endaði hún í einhverju 10% færri sko. Þannig að má vera veist, ef þú tölfræði nörd þá getur þú séð eitthvað þar en, hérna, en á heildina litið þá held ég að já, Íslendingar séu ekki, að Reykvíkingar séu ekki það taktískir að við sem að fara að íta einhverjum upp nema þá bara veist, og maður sér þessi fylgi sem eru fyrir utan hérna, ná ekki inn, eru hvað þetta er okkar borg, þetta er svona fylgi, það er svona flokkur sem er mjög svona
1: Íratar hafa verið að mælast þarna undir þessu og líka hérna sósialistar
2: Sósialistar eru komin upp í 5,7
1: Sósialistar voru þeir komin svo hátu upp
2: Já hún náðu svöfalda fylgi Silja Sóli Birgisdóttir
0: með mikið persónu fylgi greinlega
1: Það getur kannski eru þeir bara vera þeir svona spútnik
2: framboðið og þessi frambjöðandi er nú bara einhver svona, hún er 25 ára gömul og er einhver kröftuðasti svona oddvitið sem ég hef séð lengi svona, sem er svona ungur og nýr það er yfirleitt það maður aðeins slípast til þess að komast þangað sem hún er komin sko
0: Það var líka áhugavert að sjá ef það var ekki könnunum hvernig hún er helst sjá sem borgarstjóri eða eitthvað ánægastur með að oddvitum því leiðrétti með, ég mann ekki alveg en það var sanna maðalina sem var í efstasæti þar á eftir kom Hildur svo Pétur og svo kom Viðreist þannig að það er greinilega einhver slagkraftur með vinstrinu meðal kjósenda, þannig að það er spurning hvaða áhrif það hefur sko, í Já. Borginni.
1: Og svo er náttúrulega búin að vera mikil endurnýjun ef við horfum áfram til Reykjavíkur á listunum þar fyrir utan heildi þá eru svona flestir oddvitar nýir bæði hjá samfylkingunni, viðreist, flokki fólksins
2: og hún, hún nýtur þess, ég sé það á hérna, ég faraði líka aðeins á þess að hérna þess að fundi panela sem hefur verið haldnir til að mynda ég viðskiptar á því á dögunum og, hérna, og þar, hún alveg gríðarlega öflug og vel að sér og það alveg sest mjög vel í panelum að Hildur er bara
1: Já, hún náttúrulega áfram að leiða flokki þá var mikil endun í hann á listanum
2: Já, mikil endun í hann á listanum en reynstan alltaf skín í gegn sko. Og svo aftur á móti er alltaf eins og Björg Magnúsdótti sem var nú einhvern veginn hér fyrir löngu síðan en alltaf mjög heillandi svona, og fyndin kona
1: Heldur að þeir græði á því í viðreisna að hafa einhvern veginn ekki tekið þátt í þessu meirhlutasamstarfi sem var til eftir að Einar Þorsteinsson og hans meirhluti sprakk.
0: Ég held alveg það alveg örugglega sko.
2: Sko, reyndar finnst manni eins og þessi þetta meirhlutasamstarf, það sé bara vera að refsa svolítið samfélgingunni. Það eins og hún sé einu í meirhluta. Mér finnst ekki nátt til
0: hinna flokkana. Það er alveg satt.
2: Þannig að flokkur fólksins að vísu er að leka út, en það er nú bara aðalega heldur út af nýjum kannski oddvita og svona og landsmálið þar eru það þau hafa alltaf verið að lækka skart í bara já, yfir höfum
4: Pírátar reynda að fá alveg á baukinn líka sko. Þeim, hérna, þeim fleikt út hana
2: Já, en þau eru svona mælast í og inni og úti svona, til skiptis það er ekki alveg útséði sjálfur sér hvort þau dett út sko. Þannig að mér finnst Pírátar alveg eiga ágæti sens þessi nýju frambjóðandi, ég verið þetta ekkert sem mikið á honum en hann verið bara að tala ágætlega til fólks.
0: Já. Þið fenguðu það ekki núna hér, það var verið að bjóða oddvitunum hingað á rúf, hvað voru þeir ekki þrjú í staðan fyrir fjögur, það kom ekki oddviti flokks fólksins til ykkar hérna já. Til þess að kynna sig og sínar áherslur kannski áhafvert að sjá eða fólk afþakkar boð hérna í eitt kosning og þátt við komum að koma í annan
1: Ég bara við verðum ekki að ég
2: þekki það ekki. ekki
1: En það verður náttúrulega oddvitar umræður í sjónvarpi daginn fyrir kjördag, ég maður rétt
0: Já, og líka hjá okkur á sín sem að fylgja þessu öllu vel eftir þar.
2: Já, og hérna, við erum svo sem, við verum með kappræði líka 12. maí náttúrulega og það hérna, verðum bara nýri Tjarnabí og með áhrendur sem við gerum alltaf, við reynum að búa til smá svona ringleikhús í kringum þetta og gerum það saman mitt í kringum oddvita spjallið, það var mjög spennað, ég mjög fyndið einmitt að sjá þetta og mjög fyndið að kynnast líka þessu nýju framboðum, við svo góðan daginn framboðið.
1: Já, sem kom nokkuð óvænt að það birtist hérna í ráðhúsinu þegar var verið að ganga frá framboðslistum flokkana, bara þeir fengu með þess að frá smá frest til þess að ganga frá allir pappisvinnu.
0: Akkurat, já.
1: Hvað er, það, sko, þeir eru þetta er svona íbúða framboð eða svo maður
0: er
1: komast
0: Já, það var áhugavert kynningin á því ef þetta er sem að ég sá að það er einhver sérfræðingur í mannaráningum
2: Já,
0: sem að hérna valdi semst fólk með mikla styrkleika sem að hún er fannst að gæti stýrborginni og oddvitin var þar frestur í flokki sem hvað þessum sérfræðingi sem að var að kynna þetta held ég í silfrinu að hann væri þá með þá mestu styrkleika sem hægt væri til þess að stjórna í borginni. Mjög svona áhugaverð nálgun.
1: Já. Svona kannski eitt að lokum að því að við höfum verið svona í íþrótta líkingum hérna tvær vikur til kosninga, sjáði fyrir ykkur þetta verði svona spretlup þegar að síðustu dagana að þá fáum við bara allan pakkan.
0: Algjörlega. Fólk og líka bara reyna að vekja athygli á sér og sínu framboði, það verður slegist á samfélagsmiðlum, hver verður með flottasta dansinn eða gerir eitthvað, það er bara vekja athygli á sér
2: með einhverjum hætti. Ísfötu áskoruninni komin aftur, bara verið í óskuburum baðum það. Ég sá með Pétur Marteis verið eitthvað að láta hella yfir sér úr ykkur gröfu.
4: Með vörunni ég held að segja alltaf með vörunni
0: að vængjum fram þættir eins og það kannski kynna fólk líka fólk örgulega mun vísa til slíkra þátt sem við erum með á vísi og sín þar sem að fólk er að borða kryddaða kjúklingavængi
1: Já, og... er þetta ógeðistri ykkur en gamli sem að
0: þetta er einhver algjör
1: sveppi og félagar
0: þetta er svakalega stert
2: Ég sá, var ekki sannlega Magdalena neita að svara að einhverju spurningu ég komið nófað að niðurlega þessar stórbólamenn þurfum við ekki að vera að veika virðingu í það
0: Já, sko, málið að á þessum tímpunkti þá er eins svolítið gaman í okkur fjölmjölin því að frambjóðundur eru til
4: hvað til, sem
2: þetta er þóraður að segja nei þetta er ekki að leiðili og hallarinslegir og
0: þetta getur bara verið skiptum gríðarlega miklu máli bara að fólk geti kynnt sér bara stundum er sagt að að hérna það vera bara að einhverju leiti í umræðinni sé betra út af einhverju frekar en að engin viti
1: og náttil yngri kjósetta sem hafa kannski ekki verið nægilega duglega að mæta og kjósa mm-hmm. en þau sitja þarna Berghildur Erla Bernhardsdóttir fréttamari á sín, Valur Grettisson blaðamari á heimildinni og Óttar Kolbeinsson proppi, verkefnastjóri á Almannarómi Óttar, þið hjá Almannarómi kynntuð í vikunni skýrslu stöðu gervigreindar hér á landi
4: Já.
1: Og það margt áhugavert í þessar skýrslu og þar kemur meðlans fram að íslensk fyrirtæki eru ekki að nota gervigreind í sama mælu og fyrirtæki á Norðurlöndum og líka sem mjög áhugavert að gervigreind svona gæti tekið yfir alltaf 7000 störf sem eru unnin hér á vinnumarkaði svona meðan við nú er þetta stöðu hversu mikil áhrif mun gervigreindin hafa á vinnumarkað bara svo byrjum þar á næstu árum
4: Já, það erfitt spá fyrir. Ég ætla að lerta að sko íslensk fyrirtæki að nota gervigreind meira
1: er meira fyrirtæki
4: á Norðurlöndunum en kannski ekki á eins markvissan hátt. Þau verðast vera nota kannski ekki svona fókuseruðum verkefnum og einhverjum ákveðnum tilgangi heldur verðist notkunum vera bara svona mjög tilviljanakennt. Ég held að tólun sé bara svona einhvern veginn fleikt í fólk og því leitt að nota eins og þeim fyrst hentu að sem getur verið bara mjög fínt í sjálf og sér en þar eru held ég að glata dálítið svona stórum tækifærum til einhvers vaxtara verðmætasköpunar innan fyrirtækja sem hægt að ná miklu svona markvissari hátt með þessari nýju tækni ég held að þurfum að vera dálítið betri í að greina hvaða verkferla við getum sjálfvirkni vætt og nýta þessa tækni mun markvissari hátt í akkurat þau verkefni.
1: Að vanta fókus,
4: við þurfum að greina vandamálið sem við viljum að tækni leysi, síðan búa til tólið sem að getur leysta vandamál og svo innlega það með markvissari hætti og það er heldur sér gríðarlega tækifæri og jú, við fjöllum að það erum með eitthvað svona vísa vinnumarkaðsgreiningu þarna í kafla frá framkvæmdastjórnum okkar henni Lilju Dögg Jónsdóttur sem er hagfræðingur og ég held að hún hafi einmitt átt einu vinnumarkaðskönnunina gervigreind sem var gerð hér áður en að þessi nýja skýrsla kom út sko. Það var árið 2019 í tengslu við fjórðu innbyltinguna og alla umræðina sem var í gangi þá í fósætisráðuneytinu og það er, eins og segir, það er erfitt að spá fyrir það en við sjáum samt einhverja vísbendingar og sérstaklega við horfum til Bandaríkjana þar sem að fyrirtæki að segja upp fólki í massavís sérstaklega stóru tæknifyrirtækin og maður sér að tæknin að taka störf í dag greiðlega fjölda starfa frá kannski sérstaklega forreiturum einhverjum sérfræðingum og maður getur greint svona þess niður á þessar starfstéttir hvar gervigreindir í mestri notkun og hvar hún hefur mesta möguleikana á að taka við starfið viðkomandi. Þannig að það er hægt að gera það og spá aðeins í spilin og jú, við gerum það þarna og segjum að það eru 7000 störf á Íslandi í dag, það sem gervigreindin á möguleika á að taka bara alltaf 80-90% af verkefnum frá viðkomandi, sko. En hérna
2: hvað
4: eru aðalega sérfræðingar stjórnendur og tölvunarfræðingar.
2: Stjórnendur séru?
4: Já.
1: Nei, millistjórnendur þá.
0: Er gervigreindin að fara að taka sér verkstjórn?
4: Já, það er hægt að segja að sko þannig erum við að vísa í tölur frá Anthropic sem er fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að framleiðir Claude sem er svona heitasta heitt í þessum heim í dag. Eila besta líkani sem er til í dag.
0: Að vantar aðeins íslenskuna þar?
4: Hvað?
0: Vantar aðeins upp á íslenskuna hjá Claude?
4: Já, það verðist ekki alveg af gott í íslensku og Nei. Til dæmis Gemini frá Google, Gemini, þeirra líkan, það er eiginlega best í íslensku.
1: En það var talað lengi vel að tjatti væri best og svo eru margir að segja að það hafi svona eitthvað dalað.
4: Ég held að endilega geta líkan sem það hafi ekki endilega dalað, en það hvernig sko fyrirtækin bjóðu upp á þjónustuna, þau eru ofta kalli gömu líkan til að spara orku, þannig þú ert ofta að fá sko svör frá verra líkani, þú ert með einhverja einfalda fyrirskipun og eitthvað einfalt verkefni fyrir það, þú ert ofta að fá verra líkan. En þegar þeir eru að nota bestu líkunin í flóknustu verkefnin, þá eru þau mjög góð í íslensku eðurlega, sko.
0: Já. Má ég spyrja einu?
4: Já.
0: Minnst það, sko, er ekki gervigreindin orðin það stór þáttur á vinnumarkaði og mikilvæg að hreinlega fyrirtæki þurfi að greiða fyrir aðgang fyrir starfsfólk sitt?
4: Það er bara ljóst þannig að
0: starfsmaður sem hefur aðgang að gervigreind og þá betri útgáfunni því að hún er svo miklu betri þegar maður greiðir fyrir hana að hann er í raun og veru ef hann notar hann
4: Nú er hann öflugri starfskraftur
0: Hann er öflugri starfskraftur og getur þó eitt orku sinni kannski í aðra hluti heldur en þessa síu endurtekningu og lesa yfir langa skýrslur og alls konar svona hluti sko sem að þetta sparar sko.
4: Absolutt, jú, ég held að fyrirtæki vera að greiða fyrir áskriftina bæði til að fá einmitt betri tæknina, bestu tæknina sem í boði, en líka þú færði ekki þessa sko réttu bestu stillingar fyrir gagnaöryggið þitt og hvernig gögnin eru nýtt að inni nema þú sért að greiða fyrir fyrirtæki áskrift sko.
1: Já, menn hafa líka náttúrulega verið að nota gervigreindina kannski til þess að losna við þessa handavinnu og þannig nýta tíman betur og það gott en það þýðir ekki endilega að þetta starf að mannsöndin þá ennþá þarna allt líkjandi, það ekki þannig að það starfið bara farið út úr gluggan og gervigreindin tekur það alveg yfir.
4: Nei, í bili skilurðu, en svo veit maður ekki hvað gerist og þetta eru náttúrulega, það eru nokkra sviðsmyndir í einni sviðsmynd getur tæknin bara tekið yfir þessu störf algjörlega og það spurning hvenær við komumst þangað hún að þróast á svo ævintýralegum hraða
1: en þá er þetta þá hægt þá spyr maður ef að gervigreindin tekur yfir einhver störf það alltaf einhver sem stjórnar gervigreindinni það eitthvað fyrirtæki í Bandaríkjunum eða annars staðar sem að þar einhver sem að ráða því hvernig gervigreindin í hvað stellingum hún
0: jafnvel hverjir hafa aðgang það er að gera alls konar með þetta
1: Þannig að erum við kannski að opna eitthvað Pandorubóks með því að hleypa henni inn á allt og mörg svið?
4: Ég veit ekki alveg, en það algjörlega umræðuna virði. Ég,
0: við verðum bara að... Hættuna.
4: Ég held að þessi nóg rannsóknum hættuna, Bebbi, alveg. Það eru margir í þeim bransa og margir dómstagsbámenn. Ég segja, við hérna á Íslandi, við getum bara stjórna ákveðnum þáttum og við getum stjórna í hvernig við tökum á móti tækninni. Við höfum voðalega lítil áhrif á það hvernig hún er þróið að núti. En ég held að við þurfum að byrja umræðuna það hvernig við ætlum að taka mótinni, hvernig við ætlum að bregðast við ef að sú sviðsmynd raungerist, að hún algjörlega taki yfir stóran hluta starfa sem hægt að sjálfvirkni við það. Og mér finnst við ekki komið nógu langt í þeirri hugsun og ég held að við vannmetum oft dálítið langtíma áhrifin.
2: Já, ertu þá að hugsun bara, tekstu við borgaralaun og annað eins, bara hvernig við taka þá við samfélag reynlega? Bara.
4: Sem samfélag, já, og hvernig við ætlum að, í fyrsta lagi er að hvernig við ætlum að nýta tækifærin. Hvernig við getum skapað auki virði með þessari nýju tækni og það er kannski risastór tækifæri í opinbera geirunum. Ég held að sé hægt að spara mikinn tíma og reynlega spara hendur í opinbera kerfinu sem losna þá í önnur verkefni. Það er hægt að stytta biðlista held ég bara alveg rosalega mikið ef við nýtum þessa tækni rétt og förum í markvissa innleiðingu henni.
2: Og hvers konar biðlista þá bara
4: ja allir í þjónustu hjá hinu opinbera. Eistanir eru að gera ótrúlega flotta hluti í hérna sinni stafveðing og þeir horfa þetta í svona heildstæðanhátt, þeir líta ekki á gervigreindina sem eitthvað svona afmarka fyrirbæri sem eru að koma núna heldur sem innlegg inn í stafveðingu sem þeir eru búin að vera með í ofanbera kerfinu í mörg ár, 15 ár eitthvað svoleiðis og þeir eru að innlega það sem kalla forvirka þjónustu við borgaran það sem að gervigreindin og þeir eru með gervigreind að lausa sem kalla búrokrat sem tengist inn í alla borgaraþjónustuna hjá hinu opinbera þannig að borgarinn á bara samskipti við hana og hún leysir öll þessi vandamál þú þarft ekki að fara til mismunandi stofnana lengur hjá þeim, sem svo er sért að flytjum borg þá lætur þú bara þennan gervigreindar aðstofumann hins opinbera vita og átt bara í samskipti við hann og hann breytir öllum upplýsingum í kerfinu um þig skiptir lögheimili, mæli með skóla finnur skólapláss fyrir krakkana og allt svona
1: Þetta er ekki enn eitt spjallmennið
4: Þetta er ekki enn eitt spjallmennið, við sjáum hvað svona fyrirbæri eins og þessi lausni á eistunum getur leist margar
2: og maður finnur það stundum til að mynda og þetta er fyrir 10 ára síðan voru að googla allt ég hef ekki googlað neitt, ég veit ekki hvað lengi því að þú fara aldrei neina niðurstöður og googlar eitthvað nema bara einhverja bestun og snabba og kosta og svo framvegis, þannig að þú fara alltaf að vera gerugreindin og segir bara, því ég er að leita þessu en þú safnaði þessum upplýsingum fyrir mig vandinu þetta við gerugreindina, hvað mig var þar ég þarf að sannreina allt saman kann að sé þetta og beðanum með að sýna með hvar hún fann þetta og hérna hún meiri sig að bara highlightar sem sagt að það skilst að hérna sé highlightar auðvitað textan í sko heilungu skjali oftar en ekki sko þetta er alveg þetta er mjög gagnlegt
0: mér finnst þetta einmitt hafa bara styrst mig sem blaðamann maður hefur þá meiri tíma til þess að bara hreinlega að fara dýpra í hlutina skoðu þá betur og svo framvegis þannig að ég sé bara ég, það sem ég ekki reki með á neitt neikvætt en sem komið varandi það að nota gervigreindina og ég hef verið að nota svona kostaðan aðgang og hérna sem er alveg frábær, ekki það að ég sé einhver talskona þess að greiða fyrir gervigreind en það er þarna mikill munur.
1: Algjörlega, og svo er það líka það, ég maður bæta því við að þú varst að tala fjölmela, við erum að sjá líka mikið að þessum gervigreindar myndböndum, ljósmyndum sem eru alltaf að verða raunverulegri og raunverulegri og erfiðara fyrir fjölmelamenn þá að sannreina.
0: Ég ætla að segja ykkur að ég er í myndlistanámi. Og þá þannig að ég var hérna oft að leita mér að viðfangsefni á vefnum bara myndum til þess að mála eftir og það var í tvígang sem ég valdi æðislega flotta myndir sem að þetta var fyrir eitthvað bara ári síðan sem voru svo komst að því eftir smá tíma að þær voru gerðar af gervigreind og veitir hvernig það út af hverju að því að gervigreindin var ekki nóg flink hún gerði sex fingur á hérna fólk heyrðu, hún búin að laga þetta Það eru næstu fullkomnar hendurnar núna, þannig hún svo fljóta að læra. Já. Þannig að það verður alltaf erfiðar og erfiðar og erfiðar einmitt að sjá hvort að þetta sé gert af gervigreind eða er alvöru ljósmynd. Þetta er að gerast að ljósa það, þessi þróun.
2: Já, þetta er líka bara ógn við líðræðislega umræði og svo framvegis, sko, það er svo annað sem við kannski ekki alveg tekið svona föstum tökum eins og komið, sko.
4: Nei, svo umræði er mjög hávær í kringum gervigreindina, en á sama tíma, þú veist, þá er hún líka tólið hin áttina, ég meina fjölmiðlamenn hafa aldrei haft eins öflugt tól til þess að vinna sína vinnu þá vel sko, og sinna þessu hlutverki
2: Já, við getum náði ótrúlega djúpar og flóknar upplýsingar
4: og ég meina hérna, og þetta á ekki að koma í staðin fyrir ég meina, eins og hvað er það er til Photoshop hefur verið til mjög lengi sko.
2: Já,
4: það er alveg erfitt fyrir mannsöð að greina einhver ótrúlega vel Photoshop að mynd, ég sé ekki eitthvað svona brjáli, og veist, við eigum einhver stór dæmi, kannski hérna heima einhverjum skandölum að fjölmiðlamenn hafa látið blekkjast að einhverju gervigreind Sko.
1: Það hafa náttúrulega verið ásakanir hérna í þessari kostningabaróttu að hinn og þessi sé að nota gervigreind til þess að já, koma á framfæri upplýsingum sem eru ekki þá réttar eða láta gervigreindin að skrifa fyrir sig greinar allt svona ásakanir er ekki að segja að þetta sé endilega á rökum reist
2: En þetta er svo auðvelt að sko, ef þú ert náttúrulega, maður sé náttúrulega fólk verið ástfangi líka á gervigreindinni sinni og svo framfæri en maður er ekki nógu gaggrinni
0: Hún
2: er mikill jámaður, hún stiðið alveg heils hugar það er alveg á hreinu og býðist alltaf til að gera meira fyrir og hérna, maður verður náttúrulega nálgast þetta tæki með gaggrinnum augum en ef maður er algjörlega sko, bara samfærið bara já, vá, bara gervigreindin hata líka samfélguna geggja, hérna, þá auðvitað hérna, gerirðu frekar stór mistök sko.
4: Og ég myndi einmitt kannski varast líka það og ég hugsa við séum að fara að sjá að því meira af því núna á næstunni þessi gervigreindatól sem eru notuð í þessum tilgangi sko, til að það er eiga að veita upplýsingar um eitthvað málefni eins og bara ESB-aðild eða einhver ákveðna stjórnmálflokka ég heldur verum að fara mjög varlega í að treysta þess konar tólum því það er mjög auðvelt að hérna, þjálfa þau þannig eða veita þeim þannig fyrirmæli að þú stýrir því tóli sko, að það gerur hvernig að tólu nái að sveigja umræðan í einhver ákveðna átt eða vera með hérna einhvern bæjas í því sem hún segir sko.
1: Getur gervigreindin ekki líka stofna svona Facebook aðganga X aðganga og verið bara að henda út einhver efni í pólitísku tilgang?
4: Það náttúrulega sá við séð bara í bandaríkjunum og víðar sko, reynda að hafa ára á kosningar.
0: Eitt sem að mér finnst svona, maður er farin að velta fyrir sér sko þróun starfa vegna gervigreindarinnar ég með tilgátu að það verði sko það sem að mannshöndin þarf að koma að eins og í umönunastörfum það sem að þarf að smíða eitthvað það sem að við bara það þarf að vera manneskja á staðnum til þess að gera hlutina þessi störf hljóta verða verðmætustu störfum
1: ekkert endilega, það komum bara vélmenni sem erum
0: já,
1: að gera meina. Greinda heila
0: en það eru samt ákveðin störf sem bara vélar geta hreinlega ekki sinn
2: en kannski það þurfum við bara að dusta rikið af þessari, hún er 15 ára gömul svo umræðum borgaralaun við fyrir svo umræðum að vera áleitnar og áleitnari svona að maður pælir hann síði sko.
0: Borgaralaun, þá fyrir fólk sem er þá ekki menn einn átvinnu eða erum
2: við við erum bara komið þangað
0: enginn
2: er í fullri vinnu lengur út af því að það þarf ekki að vinna lengur það er bara svo gerðugreitir býr til verðmætti hvernig að dreifu þeim
1: en svo höfum við gengið gegnum aðrar iðnbyltingar sem hafa bara þýtt að þegar eitt starf glatast þá verður til eitthvað annað og nýtt og öðruvísi en svona að því við erum verið að búið með tíman Óttar, hvað er framöndan helgina hjá þér?
4: Hérðu, það er góð spurning á verkalista eins sjálfan, ég fagna honum með þeim mætti að fara út og spila eitthvað millistéttar sport. Fórstu
1: hóli í höggi?
4: Ég fór ekki hóli í höggi, nei, ég spila alveg hlæðilega, ég fór í Sandgerði í brjála rok og ískulda stóð símanum að væri eins og mínus 8 gráður tilfinningin en nei, ég ætla nú bara eitthvað að taka þér rólega held ég
1: Berghildur?
0: Já, það er bara sama hér, varandi gólfið, ég aðeins byrju þar og gólvarar hafa sagt nei, nei, nei, það nóg að fólki á biðlistum við alla þessa klúpa, ég held að þessu 7 ára biðlisti á einhverjum klúpum eitthvað, þannig að hérna ég kannski æfi eitthvað sveifluna og kannski kemst maður inn á einhverju sveitavelli einhver tíman.
1: Valur örstuð.
2: Ég ætla bara líki gólfið haldi.
1: Já, líka
2: það er í leiðu sko, það er bara hannig.
1: Valur Berghildur Óttar, takk kærlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturum verður á sínum stað að viku liðinni. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.

Kæru hlustendur, nú býður Rás 1 upp á örlitla tónlist fram að hádegisfréttum. Við byrjum á verkinu Bazar í flutningi dúósins Symphonia de Carnaval.

Tvíekið Symfónía de Carnaval frá Austurríki flutti verkið Bazar. Anna Lang samdi það og lék á selló og rafhljóð. Alva Eberl hinn helmingur dúósins. Hann leikur á básúnu, harmoníku, slagverk og rafhljóð eftir þörfum. Bazar kom út á plötunni Sweeping Dragon árið 2021. Heyrum nú verk eftir þýst tónskáld. Kammersveit Reykjavíkur flytur þátt úr konsert eftir Leopold Mozart.

Hér hljómaði Adagio þátturinn úr konserti D-dúr fyrir trompet, tvö horn, strengi og fylgirödd. Tónskáldir Leopold Mozart. Kammersveit Reykjavíkur flutti og Eiríkur Örn Pálsson lék einleik á trompet. Hljóðritunin kom út 2006.

0: Smára kvartettinn á Akureyri söng Það er svo margt, lag eftir Inga T. Lárusson, við ljóð eftir Einar E. Sæmundsen. Jakob Tryggvason lék á piano, hljóritunin var gerð árið 1954.
1: Velkomin á vorhátíð fríkirkjunni í Hafnarfirði á sunnudaginn. Skrúðganga með lúðrasveit Hafnarfjarðar leggur af stað frá kirkjunni klukkan 11 að Hellisgerði. Þar sem hátíðin fer fram, söngur, grill, gleði og fallegt samfélag komum saman og njótum fríkirkjan í Hafnarfirði. Djassþorpið á Garðatorgi er opið frá klukkan 12 til 23 í dag. Ævintýra veröld með tónlist veitingum, góða hirðinum og alls konar dýrð menning í Garðabæ. Vortónleikar í Skálholtskirkju í dag klukkan 17, stórbrotin karlakóralög, ljúfarperlur og dægurlög í nýjum búningi, karlakór Selfoss. Kammermúsiklúburinn sunnudag klukkan 16, kammer.is. Vortónleikar í Hörpu í dag klukkan 3, karlakórin Fóssbræður. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Lokaði dag

0: vegna ásátíða starfsmanna Birgisson Ármúla. Ný sendinga stuttar með skýrtum og pólobólum verslun Guðsteins. Aftrætti smiði í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Heill fersku kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið nettó, opið lengur, opnum fyrr. Rekkápur og frakkar, Laxdal Skipholti. Reykvíkingar munið áheit á karolinafönd.com betri byggð. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5 rönnsnef.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afstátt Kormákur og Skjöldur. Helgar tilboð, grísanakki, melabúðin. Fiskur á grillið, salkerafélagi Kolaportinu.
1: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
7: Það verður líf og fjör helgina á Hellu og Strakta Hótel og Strakta Hótel Mosfell taka vel á móti þér. Golfmót á Strandarvelli og Sindra Torfaran með alvöru spennu. Frábær tilboð á gistingu til að slaka á í notalegu umhverfi. Komdu á Hellu helgina, njóttu viðburðana og leifðu okkur sjá mat og gistingu. Strakta.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
9: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
10: Viltu moltu? Kíktu með kerruna í Gæju Álfsnesi og náðu þér í ókeypis moltu milli klukkan 12 og 14 á laugardaginn næstkomandi. Sjáumst þar. Sorpa.
11: Longines. Dömuúr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
15: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
16: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
17: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
18: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
19: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
20: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
21: Útvar Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
22: Bandaríkjastjórn ætlar að draga 5.000 hermenn frá Þýskalandi. Tilkynningum þetta kom skömmu eftir ákvörðun að hækka tolla á bíla frá Evrópusambandinu sem bitnar mest á þjóðverjum. Landspítalinn komin í ansi erfiða stöðu að mati formanns Læknafélags Íslands. Stöðugildum verður fækkað 40 til að mæta rekstrarhalla. Strandveiðisjómenn fá úthlutað minni kvóta fyrir veiðitímabilið í ár en í fyrra. Formaður Landssambands smábátasjómanna býst þó við met ári því von sé á meiru þegar líður á sumarið. Samfylkingin stærsti flokkurinn í 4 af 6 kjördæmum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera festast sem þriðji stærsti flokkurinn í suðvestur kjördæmi þar sem hann hefur oftast verið stærsti flokkurinn. Bændurnir á Espiflöt í Bláskógabyggð heiðursverluna hafar garðyrkjurnar í ár eru bjartsýnir á framtíð greinarinnar, stjórnvöld sýni aukin áhuga. Úrslitaeinvígi úrvalsdeildar kvenna í handbolta hefst í dag þegar Valur tekur á móti IBVF. Í bestu deild karla í fótbolta dagur nágranna viðuregna því Valur tekur á móti KR í Reykjavíkurslag og Þór og KA mætast í fyrsta akureyrarslagnum í efstu deild í 24 ár. Andri Yrkill Valsson segir hádegisréttir. Það bil 5.000 bandarískir hermenn verða kallaðir brott frá Þýskalandi á næstunni að fyrirskipun stríðsmálaráðherrans Pete Hegseth. Þá gaf Donald Trump bandaríkjaforseti í skyn í gærkvöld að tollahækkun á bílum frá Evrópusambandinu væri aðallega beint að Þýskalandi. Hallgrímur Indriðarsson, fréttamaður, já, við byrjum á tollahækkuninni í 25%. Hvað þýðir hún?
0: Já, það var náttúrulega búið að semja 15% toll í júli í fyrra, þannig að þetta töluverð tollahækkun og fjölmiðlar í Evrópu voru fljótir að benda á það í gæri ákvörðunin kæmi mest niður á Þýskalandi. Þeir standa undir stórum hluta útflutnings á bílum til Bandaríkjana frá Evrópu og fimmtungur af útflutum bílum frá Evrópu fer til Bandaríkjana. En Donald Trump, forseti Bandaríkjana, sagði á fundi með stuðningsmönnum sínum í gærkvöld að Evrópusambandið hefði ekki staðið við þennan samning, útskýrði það reyndar ekkert frekar og hann sagði líka að hann hefði upplýst þjóðverja þessa ákvörðun.
1: Knowing that if Mercedes and BMW and the truck companies and all of the people out there that send stuff in and didn't pay anything for years, they ripped us off, they took our jobs away from us, not anymore, it's the opposite, they're all coming back.
0: Þarna sagði Trump að Mercedes, BMW, vörubílafyrirtækin og aðrir hefðu ekki borgað neitt árum saman féflett Bandaríkin og tekið störf frá þeim, en nú væri það ekki raunin lengur. Hann þarna sennilega að vísa til þess að tollarnir voru aðeins 1,2% að jafnaði áður en Trump tók við og að Bandaríkin keyptu þá meira af Evrópu en að þau seldu þangað, en svona með þessu þá hann er óbeint að staðfesta að þetta beinist sérstaklega að þjóðverjum og Ben Lange, formaður alþjóðaviðskiptanefndar Evrópuþings sem sagði við breska ríkisútvarpið í morgun að þessi yfirlýsing sýndi hversu óáreiðanlegir viðskiptafélagar Bandaríkin séu.
22: Og svo tilkynir Pete Hegseth varnar og stríðsmálaráðherra að Bandaríkjamenn ætla að draga 5.000 bandaríska hermenn brott á næstu 6-12 mánuðum. Hvers vegna?
0: Já, og þá er það til frá Þýskalandi. Ráðuneytið segir ákvörðunina, stríðsmálaráðuneytið byggja á ítarlegu endurmati á þörfinni fyrir herlið í löndum Evrópu og sé viðurkenning á raunverulegum aðstæðum á vettvangi. Trump hafði reyndar hótað þessu fyrir í vikunni vegna deilna við Friedrich Merz afstöðu hans við stríð til stríðsins í Íran og orð merkt sem að Íranar hefðu niðurlagt Bandaríkin við samningaborði þau fóru sérstaklega fyrir brjóstið á Trump og hann spurði þá á móti hvort að kanslaranum þætti í lagi að Íranar kæmu sér upp kjarnorkuvopnum.
22: Og hver hafa svo viðbrögðin verið?
0: Ja, þýski utanríkisráðherrann Jóhann Vatipúl, hann segir að stjórnvöld séu viðbúin þessari fækkun þó að það sé ólíklegt að af henni verði í svona stærstu herstöðum á borð við Ramstein. Það eru rúmlega 36.000 bandarískir hermenn í Þýskalandi núna, þannig að þetta ef af verður þá þetta svona 14% fækkun. Og síðan kom yfirlýsing frá talskonu Atlantshafsbandalagsins í morgun á X og hún sagði að unnið væri af því með bandaríkjamönnum að öðlast skilning á ákvörðuninni. En að þetta undirstriki þörfin á því að Evrópa fjárfesti áfram í eigin vörnum.
22: Takk fyrir þetta, Hallgrímur Indriðarsson. Niðurskurðar áform á Landspítalanum koma formanni Læknafélags Íslands á óvart. Hún telur þau til marks mjög erfiða stöðu.
5: Stöðugildum á Landspítalanum verður fækkað 40 samhliða öðrum hagræðingaraðgerðum til að slá á 5 miljardar rekstrarhalla spítalans.
23: Þetta bara óþægileg staða og kemur á óvart og mjög alvarlegt ef það farið að reka fólk sem að starfa í beinni sjúklingaþjónustu á gólfinu á Landspítalanum. Þá maður komin í ansi erfiða stöðu, myndi ég segja.
5: Þetta segir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Hún segir fréttirnar koma á óvart í ljósi yfirlýsingar ráðamanna frá því fyrr á árinu, en bæði fjármála og heilbrigðisráðherra hefðu haldið því fram að engin niðurskurðarkrafa væri á spítalann. Runólfur Pálsson, forstjóri spítalans, sagði í vikunni að stærsti hluti hallans væri vegna kjarasamningsbundinna launahækkana. Steinunn segir að læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki finnist óþægilegt að vísa sig í kjarasamninga þeirra í þessari umræðu.
23: sem er ekki að fullu fjármagnaðir. Það er náttúrulega furðulegt að ríki gerir kjarasamninga og fjármagnaðir svo ekki að fullu. Við bara getum ekki sætt okkur við þann málflutning.
5: Steinunn segir læknafélagið hafa reynt að komast að því hve mörgum stöðugildum læknastandi til að fækka en ekki fengi skýr svör.
23: Því meður. Við vitum eitt dæmi af stöðu sem var lögð niður hjá aðila í mjög lítilli prósentu og í launalausu leyfi og af því getur nú varla hlotist mikil hagræðing. En auðvitað veldur þetta bara miklum óróleika og þetta óþægileg staða fyrir þá sem þarna starfa að það sé mögulega verið að leggja niður störf fólks á gólfinu það sem virkilega nóg að gera hjá öllum eins og ég skil það.
22: Sagði Steinunn Þórðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Formaður Landssambands smábátaeigenda vonast eftir met ári þrátt fyrir að fyrsta úthlutun á veiðikvóta frá innviðaráðuneytinu sé lægri en árið áður. Hann biðlar til smábátasjómanna að bíða rólegir eftir frekari úthlutun.
2: Samkvæmt reglugerð ráðuneytisins er úthlutun til strandveiða 10.650 tonn af þorski, en í fyrra var úthlutað 11.000 tonnum. Kjartan Sveinsson, formaður Landssambands smábátaeigenda, segir að úthlutunin hafi vakið kurr meðal smábátasjómanna, en ekki sé þörfað örvænta.
3: Við vitum það þó að það eru 2700 tonn á leiðinni ofan á þetta, úr frumvarpinu í sambandu við jafnunar heimild. Þannig að þá erum við komin upp í 13.350 sem er meira en það var í fyrra.
2: Þá gerir hann fastlega ráð fyrir því að eitthvað komi úr skipti mörguðum líka. Tveir slíkir eru eftir fyrir íslenska sumargotssíld og makríl.
3: Þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
2: Strandveiðar geta hafist á mánudaginn 4. maí. Kjartan telur undarlegt að úthlutun hafi verið gerð með þessum hætti, en efast ekki að það eigi sér eðlilegar útskýringar. Stjórnvöld hafi áður gefið í skyn að úthlutunarpotturinn yrði alls 14.000 tonn þetta árið.
3: Ég veit ekki alveg af hverju reglugerðin kom út með nákvæmlega þessa tölu núna, af hverju hún kom ekki bara út 14.000 tonn. Það hljóta að vera einhverja eðlilegar skýringar á því, en við vitum alveg að ráð þeirra hefur alveg heimild til þess að gefa út 14.000 tonna pott.
22: Sagði Kjartan Sveinsson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Samfylkingin nýtur mest fylgis allra flokka í fjórum af sex kjördæmum. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í Suðurkjördæmi en hefur mest yfirburðastöðu sína í Suðvesturkjördæmi. Miðflokkurinn hefur tekið forystuna í Norðvesturkjördæmi.
4: Þetta er meðal þess sem á sjá í nýjum þjóðarpúlsi Gallups þegar fylgið skoðað eftir kjördæmum. Samfylkingin ber höfuð og herðar yfir aðra flokki í Reykjavíkur kjördæmunum tveimur þar sem hún mælist með 35 og 36% af fylgi. Sjálfstæðsflokkurinn er næststæsti flokkurinn í borginni með 19%. Samfylkingin er líka stærst í suðvestur kjördæmi en þar mælist miðflokkurinn aðeins stærri en sjálfstæðsflokkurinn. Sjálfstæðsflokkurinn fékk allra flokka mest fylgi í kjördæminu í öllum kosningum nema einum síðan byrja var að kjósa eftir núverandi kjördæmaskipulagi. Þetta er hins vegar í fimmta skipti á hálfu ári sem hann mælist aðeins þriðji stærsti flokkurinn. Í sögunni hafa sjálfstæðsflokkur og framsóknarflokkur verið stærsti flokki í norðvestu kjördæmi en þar mælist miðflokkur nú með mest fylgi 24% og samfylkingi næstmest. Í öðru gamlu vígi sjálfstæðsflokksins og framsóknarflokksins norðaustur kjördæmi mælist samfylkingin stærst með 34% af fylgi en miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn koma næstir með tæp 16. Sjálfstæðsflokkurinn fær sína bestu útkomu í suður kjördæmi 29% og er þar stærst Þestur allar að flokka, næst kemur miðflokkurinn með 24%.
22: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. 100 ára afmæli breska náttúrufræðingsins Davids Attenborough verður fagnað með ýmsum hætti í Bretlandi á næstunni, en hann verður 100 ára þann 8. maí. BBC breska ríkisútvarpið verður með sérstaka Attenborough viku og sýnir viðtalsþátt, valda þætti úr smiðju afmælisbarnsins og frumsýnir nýja þáttaröð, Leynigarðinn eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpar ljósi og ýmis náttúru undur sem finna má í bakgörðum Breta. Þá verður haldin afmælisháttíð í Royal Albert Hall í Lundunum, þar sem farið verður yfir feril hans, en þar leika meðal annara hljómsveitin Sigur Rós. Meðal fjölmargra heiðurs doktors nafnbóta Attenboroughs er ein við Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðurs doktor árið 2006 við opnun stofnunar Sæmundar Fróða sem nú heitir sjálfbærni stofnun Háskóla Íslands. Hafdís Hanna Ægisdóttir er forstöðumaður stofnunarinnar.
6: Ég hugsa oft til þess að Æmið, hann er fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí og hann hefur rauninni séð á sínum langa ferli allar þessar miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslaginu og samfélögum og það gefur röddina svo mikinn trúverleika, finnst mér, af því að hann er ekki bara að vísa ykkur í gögn sem er þetta mikilvægt, heldur hann líka svona bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
22: Erfitt er að henda reiður á þann fjölda náttúrulífsþátta sem liggja eftir Attenborough, en talið að þeir séu hátt í 1000. Gunnar Þorsteinsson hefur þýtt og talsett marga þeirra hér á landi.
7: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða, eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni, sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa. Og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
8: Hann er Attenborough á íslenskt gæludýr.
7: Já.
22: Og nána verður fjallað ævi og arfleith Davids Attenborough í heimskviðum á rás 1 eftir hádegisfréttir. Garðyrkjubændur á Espiflöt í Reykholti í Biskupstungum í Bláskógabyggð eru stolt og ánægð þessa dagana því þau voru að fá heiðursverðlaun garðyrkjunar.
9: Á opnu húsi í Garðyrkjuskólum að Reykjum í Ölfusi á sumardaginn fyrsta voru nokkur garðyrkjuverðlaun afhent meðal annars heiðursverðlaun garðyrkjunar sem hjónin Sveinn Sæland og Áslaug Sveinbjarnardóttir, garðyrkjufræðingar á Espiflöt, fengu en þau kynntust einmitt þegar þau voru námi í Garðyrkjuskólanum. Þau eru að sjálfsögðu mjög stolt og ánægð með verðlaunin.
24: Við erum bara sæl og ánægð með þetta. Mjög svo.
9: Hvað segir þú Áslaug?
25: Jú, þetta er bara mjög gaman. Virkilega. Flott.
9: Hvaða þýðingu að hafa svona verðlun fyrir ykkur?
25: Já, maður bara stoltur af sínu. Það bara ekkit annað.
9: Espiflöt, hvers konar garðyrkjustöð að það?
24: Við ræktum afskorin blóm. Ég segi við erum reyndar hægt að reka hana en við vinnum þar ennþá og höfum gaman að en það er engungu afskorin blóm. Blöndu blómarækt og framleitt mikið af blómöndum. Við erum svona staðist á landin í blönduðum blómöndum. Þannig að það er svona okkar sérhæfing í dag.
9: Árið 2013 hófust kynslóðaskipti á Espiflöt yfir til þriðju kynslóðar þegar Axel sonur þeirra hjóna og Heiða Pálrún Leifsdóttir kona hans gengu inn í reksturinn og tóku síðan alfarið við honum nokkrum árum seinna. Ástríða fyrir ræktun og markaðsetningu blóma hefur ávallt einkennt Espiflöt og þáttaka fjölskyldunar hefur verið einn af horfsteinum rekstursins frá upphafi. Gefur þú stundum Sveini blóm eða hann þér blóm?
25: Við björgum okkur sjálf bara, þegar okkur langar í blóm, þá náum við okkur í blóm.
9: En hvernig líst hjónunum og stöðu garðyrkjunar eins og hún er í dag?
24: Staða garðyrkjunar er bara björt. Við erum við sömu góðu aðstæðunar eins og við höfum verið í gegnum tíðina og ríkisstjórnin er að sýna okkur smá áhuga og hérna kemur inn í þetta svolítið sterk núna og er að horfa til framtíða með okkur. Þannig að mér finnst hún vera björt í dag.
22: Sagði Sveinn Sæland, einnig var rætt við Áslaugu Sveinbjarnardóttur, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Alþjóðlegi ókeypis myndarsögudagurinn er í dag. Verslunin Nexus ætlar að gefa úrval myndarsögublaða og bóka í tilefni dagsins. Segir hún Þuríður Runolfsdóttir fréttamaður er í Nexus. Já, ásamt fjölda myndarsögu unenda ekki satt.
26: Jú, það passar. Hér í Nexus í Glæsibæ var röð út af dyrum við opnun klukkan 11:30 og verslunin er smekk full af alls konar fólki. Fjölmargir komnir hérna til að ná sér í myndasögur. Og hjá mér er Þórhallur Björgvinsson, deildarstjóri myndasagna og bóka hjá Nexus. Hvað er ókeypis myndasögudagurinn?
27: Hann er árlegur viðburður sem er búin að vera í gangi síðan skömmu eftir aldamót og það eru gefnar sérprentaðar myndasögur frá ýmsum útgáfum. Þetta er leið til að kynna formið sem upphást í Bandaríkjunum en er orðið bara hnattrænt og við höfum tekið þátt í síðan 2003 og já, sleitulaust fyrir utan eitt COVID árið.
26: Er fjölbreyttur hópur sem að les myndasögur á Íslandi?
27: Gríðarlega. Það er allur aldur. Ég myndi segja að lungin væri ungmenni eins og gengur að gerist. Það eru börn og unglingar en það er mikið af fullorðnu fólki líka og jafnvel vel rosknu. En það er að finna bara allt mögulegt á milli heimus og jarðar innan myndasögu gerans.
26: Og nú er verið að gefa út íslenska myndasögublaðið OK Piss í fyrsta sinn í 10 ár. Hvernig blaðið það?
27: Hugleikur Dagsson hefur vega vandað að því að velja í það blað og það eins og maður búast við, nokka grottarálegum húmor þar en það safn smásagna eftir hinna og þessa teknar og höfunda.
26: Er mikil gróska í íslenski myndasögugerð?
27: Hún er talsverð, það er ekki mikið útgáfu hjá stærri útgáfunum en það er alltaf nokkuð af myndasögu höfundum að koma sín á framfari.
26: Takk fyrir þetta Þórhallur og við kveðjum hér úr Nexus.
22: Takk fyrir Sigrún þeir Þuríður Runálfsdóttir. Þá að íþróttum, það er dagur grannaslagana í bestu deild karla í fótbolta í dag. Reykjavíkur veldin Valur og KR mætast á Hlíðarenda í kvöld en klukkan 4 er hins vegar fyrsti Akureyraslagurinn í efstu deild í 24 ár.
10: Síðast mættust Þór og KA í efstu deild í fótbolta 1. ágúst árið 2002. KA vann þá með einu marki gegn engu og vann raunar báða leiki liðana þetta sumar með einu marki gegn engu. Í samantekt vefsíðunnar akureyri.net kemur fram að þetta séu jafnframt einu sigurleikir KA í baráttu við granna sína í efstu deild því 14 akureyrarimum fram að sumrinu 2002 hafði Þór aldrei tapað. Ólíkt fyrri grannaslögum þessara tveggja liða er ekki leikið á akureyrarvelli í dag eins og á árum áður. Leikurinn í dag er leikinn á glænýjum velli Þórs sem var tekinn í notkun í þriðju umferð mótsins þegar Þór lagði fram 1-0. Sama hvernig leikar fara í dag verður Þór fyrir ofan KA í töflunni. Þór er með 6 stig eftir 4 leiki í 7. sæti en KA er aðeins með 1 stig og situr í 10. sæti. Í Reykjavíkuslagnum í kvöld er svo toppsæti deildarinnar undir þegar Valur tekur á móti KR. KR er eftir deildinni með 12 stig, fullt hús, eftir 4 umferðir. Valur er í þriða sæti með 9 stig og getur því komist upp að hlið KR með sigri í kvöld og myndi þá markatala ráða því hvort liðið er efst. Þar er KR með 10 marki plus en Valur 5. Fimmtu umferð líkur svo á morgun með leikjum IBVF og Breiðabliks og Stjörnunar og IA klukkan 4 og svo leikjum Keflavíkur og Víkings og FH og Fram klukkan 6. Áður en kemur að leik Vals og KR á Hlíðarenda í kvöld er fyrsti leikur úrslitaeinvígis úrvalsdeildar kvenna í handbolta á sama stað. Þar mætast núverandi Íslandsdeildar og bikarmeistarar Vals og IBVF. Þessi tvö lið urðu í eftirsætum deildakeppninar og má búast við harðri rimu. Valsliði kemur talsvert hvíldara til leiks eftir að hafa unnið undanúrslitaeinvígið sitt gegn Fram 3-0 fyrir 10 dögum síðan. Á meðan IBVF fór í framlengdan oddaleik gegn Haukum undanúrslitum og lauk þeirri baráttu ekki fyrir á þriðjudaginn var. Leikur Vals og IBVF hefst klukkan 3. Það verður svo oddaleikur í undanúrslitabaráttu Grindavíkur og Njarðvíkur í úrvalsdeild kvenna í körfubolta. Liðin mættust í fjórða sinn í gærkvöldi í Grindavík. Njarðvík vann með 72 stigum gegn 68 og jafnaði metin í 2-2. Oddaleikurinn er á þriðjudag á heimavelli Njarðvíkur en Njarðvík var deildarmeistari í vetur. Í kvöld mætast Haukar sem eru núverandi Íslandsmeistarar og Keflavík í fjórða leik sínum og komast Haukar í úrslit með sigri.
22: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, það gengur í suðvestan og vestan 8 til 15 metra með stöku skúrum eða jeljum en þurft og bjart á austanverðurlandinu fram eftir degi. Hiti 3 til 9 stiga við daginn. Það lægir í kvöld og nótt og kólnar, hiti 2 til 9 stiga á morgun en í kringum frostmark landið norðaustanvert. Það var helst í hádegisfréttum að Bandaríkjastjórn ætlar að draga 5.000 hermenn frá Þýskalandi. Tilkynningum þetta kom skömmu eftir ákvörðunum að hækka tolla og bíla frá Evrópusambandinu sem bitnar mest á þjóðverjum. Landspítalinn er komin í ansi erfiða stöðu að mati formanns Læknafélags Íslands. Stöðugildum verður fækkað 40 til að mæta rekstrarhalla. Strandveiðisjómenn fá úthlutað minni kvóta fyrir veiðitímabilið í árin í fyrra. Formaður Landssambands smábótasjómanna býst þó við met ári því von sé á meiru þegar líður á sumarið. Samfylkingin er stærsti flokkurinn í 4 af 6 kjördæmum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn virðist vera festast sem þriðji stærsti flokkurinn í suðvestur kjördæmi þar sem hann hefur oftast verið stærsti flokkurinn. Umsjónamaður hádegisfrétta var Bjarni Pétur Jónsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
11: Ert þú í framboði? Vertu með í kostningaprófi RÚV. Nánar upplýsingar á rúv.is/kostningar. Að vaxa í trú, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja, þinn staður. Sérfræðingar í mannskeittum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, Síðumúla 17. Opið, það er opið í dag til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
12: Flokku fólksins. Engin á að einangrast á efri árum. Flokku fólksins.
13: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
14: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
15: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
16: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: Lyngrósir, ávaxtatré, sígrænar plöntur, berjarunnar og svo margt fallegt komið í garðskálan okkar. Blómstraði með okkur að vori. Garðheimar.
18: Heimskviður verða í dag helgaðar þeim sem eldri eru og reyndari. Við getum kallað þáttinn kannski, já, óvindul öldungana, en ekki bara?
19: Já, það ekki, og þetta er engi venjulegir öldungar, þeir eru í fullu fjöri. Hvað heldurðu til dæmis að þessir rapparar séu gamlir?
28: Banging on the chick cause I'm a gangster bitch I'm gang banging on the strip on some gangster shit Hammering the truck and I can bang this clip And if you wanna test us I let the rap to rip
18: Það er erfitt að giska alltaf aldur fólk Það er svona alltaf vand með farið En sko út af þemanu þá ætlum ég náttúrulega að giska Þeir séu kannski komnir afréttast að skeið Þegar þú þið hljómi ungir og ferskir
19: Þeir hljóma sko ekki deginum eldri að svona fimmtugt Þetta eru Pít og Bas Bretar sem er að nálgast áttrætt
18: Já
19: Hann, Bas er 78 ára og eru ennþá að rappa á fullu nýkomnir frá Bandaríkjunum og eru núna á túrum Evrópu
18: Og þú varst nú eitthvað var við á þessum Bandaríkjatúri það ekki?
19: Jú, ég sá vídeo af tónleikum með þeim í Chicago það sem að Pete hengur í loftinu og rappa á fullu og það líður yfir hann og síðan kannski þetta eru engir unglömb lengur
29: Now people, as you know recently I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now, to celebrate that, we're announcing a tour to America!
18: En þeir alltaf greinlega ekkert að láta þetta stoppa sig eins og við heyrum og ætla í tónleikaferðileg til Bandaríkjana aftur.
19: Já, já, ekkert annað að gera, af því að þeir eru mjög vinsælir á samfélagsmiðlum og ná að selja miða á tónleika, við getum sagt minni tónleika staði og það er full ástæða til þess að kynnast þessum strákum hérna á eftir.
18: Ég hlakka til. En fyrst það líklega vinsalasti og dáðasti öldungur heims, maður sem verður 100 ára, þann 8. maí næst komandi.
30: Today, Antarctica is a place that defies life. It is the coldest region on earth.
31: There's one ape, however, that spends nearly all its time on the ground. It lives here, 10,000 feet up, on the flanks of the volcanoes of Central Africa, on the borders of Rwanda and Zaire.
30: To see just how important scent can be to a snake, I've come here to Karnak Island, just off the coast of Western Australia. It's home to a large population of highly venomous tiger snakes. At this time of year, polar bears on average succeed only once in 20 hunts. Success would have staved off hunger for a week. But while there's prey around, there's hope. The tentacles of this carpet anemone can kill. But the clownfish are immune to the poison. No wonder he has the reputation of being the grumpiest cat in the world.
18: Þetta að sjálfsögðu David Attenborough.
19: Já, þarnast ekki mikillar kynningar. Hann fagnar einmitt stór ammæli í næstu viku, næsta föstudag.
18: Einmitt, og fyrsta þema er ekki bara öldungar, heldur breskir öldungar greinlega. Það fannst okkur við hæfi að beina sjónum okkar að Attenborough, sögu hans og arfleith í þættinu í dag.
19: Og það er Anna Lilja Þórisdóttir sem að tekur nú við.

0: hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
1: Ég leiði mér að hefa að það líki glæsilegra æfiverk eftir marga núljandi menn. Ég bara, og hef lengi verið, fullur aldánur á þessu manni og vonan lífi sem lengst.
2: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur. Leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár. Einsmanns náttúruafl.
3: I am David Attenborough.
2: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn og hann. Og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum er líklega einna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
4: Welcome to Jurassic Park.
2: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingnum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttakar á 4. áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukenndar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
5: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero. Grail.
2: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma að starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sótt starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC þar sem honum var boðið að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi er 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn félst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutt í dýragarðinn. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenning.

0: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
1: Og þarna byrði Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyru þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þanga sem fólk geti mælt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
2: Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
1: En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvern hann leit út.
2: Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skyrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
1: Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varði yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónvarpsstöðva fyrirtækisins. En undur náttúrunnar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrulífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru minnstakosti hátt í 1000. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrulífsþættirnir Live on Earth, lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návígi.

0: Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónarmaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
1: Ég heiti Gunnar Þorsteinsson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
0: Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
1: Og einhver tíman, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðin fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúllað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðin fyrir það.
0: Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
1: Nei, hef ekki hugmynd það, þeir eru orðnir all nokkrir.
0: Þú þýðir líka þættina?
1: Já.
0: Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku hefur þurft að fara út í einhverja nýjarúsmið?
1: Heldur betur. Það líku við hverju meinast að þætti þá kemur fyrir einhver dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
0: Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
1: Það í seríu sem á að fara að sýna núna í apríl og maí. Það Asíu. Og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaraðsskaða.
0: Smaraðsskaði, það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
1: Hann það.
0: En þetta margi þættir og margar þáttaraðir. Sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
1: Já.
0: Eitthvað sem í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
1: Það nú erum við að gera upp á milli, svara þótt á þóttar að þetta að mínu dómi það besta sem gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
0: Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðinu The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverfi sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðinu The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra á mismunandi aldurskeiði þeirra.
2: Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
0: Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskotin koldu á Hjara Veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á söðurheimskotinu og engalíf plantna þar sem fylgst var með plantum vaksa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margveldum hraða.
2: The effect of the turning tide can be totally different on a rocking shore.
0: Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðin hétt á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og greipið var til ýmissa aðgerða til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, 11 þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslandstenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spilalagið Hopp í Polla með Sigur Rós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á rúf í vetur. Og Fyrst við erum farin að ræðum Íslandstengingar, Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music, eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
3: The tectonic plates.
2: Welcome to Biophilia. The love for nature in all her manifestation.
4: Like a virus.
5: A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
2: Yes. There's a mathematical basis, isn't there, to Mars? And there's a mathematical basis to crystals.
5: Exactly.
0: Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikill að vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
1: Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta sé neinn pláða.
0: Ég hefur hitt Attenboroughs?
1: Nei, það hef ég ekki gert því miður.
0: En reyndar hefur David Attenborough komið nokkru sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
1: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáðu honum gæludýr sem mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa og setur í skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
0: Þannig að Attenborough á íslenskt gæludýr.
1: Já.
0: Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenborough er einmitt Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heiti nú Sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
6: Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður Sjálfbærnistofnunar Háskóla Íslands.
0: Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrifa hans gæti víða.
6: Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari viðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum er unni einlæg áhuga og í unni svona barstleiri eila, næstu því barstleiri forvitni sem mér finnst allavega afskaplega svona heillandi og smitandi þannig að hann færi okkur þá bæði til þessu unni upplifa náttúruna Þú þurfum ekki bara skilja hana heldur líka upplifa hana og það kannski svona líkillina áhrifu, myndi ég segja.
0: Hafið svo áhrifu ná til þín?
6: Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar að koma nýja þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna ævintýra þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengi svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þegar að gefa aðnjótandi að við erum svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskjöldslandið og Galapagoseyjar og svona við sem að, og það hefði mjög oft verið að hugsa til hans einhvern veginn að hérna var hann.
2: In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
0: Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannanna kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunnar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
2: The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
7: Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlega.
2: There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
0: Og þegar David Attenborough talar, þá hlustað. og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á Kopp árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausnamiðaðast að lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð geti upplifað dásamlegan viðsnúning.
8: In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
0: Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirundir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hefði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrun og dýralífinu. Og enn aðrir talum að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
6: Og þetta þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough í rauninni fyrst og fremst að sýna fegur náttúruna, hann vildi sýna okkur og var, svona, var ekki að beinskeittu, það alveg satt við þar ógnir sem að steðja að náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á hann, það hefur verið svona sínt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandið var að vesna. En svo kannski mætti líka segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að lifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabóðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlunar leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú hann orðin næstu því svona aktivisti svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu og þekkingu og að brýna okkur til góðra verka.
0: David Attenborough var sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðirnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
1: Ég lefi mér að ég að það líki glæsilegra æðuverk eftir marga núljandi menn. Ég bara, og hefur lengi verið, fullur aðdánur á þessum manni og honan lífi sem lengst.
0: Og það viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýræðu var þessi aðdósku sami öldungur spurðu hvort að veri komin tími til að setjast í helgan stein.
7: Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna, en það ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til þvílík gæfa.
6: Ég hugsa oft til þess að hann fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí, og hann hefur raunni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslæginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikinn trúverleika, finnst mér, af því að hann ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
0: Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
6: Við erum svona gjörna á að setja okkur í box, nú er hann svona gömul að svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við eigum aldrei að hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, þetta er svo heillandi aðdáunarvert.
0: Og aldarafmælinu 8. maí verður fagna með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka Attenborough-viku og sýnir þar nýjan viðtalsþátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýnir nýja þátturöð, Leynigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum breta. Og þá verður haldin afmælisátti í Royal Albert Hall í London, þar sem fari verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit Lundunaborgarleikur tónlistur þáttum hans. Verður einhvern tímann annar Attenborough?
6: Já, það góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort það verður ykkur svona einmanneskja, en vonandi verður það allavega nokkra manneskjur eða hópi fólk sem að tekur í keflinu.
0: Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski það sem stendur upp úr skilaboð Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunnar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
2: We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future for the planet.

0: Og hér hljómar þetta lag Sigurrósar Hopp í Polla. Þá maður mér geta þess að hljómsveitin flytur þetta lag á tónleikunum í Royal Albert Hall sem Anna Lilja myndist á hérna á það.
1: Einmitt, og eins og við nefndum að það þarf auðvitað ekki að kynna Attenborough fyrir, já, hvorki landsmönnum í öðrum og að því hann vinsæll hér á landi líka. Við til dæmi sóttum upplýsingar áhorf á þættinans hér á landi til góðkunningja heimskviða Valgeirs Vilhjálmssonar sem markaðs rannsóknastjóri RÚV. Og hann fullyrðir að þættir Attenboroughs séu með því allra vinsælasta sem sýnt hafi verið á RÚV og það séu innlendir sjónvarpsþættir meðtaldir sem að nú alla jafna eru mjög vinsælir í áhorfi.
0: Já, eins og þarna kom fram, þá eru hátt í 1000

0: ævintýrlegu lífsferill Attenborough, hvorki meira en minna. En Bjarni Pétur, nú það rappið.
1: Já, nú ætlum við að keyra þetta svolítið í gang. Það eru, eins og við myndumst á hérna í upphafi, þeir Pete og Buzz, bretarnir sem að allir hlustendur eru búin að vera að bíða eftir að heyra Pétur frá. Þeir eru að nálgast áttrætt, byrjuðu fyrir 10 árum að rappa. Það voru barnabörnin sem að komið þeim á bragðið, bara í bílnum, þau voru að stilla á rapp og þeir fóru svona aðeins að hlusta og hugsuðu með sér að þeir gætu þetta nú alveg, hérna sjálfur. Og prófuðu, og við skulum kynnast þessum strákum svolítið betur en við verðum auðvitað að byrja á því að, já, byrja á byrjuninni, kynna okkur rappið sem að, er þeirra rapp, sem að gangsta rapp, bóarappið. Byrjum á byrjuninni.

Rappið var til í Bandaríkjunum seint á 8. áratugnum, fyrir það bil hálfri öld. Þessa 5 áratugi hefur sen lengin tónlistarstefna haft jafn mikil áhrif á samfélagið. Þetta einkennandi beat kom strax, en þarna í byrjun 8. áratugurins var rappið hrátt, en samt svolítið kurtist, allavega ef við miðum við það sem á eftir kom. Þetta hip-hop sveitin Run DMC frá New York sem bjargaði rappinu frá disco áhrifum fyrstu áranna og fann hráa og feska götusándið sem þróaðist svo í átökum næstu áratugina milli austur og vestur strandarinnar New York og Los Angeles. You are now about to witness the strength of street knowledge.

Í dag er rappið ennþá risastórt og með ótal undirflokka. Eitt þeirra gangstarapp, bóarapp sem var til á 9. áratugnum og náði miklum vinsældum á þeim 10. Það var ekki síst fyrir tilstilli þess sem við heyrðum í þarna fyrst. Dr. Dre og Ice Cube og svo annar meðlimur, N.W.A. sem stundum kallaður guðfæður bóarappsins.

Bandaríska bóarafsveitin NWA var að eigin sög svo harðasta í heimi. Glæpir og gengja ofbeldi voru aðal yrkisefnið og þeir sem á eftir komu fylgdu þeirri línu og bættu við lúxus, lifnaði, konum og kynlífi og líka svolitlega af eiturlyfjum.

Snoop Dogg er líklega frægasti rappari allra tíma. Hann er ekki nema 54 ára og hefur náð hilli nokkura kynslóða og átt þátt í að gera rappað einnig vinsælustu tónlistastefninni. Og hann átti einna stærstan þátt í sigur för bóarapsins heiminn. Þá sér alls konar undirflokka meðal annars drill tónlist en hún á rætur í Chicago í Bandaríkjunum og einkennist af þessum þunga takti. Og við bætast svo slide bassalínur eins og til dæmis þessar. Og tilverður drungalegur hljóðheimur sem fær svo ferskleikan með hljóðgerlum og bjöllu eða trommusletti. En aðal einkenni drill tónlistar eru textarnir. Þar er sungið götulífið, glæpi og gengjastríð, en líka hverstaslega hluti og persónulega. Og þannig varð drillið til á götum Chicago borgar árið 2012. Og þetta er einn af upphafsmönnunum, Chief Keef. Þarna er rá og raunsönn lýsing á lífi og uppvexti í fátækra hverfum Chicago og hættunni sem að fylgir því að alast þar upp. O-Boys sem hann syngur vísar til O-Block sem er ein hættulegasta gatan í borginni og heitir eftir O.D. Perry sem var skotin til bana á götuhorni þar árið 2011. Morðingin var 17 ára stúlka sem var síðar sjálf skotin til bana í hverfinu. En alls voru 19 drepin í gengja átökum á O-Block frá 2011 til 14. Og hættan og lífernið sem þessu fylgdi rata

Og frá Chicago fór drill tónlistin um heiminn og naut mikilla vinsælda, ekki síst vegna myndbanda á YouTube og öðrum samfélagsmiðlum. Þegar bóarappið bar svo til Lunduna, fundu breskir tónlistamenn sinn eigin hljóm og tilvarð bresk drill tónlist. Og þar fundu okkar menn þeir Pete Boditz og Basil Belgrave sinn heima völl árið 2017. Það óvægt að segja að enginn hafi spáð Pete og Bass miklum frama í breska rappheiminum og hvað þá langlífi. En þeir eru strax vinsælir, þá báðir á sjötusaldri og bjuggust líklega ekki við því að þeir næðu inn á nýræðisaldri.

0: Þetta er fyrsta lagið sem þeir gá út. Það heitir einfaldlega Haltu kjafti og þeir, Pete og Bass, syngja eigin reynsluheim. Til dæmis að þurfa að kaupa iPhone fyrir barnabörnin. Just bought my granddaughter an iPhone. She asked for an iPhone. What's she gonna do with an iPhone? I ain't got a clue with an iPhone. Í sumar eru okkur að 10 ár síðan þeir fóru fyrst að fykta við rappið og það voru barnabörnin sem komu þeim á bragðu. Hold on, what's this in the back of my belt? Oh yeah, it's my
1: shooter. Such a man. My granddaughter played around with the radio stations in my car and put it onto this sort of music. I was giving Baz a lift one night and he said, what's this stuff? And I sort of explained it to him. And he sat quiet for a little while and he said, you know, we could do something.
2: We could.
1: And I said, okay, let's give it a go. Go and write something. And he come back with the basic words of...
2: Shut your mouth. Yeah. Shut your mouth. Shut your
0: mouth. Shut your mouth. Þarna voru þeir Pete og Bass að verða 70 og höfðu ekki hugmynd hvað drilltónlist væri og þekktu brest rap lítið eða ekkert. Pete var nýhættur að vinna hjá póstinum en Bass hefur aldrei vilja að gefa upp hvað hann vann við. Og þeir, Pete og Bass, hafa ekki þekst lengi. Þeir kynntust fyrst örfáum árum áður en þeir slóu gegn. Þeir eru báðir frá suður hluta Lundunaborgar og kynntust fyrst þegar Pete ráfaði inn í búði í hverfinu sínu. Hann heyrði píanótóna berast úr bakherbergi í búðinni en þar var Bass að kenna ungum nemanda.

0: Bass er með bakgrunn í tónlist og var fljótur að tilhengja sér taktinn og flæðið. Hann mikill aðdáandi Nat King Cole og Frank Sinatra, en þetta var alveg hinn hliðin á peningnum og nýja rapduóinu var vel tekið frá byrjun, bæði meðal þeirra sem fyrir voru í bransanum og áheyrendum og áhorfendum. Fyrsta viðbragð flestra að hlæja að gömlu kollanum, en svo staldrar fólk við í stutta stund og hugsar, þeir eru nú bara svolítið góður. Þetta eitt af fyrstu lögunum sem urðu vinsæl, Beyglur á Pusjó. Þannig er okkar menn á uppleið og eins og sönnum röppurum sæmir, farnir að tala gull, ringi á hverjum fingri og nýjan Range Rover í bílskúlum. Þeir Pete og Bass eru mjög virkir á samfélagsmiðlum og sýna mikið af myndefni að þeim baku tjöldin. Þeir eru því í góðu sambandi við aðdáendur sem að vilja meira og meira, fleiri lög og enn fleiri tónleika. Það hefur stundum reynt á, en þeir eru að fara í nokkrar tónleikaferðir Evrópu og líka til Bandaríkjana. Fyrir rúmum mánuði voru þeir með tónleika í Chicago þar sem að rætur drill tónlistarinnar liggja. Hérna hangir Pete í línu úr loftinu í líklega 4 metra hæð og það líður yfir hann í miðju lagi. Og lái dingurinn sem við heyrum undir lokin er þegar hljóðneminn hafnar á sviðinu. Það er alveg mic drop. Pete var fluttur meðutundarlaus á sjúkrahús en komst þar aftur til meðutundar og sagði aðdáendum frá því nokkrum dögum setna að hann væri stálslegin.
1: Now people, as you know recently, I was pronounced dead on stage. They said it was exhaustion. The doctors managed to bring me back. Now to celebrate that, we're announcing a tour to America!
0: Pete og Bass hafa verið á tónleikaferðalagi Evrópu en fara til Bandaríkjana í sumar. Þeir voru í Oslo í byrjun apríl og normenn kunna að meta þetta roskna rap.
2: Veldig kul rapping med gamle folk, så det fint að segja að noen kan eldast med stíl.
0: Að eldast með stíl eitthvað sem að þessir kalla kunna. Annar norðmaður sagðist að hafa keyrt 250 km leið frá Kristiansand til Oslo til að sjá þá Pete og Bass og svo þriði að hann yrði alsæll ef hann yrði eins og þeir eftir 40 ár.
3: Det jo et fenomen som vi oppdagte på sosiale medier for noen år tilbake, som vi var sånn der, hva det disse gamlisene holder på med? Og så vi de skulle spille en konsert i Oslo, så vi tog en liten tur fra Kristiansand.
4: Hvis jeg kan bli som Pete and Bass, så det håp 40 år frem i tid, kanskje.
0: En það vil ekkit allir verða eins og Pete og Bass. Þeir þykja ekki góðar fyrirmyndir, ekki frekar en flestir aðrir rapparar. Og það aðalega textarnir sem fara fyrir brjóstið á fólki og það sé hvað til ofbeldis og fíknefna neyslu. Fréttamaður TV2 í Noregi spurði út í textana í Oslo. Þar var Pete fótaskortur á tungunni, hann sagði að svona töluðu hálfvitar í dag, en ætlaði að segja að svona væri talsmótin í dag og hefur líklega eitthvað til síns máls.
5: It is quite explicit lyrics.
6: No, really? No, is it? Where?
7: Well, that's what our audience want.
6: So, oh, part of the modern idiot, isn't it?
7: Yeah. Modern idiots?
6: Yeah. Or idiom. Oh, idiom. Idiom, that was the word I was looking for, yeah.
8: Banging on the chick 'cause I'm a gangster bitch. I'm gang banging on the strip on some gangster shit. Hammering the

0: Klukkan tifar en þeir Pete og Bass segjast samt vera rétt að byrja og þeir eru ennþá nokkur ár í nýræðisaldurinn. Bass fæddur 1947 og því nokkrum árum yngri en strákarnir í Rolling Stones sem ætla að spila nokkra tónleika á þessu ári og líka því næsta. Þeir Mick Jagger og Keith Richards eru báðir fæddir 1943. Pete og Bass eiga því nóg eftir og ætla að halda áfram að rappa og koma fram á meðan þeir hafa gaman að því.
1: June we go to America, then we got a UK tour, then we got a German tour, then we got a cruise.
2: Yeah, we will keep going until it becomes

0: Það er mjög huggulegt að enda á þessum hugljúum nótum þessara öldnu rappara. Var náttúrulega eiginlega, sko, þyrfti eiginlega að hafa samband við Royal Albert Hall og fá þó til þess að spila fyrir Attenborough líka hann ámælshátíðinni. Já, mér finnst það nú við
1: það.
0: En þeir eru að fara að túra meira, eða ekki?
1: Já, já, já, þeir eru með fullt á tónlingum í Bretlandi núna í byrjun maí og svo eins og þeir komu inn á þann, þá er bandar ekki að túra byrja í júni.
0: Og vonandi Royal Albert Hall.
1: Svo í haust.
0: Já,
1: einmitt. En hérna, en núna bara komið gott af þessu, við erum að hvíla okkur eftir alls í lætir ekki.
0: Það rétt, eða fara heim að hlusta meira. Takk fyrir að hlusta á okkur í dag.

Björk Guðmundsdóttir flutti frumsamið lag Seint. Það af plötunni Utopia sem hún sendi frá sér 2017. Þetta var ágætis upphitun fyrir næsta þátt á dagskrá. Árni Matthíasson tekur við og veður út í strauma jaðartónlistar.

0: Mambo's Movies.
1: Þetta var brot úr laginu River af blötunni Inner Terrestrial 2023 AD með Triptych, tónlistaverkefni Daniels Thorsteinssonar. Sko, þú varst nú lengi vel kallaður Danny Maus.
2: Já.
1: En hérna, fyrir mér varstu fyrst hérna Danny Maunum.
2: Já,
1: já. Þegar ég sá þig fyrst þar spilað og það var nú eiginlega svona eftir á hyggja var það kannski vísbending það að þín leiði músík er ekki kannski borðleikjandi bara, þú veist, gauðri rockbandi.
2: Já, algjörlega.
1: Já.
2: Ég langar að gera hlutina öðruvísi.
1: Já, en þegar þarna var komið sem þú varst trommari og hafði þá verið að slá á hluti allæfi meir og minna?
2: Já, ég byrjaði að tromma 87 og ég fór í bíó Gremlins með pappa og það var trommusett í Pól Berbúð, þannig að pinku lítið svona trommusett, við fekk það í jólagjöf og Svo var ég heppin að eiga vini sem bara allt í hennu pikku upp gítar á saman tíma og þá bara...
1: Já, og svo varstu bara að spila með hinum og þessum en svo er það ekki rétt einhverstað að lasi í viðtalið við þig að þú hefði sagt að þú hafi eiginlega verið hættur að tromma þegar að ætla að hætta að tromma þegar að mausarar tölu við þig.
2: Ég hafa aldrei einhver ákvörun, ég var bara hlusta mikið á danstónlist og svona og sem var mjög skemmtileg svona sena þetta, þú veist 92-3 og hérna mikið af svona reifum og alls konar þannig að ég var ekkert búin að tromma kannski í 1-2 ár þangir til þeir höfðu samband sko
1: Já, og varst ég að vil komin svona á fremstu lönn með að hætta bara?
2: Já, þú veist, ég var alltaf hana bara í svona einhvernig pásu, þetta var svona eðlilegt, maður bara einhverju flæði sko, maður bara var með einhver, byrjaði menntaskóla og var bara að hanga með einhver strákum sem, já, við varum mikið í danstólist og ég var svolítið komið leið á rocki einhvern veginn, þú veist, maður var alveg hlusta eitthvað á Metallica og eitthvað svona þú veist, í tíundu bekk og Pixies og Blur og eitthvað.
1: En þú varst samt í rockljónsveitinni mörg ár?
2: Hei.
1: Því að Maus var bara aðal bandið.
2: Já, og það bara algjörlega, ég meina, þú veist, það náttúrulega, 90s náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegur, tónlistarlegur áratugur, hann svo fjölbreyttur og það ótrúlega, það magna, hann alveg spes, sko. Það ekkert svona, þannig sér sound, það er svo mikil öfgar, sko, og það, ég fíla öfgar, sko, bara, ég alltaf bara annarkvort lengst til hægri að lengst til vinstri og, í tónlist, sko, og bara, ég fíla að vera algasta pop, menna Madonna ábúinlega ein uppáhalds tónlistakona mín og svo fíla ég bara, veist, Kargas og alls konar, sko, ja. Veist, bara...
1: En það kannski birtist vel í því líka því að þegar þú hættir í, maus er ekki hætt.
2: Nei,
1: þeir bara spilið þeir í fílingi til þess og þess að myndi gera eitthvað annað.
2: Já.
1: Að hérna, að þú stopnar aðra hljónsveit, sem sagt, sometime.
2: Já.
1: Og það var töluvert öðruvísi pælingar þar.
2: Já, og ég var byrjaður að nota svolítið mikið að svona elektrópötum og svona, hérna, í alveg 98 í maus og þegar það var engin að gera og þetta var alveg bara erfitt að ná sér svona græjur og körfur vinur minn hann bjó til einhvern pat fyrir mig úr einhverjum sensormækum eitthvað og ég kefti mér einhvern 80s octopat sem frá 84 og þetta var bara mjög erfitt að fá þetta og þetta var ekki selt í búðum, það var engin að framlega þetta þannig sé og þá var ég svolítið að blanda ég alltaf svona gaman að því að Húst, ég var aldrei með trommusetti stillt fyrir hverja plötu, það var að ég alltaf breytti, skilur við. Og ég byrjar, það var svona elektró og ég var svona, og ég man að kveikja næs, ég var svona, ég var í soundtekki út af landi og ég var ekkert fastleikarinn í maus, ég byrja bara að spila og nota bara patana og hann byrja að taka eitthvað lag, ég man ekki alveg hvað lag var og ég bara, hei, þetta er eitthvað, ég geti gert eitthvað. Svo var ég að vinna með Bjössa, Didi Dice, Kvarasi og við bara, fekk hann með mér Og það var rosa skemmtilegt, sko, og Rósa Birgitta, hún kom hérna inn og kom með algjörlega svona eitthvað, svona algjörlega skemmtilegt svona 50s vibe, en þetta var svona 90s futuristic, en samt mjög svona gamaldags eitthvað svona dæmi, þetta var mjög sérstætt band og ég mjög stoltur af þessum
1: Þið gáðu þessa fínu plötur
2: Já, við gáum tvær plötur eða svona stórar og svo fullta singlum og úst, þetta var bara fyrsta sem ég algjörlega, ég samdi lögin og tók upp allt en þetta var ótrúlega skemmtild og þá virkilega fyrsta skipti nauti þess að taka upp plötu því að úst, öll lögin með maus, þetta bara taka úst, þetta bara, ef maður klúra á 50 mínútur þá maður byrja bara nýtt, skilur Þannig að þetta var alveg intens sko að taka upp, þetta ekkert eitthvað góða minningar skilur við, en sem betur fyrir emma alveg ágætlega þéttur og svona, og ég alveg með maus og fyrst, ég hraða alveg og hægja á lögum, mér finnst það bara að það bara dýnamík og svona, fyrst, ég fíla það sko, og þannig að lögin eru svolítið þannig sko, en það bara gaman að því sko, fyrst.
1: En sko, með sometime að þá, Þið gerðu helling, þið gáðu til blöttur og þið fóruðu mikið að spila og þið fóruðu út að spila og svona.
2: Mm.
1: Og var það einmitt rockstjörnu lífið sem varst að vonast eftir?
2: Ég var aldrei að vonast eftir neinu rockstjörnu lífið, sko. en bara gaman að, það alltaf gaman að spila fyrir fleiri og nýtt fólk og eiginlega svona skemmtilegustu svona giggin okkar voru eiginlega bara sko að spila kannski í búi konu minnar hérna á laugaveginum á menninganóttu svona húst, það sem kom bara alls konar fólk bara ofra kannski 200-300 manns bara sem sötnu saman og við bara spilum úti húst, í ágúst og það var ótrúlega gaman og fólk var alltaf bara ha, er þetta húst, alltaf, húst, ha, er það íslenskt skilur við, mm. en það var húslega gaman að spila úti í útlöndum húst, það bara fleira fólk, aðri staðir og bara gaman að ferðast og spila sko.
1: Sko það er eitt sko ég nefndi það hérna áðan að sem sagt að maunir er svona var vísbending um að þegar langaði til að gera svolítið skrýtna hluti. Það er annað líka sem kemur þarna þegar sometime já var óvenjuleg hljómsveit en samt bara svona passa samt inn í svona hljómsveitamengið. En svo hérna stuttmyndin þarna Acid Makeout.
2: Já.
1: Þar ertu líka svona það segir manni líka hér einhver gaur sem að pæla í einhveru óvenjulegu.
2: Já. Og ég meina, ég hef alltaf, húst, fólk kannski veit það ekki um mig, en ég hef alltaf verið að gera, sko, grafík og mér segja, húst, áður ég vissi þá, og ég gerði, hérna, logo, maus logoið, húst, 93, ég vissi ekki að ég var að gera eitthvað logo design, en húst, ég hef alltaf verið að teikna og gera eitthvað, en aldrei, ég hef haft, þannig að, og svona bara audio og visual og ég, þegar ég geri plötu, þú veist, ég gera ekki með þetta en svo allt inni byrja bara að finna svona, ok, það eitthvað að gera þérna og þá er ég svona í svona, ég veit ekki hvað kallast það íslensk, bara svona world building, sko, ég alltaf að gera svona heim, einhverja plánetu eða einhvern feeling og en maður hlustar allar plötu, það eru allar, ég elska svona þema plötu, skil.
1: Mm-hmm. En sko, svo hættir sondam er hætt.
2: Nei, aldrei, það mun aldrei hætta. Nei.
1: Það mun engin hljóset, já, maunir eru maunir hættir.
2: Nei,
1: það er engin hljóset sem hættir.
2: Sondam, sko, það er bara, húst, sko, það er einn uppáhalds hljónstu mín, bara efver, sko. Okay.
1: Geymum allan sondam, sko, vegna þess að svo byrjar á nýju tónlistarkefni.
2: Já,
1: 2016, þá ertu bara einn.
2: Nei, þá er ég með strák,
1: okay.
2: með mér, við byrjum saman að gera techno.
1: Og það er triptych?
2: Já, triptych, hvernig maður segir, maður ræður.
1: Okay.
2: En hérna, já, og það var mjög klár strákur sem svona, ég lærði mjög mikið á honum og við byrjum að gera techno saman og ég hef alltaf hlustað á danstónlist og úst, harða og það er, og alls konar, hérna, Joey Beltram og Energy Flash var eitt upp á slæði mitt bara í mörg ár og ég hef alltaf verið að hlusta á þetta með að ég var í maus sko. Og hérna, en það var bara komið tími á að gera því ég hafði aldrei gert svona alveg danstónlist þetta var bara techno og frekar hart sko.
1: Frekar hart techno
2: Já.
1: Og það er sem sagt plötunar af því að þú hefur gefið út þessi mikið af plötun
2: Já.
1: Og sem að hérna sem ég hlusta á og þú veist og það var svona kom ég svolítið óvart og byrjar á þessu, ég verið að segja þessu þó ég hefði svo sem átt að sjá það fyrir en svo er þetta lag sem við heyrðum þannig upp af við sem er af hérna Inner Terrestrial 2023 að þar og á þeirri plötu reyndar, það var fleiri lögðar plötu, á þeirri plötu þá verður svona, það að verða einhver breyting á því sem þú ert að gera.
2: Já, ég...
1: Þetta svona einhver vendipunktur.
2: Ég að eldast og þroskast og róast og svona, mér finnst mjög gaman að eldast og fyrir mig þetta svona upplýn að því að einhvern tí, þú veist, þegar maður, kannski þegar þú ert í flugvél, þú veist, þú sérð einhverjar, þú ert að fara að lenda og sér öldur og það bara alveg kyrrar. En svo þú kemur nær, þá var alveg bara en þetta svona fá fjarlægð og bara svona ró og hérna, sjá hlutina öðruvísi og það bara svona svolítið sem gerðist hjá mér, sko.
1: Það svona eins og hægðist á hjartslættinu.
2: Já, og það svolítið svona kom ró yfir mér, ekki það að ég hef eitthvað verið æstur. En...
1: Nei, ég segi bara svona, sko. en það sko, platan á eftir, hérna, æna.
2: Já.
1: Sem sem sagt svona ferðalag hulins heima að þá líka velti ég fyrir mér sem sagt já, þú róast þú talar eins og það bara þú bara vaknaði daginn, hei, ó, ég rosa rólegur það væntalega ekki þannig
2: nei.
1: En hérna, en mér finnst líka þarna á þeirri plötu, æna þá ertu líka svolítið svona eins og setja að horfa meira svona inn á við
2: já, sko, þessar tvær og næsta eftir sem kom út í fyrra þar eru svolítið svona trilogía sko, inni terrestrar, er svolítið svona þú ert svolítið svona fljótandi í geimnum og ert bara á einhverju kristalplánetu, rosalega herra, þótt að plánetan sé á miljón kilometra hraða, þá er bara eins og séða kyrrar og það er svolítið fílingurinn, en á Anja þá er ég svolítið svona pingu að dippa koma á jörðina smá og ég svona aðeins að fara veist, ég fer alveg í Amazonskóin og Afríku og Miðausturlönd og Asíu alveg og en ég samt svona pingu ennþá út í geimnum en svo næsta plata sem kannski talar svo þá ég svolítið svona komin á jörðina sko.
1: Koma að hinna á eftir
2: mm-hmm.
1: Heyrum hérna laga Anja, svo að fólk skilji svona aðeins hvað orðið að gera, þannig að er geimfæðinu svona aðeins farin að tilla tá á jörðina
2: Já.
1: Og aðeins að drekki sér ströma Já. Víða að. Heyrum hérna brotulæginu hérna Spectrum Turns to White.

0: Þetta var brot úr Spectrum Turns to White af plötunni Æna, það sem að Daníel Þorsteinsson kominn svona, hann svona aðeins að lenda á jörðinni kannski eftir að vera sveima himingeiminn. En hérna, sko, svo gengur enn lengra á næstu plötu sem kom út 2025, Heartbeats and Starseeds.
1: Já.
0: Og mér langar að spila, sko, á hérna Æna, þá varst þú að vinna með Bakkan Kár, til dæmi syngur mikið með þér
1: mm-hmm.
0: og þú ert farin að sagt, svo eru fleiri söngvarar á Heartbeats en Starseeds þannig þú ert farin að fá fleiri raddir inn líka
1: Já, þú veist það er svo, þegar maður er að vinna svona tónlisteit, þá svo gaman að vinna með öðrum og alltaf, þú veist, í endan þá finnst mér alltaf flotta sem allir aðri gera því að ég bara búin að liggja yfir hinu og svona, og það svo gaman alltaf svona surprise element skilur og ég hef úst, ef ég gerir eitthvað mistök og eitthvað ég held því öllu alltaf sko úst, það er alltaf skemmtilegustu partarnir skilur eitthvað sem var ekki planað en bara mannsröddin er náttúrulega svo það svo mikil teng svona þessi human tenging hún fer bara svo í hjartað og svo ég bara ég að senda fólki bara eitthvað Instagram bara ég elska röddin eina eitthvað úst, eins og hún er bara úst, rosa stór sönguna í sínum heimi mikið í svona kirtan og svona og hérna og Kundalini hún mikið, hún svona svo, þú veist, mikið verið með Snadam Kaur sem hérna bara ábúinlega staðst í hérna kirtansöng og Kundalini, eða ekki kirtan ásækja, í Kundalini og hérna bara ég og konum við elskum hana og við bara sendi hún var bara hún var, og meira segja, skemmtilegt að segja fyrir því að hún var hætt að eila syngja og var svona bara listamaður og rosa off-grid sko lítið á samfélagsmiðlum og hún var ekki búin að syngja í 6 ár og ég sendi henni og hún bara ég ekki búin að syngja í 6 ár en ég skal hlusta á þetta og svo ég, tvær vikur sendi mig bara eitthvað alveg bara wow eitthvað og vildi vera með og var á 6 lögum plötinni sko Þannig að hafa mjög gaman.
0: Á Heartbeats and Starseeds, þar lag sem mér langar að spila hérna, sem svona vissleitt óvinnlegt að því að stutt.
1: Já.
0: að því að þú fæði að gera svo lög.
1: Já.
0: Og hérna heiti Komo Sjento og þar syngjaðu saman, hérna Kolbrún Ír og Adi Ævintýri.
1: Já.
0: Heyrum það.

0: Þetta var koma og sínt og af Heartbeat sem starfsýtt með hann Daniel Þorsteinsson sem ég hérna hjá mér, við erum að tala saman um hans, hvað getum við sagt hann, getum við sagt þína svona andlegu þróun í gegnum tónlist.
1: Já.
0: Af því að hún birtist svolítið í því sem þú ert að gera.
1: Já, það fyndi sem gerir sko þegar maður hérna, byrjar að vinna í sjálfum sér og fyrir svona andleg málefni, þá allt í hennu, nú ég bara, þú veist, nú eiginlega bara gítarinn orðin eitt aðal hljóðfæri mitt og bara, þú veist, djembe, ég hef aldrei trommað eins mikið, ég að spila á tablatrommur, ég á djembe, ég á útútrommur svona sem svona vasi og ég á alls konar trommur og ég tromma mjög mikið og það bara eitthvað, og nú maður eiginlega byrja að skilja bara þarna, þú veist, bara hérna, hérna, þú veist, allt í sting og svona allt í henni bara heyrðu komnir hérna á tætnar sko í hvítum fötum sko og ég bara herði og þú veist, þegar þeir voru eitthvað svona fertugir sko, Robbie Robertson og svona þú veist, hættur, þú veist, var hann ekki í band og eitthvað skilur og allt í henni hann kom að tætnar og bara gera svona world music eitthvað og það eitthvað bara sem allan með mig, þú veist, og ég skil núna þetta fólk þessa tónlistamenn og hérna Það þessi akústikus hljóðfæri sem bara kalla rosalega til mann, sko.
0: En hefur sko, þessu fylgir oft líka það að menn fara sem sagt, að hugsa eins örvísi, að þjálfa sig að hugsa örvísi og stunda kannski íhugun og eitthvað fleira og breyta mataræð og svo frammeðis. Mm. Hefur það líka gert hjá þér?
1: Já, já. Allt sem hún sagði, sko.
0: Já, þannig að þetta sem sagt partur af svona einhverjum ákvörum þroska, myndið þú segja væntanlega, sem þú ert að taka út.
1: Já, og svo, já, og bara vera hands-on með hljóðfann. Ég spila rosa mikið, hú veist, ég spila, diggir dú, hú veist, ég tromma og ég, hú veist, ég bara, það svona, svolítið mín, bara íhugun, skilur, ég bara svona, ég bara í svona, Sony bara, eða hvað sem hún getur kallað bara, og bara að spila og vera hands-on og það svolítið svona takkarnir og ég búin að selja ég alla syndana mína næstu því, sko nema mína upphald sem ég ennþá nota það náttúrulega ennþá mjög mikið, sko
0: ja. En sko, ég veit að á þessari blötu, Heartbeat and Star Seeds er lag sem er svolítið óvinnulegt að hvernig þú vinnur það ekki?
1: Jú Ertu að tala um...
0: Ég að tala um hérna Weave Into Everything,
1: já,
0: sem hún Lovisa, Elisabeth Sigrundóttir, Leiló syngur, spilar gítar.
1: Það er nefnilega rosalega svona, það er eiginlega ábúinlega skrýtnasta, þótt að sé ábúinlega kannski venjulegasta lag sem ég samið, þá er þetta samt hérna, eiginlega skrýtnasta lag sem ég hef samið, því að þetta er svona eina lagið sem ég hef gert sem er svona ákveð, nú ætli ég að gera svona lag. Og ég samti lagið og ég og Leiló sömdum textan saman. Og það er mjög óvenjulegt því að þetta er svona því að venjulega bara sest í niður og bara og tek upp sem og svo bara þróast það. En þetta var bara svona okay, ég ætla að gera þetta svona lag og það er mjög svona fyndið sko.
0: En er þetta vísbending um eitthvað einhverja vinnubrögð sem vildi nota í framtíðinni?
1: Sko, ég elska bara ákveða ekki neitt.
0: Já,
1: sko.
0: Og þetta er rosalega vel hefnað þetta lag.
1: Já. Já, takk fyrir það. En það kannski, þú kemur, já, emmið, en þú veist, ég svo ég að taka nettan U-turn núna, alveg næstu, já, emmið, ég alltaf undan.
0: Heyrum hérna þetta lag, hennar, sem hún lofis að syngur, Weave Into Everything, allavega kannski ekki allagið, það er svo langt, en meiri hlutan.
1: Já.

Þetta var We Want to Everything, þar sem að Leilo var að syngja með hjá honum Daniel Þorsteinssyni af plötunni hans. Sko, þú ert ert að taka út mikið þroska þú ert líka að verða mjög gamall maður og vegna þess að þú átt sem sagt stóramali að þá setti þú saman sýningu sem sagt, og tónverk sem þú ætlar að flytja fyrir fólk og þegar þessi þáttu fyrir loftið þá ertu búin að flytja það einu sinni en átt að flytja, eftir að flytja það aftur þannig

0: tónlist er bara svona víbringur sem við heyrum og víbringur og hreyfing er bara þróun lífsins, það er bara, þegar eitthvað er fullkomið, þá er það bara kjör, það er bara tengur teningur, hann er bara kjör og hann er bara svona og hann verður bara svona, þá til hann bara eðilegst. En lífið, það alltaf hreyfing, það alltaf eitthvað að íta við, akka, frumur að rekast, eitthvað nýtt gerist og, jæna, og það svolítið svona kveikjan á þessu, heiti Creation og þetta svolítið svona, verkið svolítið svona byggt á gongi, en þetta förum, þetta alveg svona, þetta klukkt með langt, en þetta að þú gætir alveg sagt að þetta séu, 6-7 lög, sko, við förum alveg, við erum í geimnum, við byrjum í einhverju, í the universe og svo lendum við, einhver siðminning verður til, svo hverfur hún, einhver jörð og þróast þannig, sko, en hérna, og svo gerir ég grafík líka, sem alveg magna að, hérna, að hlusta á þetta lag, Og þessa tónlist sem ég er að fara að halda sýningu og ég ætla að spila live, en að hlusta lagið og horfa á, hérna, það eitthvað magna sem gerist og horfa á verkin, sko. Þetta abstrakt verk, en þetta voðalega svona, já, ég bara mjög stoltur að þessu, það kemur hrikalega vel út, sko.
1: Ert þú einn að gera músíkinn alveg?
0: Já, eða, þú veist, Ingibjörg Stefáns og Kolbrún Ír og Larimar syngum við. Larimar hérna, Ég held hann sé þýskur, en hann býr í London og hann svona í andlegri tónlist og hann ábygglega með bara eina flottustu kallmannsrödd sem ég bara veit sko. Og þau þarna með mér.
1: Þú sagðir þetta verið klukkutímaverk?
0: Já, eitt klukkutími, ein mínúta og ein sekunda. Sem það 1-0-1-0-1 og þetta svona, kannski binary code, en þetta bara já, nei, hú veist, og þetta svona líf og svo bara space, hú veist, þögn, svo kemur líf og þetta svona þróun, sko, það pælingin, sko.
1: Og hvað er þetta?
0: Listasýningin. Já, ég ætla að spila í Reir Studio, spila laugardaginn 2005-da, frá 12-6 og svo verð ég annan maí laugardaginn frá 12-6 og ég ætla að spila 5 sinnum alltaf á heila tímanum í 40 mínútur og svo smá pása á milli og þetta í Reis Studio út á Granda ókeypis inn og maður bara getur komið og lagst á dýnu eða setið og hort á verkin og maður bara kemur inn og bara svona lækka róminn og svo vill ég bara hafa þögn þegar ég að spila og svo svona Þannig að þetta bara frábært rými og hérna vonandi bara, já, það verður alveg, kemur fólk og ég veit það verður gaman.
1: Þetta bara, þakkaði kellaði fyrir að koma að tala um þetta.
0: Takk sömuleiðis.

0: Daniel Þorsteinsson tónlistarmaður var gestur Árna Matthíassonar í Straumum.
1: Ágústa Eva og Unnsteinn Manuel í djastorpinu klukkan 20, menning í Garðabæ. Hreyfði eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývars marathón, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig, Sel Hotel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Leynist utalandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Harðfisk Ryklingur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið í dag til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11. Óperan Jevgeni Onegin eftir Tchaikovsky verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag, klukkan 17, tryggðu við miða á sambio.is. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
0: Góðir hlustendur, nú tekur við kurs, þáttur í umsjón háskólanema.

Maður situr á stól. Hann með sérkennilegt augnaráð og horfir beint í myndavélina. Hendurnar í kjöltunni og fingur fléttaðir saman. Hálsinn hefur hann bænafesti og með trúalegt höfuðfat á höfðinu. Maðurinn klæddur biskupsskrúða. Á bænaborðinu fyrir aftanan liggur afrit af The Holy Mass og íkonar hanga á veggjum. Tveir stafir með táknrænum formum standa sikkurum megin við gluggan. Það óreiða í myndinni. Mögulega það eftirlíkingarnar af íkonunum útprentaðar á A4 blað. Þær hafa verið límdar á litrikan pappír til að mynda ramma. Kannski það höfuðfatið sem handsaum úr fjólubláum efnum með ólíkum litartónum, skreitt með silfurlituðum munum og krossum, límt eða saumað á, handgert og hálfskakt.

0: Þessi mynd sem ég hef lýst af einbúa úr ljósmyndabókinni One eftir Valdimar Thorlacius. Ég hafði keypt mér hana fyrir mörgum árum síðan og ég hélt mikið upp á ljósmyndabókina. Hún inniheldur ljósmyndir og viðtöl af einbúum á Íslandi. Bókina gaf ég síðan frá mér en ein ljósmynd fylgdi mér í huga. Ég rek síðan aftur á þessa mynd haustið 2024 og það ákvað ég að kafa dýbra. Maðurinn á myndinni heitir Peter Michael Mikary. Ég afla mér fleiri heimilda þennan mann og rekst á myndband á samfélagsmiðlum safnasafnsins. Safnasafnið höfuðsafn íslenskrar alþýðlistar. Það var stofnað 17. febrúar árið 1995 af hjónunum Níelsi Hafstein, myndlistamanni og Magnhildi Sigurðardóttur, geðhjúkrunafræðingi. Í myndbandinu fjallar Níels Hafstein þá muni sem þeim hefur áskotnast eftir biskupin, svo sem höfuðfatið, biskupsskrúðan, íkona og stórt jesúverk búið til úr frímerkjum. Þar einnig ljósmyndaröð af biskupnum að framkvæma helgi athöfn. Í þessu myndskeiði kemur fram að Guðmundur Oddur, betur þekktur sem Goddur, hafi fært safnasafninu þessar ljósmyndir. Ég hafði samband við Godd og spurði út í tengsl hans við biskupin. Hann sendi mér handrit sem efni í tvær hlaðvarpsserjur, handrit sem heitir Biskupsaga, þar sem Goddur hefur skrásett sín kynni við biskupin. Efni tengir biskupin við tíðar andan í samfélaginu rétt fyrir aldamótin. Goddur tvinnar biskupin við straum og stefnur í listum og viðmóti Íslendinga gagnvart nýjum og sérkennilegum hugmyndum og gjörðum. Árið 1994 bjó Goddur í smjörlíki skerðinni á Akureyri. Í handritinu Biskupsaga kemur fram að Goddur kynist biskupnum í gegnum Lárus Hinriksson, betur þekktur sem Lárus Hálist. Lárus starfaði þá sem yfirsetumaður á listasafni Akureyrar. Hann þarf svo að fara til Reykjavíkur að sinna erindum en biður Godd að huga biskupnum á meðan. Ég mælti mig mót við Godd og bað hann að segja mig nánar frá sínum kynnum við biskupin.
1: Og mér þetta strax mjög áhuga að verða maður sko. Og svo sem sagt þegar biskupin að koma í heimsók til mín í smjöleikiskerðinni og með ýmis mál. Og ég tek eftir því að þetta mjög óvenjulegu maður og á þessum tíma hafði Hlynur Hallsson beðið mig að segja mig frétt, segja hún fréttir að vera að gerast í gilin og ég fyrir að skrifa honum sko kjaftarsugustíl, hvað var að gerast. Og svo var ég svo hissa á því að maður hafði svo sem sko ég er engin skrifari þannig lagað en maður hafði svona og ég það þegar maður vorum í nýlistadeildinu sínu tíma þá hafði Dieter Roth verið að kenna okkur og hafði alltaf að segja okkur við erum að skrifa eða gera dokumentasjónir það sem var að gerast því að lista verkin sem ég byggur til þau endust ekki lengi, það voru ekki málverk og ekki fín grafík og mest já, og það er eitthvað neina að skrásetja hvað við verðum að gera og ég sem sagt tek upp á því að segja honum sögur af því sem er að gerast þarna og þetta verður alltaf ótrúlegra og ótrúlegra og maður ekkur nefn bara, þú veist, maður bara trúði ekki sínum megin eyrum hvað var að gerast
0: Þegar Goddur kynnist biskupnum var hann búinn að stunda nám í nýlista deildinni við mynd og handíðaskóla Íslands Hann hafi verið í samskiptum við Dieter Roth sem var fyrir miklum áhrifum Fluxus Roth hafði verið gestakennari árið 1980 í MHI. Nýlistadeildin var stofnuð á Hildi Hákonadóttur sem var þáverandi skólastjóri MHI. En deildin var þó nokkuð umdeild. Helsta umræðan í myndlistarheiminum á þessum tíma var að brjóta ramma, að byggja brýr milli listgreina og blanda saman ólíku miðlum. Tengsl Dieter Roths við listalífið á Íslandi hefur haft margvísleg og merkileg áhrif á þróun mála hér á landi. Roth hafði djúbstæð áhrif á súmara og opnaði fyrir þeim dyr af því framsæknasta í evrópskri og bandarískri samtímalist. En aftur á biskupnum. Hann flutti hingað með konu sem hétt Jan Húkan og tveimur sinum þeirra frá bandaríkjunum árið 1994. En hver var hann, Peter Michael Mikary?
1: Og þá kemur sérst í ljós að hann hafði fengið víkslu og var biskup yfir öllu Norður-Atlantshafi, Svalbarða, Jan Mayen og Íslandi. Það var hún voru útlutað þetta af einhverjum bandarískum sértrúarsöfnuði sem var mikus konar kaþólsk útgáfa af einhverju og ekki svona opinber kaþólska heldur eitthvað svona, þetta héti eitthvað. Og hann hafði, maður sem sagt, maður heyri þetta að hann lýsir því að hann hafði lifað sem svona hörmitt eða svona breinbúi í Vosindoríki og ég hversta frönd að segja allum í einhvernum kofa og hafði lifað á sko sorphaugum svo gerist það sérst að hann hafði fengið arf frá pappa sínu sem hann hafði ekki séð í áratugi sem hafði verið eitthvað svona broker í Wall Street í New York og sem voru talsverði peningar og hann let flytja þessa peninga í Landsbankan á Akureyri og þetta voru sko ykkur að 20 miljónir, ég svona sá kannski 40-50 miljónir sem vegna sem hann kipti svo jörðina og kipti allt sem að þetta kaupa og, en bara, hann kipti bara þetta sem var svona stýrt hús, bíla
0: Já.
1: En hann kvartaði ekki að honum að kaupa mat eða fatnað Hann er sem sagt kaupir einbýlishús og hann mjög fljótlega á Akureyri sem er svona bara luxushús fyrir framan menntaskólan og kaþólsku kirkjuna og þetta var sem sagt þetta bara risastórt einbýlishús og hérna og hann kaupir þetta og setur stóran gervihnattadisk svo að næði sko sambandi við við útlenska stöðvar svo hérna fyrir að bera á þessu sem sagt þarna á Akureyri að hann sem sagt sko Akureyringar náttúrulega voru svo veist þetta sko bær sem þá þarna kannski 15, 18.000, 20.000 manna bær mestalagi og hann er svona tekur eftir öllu sérstöku og þegar bílastæði fyrir framan þetta fína einbýlishús er farið að fyllast af rafmagnstækjum, ískápum og sérstaklega ískápum það var eins og að væri ekki bara að nota þetta fyrir sjálfans hann bara með þessar söfnunar svona hörding sko og svo fer maður að koma í heimsók til að þarna í fína einbýlishúsi þá er allt orðið fullt af svona ullarfatnaði, sérstaklega náhuga ullarfatnaði og hann talar það að hann hafi aldrei nokkuð tíma kynst öðrum eins gæðum á sorphöfum eins og hérna á Akureyri.
0: Nei.
1: Þetta var alveg sko bara veist, himnaríki fyrir sig og hann sko hann var svo ótrúlegu sko að hann sem sagt allir mat, hann kipti aldrei mat, hann kipti aldrei fatnað.
0: Mögulega var biskupinn fyrsti maður Íslands sem stundaði ruslaköfun og var andsnúin matarsóun. Hann var einstaklingur sem neitaði að taka þátt í neysluhyggju og efnismenningu samtímans. Goddur nefnir að þetta hafi myndan á flúksuslistamennina og nútíma endurvinnslu hætti. Biskupin vakti mikla athygli á Akureyri og var það alveg opinbert að hann lifði mestu á ruslagámum Akureyringa. Hann hirti þaðan ekki bara húsgögn, heldur einnig fæði og klæði sér til lífsviður væris. Biskupin vakti oft hrollgesta þegar hann bar fram upphitaðar samlokur af haugunum. Goddur segir hér frá matabóði sem hún var bóðið í af biskupnum.
1: Og ég ætla að bjóða okkur bara í mat. Viljiði samlokur, ég hérna með hangikjöt, svo ég með hérna rostbif og rækjur. Svo segir hann, can you believe it? They throw this away just because it's dated. Bara vegna að setja sér útrunnið. Og maður svona, vissi ekki hann gátt að gera við þetta, svo bauð hann upp á svona einhverja diet coke sem hann tekur í skopin sem var hálf, sem hann hafði fundið hálfa upp á haugunum. Og hérna, og spyr svo, viljið franska kartöflu með það var það svona í dósum sem höfðu verið opnar og hann hristi úr þessu með. Og maður bara í því að reyna að koma þessu í vasa undir borðum, maður gæti ekki hugsa sér þetta, ég er maður einhvernig, maður bara flökur.

0: það, þegar þetta er allt saman að svona vitneskjan um hann í bænum þá, þá var svona farið að tekka á honum og það kom aldrei annað fram sem sagt hjá bara Landsbankanum og fleira þetta voru hans peningar og þeir voru ekki illa fengnir, þetta var raunverulegur arfur sem hann hafði fengið og það var aldrei neitt, gert meira mál með það en það var sérstaklega einn lögreglu þótt með akkurat sem fylgdist mjög vel með honum vegna út að aðra búta börn honum það var hann svona, sérstaklega þegar það fór svo að þróast í sko í einhver skilnað á milli þeirra þannig að Lárus og þessi lögreglu þjótt þeir fara að hugsa svo mikið hvernig ég ætti að venda börnin og þetta allt saman sko. Því að þau hefði verið í barnaskólanum Akureyri þá hefði börnin sem byrjaði að fengi inn í þar í skólanum en þá var byrjaði að kvart undan því að þau voru í notunum fötum af haugunum og þetta náttúrulega þótti algjört hneyksli og raunverulega sko, þetta er svo skrítið sko því að það er svo margt sem hann gerði þarna í fyrsta skipta á Akureyri svo með þessa endurvinnslu sem varð svo bara nánast sko mainstream í 10 árum eftir 5-10 árum síðar sko hún Jan henni, hún henni tekst að flýja með einhver hluta af peningum hann hún hafði komist yfir sko einhver peninga hérna bunka hjá honum og flýri með strákana en er eiginlega í vörslu djáksins í katolsku kirkjunni og þá hérna byrjar sko já svona eiginlega bara samsæriskenningar gegn sér þetta sé sem þetta verið að vinna gegn sér og hún stingur svo af með strákana á Keflavík og flugvöll og allra koma hann í burt og allra flytta til Alaska en hún hann eldir hana og lögreglan og Akureyri kemst í máli það er allt inni komið sko stóru mál en þetta tókst hjá henni að koma drengjunum í burtu og hann var svo sjálfur sér ekkert sko óanæði með það það var nú bara aðlega sko í haustum á honum að hann mætti þetta ekki og kannski sárnaði þetta allt saman en hann hérna hann náttúrulega, þú veist, vildi deila þér einbúi áfram
1: En hér byrjar nýr kafli biskupinn Peter Michael Mikary. Eftir að Jan fer með syni þeirra frá Íslandi, fer biskupinn að leita jörðinni sem hann hafði dreymt fyrir mörgum árum síðan.
0: Þetta var draumur hann hafði kynst á sínum yngri árum Íslandingi í Bandaríkjónum. Og hann hafði eitthvað sko hrifist af lýsingum Íslandingsins á Íslandi. Og er með draum hvað hann ætli sér að gera hérna á Íslandi. Þetta var eiginlega ástæðan fyrir því að hann fekk svo mikið áhuga að koma hinga og var út af þessu draumi. Og draumurinn var sko bær sem stæðandi fjalli en við sjó. Og hann býður mér að koma með sér, ég gæti ekki staðist það vegna þetta var orðið svo mikið sko efni í frásögur. Og við förum til Reykjavíkur vor og hann fer á hérna fasteignasölu sem sá að selja svona jarðir og en finnum ekkert og þetta var svolítið erfitt vegna þess að hann náttúrulega þú veist var alltaf að bjóða manna að éta úr sko krukkonu sínum og maður er alltaf klíu og var alltaf með hvernig fjandani fann maður að því að komast hjá því að borða þetta sko og var ég þóttist bara að vera með magaverki og gæt ekkert borðað og eitthvað svona svo stalst ég komið pilsi ykkur staðar á leiðinni svo komum við að keirum svo hérna Vesturlandið og út Fellstrandina í Hvammsfirði sko og næstu því út að enda þarna við Dagverðanes sér hann jörð sem heitir Sölu sem heitir Kvennhóll og hann er svo tekur ykkur tíma að flytja og hann er laus við krakkana og konuna og þegar hann er búinn að koma sér fyrir þá vill það fá mig í heimsókn og vill að ég flytti til sín og þá var ég búinn að fá vinnu við myndlist og handíðaskólan að kenna grafíska hönnun þetta er sko 95 og þá var hann svo reiður yfir því að sé verið að setja ykkur að gulrætu fyrir fram en nefið á mér og þetta var miklu betra lífi með sér þarna á Kvennahóli og hann verður rosalega reiður og eiginlega bara vinslit þarna á á hérna bænum og við hérna hann er bara lagni burt og hérna fyrst ég vildi taka Reykjavík fremur heldur en að vera í hérna svo kom þetta alltaf í ljós seinna að hann var alltaf að hérna næla í fólk að hann hafði hitt einn ítalskan dreng sem ég kannast við sem hafði verið hérna á Akureyri og sem heiti Cosimo Cosimo var líka svona og óvenjulegur í akurísku umhverfi því að hann stofnaði grænmetis markað á torginu sem engum hefði dottið í hug hann var fyrstur með svona espresso vél á Akureyri og var mjög ólíf og svona þú veist bara einhver kosmopolit þannig allt annu tegund af að manni heldur Akureyringar og hann nær honum hann þótti svo mikil fengur að fá hann því að hann talaði ítölsku ensku ítölsku og hann vildi fá hann með sér í Vatikan en alltaf bara heimsækja páfan sko og talaði fyrir honum því það var eitthvað bara vittis í gangi að hans mati í katholskum heimi og hann var með mikla samsæðiskenningar og líka kannski þessi forsapa var að gerast í katholsku um söfnum á Íslandi sko.
1: Árið 1996 kemur biskupin fram í þættinum Dagsljós. Þorfinnur Ómarsson, fréttamaður, tekur viðtal við biskupin og spyr hann nánar út í trú sína. Biskupin tilheyrði Austurkirkjunni, þó ekki hefðbundnu réttrúnaðakirkjunni heldur frjálslindri úr vestur heimi. Hann hafði sterkar skoðanir á ólíkum trúabrögðum, ekki síst rómversk-kaþólsku kirkjunni. Auk þess hafði biskupin Mikari ákveðnar hugmyndir lúthersku kirkjuna, þar á meðal þeirri íslensku. Hann segir þó ekki lykil atriði að íslenska þjóðin hlusti á sig. Peter Michael Mikari líkur viðtalinu á því að segja að hans köllun sé frá Guði og snúist náttúruna. Hann segist vera sestur í helgan stein og stefni ekki að neinu. Hann segist ekki að ætla að gerast leiðtogi nýja bóða neina sérstaka heimspeki. Móður kirkja hans lætur hann afskipta lausan. Hann á einn húsbónda, Guðdóminn, Jesús, Búdda og Krishna. Biskupin Mikari vildi koma fyrir trúar miðstöð í bænum. Hann hafði vonast til að þanga kæmi fólk sem hefðist dvelja þar í nokkra mánuði til að stunda hugleiðslu.
0: Og sko hann náttúrulega var, hann bjó til fyrir framan, ég þorði ekki að heimsækja hann. Ég kerði þarna einhvern tímann framhjá og hann búið til svo sem kalla grotto, sem var svona hálfur hellir þar sem hann var með sermóníur og hann hafði fengið greiðilega fólk til það kom myndir af sín mannlífi og hérna, og fleira sko sem var bara að tjálta til og hann hafði málað súrhisturnin mjög svona og ákvæm táknanar hátt og
1: Já, Valdimar náði svolítið góðum myndum
0: já,
1: af þessu
0: Já, stofun og því öllu saman Já, og þetta líka margi fengu áhuga á honum eins og Susanna Svavas og fleiri svona hann lenti í þessum tekvið þetta vegna þetta þótti svo sérstakt allt saman sko En Akureyringar gaf út svona allskins yfirlýsingar þetta kom í lokaldagblaðin sem heitir Dagur Akureyri hvað þið fyndist biskupinn og það voru allir á mót honum náttúrulega eða þú veist, fannst þetta að vera mikill skadi fyrir Akureyra á letti þessu og hérna svo einhvern veginn bara þú veist já, hann sem sagt ég held að hann hafi aldrei náðinu frekari samband við sko neittnum að þeir sem voru forvitt það gekk enginn í því
1: Nei.
0: Söfni hjá honum hann er svo leiðis en það var engin vitlisingur ég menn þú, hann var sko hann var hann vissar á sínu viti og hérna hann var bara, þú veit, svo erfitt þegar maður veit að hann er með sko, maður er svo oft sko hugsa sko hvað hann ger á endanum þegar fólk byrjar að predika yfir þeir að segja þeir eitthvað hvað hann ger á endan þá er alltaf sko finnur flott inn að hann er að fá því inn í söfnuð og taka þátt í þessu og hann reyndi það við kósim og stakka af svo endan þegar hann þetta var orðið full ógnandi sko að vera nálægt á hann þá stakk kósim og ég hitti kósim oft eftir þetta og ég ætla alltaf að taka almennið viðtalið sem ég gerði þetta var aldrei
1: Þetta er nákvæmlega sam og Valdimar sagði eftir að hafa eitt heilum degi með honum
0: Já
1: Fann hann fyrir þessum ónóta tilfinningu og hann var að reyna að fá hann inn í
0: Já.
1: Ákveðin söfni
0: Já, maður bara fórnar hann sko
1: Já, og þá þurfti hann að stoppa og fara
0: Já, nákvæmlega þetta sem gerist alltaf sko. Þetta var svolítið óþægist vegna þess að hann, eins og maður segir, sko, hann var svona svona manipulator hann sko, hann var ekki byrjandi í sálfræði eða svolítið sko. Hann byrði þetta vel upp og svo bara allt inn fyrst og ónótt í maga hérna er eitthvað skrítið að gera sko.
1: Ég hafði hitt Valdimar Thorlacius og fengið að heyra hvernig það hefði verið að eyða heilum degi með biskupnum. Hann hafði tekið fjöldan allan af ljósmyndum og fengið að fylgjast með dagverkum biskupsins. Ég mælti mig mót við Valdimar Thorlacius og hitt hann í mathöllinni, gróðurhúsið, í Hveragerði.
2: Hann var svolítið spenntur að sjá eitthvað, sko,
1: mm-hmm.
2: en samt svona passasamur, veit ekki alveg. Ég þurfti smaðið saman fyrir því að komast að honum, sko. Já, og hann talaði um það, hann væri svona sætið svolítið á kantinum í samfélaginu í kringu sig. Hann var til dæmis að nakkrífast við nágranna sinni. Hann vildi fá að stofna sinn eim sagt, hérna, söfnuð og stýra honum. En eitthvað leta vegna tókst það ekki. Og það fólk vist ekki vera með mig í svona. Ég hefði nefnilega, þú veist, hún vantaði algjörlega sjarmann til að vera, þú veist, þannig að ég held ég, þú veist, ég það var svona óþægileg nærvera og svona hann vildi svona stjórna og það var svona tilhællana sem ég, þú veist, ég átti að gera alls konar hluti fyrir hann, sko bara því að hafa komið heim til hans og ég, just, hvernig, ég var komin út í alls konar einhverja svona, já, hann var komin út í pælingar við mig, ég leiði því svona aðeins
1: að þróast,
2: já leiði hann bara tala það það er svona jánka eða því skilur bregum og ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var það var komin út í einhver algjörða þvæl just, ég átti þar að, hann bauði mér að vera hann koma aftur og svona eitthvað Man, ég átti að hafa eitthvað svona hlutverk innan hans umdafræðið eitthvað svona, það var eitthvað svona þess.
1: Mm.
2: Já, svona, svolítið eins og hann væri að lokka mig í söfniðin. Og maður fann það þegar maður var hjá honum, sko, að þú veist, þú vorst ekkert að breyta, að hafa áhrif á stefninu, eða þú vorst ekkert, hvað ég segja, þú þurftir að fylgja hún.
1: Mm-hmm.
2: Það var svona, þú veist, tilfinningin sem maður fekk þegar maður var með. En svo kom tímapunktur það sem að ég skynjaði að hann búinn að fá mig.
1: Já.
2: Og þá bara fór ég, en mér leið aldrei illa og þú veist, það var aldrei svona ykkur óþægilegt þegar sem þess.
1: Mm-hmm.
2: En það var ekki fyrir en kannski alveg í restinu, þessum að hann byði mig að finna stelpu, helst tvær, svo sendi til sín til að vera í, sem sagt, einhvern trúanlegu aðstoðan eða eitthvað. Það var svona, já, ok, ég ætla að sínum þetta að komið. En já, mögnu saga, fannst mér, að þú veist, að koma hana og bara heyra hann segja sína sögu. Þú veist, það var dálítið sjokkjöfandi og líka, að já, hún greinilega, það var eitthvað fyrir húnum, það var ekki, hvað þú segja, hún var kannski ekki alveg heill.
1: Í viðtali hjá D.V.A.F. Árið 2000 segir biskup að hann sé ekki með tölvu í húsinu og segir að interneti sé í raun birtingamynd hins illa í veröldinni. Mikari ætlaði upphaflega að bjarga fólki úr klóm efnishyggjunar og hraða nútímans, beina því inn á andlega brautir og kenna því að finna haldreipi í trúnni. Á kvennahóli ætlaði Mikari að hafa athvarf fyrir menn, ná samband við náttúruna, dýrin og sinn innri mann. Hugleiða og finna frið. En eins og kemur fram í viðtali hjá D.V.A.F. árið 2000, þá hefur aldrei neitt lærisveinn dvalið á kvennahóli. Sumir komu fyrir forvitni sakir og aðrir sögðust ætla að koma aftur, en það gerði það enginn.
0: Síðasta sumar er að það er 100 ára afmæli Seyðisfjarðar og við förum ég og einn vini minn og biskupinn við förum austur á Seyðisfjörð og að því ég var að skrifa sko samhliða þessu svona þroskasögum nýlistadeildina Dieter Roth og Hermann Nitz og svo flúsuslistamenn sem komið hérna sem gestakennarar og við langaði til þess að sauma saman sko hvað myndi gerast ef að Dieter og biskupinn hittust og það er þarna rosa hátíð á Seyðisfjörði og margir listana sem voru þarna og talsverið fjöldi, mannfjöldi af fólk og við göngum þarna að einu sýningastanum sem þeir bræður Sigurður og Kristján voru með sýningu inn í húsi sýslumannsfossinu og ég geng með biskupnum og ætla að kynna fyrir því þetta rót þá kemur sonur að stýta spjörn rót og askvaðandi og hann hafði lesið þar ég búin að skrifa og segir svona upphátt fyrir framan biskupin Oh, are you the money bishop from Akureyri? Og hún brá svo mikið og held að hann væri óþekktur maður þarna þessum hann sneri við og hvarf hann var á sínum eigin bílindar og við erstum að reyndar og tókum mynd af honum við Jökulsárgljúfur

Árið 2017 lést Peter Michael Mikary, en dánarorsökin óljós. Goddur myndist þess að biskupin hefði hringt stöku sinnum í hann rétt áður en hann dó og haldið ýmsum kenningum á lofti að læknarnir væri að eitra fyrir honum. Níels Hafsteinn segir frá því að sonur þeirra sem seldi biskupnum jörðina hafi verið fenginn til þess að fara á staðinn að ganga frá. Þá var hús biskupsins fullt af listaverkum og skrifum eftir hann sjálfan. En þegar skiptaráðandi kom á staðinn að beiðni sýslumanns hafði hins vegar allt verið horfið nema það sem safnasafnið að lokum eignaðist.

Alexandra Jónsdóttir hafði umsjón með þessum þætti Kurs. Hún fjallaði biskupinn og sérvitringinn Peter Michael McCurry. Viðmælandi hennar var Guðmundur Oddur Magnússon, oft kallaður Goddur, en hann lést skömmu eftir að vinnslu þáttarins lauk. Næst á dagskrá laugardags Shamón. Berglind María Tómasdóttir rekur feril Michaels Jackson í tali og tónum. Þetta fyrsti þáttur af 10.

góði hlustendur, Shamoun, sagan af Michael Jackson hefur nú göngu sína. Í tíu þáttum verði farið yfir líf og list Michael Jackson sem var svo sannlega maður með mörg andlit. Drengur sem í félagskap bræðra sinna söng sig inn í hjörtu bandaríkjamanna á 7. áratugnum og gildi þó einu hvort fólk var hvítt eða svart sem var vel að merkja á þeim tíma svo liti merkilegt enda bandaríki Norður Ameríku nýbúin að afmá aðskilnaðastefni í orði en ekki endilega á borði. Við erum líka að tala kornunga sæta svartamanninn sem sagði okkur að stoppa ekki fyrir en við fengjum nóg og dansaði eins og enginn væri morgundagurinn. Þetta maðurinn sem varð á 9. áratug síðustu aldar að stærri popstjörnu en áður hafði þekst, svo kallaðir í ofurstjörnu, og þá var farað að tala popkóngin Michael Jackson. Rockkóngurinn var jú til og þarna var hann komin konungur popsins. Thriller sem kom út árið 1982 enn mest selda plata allra tíma, enda margt sem vann saman til að stuðla vinsældum hennar, ekki síst hinn nýtilkomnu tónlistamyndbönd sem spiluð voru daginn út og inn á MTV. Michael Jackson, fyrsti svarti listamaðurinn sem fekk spilun á þeirri ágætu stöð. Þetta sem sagt maðurinn Michael Jackson, ofurstjarna og þegar best lét óumdeilt hæfileika búnt sem börn jafnt sem fullorðnir dýrkuðu og dáðu. En svo gerðist það að hegðan konungstótti sífullt furðulegri, fullorðin maður sem lék sinn eins og barn og bjó á búgarði sem var allt í sann tífúli, dýragarður, skemmtigarður og höll. Wacko Jacko eða skrýtni Michael varð fyrirferðameiri en popkóngurinn Michael Jackson. Sagt var að hann svæfi í súrefniskassa til að viðhalda eilífri æsku og að bestu vinir hans væri api og slanga og svo leka hann sér eins og barn, við börn, engum unga drengi. Síðustu 16 ár ævi sinnar var umfjöllunum Michael Jackson í fjölmiðlum lituð af þeirri staðrind að hann var í tvígang ásakaður fyrir kynferðislega misnotkun gagnvart ungum drengjum. Sérstaklega urðu ásakanirnar til að breyta stöðu hans í Bandaríkjunum. Síðustu ár Michaels í lifanda lífi háði hann baráttur á ýmsum vígstöðum, ef ekki dómsölum, þá gegn eigin útgefendum sem hann sakaði mismunun vegna litarafts í kjölfar útkomu síðustu plötunar. Svo loksins þegar kóngurinn ætlaði að minna á sína sígildu snildartakta, svona í eitt skipti fyrir öll og var við æfingar á fyrirhugaðri tónleikaröð, This is it, sem átti að fara fram í Lundunum, sagði hjartað stopp. Það fikk nóg. Við þekkjum söguna, maðurinn var ekki bara á morfíni, heldur svæstnum svæfingalifjum, einkalæknirinn var sendur í fangelsi fyrir manndráp af gáleysi og Michael endurheimti stöðu sína sem popkóngurinn. Eða hvað? Góði hlustendur, við skoðum þetta dæmalusa lífshlaup listamannsins Michael Jackson í þessum þáttum, könnum áhrif hans og stöðu innan poptónlistar, heyrum í ýmsum sérfræðingum og síðast en ekki síst hlustum á tónlistina. Þetta jú eftir allt maðurinn sem færði okkur til dæmis þetta.

Hér væri hægt að halda endalust áfram. En þetta voru nokkur lög sem vel að merkja eru öll eftir Michael Jackson. Því hann var jú ekki bara sætur söngvari og góðu dansari, heldur líka frábær lagahöfundur. Ætla ég að halda því fram að Michael hafi verið vanmetin eða miskilin? Það kannski seint hægt að halda því fram að Michael Jackson hafi verið vanmetin sem popstjarna. En á síðustu áratugum hans í lifanda lífi snerist umfjöllunum hann í fjölmiðlum iðulegum erfileika og undarlegheit í einkalífinu og auðvitað dómsmálin. Og þannig vildi það gleymast hversu ótrúlegur og áhrifaríkur tónlistar og sviðslistamaður hann var. Ekki bara frík og fyrirbæri. Já, hver var þessi maður sem virtist vera kynlaus, var hann karl, drengur eða kona, svartur eða hvítur, saklaus eða sekur? Fólk skildi ekki neitt í neinu og umræðunum kynferðisbrot og undarlega og oft ábyrðarleysa hegðunans fór vaxandi. Ég meina, hver sveiflar barni sínu fram af svölum hótelherbergis? Hversu miskilin getur verið, Michael? Fólk snerist gegn honum, hætta fílan og það bókstaflega. Dómsmál var höfðað árið 2005 undir yfirskriftinni Íbúar Kaliforníuríkis gegn Michael

með stillt á bandaríska fréttastöð upp í sófa í Vesturbænum. Þá upphófst mitt síðara Michael Jackson að dánaskeið. Hið fyrra hafði staðið í kringum thrilleræðið óerlega á 9. áratugnum. Ég fór að skoða feril þessa merkilega listamanns sem hafði þegar hér var komið sögu haft hægt sig um nokkurt skeið út af margvíslegum ástæðum en kannski aðalega vegna erfileika í einkalífinu. Nokkrum mánuðum eftir andlátið kom út heimildamyndin This is it sem sýnir frá æfingum listamannsins fyrir tónleikana sem aldrei voru haldnir og þar birtist okkur grannur maður ljós yfirlitum sem æfir fyrir tónleika og hljómar einhvern veginn svona.

0: Svona hljómaði Michael Jackson einhverjum dögum fyrir andlátið. Sennilega bæði vel lifjaður og verkjaður, ekki kom það þó niður á flutningnum, eins og hann birtist mann í myndinni, sem auðvitað vandlega klift og sett saman úr upptökum af æfingum af Kenny Ortega sem jafnframt leikstýrði tónleikunum sjálfum. Vanur maður sem hafði haft yfirumsjón með tveimur stórum tónleikaferðarlegum kappans á 10. áratugnum, kendum við Dangerous og History. Þrátt fyrir það skildi engin vanmeta ótrúlega frammistöðu upp þessa rúmlega 50 manns sem vel að merkja engar heimildir eru tilum, mér vitandi og hef ég leitað við það, að hafi nokkuð tíman ekki verið frábær eða minnst okkusti góður í performance öfugt við margar aðrar stórstjörnur. Já, tónleikarnir 50 sem átti að fara fram í London frá sumri 2009 og fram á árið 2010 hefðu sennilega orðið veistla og alls ekki endilega klikkað miða við þann sprengikraft og hæfileika sem maður verði vitni að í heimildamyndinni þessi sitt. Mér langaði að sýna börnunum mínum hvað ég geri, sagði Michael þegar hann var spurður af hverju hann legði í þessa miklu tónleika. Allt talað var þó að manninn vantaði aur. Það stemdi jafnvel í gjaldtrót en óhoflegur lífstill hans hafði fengið dágóða athygli í fjölmiðlum meðal annars í heimildamynd Martin Bashir frá árinu 2003 sem við komum nánar að síðar í þessum þáttum. En áður en við förum tæp 60 ár aftur í tíman, heyrum þá í fullorðnu Michael syngja sitt persónulegasta lag að eigin sögn, lag sem kom út árið 1995 og heitir einfallega Childhood eða Barneska. Í myndbandi við lagið birtist okkur kynlaus vera, karl eða kona, hver veit, hvítur eða svartur, gamall eða ungur, eða kannski allt í senn. Michael Jackson, þá 36 ára gamall, situr í ævintralegum skógi, eins og hver annar Pétur Pan, og spyr okkur grátklökkur hvort við þekkjum til barnæsku hans og segir okkur að örlug hans sé að bæta upp þá barnæsku sem hann fekk aldrei að kynnast.
1: Have you seen my childhood? I'm searching for the world that I come from, 'cause I've been looking around.

Já, Michael, við fylgdust með þér í æsku og við dýrkuðum þig og dáðum, enda söngstu eins og engill og dansaðar eins og atvinnumaður sem þú og varst, enda varstu kallaður fertu í dvergurinn, barn sem tjáði og túlkaði tilfinningar í söng og dans eins og lífsreyndur maður. En eins lítið og við skildum í þessu fullorna barni sem söng hér, þá fannst okkur æðislegt að sjá barnið Michael Jackson syngja og dansa af innlifun fullorðins manns. Það var kortið ekki fyrir miklu setna sem við vissum hvaða aðferðum var beitt til að ná fram þessari fullkomnun og þá var lítið hægt að gera því. Og hefst á ferðalagið, við ferðum strúmlega hálfa öld aftur í tíman og erum stödd í borginni Gary í Indiana fylki í Bandaríkjunum.

0: Við förum inn í lítið þriggja herbergja hús númer 2300 við Jacksonstræti og hittum þar fyrir Jackson fjölskylduna. Heimilisfaðirinn Joseph Jackson eða Joe fæddur árið 1928 í Arkansas en ólst upp að mestu í austurhluta Chicago. Móðirinn Catherine fætti tveimur árum síðar í Alabama en einnig búsett í austurhluta Chicago frá barnsaldri. Þau hjónin sem hafa verið gift frá árinu 1949 eiga samtals 9 börn en þau eiga eftir að verða 10 þegar yngsta systirin, hún Janet litla fæðist árið 1966. Þetta eru þau Rebbi sem elsta systirin, þá kemur Jackie, Tito, Jermaine, LaToya, Marlon en tvíbrabróður hans Brandon lést við fæðingu, Michael, Randy og loks áðunum Janet. Hinn súperstjarnan úr þessari annars ofurvenjulegu afrísk-amerísku fjölskyldu. Joe vinnur sem kranabílstjóri hjá bandarísku stálframleiðslunni US Steel og spilar í frístundum á gítar með félögum sínum í sveitinni The Falcons. Catherine söngalskona sem glímdi við mænusótt í æsku og haltrar því lítið eitt alla tíð. Auk þess að sjá stórt heimilið vinnur Catherine í hlutastarfi hjá Sears versluninni og trúrækin vottur Jehova sem fer með stelpurnar sínar og Michael Litla í musterið reglulega. Hefði einhver sagt þeim þarna í fátækt og basli snemma á 7. áratugnum að börn þeirra ætti eftir að verða heimsfrægir skemmtikraftar þar af 2 þeirra súperstjörnur og að næst yngsti sonurinn ætti eftir að umbylta hugmyndum okkar poptólist hefði þau sennilega hrist hausinn. Það hljómað álíka fárónlega og að forseti bandaríkjana yrði einn daginn svartur maður enda möguleikar fólks af afrískum uppruna enn mjög takmarkaðir í landinu. Hvort heldur sem í skemmtaneiðinaði, pólitík eða öðru. Við gefum Silju Báru Ómarsdóttur aðjungt við Háskóla Íslands orðið.
1: Já, á 77. áratug 20. aldar þá eru bandaríkin og sérstaklega suðuríkin algjörlega aðskilin svartur og hvítir nutu ekki sömu réttinda, höfðu ekki sömu aðstöðu mjög víða var svartur meinað að kjósa, gátt ekki tekið þátt í opinberu lífi það var þessi hugmynd aðskilnað en jöfnuð, þar segja að þetta við bjóð upp á samskonar þjónustu en það mætti greina á milli hvort að svartur eða hvítir getu nýtt sér, hvaða þjónustu svartur og hvítir getu nýtt sér og þetta var bara viðtekið þetta er það er rosalega erfitt fyrir okkur sem ekki höfum búið við blandað kynþáttasamfélag einhvern veginn að setja okkur inn í þessar aðstæður en í bandaríkjunum að þá eru þarna alveg ofbúðslega skýr skil á milli þess sem að svartir og hvítir geta gert þú sást ekki svartalistamenn í sjónvarpi þeir voru aldrei framan á tímaritum eða dagblöðum Það eru meiri segja dæmi það sko þegar að mótan komið vel af stað og tónlistamenn er kannski færdin að koma sem er í sjónvarpsþætti af og til að flytja sína tónlist að þá er ekki hægt að koma þeim á forsíður dagskrártímaritana eða stóra tímarita vegna þess að útgefundir sögðust það ekki hægt að láta svört andlit liggja en á stofuborði hjá hvítu fólki það gæti bara verið að labba fram hjá eða setja í sófanum hjá sér og allt hinn sér það svart fólk þetta gengur ekki, það ekki hægt að gera þetta og þetta eitthvað sem að móta hann breytti og alveg rosalega mikil áhersla mikil vinna sem að þau lögðu í það að koma svörtum listamönnum á framfæri og koma þeim svona inn í samfélag og þetta þessi hérna marga bíómyndir svona og heimildaþættir og annað sem að fólk hefur séð sko réttinda baráttu svartra í bandaríkjunum það sem að hvítir taka þátt það sem að hvítir hérna, það hérna Mississippi Burning og eitthvað þess að þar það sem að sér sko hvít ungmenni koma að ferðast í Suðurríkjana og standa með svörtum og berjast með þeim þetta voru undantekningarnar, þetta var fólki sem voru virt í réttindabaráttu í samfélaginu allir aðrir tóku þátt í aðskilnaðinum og virtu hann tók ekki þátt í því að reyna að breyta samfélaginu það sem að tónlistin síðan gerir og þetta margir listamenn hjá Motown lýsa þessu þegar fyrst þegar fóru til Suðuríkjana að þá voru tónleikar aðskildir þá voru svartur og hvítir mættu á sitt hvora tónleikun og sitt hvora staðin jafnvel þeir sem hvítir sem vildu hlusta á svarta tónlistamenn en á örfáum ári fór þetta breytast og þetta voru fyrstu staðirnir þar sem að svartur og hvítir tóku þátt saman og hittust hérna stóðu hlið við hlið og voru að njóta sömu viðburðana þannig að, að þessi þetta framlega mótán er raunverulega alveg ótrúlega merkilegt hvað það varðar að þetta þetta er ekki fólk sem pólitískt aktíft að taka þátt í að breyta samfélaginu heldur er það listin sem færir fólk saman

0: Hér hljómaði smellur frá árinu 1956, Why Do Fools Fall in Love, með Frankie Lymon and the Teenagers. Þennan söngflokk skipuðu ungir svartir piltar frá New York, forsöngvarinn og höfundur lagsins Frankie einungis 13 ára gamall þegar þetta tekið upp. Þessi grúpa varð hvorki lang líf, nýheldur forsöngvarinn, sem dó úr of stórum skammti af heróinni einungis 26 ára gamall. Hins vegar hún merkileg fyrir margra hlutasakir, fyrst ber að nefna ótrúlegan forsöngvaran sem oft nefndur á nafn sem mikil fyrirmynd Michael Jackson og reyndar margra annara söngvara, en einnig má heyra endrum af hljóm hljómsættarinnar og raddbeitingu söngvarans í hinu eina sanna mótránssandi sem gerði allt vitlaust nokkrum árum síðar, sem sagt miklir áhrifavaldar þarna á ferðinni. En meirum Motown síðar, við fyrir aftur til Gary og rifjum upp sögun af því hvernig ævintýrið Jackson bræðurna byrjaði. Sagan yfirleitt sögð einhvern veginn svona. Heimilisfaðurinn Joe átti gítar sem hann leka á með hljómsveitinni The Falcons. Á milli gigga var gripurinn kyrfilega lokaður inn í skáp og stranglega bannað börnum að snertan. Það breytti því ekki að drengirnir stálust í hann og þegar upp komst að næst elsti bróðurinn, Hann Tito hefði gerst svo djarfur að leika á gítarinn, þá krafðist Joe þess eftir bræðiskast og hugsanlega bassmiðar að heyra hvað gætu. Og búm, þá kviknaði hugmynd. Fyrst voru það einungis þrír elstu bræðurnir sem skipuðu hljómsveitina sem Joe tók að þjálfa. En fljótlega fengu þeir Marlon og Michael að vera með. Mamman Catherine hafði tekið eftir óvenjulegum hæfileikum Michaels litla sem dillaði sér í takt við þvottavélina 2 ára gamall. Fyrstu sögur af opinberum söng hans eru af skólaskemmtun, hann söng sig inn í hjörtu viðstatra, lagið var Climb Every Mountain úr kvikmyndinni The Sound of Music. Í ævisögu sinni, Moonwalk eða Tunglgöngu, segir Michael, þegar laginu lauk þyrmdi yfir mig, slík voru viðbröðin. Kennararnir mínir grétu, ég hafði gert þau öll hamingjusum. Þetta var einstök tilfinning, en ég var bara að syngja eins og ég gerði heima og hverju kvöldi. Árið 1964 bræðurnir sem sagt orðnir 5 í bandinu. Þeir æfa upp prógram og setja stefnuna á nágrannaborgina Chicago. Strákunnir æfa og æfa og sennilega réttast að tala barnaþrælkun í því samhengi. Mentorinn pappinn sem gefur engin grið, notar beltið óspart ef einhverju mistekst, það æft og æft og svo æft, engin miskun. Gefum Silju Báru aftur orðið.
1: Já, semst svartir tónlistamenn, svartir listamenn, þeir sjást almennt ekki á opinberum vettvangi. Það eru þessi dæmi svona blackface og annað, það sem að hvítir leikarar mála sig í svona skopmynd af svörtum og koma fram sem þeir, það eru svona lítið gert úr svona bara mennsku svartra mjög mikið, þeir eru svona smæltaðir niður í einhverja stereótypur staðalmyndir af einhverjum já, illa lyktandi dýrslegum og öðru vísi svona, já, einleikar sem eru tengdir við þá eru mjög ómanneskjulegir allavega og þannig það eru sko, og þetta er alveg langt fram eftir 20. öldinni og svona á 5-7 áratugnum alveg áður að móta verið til að þá verður til svona rúntur í bandarækjunum þar sem að var talið sko örugt fyrir svarta listamenn að koma fram og þetta liggur eiginlega svona frá New York og suður og alveg yfir á vesturströndina en mjög þröngur hringur þannig að það þetta stór svæði í bandarækjunum þar sem að svartir listamenn bara sjást ekki, komast ekki á blað en þarna eru listamenn sem við þekkjum í dag Marvin Gaye og Little Richard og hinur þessir Count Basie sem að koma fram og eru svona kannski að undirbúa jarðvegin fyrir það sem koma skal
0: Strákarnir í The Jackson 5 þræða staðina sem kendir eru við The Chitlin Circuit, klúbbar, leikhús og bíó þar sem óhatt var fyrir svarta listamenn að koma fram Og aftur var það strangi pappin sem kerði piltan út alla trissur og gildi þó einu hvort þeir ætti að mæta í skólan snemma næsta morgun eða hvort þeir kæmi fram í félagskap við strippdansara sem oft hófu dagskrána. Stærstu staðirnir á Chitlin-rúntunum voru Regal Theater og Club de Lisa í Chicago og Apollo Theater og The Cotton Club í New York. Og þanga voru þeir komnir fyrir en varði, Michael enn innan við 10 ára gamall. Þar komu þeir fram á blönduðum kvöldum ásamt fleiri hljómsveitum og listamönnum og Michael litli drakk í sig það sem fyrir augu bar. Hann segir frá því að ævisögu sinni tunglgöngu að iðulega hafa hann staðið á sviðsvangnum og numið af meisturunum. James Brown, Jackie Wilson, þeir eru oftast nefndir á nafn og yfirleitt var hann þar einn því eldri bræðirnir hengu frekar baksviðs. Það var svo árið 1967 sem þeir landa plötusamning hjá plötuútgáfunni Steeltown Records sem gerði út frá Gary. Í janúar 1968 kemur út fyrsti singullinn með strákakvintetnum frá Gary.

Þarna söng 9 ára gamall Michael Jackson í fyrsta laginu sem kom út með The Jackson 5 að hann sé orðinn stór strákur. Þrátt fyrir að plötusala gengi vel svæðisbundið var Steeltown Records ekki með mikla dreifingu. Strákarnir héldu áfram að æfa og spila eins og enginn væri morgundagurinn, kallinn óvægin og hálgert skrimsli samkvæmt lýsingum síðari tíma. Á einum stað talar Michael uppköst sem óttinn við föðurinn olli í æsku, slík var hræðslan við kallinn sem refsaði grimmt ef mönnum varð á í messunni. Atvinnumenn skildu þeir verða. En eins hræðilegur og lýsingarnar hljóma, þá má heldur ekki horfa fram hjá því að það Joe sem umbreytti tónlistar áhuga svona sína í fagmannlegan flutning og tókst hið ómögulega að búa til superstjörnir og fyrirmyndir úr fátækum svörtum strákum frá Gary. Það var hann sem kerði þá í giggin og æfði dansporin með þeim í bakgarðinum, kendi þeim á hljóðfari og að syngja röddum. Og það var Joe sem kendi Michael Jackson það vinnusiðferði sem eftir var tekið, bæði á Motown árunum og seinna þegar hann var orðin fullorðin, hlutinir urðu að vera fullkomnir, ekkert minna dugði. Það dregur svo til tíðenda þegar grúppan vinnur hæfileikakeppni áhugamanna í Regal leikhúsinu í Chicago 3-skipti í röð. Það þýtti nefnilega að þeir fengu greitt fyrir næstu tónleika sem var hvorki meira en í minna en upphitun fyrir þessa mótandífu.

Gladys Knight and the Pips með þetta erki mótónlag og nú fóru hlutinir að gerast. Gladys Knight lætur Berry Gordy, stjórnanda mótón útgáfunnar, vita af þessum miklu hæfileikabúntum. Berry Gordy sem þegar hér komið sögu á mikilli siglingu með útgáfu sína sem gerir út frá Detroit og framleiði hvern smellin á fætur öðrum, hvað hafa verið heldur áhugalaus í fyrstu, kærðis ekki að fá börn á mála hjá sér. Hann læti þó tilleiðast þegar raddir fara að berast úr ýmsum áttum að þetta strákaband hreinlega verðan að sjá. Og Joe og strákarnir keyra til Detroit þar sem þeir fara í áhörnapröfu sem tekin upp því Berry Gordy sjálfur ekki á staðnum. Og svona hljómar hún.

Hér unnu saman áhörnapröfa The Jackson 5 fyrir Motown og svo flutningur James Brown á sama lagi, áhrifavaldur sem Michael segir eftirfarandi í æfisögusinni, kóngurinn sjálfur, herra Dynamit, herra Please Please, hann James Brown. Áður en hann kom fram úr sjónasviðið var söngvari söngvari og dansari dansari. Söngvari dansaði kannski og dansari söng, en að undan skildum Fred Astaire og Gene Kelly, það varstu sannlega sterkari í öðru hvoru. Að minnsta kosti þegar lifandi flutning var að ræða. En James Brown, hann breytti því öllu. Ég vildi verða eins góður og hann. Að prufu lokinni setja strákarnir og pappin upp í bílinn og keyra aftur til Gary, enda beið þeirra heimavinna fyrir skólan næsta dag. Á leiðinu heim veltu þeir því fyrir sér hvort þetta væri allt og sumt, þannig hefði farið sjóferð þá. Og hér stoppum við í dag, í næsta þætti skoðum við árin hjá Motown og feril The Jackson 5 á feril hluta 8. áratugarins. Við endum þetta á því sem koma skal, Motown makeover og lofurðum heimsfrægð. Ég ætla að gera ykkur á stærstu stjörnum heims og þeim munið komast á spjöld sögunar, fyrsta platan ykkur fyrir á toppin, líka önnur og svo þriðja. Svona hljómiðu skilaboð Berry Gordis til strákana frá Gary. Meir það í næsta þætti, en ég kveði í bíli, verið þið sæl.

Berglind María Tómasdóttir sagði frá upphafsárum Michaels Jackson í þáttaröðinni Shamoun, sem var fyrst á dagskrá 2015. Við heyrðum fyrsta þáttin af tíu.

0: Hróðmar Sigurðsson og hljómsveit hans fluttu Núna, lag eftir Hróðmar. Hljóðritunin var gerð 2020.
1: Ágústa Eva og Unnsteinn Manuel í djastorpinu klukkan 20, menning í Garðabæ. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývars marathón, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig, Sel Hotel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Leynist utanlandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Harðfisk Ryklingur, Selgerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið í dag til klukkan 16, Sportís skeifunni 11. Óperan Jevgeni Onegin eftir Tjajkoski verður sýnd í beinni frá Metropolitan í dag, klukkan 17, treyðuði miða á sambio.is. Hvítlauskrydda lambalæri á 25% afslætti, aðeins 2549 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Samfylkingin nýtur tvöfalt meira fylgis þar sem hún stærst en þar sem hún minnst, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi. Sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn fyrir utan hana sem nálgast 30% í einhverju kjördæmi.
3: Þó samfylkingin mæli stæst í fjórum kjördæmum er staða hennar áberandi sterkust í þremur. Hún mælist með rúmlega þriðjungsfylgi í norðaustur kjördæmi og báðum Reykjavíkur kjördæmunum. Veikast endur hún í suður kjördæmi þar sem fylgi flokksins er aðeins helmingur þess sem hann fengi mest annars staðar. Sjálfstæðsflokkurinn er næststærstur á landsvísu. Hann mælist hvergi sterkar en í suður kjördæmi með 29% og hvergi lýsa færri stuðningi við hann en í norðaustur kjördæmi 16%. Staða miðflokksins er sterkust í Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi og Norðvesturkjördæmi þar sem hann mælist með 24%. Lökust útkomuna fær hann í Reykjavíkurkjördæminum 10 og 15%. Mestu landshlutasveiflurnar er að finna hjá þremur flokkum. Framsókn og flokkur fólksins fengi innan við 4% atkvæða á höfuðborgarsvæðinu en eiga meira fylgja fagn út á landi. Framsókn í Norðaustur og Norðvesturkjördæmi en flokkur fólksins í norðaustur og suðurkjördæmi. Þessu er öfugt fari hjá Viðreist sem fær 11 til 14% á höfuðborgarsvæðinu en allt niður í tæp 4% í norðausturkjördæmi. Vinstri græn mælast inn á þingi í fyrsta skipti í rúmlega 2 ár. Flokkurinn fengjum 8% í norðvestur og norðausturkjördæmum og í Reykjavík norður en aðeins tæp 3% í Kraganum.
2: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Aðskilnaðarsinnar í kanadíska fylkinu Alberta segjast hafa safnað nægilega mörgum undirskriftum til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði.
4: Samtökin Stay Free Alberta hyggjast leggja listan fyrir fylkistjórninni í Edmonton á mánudag. Þeim var veitt ráðrúm til að safna 178.000 meðmælendum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu snemma árs eftir að hafa lagt fram formlega beiðni þess efnis. Formaðurinn, Mitch Sylvester, hvert bjartsýnna á að það takist. Skoðanakannanir benda til að sjálfstæðiskrafan njóti stuðnings minnihluta 5 miljóna íbúa fylkisins. Samtök frumbyggja óttast að sjálfstæði ógni stjórnarskrárvörðum rétti þeirra og hafa lagt fram kröfum ógildingu þjóðaratkvæðagreiðslunar komi til hennar. AFP hefur eftir nokkrum sérfræðingum að stjórnmálalandslagið breytist verulega verði af atkvæðagreiðslu. Greiði 20 til 35% atkvæði með sjálfstæði verði ljósta fylgjendur þess er ekki lengur jaðarsettur hópur í fylkinu. Sjálfstæðissinnar eru heldur ekki hrifnir að þeirri hugmynd að Alberta verði 51. ríki Bandaríkjanna, þótt það hafi verið ámálgað. Donald Trump hefur nokkrum sinnum í að innlimun Kanada og sjálfstæðissinnar segja stuðning hans mikilvægan komi til þess að Alberta losni undan stjórn Kanada.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Nú er að hefjast leikur Þórs og Káa í bestu deild karla í fótbolta. Þetta er fyrsti akureyraslagurinn í efstu deild í 24 ár. Það var mikil eftirvænting í bænum og Siguróli Sigurðsson fréttamaður er á leiknum. Ja, Siguróli, er hægt að lýsa þessu andrúmslofti sem ríkir hérna hjá okkur núna?
5: Það er eiginlega frekar erfitt að lýsa andrúmsloftinu þar sem að það er gríðarlega eftirvænting í bænum. Fólk er bæði spennt og stressað en aðalega held ég að flestir hlakki til. Það er nú hálf tómlegt að lítast á götum bæjarins því að hér eru á að giska hátt í 2000 manns. Allstaðar er staðið og mér sýnist öll vörubretti bæjarins að vera notuð undir áhorfendastæði en Þórsarar og Akureyrarbær hafa lagt hörðum höndum að gera þennan völl kláran fyrir þennan mikilvæga leik. Þó svo að sé ennþá snemmt í Íslandsmótinu að þá er þessi leikur miklu meira en bara 3 stig fyrir þessi félög. Liðin hafa byrjað misjaflega tímabilinu, Káa er aðeins með 1 stig en Þór með fleiri. Og það er 3 stig í bóði í dag en það er líka bæjarstoltið sem að Akureyringar taka mjög alvarlega. Þetta einhverjir hafa lýst þessu sem að síðasta eftirlifandi grannaslagnum en ég ætla nú ekki að fullyrða það.
2: Frábært, takk fyrir þetta Sigur Óli Sigursson, bæjarstoltið undir á Akureyri og við fylgjumst að sjálfsögðu grannt með hvernig fer í þessum spennandi Akureyrarslag. En lítum þá næst til veðurs næsta sólarhringin. Það verður suðvestan og vestan 8 til 15 metrar á sekundu og stöku skúrir eða jél hiti 3 til 10 stig en svo dregur úr vind í kvöld og það kólnar. Norðlæg eða breytileg 8 á morgun og stöku jél en bjartað mest landið vestanvert hiti 2 til 9 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.

Klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Nú hefst vikulegi bókmenntaþáttur Rásar 1. Bara bækur.

Hvert upphaf er aðeins framhald þegar allt kemur til alls og bókin atburðina er alltaf hálf kláruð. Skrifaði pólska nóbelskáldið Wisława Szymborska. Á getur hlustendur endir og upphaf, framhald og ástand við erum ennþá í pólskum bókmenntum í þætti dagsins. Þetta er þriðji og síðasti þáttur í bili, pólskur þríleikur.

Við höfum ekki dekkað nema auðvitað brota brot af því merka sem þar að finna í pólskum bókmenntum. Ljóðlínur sem bórsku sem við heyrðum hér í byrjun eru loka erindið í ljóðinu Ást við fyrstu sýn. Þetta bara í minni lauslegu þýðingu. Ljóðmál sem bórsku stórbrotið. Í öllum sínum meitlaða hverstagsleika fangar hún einhvern þverskurð menningarheima og finnur sér leið lengst inn að sálu. Við fjölluðum stuttlega hennar skáldskap í síðasta þætti með Pétri Magnússinni, dagskrárgerðarmanni, en það mætti gera það í heilli þáttaröð. En í þættinum í dag ætlum við að færa okkur úr ljóðum yfir í vísindaskáldskap. Pólverjar eiga einhvern merkasta og áhugaverasta vísinda skáldsagnahöfund 20. aldar, Stanislav Lem. Tónlistin sem þátturinn byrjaði á í staðinn fyrir hefbundna stef þáttarins er einmitt tengd. Stanislav, hún er eftir Daniel Bjarnason og Ben Frost og er innblásin af kvikmyndinni Solaris eftir rússneska kvikmyndaleikstjóran Andrei Tarkovsky sem er byggð á skáldsögu Stanislav Lem. Við fjöllum hann hér undir lokþáttar viljum að ræða við Pavel Bartosek, alþingismann, en hann hefur lesið bækur Lem frá því í menntaskóla. Og við ræðum við hann vísindaskáldskap, tækni siðferði og ýmislegt þessu tengt. En við ætlum að byrja á heimsókn frá Mariolu Alísu Fiema. Hún kennir pólsk fræði við Háskóla Íslands. Í námskeiði sögu og menningu Póllands fá nemendur yfirlit yfir sögu landsins allt frá miðöldum fram að seinni heimstyröld og í gegnum helstu bókmennta og listaverk hvers tíma er reynt að skyggnast inn í pólska þjóðarsál. Ég ræddi við Mariolu bókmenntirnar í gegnum aldirnar, hvar þetta byrjaði allt saman, en líka hvernig pólsk menning á Íslandi blasir við henni. Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur.

Við hefjum þáttinn á yfirferð. Pólsk fræði hafa verið kennd við Háskóla Íslands frá árinu 2023. Þar eru ýmis námskeið í boði í pólsku en líka í pólskri sögu og menningu. Og þar koma bókmenntir við sögu.

0: My name is Mariola Alicia Fiema. I am Polish lecturer at the University of Iceland.
1: Mariola Alicia Fiema er kennari í pólskum fræðum við Háskóla Íslands. Hún ásamt Eyjólfi Má Sigurðssyni og Katarzyna Agnieszka Rapenta hafa kennt og þróað námskeið í pólskum fræðum og pólskri tungu undanfarið. Bóðir upp á tvo áfanga í tungumálakennslu og tvo í sögu og menningu. Annað námskeiði tekur fyrir allt frá heiðingja og slavneskum tíma fram á fyrirhluta 20. aldar eða fram að síðari heimstyrjöld. Hitt námskeiðið er frá heimstyrjöld fram á okkar tíma. Það sem gegnum gangandi í kennslunni að nemendur lesa bókmyndir til að glöggva sig betur á hverjum tíma fyrir sig, hvaða hugmyndir og sögur skipta máli. Mariola segir það góða viðbót við sagnfræðilegan skilning.
2: So it's a course with a broad sweep.
0: With everything, yeah. Exactly with everything. But yeah, I have in my mind like always like the main theme. Like it's history plus culture, but I also understand that like literature is absolutely integral part of culture, and it can actually help a lot to understand the historical facts. So I try to include it to the course.

0: En sem sagt, til að stikla á stóru bað ég Maríólu að nefna nokkur af þeim bókmenntaverkum sem notuð eru í kennslunni. Tindarnir í stórri sögu þess svæðis sem við köllum í dag Pólland. En ef það eitthvað sem hægt að segja sögu þessa lands og margra annara mið-Evrópuríkja raunar að landamæri hafa sveiflast í gegnum aldirnar.
1: So, actually, I try to provide to my students kind of an overview. I mean, what was going on in Polish literature since actually Middle Ages, because this is the time when, like, the first pieces in Polish were written. Started with Bogu Rodzica, so it's like a mother of God. This song was actually used as a Polish anthem for quite a long time. In medievals, and also
0: Maríóla segist reyna að gefa nemendum yfirsýn yfir pólskar bókmenntir frá miðöldum á þeim tíma sem fyrstu pólsku bókmenntaverkin urðu til. Og hefst þetta allt á

0: I'm always mentioning, for instance, like two fathers of Polish literature. The one, the father of the prose, Mikołaj Rej, and also the father of Polish poetry, Jan Kochanowski, especially his very famous laments.
1: Þegar kemur að endurreisnatímanum nefnir Mariola tvo lykil höfunda, feður pólskra bókmynda, ef svo má segja, föður prósans Mikołaj Rej og föður ljóðlistarinnar Jan Kochanowski, sérstaklega fyrir trení eða sorgarljóðin.
0: Yeah, like when we move forward, I actually skip a bit the Baroque era. Rather than reading Baroque poetry, I try to convince my students to read the historical novel by Henryk Sienkiewicz, who also got the Nobel Prize. And he's like a world known for Quo Vadis.
1: Það aðeins stokkið yfir bókmyndir barokktímans, segir Mariola, engir textar frá þeim tíma beinlínis, en nemendur lesa þessi stað Henryk Sienkiewicz. Sem fékk Nobelin 1905 og var fjallað örlítið í síðasta þætti. Einn af þekktastur hann fyrir sögulegu skáldsöguna Qui Vadis, en Mariola segir mikilvægari þríleikur sem hann skrifaði og fjallaði tímabil Póland undir lok 18. aldar. Þá var Póland enn öflugt konungsríki, en farið að lenda í útistöðum við nágranna sína og stóð í deilum og stríði lengi vel, en sigraðist á hverri innrásinni og fætur annari. Bækur Sienkiewicz voru skrifaðar á árunum 1884 til 88 og skiptu þá sérstaklega miklu máli. Þær voru til þess fallnar að stappa stálinu í Pólverja því nær alla 19. öld eftir Napóleonsstríðin var hreinlega búið að stroka Pólland út af landakortinu og varð það ekki endurheimt sem sjálfstætt ríki fyrir en að fyrir heimstyröld lokinni.
0: So he did it to cheer up people, to keep up their spirits, to let them a bit of hope that maybe the good times will come again.

0: But I think the most important pieces I introduce to our, like to my students, to our students, is the literature of Romanticism, then Positivism, and also a bit of literature coming from young Poland period.
1: Stór hluti af mikilvægustu bókmenntum Póllands koma upp úr sjálfstæðisbaráttunni og þjóðernis romantíkinni á 19. öld sem fylgdi allan þann tíma sem Pólland var í raun landlaus þjóð og skipti gríðalegu máli fyrir pólska þjóðarsál og pólska sjálfsmynd. Sérstaklega episk söguljóð Adam Mickiewicz sem fættur var rétt fyrir aldamótin 1800 og lést miðja 19. öld. Ljóðið Pan Tadeusz eða Herra Tadeusz skiptir miklu máli og fjallar tíma pólsk-litáenska sambandsríkisins á 16. til 18. öld. En Mickiewicz skrifaði ljóðið þegar hann var í hálgerðri útlegð í Frakklandi vegna ofsókna rússneskra hernámsliða. Pan Tadeusz er ljóðræn lýsing á þrá eftir ættjörð. Það hefst á því að ættjörðinni er líkt við heilsu fólks, að við áttum okkur ekki á því hve mikilvægt er að eiga föðurland eða móðurland, finnir það er of seint, þegar við höfum glatað því, rétt eins og með heilsuna. Fyrstu fjóra línu ljóðsins, segir Mariola, kann líklega hver einn og einasti pólveri utan að.
0: And Pan Tadeusz, so this epic poem is, I would say, like description of super deep, like longing for a homeland. It starts with a comparison, when like the homeland is compared to the health, with the meaning that we start to, or sometimes we realize how valuable it is to have a homeland, same as health, when we already lost it.
2: Right.
0: And those four verses, those four lines of this epic poem,

0: Mariola nefni líka bókmyndaverk sem skiptu miklu máli á 20. öld sem fjalla mjög svo stormasama tíma. Síðar í heimstyrjöldinni fylgdi hernám bæði úr vestri og austri og miklir pólitískir erfileikar. Til dæmis að nefna smásagnasafnið Hér í okkar Auschwitz og fleiri verk eftir Tadeusz Borowski, bækur eftir Gustav Herling Grudzinski og af bókmyndum sem varða Pólland undir kommúnisma og eftir köst þess, beint og óbeint, mætti nefna verk leikskáldsins Svavomír Mrosek, til dæmis Tango, en Mrosek var minnst stuttlega á í síðasta þætti því hann var gestur bókmyndahátíðar í Reykjavík árið 2000. Og svo mætti nefna skáldin Spiegnev Herbert og Stanislav Barantzak. En svo eru líka skáld sem fjalla ekki endilega þennan tíma, að minnsta kosti ekki beint, eins og Nobelskáldin Czesław Miłosz og Wisława Szymborska og Olga Tokarczuk. En þá eru við komin býsna nærri samtímanum. Og ég spurði Mariólu út í viðhorf Pólverja til bókmennta dagsins í dag undanfarna áratugi hversu miklu máli skipta þær á tímum eftir kaldastríðið á friðartímum. Já, þangað til núna þegar önnur heimsmynd vofir yfir eins og dökk ský við sjóndeildarhringin.
1: Like, I have the feeling, and this is also like somehow related to not very intensive and broad promotion of Polish literature abroad, for instance, here in Iceland, mm-hmm. that, like, I think that because of we now live in peace, we are in a very comfortable situation currently, so we actually do not put so much attention to, like, literary works of arts. Mm.
0: Mariola segist hafa þá tilfinningu sem tengist því líka að pólskar bókmyndir hafa lengi ekki verið kynntar jafn rækilega út fyrir landsteinana og áður, til dæmis hér á Íslandi, að bókmyndir hafa ekki sama vægi í dag. Að á þessum friðartímum hafi áhugin á bókmyndum minkað, en það sem Pólverjar muna eru erfileikarnir og hvaða hlutverk bókmyndirnar spiluðu áður. En sumir vanmeta kannski hve mikilvægt hlutverk það var. Bestu höfundarnir eru þeir sem lýsa lífinu á tímum kommúnismans og gera þann tíma upp, segir Mariola. En nútíma höfundar eru ekki eins vel þekktir og metnir að verðleikum, að undanskilinni Olgu Tokarczuk sem í sérflokki. Og hún skrifa líka skáldsögur, segir hún. Sem alltaf aðgengilegra eða vinsælla en ljóðlistin.
1: Because she is like the top of the top, I have to say, and also Olga Tokarczuk provides for us novels. Mm. And it's always like more welcome to have a novel, to have like a decent piece of book than you know
2: poetry.
1: Yeah. I think like people can get it a bit and understand it better, get it a bit faster than poetry.
0: Ég rætti stuttlega í lokin við Mariólu samband Íslands og Póllands og hvernig pólskir nútíma höfundar eru fremur lítið kynntir hér á Íslandi og lítið þýttir. Hvernig blasir staðan við henni í ljósi þess hve margir pólverjar eða fólk af pólskum ættum býr hér á Íslandi? Vantar ekki eitthvað upp á að menning pólverja flytist með?
1: It might be because you said that you forget. I don't think it's your fault, actually. Because, as I said, maybe the reason is that Polish people do not know exactly how to promote their culture. Some of us think that it's not worth to be promoted. So actually, this Nobel Prize for Olga Tokarczuk not so long ago was something that reminded us that we have the pieces to be proud of.
0: Mariola segir ástæðuna fyrir til dæmis fáum þýðingum úr pólsku að höfundarnir séu illa kynntir og að mögulega eru leiðirnar til þess ekki á allra færi. Þær eru ekki á einhverjum einum stað. Nóbelsvelunin til Tokarczuk myndi pólverja sjálfa á menningu til að vera stolt af og pólskar bókmyndir almennt sem fái sviðið, viðburðir og annað sé ekki nægilega sýnilegt á Íslandi og upplýsingar ekki nógu aðgengilegar. það sé engin ein ákveðin leið til þess að miðla pólskri menningu hér, þannig það verður dreift og ómarkvist. En áhugin er fyrir hendi. Mariola segir að fólkið sem sækir námskeiðið í háskólanum átti sig fljótt á því hve flókin pólsk saga er, full af átökum og áföllum. En besta leiðin til að miðla sé í gegnum menningu, segir Mariola, og skýrasta leiðin finnst henni vera í gegnum kvikmyndir. Því stundum ná þær alveg þvert á tungumál. Og á hverjum miðvikudegi í Veröld húsi Vigdísar er til að mynda í boði fyrir nemendur að horfa á pólskar kvikmyndir með sama tilgangi og bókmyndirnar stækka samhengi pólskrar sögu. Það sé hægt að sýna eitthvað með myndum sem erfitt að lýsa með orðum. Aðgerðir fólks viðbrögð, lifnaðarhættir og svo framvís.
1: Yeah, and what helps me a lot, it's obviously to introduce them some pieces of literature, but also to show the movies. Because the movie is something, you know, that you can understand easily, even if you don't know like the language very well, then still you have the picture. So for now, for instance, like during the spring semester, every single Wednesday at 6:30 in Verold, we have Polish movie screening. And this is like the part of the history course to provide my students broader knowledge of Poland. And also the movie, the picture can show them what I cannot describe sometimes. You can see, like, watching film, you can see, you know, the reactions, you can see the emotions, you can see, like, the reality of life, of living conditions. But, I can show it by, you know, providing pictures or something. Yeah, but the movie is different. Yeah, it's, you know, vivid and live.

Live by the Day heitir þetta lag, breski tónlistamaðurinn Skin Shape. Það var Mariola Alicia Fiema sem spjallaði við mig pólsk fræði sem kendir við Háskóla Íslands og allar þær bókmyndir sem fylgja námskeiðinu. Fórum yfir bókmyndir Póllands allt frá miðöldum. En úr fortíðinni yfir í framtíðina viljum að færa okkur yfir í vísindaskaldskapin og segja frá pólska rithöfundunum Stanisław Lem.

0: Stanisław Lem er líklega langfrægasti höfundur Póllands í flokki vísindaskáldskapar og furðusagna. Hann fættist árið 1921 og lifði til 2006 fættur í Lviv sem tilheyrði á sínum tíma Póllandi en er nú í vestasta hluta Úkraínu. Fjölskylda Lems eins og flestir í Póllandi máttu þola hörmungar seinni heimstyrjaldar. Fyrst hernám Sovjetríkjana, síðan Þýskalands nasismans og aftur Sovjet. Þegar Austur-Pólland varð hluti af Úkraínu þurfti Lem og fjölskylda ásamt öðrum að færa sig set og fluttu þá til Kraká þar sem Lem lagði stund á lyfjafræði í háskóla og bjó þar lengst af. Það fyrsta sem hann skrifaði takmarkaðist mjög við ofríki og ritskoðun stalinismans en eftir árið 1956 fóru hlutirnir að þiðna örlítið og átti hann aðeins auðveldara með að birta verk sín. Eftir Stanisław Lem liggur mikið af vísindaskáldskap fyrst og fremst en líka ritgerðir til dæmis heimspeki. Þekktustu verk hans eru Siberiata sem smásagnasafn sem hann skrifaði undir lok ferilsins og Solaris sem tvisvar hefur verið kvikmynduð 1972 kom mynd í leikstjórn Andrei Tarkovski og 2002 var gerð Hollywood útfærsla í leikstjórn Steven Soderbergh. Þetta eru þær bækur sem ég hef að lesið að minnstakosti og mæli ég sterklega með þeim. Þetta er ótrúlega fjölbreytt verk sem teygja sig yfir allt sci-fi rófið, ef svo má segja. Allt frá hinu svokallega harða sci-fi yfir í hið mjúka. En alltaf eru undirleikjandi flóknar heimspekilegar spurningar siðferði, tilvist, trú, mörk mannlegrar skynsemi og hvað tækni getur og hvaða áhrif hún hefur á okkur mennina sem búa hana til, maður gegn vél, sem sé allt sem góður vísindaskáldskapur þarf að búa yfir. Í Víðsjá árið 2021 var fjallað Stanisław Lem þegar haldin var kvikmyndahátíð á 100 ára afmæli Lems. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir talaði við Anastasiu Glogowska og Mariu Krasnodebska frá sendiráði Póllands á Íslandi rithöfundinn. Við skulum heyra smá brot.
1: Stanisław Lem var pólskur ritari. Hann var mest þekktur fyrir að skrifa vísindaskáldskap en hann var líka heimspekingur, hugsur og skrifaði líka ritgerðir. Hann hafði áhuga á spurningum svona mannlegt eðli og afleiðinga tækniþróunar, geimkönnun og framtíða mannkyns. Mm. Hann sem sagt fættist í Lviv sem borg í dag hún staðsett í Úkraínu en á þeim tíma sem hann fættist þá var þetta borg í öðru pólska lífveldinu og þetta var sem sagt ein af mikilvægsta staður pólska menningalífs. Mm-hmm. Hann Stanisław var sonur læknis sem vissulega hafði áhrif á áhuga hans í vísindum og náttúruvísindum og svona en síðan lærði hann líka sjálfur læknisfræði samt var hann mjög hrifin af bókmenntum.
2: Maður spyr kannski svona hvaða þýðingu verk hans hafa í dag?
1: Já, hann sem sagt í vísinda skáldsögum hans, hann lýsti sem sagt fyrirbærum og uppfinningum sem hafa orðið fyrir veruleika í dag. Það má segja í rauninni hann hafði spáð frábærlega fyrir framtíðinni.
2: Hér rétt að koma aðeins betur inn á þær framtíðarspár sem Stanisław Lem hafði rétt fyrir sér framtíðina sem við lifum í núna. Hann spáði meðal annars fyrir rafbækur, internetið, hljóðbækur, leitarvélar, snjallsíma og þrívítarprentun, tölvuleikin Sims og sýndarveruleika. Í einni skáldsögu sinni frá 1961 lýsti Lem fyrirbæri sem minnir margt á lestölfur eða kindul okkar tíma en í bók Lems kallast þetta fyrirbæri Opton. Þar segir frá því þegar söguhetjan fer í bókabúð en þar er engar bækur að finna. Bækurnar voru eins konar kristallar sem var búið að hlaða efni inn á. Hægt var að lesa þær með hjálp Opton sem líktist bók en það var aðeins ein blaðsíða á milli spjaldana. Með snertingu birtist svo næsta blaðsíða. Og Lem spáði líka fyrir tilkomu internetsins, en í bókinni Dialogs frá 1957 bregður hann upp myndum af upplýsingavélum, minnisböngum og veltir fyrir sér möguleikanum á plánetu tölvuneti. En Lem lést árið 2006 og lifði því það að sjá internetið verða veruleika og haft eftir ótreystum heimildum að við það tilefni hafa hann sagt að áður en hann notaði internetið hafa hann ekki haft hugmyndum að það væri svona margir hálfvitar í heiminum.
3: Pozor, seti, paluba, pozor, leiti, človek, pozor.
2: Í annari bók frá 1955 að finna lýsingu sem hljómar næstum því eins og upp úr pistli sem skrifaður hefur verið á þessu ári. Þar sem Lem lýsir fyrirbæri sem kemst fyrir í vasa sem hægt að nota til að kalla fram hvaða efni sem á augabragði og það birtist á litlum sjónvarpskjá. Í sögulems notar fólk þetta tæki oft á dag umhugsunarlaust en eftirfarandi lína úr bókans á einkar velvið árið 2021. Við notum það í dag án þess að einu sinni hugsa afkastagetu og mátt þessa stóra ósýnilega nets sem umlykur hnöttinn.
0: Brot úr Víðsjá árið 2021 þar sem fjallað var pólska rithöfundin Stanisław Lem og ég fór sjálfur á fund við Pavel Bartosek sem þingmaður en á milli þingstarfa nefndar funda og skýrslulesturs er auðvitað nauðsynlegt að kjarna sig og ræða bókmyndir og helst vísindaskáldskap. Pavel hefur lengi haft áhuga á verkum Stanisław Lem og í spjalli okkar byrjaði hann á byrjun þegar áhugin á verkum Lems kviknaði.
4: Já, hann byrjar aðeins bara í menntaskóla. Ég á frænda sem hérna mikið lesin, pólskur frændi sem nokkrum árum eldri og hann rauninni svona segir mér að þetta séu bækur sem þess verði að lesa og ég var þá þetta að tengja við einhverjar hérna rætur sem maður hefur sem eru pólskur eldri og gat lesa bækarnar á pólsku. Þannig að ég byrja að lesa Lem svona einhvern tímann, það svona 16-17 ára og fyrsta bóki sem ég les heitir hérna Já, snúðu heim frá stjörnum eða hérna Pofrútskvíast eða hún þýtt sem í Return for the Stars sem fjallar hóp geimfara sem snúa tilbaka eftir 150 plus ára geimferð sem var bara 10 ári í þeirra lífi og takast á við rauninni plánetu sem er orðin og jörðina sem er orðin allt öðruvísi og í rauninni algjörlega sama þessar geimferðapælingar. Þeir held að myndu koma fram tilbaka sem einhver hetjur en fólk tekur ágætla á móti þeim en í rauninni ekkit að lyfta þeim eitthvað stalli að manginn bara farið að gera eitthvað annað. Þannig að, og það svona kannski með, held ég veit ekki með fyrstu skálsöfum hans heldur endur ekki en hún einhver starna fyrir miðju en mér fannst það mjög skemmtilega bók og það gerði það verkum ég fór að lesa talsett meira eftir Stanisław Lem.
5: Og það eru fjöldin allra bókum sem hann skrifaði en hann kannski svona hann náði einhvern veginn ekki inn sko í enskumælandi heiminn til Vesturlanda því kannski einhvern veginn út af bara kaldastríðinu og svona einhvern veginn einhver menningapólitík hérna en hann er ótrúlega víða og víða lesin og þýttur og
4: já. Ég held að hann hafi nú sjálfur, ég held að hann hafi ekkit endurlega verið mjög heppin með þýðendur einhvern veginn, yfir á ensku og hérna, það eru alveg, ég las einhvern tímann bók sem hérna, framtíðafræðinga ráðstefnuna sem er svona skemmtir og létt bók sem er gert grínað framtíðafræði og hún var, ég las hann á ensku, hún var þar þýtti yfir í sænsku með einhverju millistoppi og höfundur þýðandinn byrjaði á löngu formál að beðast afsökun og hafa raunin tekið þátt í þessu hérna, verki, en var þetta príðilega hérna, gert á ensku þá, sko, en ég held hann hafi einhvern veginn ekki orðið nóg heppin með þýðingar að vera ensku og líka ekki náð því að verða kvikmyndaður fyrst svona að mjög árangursríkan hátt. Solaris kvikmyndin alltaf rússneska er mjög fræg, hún hefur verið endurgerð á ensku sem hefnast kannski ekkit frábærlega og þannig að það hefur ólíkt kannski Philip K. Dick það hefur ekki orðið svona end sem komið er gríðarlega vinsælt að gera kvikmyndir og þætti eftir bókum eftir hann, en kannski er bara sóknarfæri þar.
5: Já. Veistu eitthvað, hvað það er sem heillaði þig og svona, ertu mjög lesin í vísindaskáldskap?
4: Ég ágætlega, þetta er samt sá vísindaskáldskap sem ég lesi sem mest og það sem mig heitar alltaf við vísindaskáldskap er í raunin það þegar fólk nýtir umhverfið til þess að spurja álitna siðferðilega spurninga. Það finnst ekki bara að væri gaman að geta ferðast hraðar heldur en hvaða afleiðingar myndi það hafa, hvaða afleiðingar hefur það ef að, hérna, ef að við kynnumst öðrum verum sem eru ekki mannlegar en eru samt hugsandi, hvaða afleiðingar hefur það ef að við náum sambandi við geimveru, hvaða afleiðingar hefur það ef að þú ferð út í geim og kemur heim 10 árum síðar í þínu lífi en allir sem þú þekkir eru látnir og þú kemur inn í samfélag sem er öðruvísi, hvaða afleiðingar hefur það ef við höfum hérna, tölvur sem geta hugsað og jafnvel hernd eftir látnu fólki þannig að þú ert að chatta við eitthvað á Facebook sem er látin en haga sér nákvæmlega á sama hátt og einstaklingur sem þú lifðir og þekktir. Þetta finnst mér að vera það sem vísina skal svona áagang út af, að ögra okkur með því að taka okkur út úr heiminum sem við erum í dag til þess að geta svarað spurningum sem við þurfum ekki að takast á við í dag en gætum þurft að gera í framtíðinni.
5: Einmitt, en líka oft endurspeglar þetta samtíman og hvernig með því að tala eitthvað sem er eitthvað allt annað, eitthvað út í, lengst út í geimnum og þess vegna finnst mér sko, ég hef nú bara lesið 2 bækur eftir hann, en hann getur bæði verið þetta sem er kallað hard sci-fi alveg svona hrein bara vísindi og tækni og svona alveg farið onni í smáatriðin, en hann getur líka farið alveg þver öfugt í soft og pælt í svona siðferðilegum hugmyndum, heimspeki, trú. Hann hefur einhvern veginn þetta breiða spektrum sko.
4: Já, algjörlega, hans bækur ná alla leið frá því að vera svona hefbundin sko draugaskips hérna, einhvern veginn saga það sem einhver persóna kemur einhvern staði sem allt er spooky og skrítið yfir í svona landakönnunar og svo er hann með margar bækur sem eru bara svona léttar smásögur jafnvel í einhverjum svona hálfpartinn barokkstíl það sem eru prinsar og prinsessur og drottningar og álfar nema allt einhvern veginn gerir stundum geimnum og með smá tækni og það, og jafnvel sko það léttmeti er stundum oft spyr mjög áleitna spurninga í svona tækni siðferðislegu tilliti og ég get farið yfir nokkrar, sko það eru nokkrar smásögur eftir hann sem þóttu kannski algjörlega absúrt þegar að koma út til aðeins eins og fyrsta smásagan í bókinni sem þú komst með hingað sem heitir hérna Vélina Strúls sem fjallar ljóðagerðar vél. Það er að segja vél sem hérna var beðið það sem gast sagt er ég ætla að fá hérna sonnettu það sem öll orð byrja á enn og fjallar um eðlisfræði og svo bara byrjar vélina að spýta út úr sér einhver ljóði sem fyttar þessu og þetta þótti náttúrulega algjörlega þetta þótti vísindaskáldskapur á sínum tíma en miklu meiri vísindaskáldskapur heldur það að við getum farið með eldflaug til Mars. Fólk var alveg fara að sjá það fyrir sér en fólk var kannski ekki að sjá fyrir sér sko, meina tölvur á sínum tíma sko, kunna valla að hérna, byrta mynd á skjá hvað þá að geta átt í einhverjum mannlegum samskiptum við fólk. En þetta í dag er ekki lengur vísindaskáldskap, þetta er bara tækni, maður getur beðið, sjálft getur við tegum að skrifa hæku sem fjallar skammta eðlisfræði með smá innuendo þema og hún bara gerir það, vélin bara gerir það og þarna náttúrulega var stanslega 80 árum undan sinni samtíðum að sjá það fyrir sér.
5: Og fleira í þessari Cyperiat bók er svona í þessum dúr, það eru þarna svona, hann er að prófa sig áfram helskan hugmyndir og tækni sem að er á þessum tíma gjörsanlega framandi, en setur það í samhengi við einhvers konar svona eitthvað svona léns samfélag, þar einhvern veginn tvinnar hann saman 2 mjög ólíka heima og það er kannski þetta sem ég hérna nefndi, þetta með fjölbreytileikan og hvernig sko tæknin fer alltaf einhvern veginn áfram og á að fara með okkur sko, á að vera hérna progressive og við förum áfram en við þurfum alltaf að stoppa á leiðinni og ná andanum og einhvern veginn átta okkur á því sko, hver við erum. Við þurfum alltaf að spegla okkur einhvern veginn og það er oft pointið í sögunum hans.
4: Það er það, en það var hann kannski sko undir lokin eftir því sem á leið þá hafði hann nú meira gaman að skrifa bara hreint og beint vísinda siðferði en það eru nokkrar, ég man það var smásaga sem ég kannski fyrir nú ekki nefna á nafn hér til að spoila ekki sem satt, svona á einn hátt endar á því að það satt, með koma staði að ákveði segju þá bara með einföldum spjallvélmenni sem fólk held væri bara endurtaka enduróma textar líðist tíma reynist vera sem sagt alvöru svona persóna sem getur brugðist við og svarað og þegar ég las þá tilteknu smásögu sem kemur fyrir einu smásagnasafnans 20 ekki ára þá svona hendi ég bókinni frá mér í lokin bara algjörlega gáttaður af því að þetta var svo mikið plottfix tvist sko. Í dag ímynda mér að þetta verði ekki lengur, fólk er ekki dendilega fólk mun bara lesa þessar bók eftir 20 ára og velta fyrir sig, já auðvitað ég hef séð þetta fyrir mér að þetta spjallvélmenni sé bara gáfað og geti brugðist við spurningum, en þarna skrifa 1961 að henda þessu fram var algjörlega eitthvað sem ég held að mjög fáir höfðu hérna, hugmynd sem einhver mjög fáir hefði sett fram áður rauninni spjallvélmenni sem er ekki bara að endróma eitthvað texta heldur getur brugðist við aðstæðum og hérna, og í þessu tilfellu mjög dramatískar hátt hérna, stíðin í þér.

0: svona vísinda siðferði er kannski svolítið sterkur þráður í hans langþekktustu bók sem er Solaris, sem þú nefndir hérna myndin eftir Andrei Tarkovsky og síðan þessi Hollywood endurgerð á þeirri mynd með George Clooney í aðalhlutverki. Sú bók er kannski svona rammar svolítið vel inn líka bara hans svona stíl og hans pælingar. Er það ekki langt besta bókinas?
1: Ég held að hann hafi nú sjálfur verið tiltölulega ánægður með hana. Honum fannst svona hann var oft mjög krítiskur á einn verk og hérna fannst sumt bara væmið og eldast illa. Ég held að honum hafi fundist hann sjálfur hafa náð svona og margir segja það, svona bestum balansmilli já, og reyna ákveðnar ég bara segja bara rómantíkur, þarna er einhver samskipti kynjana, frásagnar gæðana og síðan siðferðilegu spurningarna sem eru setta fram. Mér finnst mjög oft smásögurnar jafnvel örlítið betri heldur en skáldsögurnar, vegna þess að sumar pælingarnir sem hann setur fram ná ekki alveg við að sko, hérna, bera upp heila skáldsögu. En í þessu tilfelli þá finnst mér að gera það, og þessi náttúrulega pæling sem fram sem er pæling um einhvers konar endurholdgun, ég getum sagt það svo, hún náttúrulega hefur líka mætt verið endurgerð sko, Baltasar Kormáki í raunin í Kötlu sem er byggð á kvikmynd eftir Tarkovsky sem er þetta síðan byggð á þessari sögu sko. Þannig að ég man reyndar þegar ég mitt byrja að horfa á Kötlu fyrir nokkru að eftir tvo þætti þá ég sagði ég kannast þetta sögu, þetta er Solaris, en já, ég man nú eftir lestir, eftir mér þótti þetta mjög góð bók þegar ég las hann á sínum tíma og þykir hann.
0: Og hún er líka um þetta að sko horfa svolítið í speilin, þannig er stór pláneta sem heitir Solaris og hún er einhvern veginn umlökin, já, bara einni risastóri gemveru, ef að svo mætti segja, einhvers konar vitund sem þeir eru að rannsaka, sko.
1: Já, ef við kannski förum bara án þess að fara í spoilern, heldur bara kannski plott tvistið, þá er það alltaf að kemur mjög flott fram og að í söguna þetta er satt pláneta sem sko fólk hafði komið auga á í kringum stóra stjörnu og útreikningar bentu til að hún myndi hrynja inn í stjörnuna eftir einhvern ákveðin tíma, og síðan þegar maður skoðan aftur þá komist hún að því að spórbötera hefði breyst sem hafði ekki átt sér mjög auðveldar sko útskýringar út frá eðlisvæðilegum sjónarmiðum, en ástand bara var það að það var hana eins og sagði, það er vera í kringum sem er plánarnir öll sem bara hafði forma sem þeim hætti að geta komist hjá því að þá hrynja inn í stjörnun, og þannig komast menna þessu, og síðan eru svona auðvitað einhverjar brekstun við áreiti mannana á staðnum, en þau samskiptu alltaf mjög erfið og flókina, því að við tölum ekki sama tungumálið og erum ekki sinni sko á einhvern veginn sama leveli. Þannig að þarna er auðvitað spurning sko hvernig þú á endanum kannski getur ekkert beint átt samskipti, heldur þetta alltaf bara speglað sjálfan þig inn í einhverju fyrirbæri. Og það má alveg spurja sig í dag þegar við erum að sko tala við gervigreindina í þessum forritum. Vistu, erum við að tala við gervigreindina eða erum við, því að maður fer alltaf bara að spurja um sjálfan sig sko. Maður fer að spurja um samfélag mannana og þannig að jafnvel eða þessi tæki, þessar verur, þessi agendar sem gervigreindin er verða orðin miklu þróaður flóknar heldur en við í reikningetu, munum við einhvern tímann geta rauninni haft samskiptið við þær á þeirra fórsendum? Munum við ekki alltaf bara spurjum eitthvað sem varðar okkur og þær munum svara á tala niður okkar á okkamáli?
0: Kannski líka bara vegna þess að við svona, að þessi bók er líka mjög svona á sálfræðilegu plani, þetta er náttúrulega bók sem fjallar um sálfræðing sem kemur um borði í geimfar sem er á sporbaug, hann Solaris og hann svona er að rannsaka þetta allt saman, en þetta er líka með þessi spegil við okkur, við höldum kannski að við séum að rannsaka eitthvað annað, en við erum kannski bara að rannsaka okkur sjálf, af því að við erum alltaf einhvern veginn að þvælast fyrir öllu þessu tækni brölti, okkar hugmyndir og okkar siðferði.
1: Já, ég kannski get litlu við það bætt. þetta er menna bókin er kannski þannig að maður sko getur ekki mikið talað með að gefa upp ákveðin plottvist sem eru í henni, sem þetta koma fyrir í Kötlu, líka fyrir þau sem hafa séð þá þætti, en það er svona það eru gaman það koma moment þegar mann einmitt svona hann ögrar þér bara hvaða, hvernig myndir þú bregðast við í þessum aðstæðum og eins og menn það kemur fyrir menn það er hérna ef að ef að segjum bara ef einhver svona vél getur endurlifgað látinn einstakling sem hefur fallið frá og því að þykir væntum því að það er neikliti það sem bóki fjallar hvað gerur? Ertu hérna fyrst munum við segja bara þetta er rangt og við erum að breyta einhverju í reglu heimsins sem við viljum ekki eða við vitum þetta feik eða munum við bara segja heyrðu þetta er bara geggjað. Ég bara gagnvart sjálfum mér auðvitað dreymum ekkert annað heldur en að þessi einstaklingur sem falli frá komi aftur inn í mitt líf og ég ætla ekkert að láta þetta vera eitthvað flókið. Ég ætla bara láta njóta þess og hérna og setja allar siðferðilegu spurningarnar bak til hliðar sko. Og hérna og þetta er eitthvað sem var líka kannski ágjör vísindaskáldskapur einu sinni en ekkert algjörlega útilokað. Það sé eru spurningar sem við gætum þurft að takast við sjálf og það er ég segi það þarna sem ég veist lembur að hvað bestur.
0: Bara rétt í lokin af því ég er svona nýlega búin að lesa Solaris og hún svona hafði svona eins og ég talaði hún er svona mjög marglaga og spyr alls konar spurninga og fer með mann í mjög heimspekilegar áttir og eitt er náttúrulega þetta með sko svona takmörk skynseminar hvernig við sko tæknin er eins og ég staði að hann að hún og að fara með okkur áfram en síðan er alltaf eitthvað mannlegt sem að svona stoppar okkur og það er kannski á hverjum einsta tíma og við erum mjög mikið að velta fyrir okkur núna þessir stóru tæknirísar og hvar þeir standa siðferðilega og hvert þeir ætla með okkur einhvern veginn. Við stöndum alltaf frammi fyrir þessu tækni og maður og það er kannski svona loka pælinginu eða ekki í öllu þessu.
1: Jú, við gerum það. Það reyndar er þetta á kannski þegar þessar margur skrifa þá er stundum tækni en stundum er einhverjar hérna, aðra verur sem við tökum stáfið en hérna og það er eitt í þessu og ég veit rauninni ekki alveg hvernig ég á svara sér spurningu þinni ég veit í hvernig lemmundu bregðast við því sem er í dag hann myndi örgulega vera krítiskur en samt svona koma með einhverja vinkla á þetta annað sem ég finnst ég með langar að segja mér sem minnst kannski eitt líka skemmtast í verkum að hann hefur í alla við bókur sínum en skemmtilega tendens sem er frábær frásagnarhæfni að dömpa manni bara beint inn í aðstæður aðeins og útskýra hverju þeir eru og það finnst mér hérna, vera stíl sem ég kann afskapla vel við þegar það er bara byrjað á persónum samtölum það er bara kött á bara einhvern stað og þú þarft að átta þig á hvað er stattur án þess að það sé gefin alltaf mikil bakgrunn og hérna, þetta finnst mér algjörlega frábær hérna, frásagnarhefð hérna, sem ég kann mjög vel að meta.
0: Ég hef svolítið sagt það í þessum þáttum mínum um pólskar bókmyndir að það þarf að stoppa í svolítið þýðingagöt í pólskri bókmyndasögu og vantar samtíma höfunda, ég hef svona verið svolítið að kvart undan þýðingaleysi er ekki löngu komin tími á íslenska þýðingu á LEM, ef það er hægt?
1: Jú, það er löngu komin tími ég hérna, held nú að þegar ég hafi verið í hvað hérna, hvað hrifnastur hérna, eitthvað tíma en tvítugt þá hafði ég öruglega sendið inn hálfa þess að byrja að setja fram hálfa blaðsíð af tilhverjum mynd þess að þýða einhverja hérna, bækur hann er, það er öruglega misauðveld sko. Sumar eins og Solaris eru mjög held ég liggja mjög vel við þýðingum aðrar eru alltaf að reyna meira á orðarleiki og eitthvað sprell og grín sem er kannski erfiðara en ég held auðvitað í dag þetta bara með tækninni sem við erum komin með þá er orðið miklu auðveldara að henda hlutum yfir á hérna, önnum tungumál þannig að ég þætti sko ekkert hérna, meira við hæfi með þennan höfund ef að fyrstu þýðingarnar yfir á íslensku eftir hann yrðu gerðar með hjálp gervigreindar það væri mjög fitting mjög við hæfi, svo við segjum þá fallar í íslensku
0: Heyrðu, takk fyrir þetta, Pál Bartósek. Takk fyrir spjallið.
1: Takk sömuleiðis.

Þessi tónlist sem við heyrum er eftir Ben Frost og Daniel Bjarnason frá 2011, innblásinn af Solaris, kvikmynd Andrei Tarkovski, en sú mynd frá 1972 er önnur tveggja kvikmynda sem byggðar eru á samnefndri skáldsögu Stanislav Lem. Það var Pavel Bartosek sem sagði okkur frá þessum stórkostlega höfundi, sem þarf meira sviðsljós, ekki bara meðal aðdáenda vísindaskáldskapar. En vill maður ljúka þessum þætti svona, þetta var þriðji og síðasti þátturinn í bili að minnsta kosti pólskar bókmenntir, það verður eflaust meira þær síðar. Gestir þáttarins í dag voru Pavel Bartosek og Mariola Alicia Fiema. Þessi þáttur snýr aftur á Rás 1 eftir viku með meiri bókmenntir í farteskinu, en þangað til er allt eldra efni til að mynda fyrri pólsku þættirnir tveir í spilara Rúf og öðru hlaðvarpi. Netfang þáttarins er bara bækur hjá ruv.is og það er að fylgjast með mér á Goodreads. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið þið sæl.

Hér lauk þriðja og síðasta þætti Jóhannesar Ólafssonar pólskar bókmenntir. Viðmælendur hans voru Mariola Alicia Fiema og Pavel Bartosek.

Teresa Gili Skara söng lagið Zwota Rybka eða Gullfiskur. Þetta lag polska tónskáldsins Stanisławs Moniuszko við ljóð Jans Zachariasiewicz. Kristján Ivaldi lék með á piano. Nú ferðinni heitið til Jazzlands.

heilir og sælir hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Það var tónlist frá Austurríki sem hljómaði fyrst hjá okkur í þetta sinn. Örlítil sending frá góðkunningi að Djasslandsins Andreasi Felber hjá Austurrísku útvarpinu, einum. Það góður hópur víða aður á Evrópu sem skiptist á nokkrum lögum frá sínum heimalöndum svo að hlustendur fái hugmyndum hvað hljómar í djasslöndum Evrópu. Þetta gerum við sama leiti og haldið upp á alþjóðlegan dag djasstónlistarinnar 30. apríl ár hvert. Fulltrúi okkar þetta árið Ásgeir Ásgeirsson sem gleður íbúa í meginlands Evrópu með tónlistasinni fínu plötu Crossing Borders. Austuríska hljómsveitin sem hóf leik í þessum þætti heitir Shake Stew og septet bassaleikarans Lukasar Kranzelbændir sem býr í Vínarborg en frá Karinthíu, syðsta og strjálbílasta hluta Austuríkis. Hann drífur þetta band áfram með dykkri aðstoð annars bassaleikara, Olivers Potrats og trommarana Herbert Pirker og Nikolaus Dolp. Gestur í fyrsta laginu var gítarleikarin J.J. Whitfield. Blásararnir eru þrýr, við heyrðum í tenorsaxofónleikaranum Jóhannesi Slægirmakker hér á undan í laginu Tristan Djang og nú tekur við altoleikarinn Yvonne Muriel, auk trompetleikarans Mario Rome. Lagið Ascendance.

Hljómsveitin Shake Stu á skipti markaði Evrópu Jazzins að þessu sinni. Andreas Feldberg hjá austuríska útarpinu vakti athygli okkar kollega hans á þessari hljómsveit bassaleikara hans Lukasar Kranzelbender sem hefur verið vinsæl á tónlistarháttíðum Evrópu síðan hún var valin alþjóðleg hljómsveit ársins á þýsku jazzverlununum árið 2021 og austurísku Amadeus tónlistarverlununum árið 2023 í flokki jazz, blues og heimstónlistar. Vel spilandi og kraftmikil sveit hér á ferðinni, Shake Stu. Nú síðast heyrðum við Searching, lag sem eins og hinn tvö eru eftir hljómsveitarstjóran Lukas Kranzelbender. Og þá förum við næst í stórsveitarleiðangur til Búlgaríu. Stórsveit útvarsins þar hefur starfað síðan 1960 og byrjar á lagi eftir trommaran og tónsmiðin Alexander Ivanov, Space Game.

Búlgarski tónsmiðurinn og hljómsveitarstjórinn Antoni Doncek stjórnandi stórsveit búlgarska útvarpsins í þessari sendingu frá Maju Rajkovu frá búlgarska útvarpinu. Við heyrðum Space Games eftir Alexander Ivanov. Í Búlgaríu þykir ennþá talsvert hagræði í því að reka svona hljómsveit og hún hefur starfað síðan 1960 við öll möguleg tækifæri tónlistar í djassi og þjóðlegri tónlist rétt eins og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Næsta lag eftir Vladislav Mítsjef sem liðtækur á málblástur sljóðfæri allskunnar og leggur aðaláherslu á básúnu, bassa, trompet og flugulhorn. Hann eins og tengiliður á milli trompet og básúnu deildar stórsveitar búlgarska útvarpsins og leggur til lag sem hann kallar Funky Colors.

Antoni Donchev stjórnaði stórsveit búlgarska útarsins í stuttu prógrami sem Maja Rajkova frá útarpinu í Sofíu sendi okkur. Nú síðast hljómaði Don't Look Down, lag eftir básúnuleikaran Nedel Tjóninov sem fættur í Búlgaríu en starfar í dag mest á Hollandi. Og síðust í þessari þrennu Evrópujazzins Nicole Bokova frá Tékklandi. Hún fætt í upphafi 10. áratugarins og fer auðveldlega á milli tónlistartegunda í sínum tónsmiðum eins og hennar kynnslóð tamt. Hún hefur samið alls konar músík fyrir fjölbreytta samsetningu hljóðfara og spilar í bland eigin tónlist og sígildar dagskrára á píanóið. Við heyrum hennar tónlist að þessu sinni og byrjum á því að fylgjast með tveimur fjöðrum falla til jarðar, eina af annari. Með henni leika Martin Kocian á kontrabassa og Mikael Virtskon á trommur. Þetta Nicole Bokova og fjöður nummer 2.

píanoleikarinn Nicole Bokova frá Tékklandi í hlutverki jazz sendiherrans í jazzlandinu. Það var tekniska útvarpið sem sendi okkur þetta sýnishorn af tónlist hennar og tríósins með Martin Kutsian á kontrabassa og Mikael Fjertskon á trommur. Nicole Bokova þykir búa yfir sterkri tilfinningu fyrir formi og hæfileika til að setja saman tónlist sem í senn nútímaleg og tímalaus. Við ljúkum djasslandinu að þessu sinni á lagi hennar Corner of the Room og hvetjum hlustendur í leiðinni til að hlusta eftir Evrópu djassinum. Takk fyrir að hlusta.

Pétur Grétarsson var fararstjóri hlustenda í Djasslandi. Hann kynnti tónlist frá Austurríki, Búlgaríu og Tékklandi.

0: Við heyrðum fyrsta þátt úr flautusónötu í E-dúr B2W 1035 eftir Johann Sebastian Bach. Kristján Tryggvi Martinsson útsetti verkið fyrir píanó og flutti það.
1: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚV. Nánar upplýsingar á rúv.is/kosningar. Að vaxa í trú, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja, þinn staður. Hlaðborðslausni fyrir stór eldhús og veislusali, Bakó, verslunartækni, Draghálsi 22. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstuðum klöpp við vegmúla. Síðustu forðu til að koma verki á næsta perlu uppboð er 4. mæ, fold uppboðshús og uppboð.is.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Flokku fólksins. Það fari ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokku fólksins.
4: Já, góðan daginn. Nú stefnir hann í 63 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Farið að bera á uppsögnum hjá pípulagningamannum og nemar eiga í erfiðleikum með að komast á samning. Samdráttur á byggingamarkaði veldur áhyggjum. Tveir þingmenn republikana gagnrýna áform bandaríkjastjórnar að kalla 5.000 hermenn heim frá Þýskalandi. Slíkt megi ekki ákveða einhliða. Í samningi nýsköpunarfyrirtækisins Köru Connect við Evrópusambandið tekið fyrir að notuð sé þjónusta frá Bandaríkjunum. Framkvæmdastjóri telur þetta til marks breytta heimsmynd. Fyrsta útförin í hartnær 70 ár var í Flatey á Skjálfanda leiðina helgi. Fyrir íbúar bera sterkar taugar til heimahagana. Meira en helmingur þeirra sem höfðu skráð sig í utanvegarhlaup í Vestmanneyjum í dag valdi þann kostað fresta þáttöku vegna ótryggra samgangna. Brautarmet var sett í kvennaflokki. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Böðvar Ingi Guðbjartsson, formaður félags pípulagningameistara, segir óveðurský hrannast upp í greininni sökum samdráttar á byggingamarkaði, þá sér í lagi nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því.
2: Það farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmönnum sem eru víðsvegar um landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það mikill samdráttur að verða.
1: Þá sé nýmæli að nemendur í pípulagningum eigi erfiðleikum með að komast á samning ef fram heldur sem horfir stefni í frost á byggingamarkaði. Stjórnvöld og sveitarfélög þurfi að bregðast við.
2: Menn hafa verið vanir að sjá marga mánuði fram í tíman, jafnvel ári svona vel mannað í verkum og þessar. En núna eru menn að sjá fram á það að hérna, þeir veit ekki hvernig sumari verður og það áhyggjuefni.
1: Sagði Böðvar Ingi Guðbjartsson og nánar fjallaði málið í kvöldfréttum sjónvarps. Formenn herrmálanefnda beggja bandarísku þingdeildana lýsa yfir áhyggjum af áformum bandaríkjastjórnar að kalla heim 5.000 hermenn frá Þýskalandi. Donald Trump bandaríkjaforseti hafði hótað þessu fyrr í vikunni vegna deilna við Friedrich Merz, Þýskalandskanslara, vegna afstöðu hans til stríðsins gegn Íran. Þingmennirnir eru úr röðum republikanaflokksins. Þeir segja í sameiginlegri yfirlýsingu að nauðsynlegt sé að bera undir bæði þingið og bandamenn bandaríkjanna breytingar á herstyrk landsins í Evrópu. Ákvörðunin gæti sent Pútín Rússlandsforseta röng skilaboð og dregið úr varnaðar áhrifum. Lögregla með viðbúnað við auðbrekku í Kópavogi. Þar stendur yfir samkoma á vegum Hells Angels. Lögregla fylgist með því sem framfer á samkomunni. Álíka viðbúnaður lögreglu var við hús Vítisengla í september. Þá sagði lögregla að fylgst væri með samtökunum þar sem þau stunduðu skipulagða brotastarfsemi. Þegar fréttastofu bar að garði í dag voru Vítisenglar að grilla pilsur og með gos og meðlæti á borðum fyrir framan félagshús sitt. Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Cara Connect hefur gert samning við Evrópusambandið að veita 30 stofnunum þess aðgangað stafrænu velferðartorgi næstu 4 árin. Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, framkvæmdastjóri Cara Connect, telur það merki breytta heimsmynd að ein krafan hafi verið að ekki mætti nota bandarískan hugbúnað.
3: Þeir bjóða út þessa þjónustu, svona velferðar þjónustu við starfsmenn, sálfræði þjónustu og næringafræðingur og fleira og við sem byrjum í þetta og þetta innifylur 30 stofnanir sem við þá búum til torg fyrir hvert og eitt. Fyrir ein stofnun fær sem sagt aðganga sínu eigin velferðartorgi, þar sem að verða sérfræðingar á mismunandi tungumálum og mismunandi sérfræði þjónustu og starfsmenni geta í trúnaði tengt sig við einhverja sem að geta hjálpa þeim.
4: Þorbjörg Helga segir þjónustuna ná til 30 misstóra skrifstofa innan ESB. Þeir eru staðsettar í 14 löndum og hafa 12.000 starfsmenn. Í samningnum voru gerða strangar kröfur öryggismál og gæði. Þekktur að vara sig við að nota kínveskan eða rússneskan hugbúnað, en í þessu tilviki bættust til að mynda bandaríkin við.
3: Þeir eru að taka algjörlega fyrir að við séum að nýta þjónustur í bandaríkjunum og jafnvel bara utan Evrópusambandsins. Þannig að við fyrstum að skipta út fjórum þjónustu aðilum sem að voru að gera litla hluti fyrir hugbúnaðin til að tryggja að uppfylla gæðakröfurna og öryggiskröfur Evrópusambandsins. Þannig að þetta er svolítið svona merki held ég svona breytta heimsmynd. Þú veist þetta gengur það langt að þjónustu aðili sem maður er að tala við einhvern í okkur má ekki vera staðsettur í Bretlandi sko. Þannig að þetta er mjög svona áhugaverð þróun.
1: Sagði Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fyrsta útförin í hartnær 70 ár fór fram í Flatey á Skjálfanda liðina helgi. Þrátt fyrir að byggð hafi lagst af í eyjunni fyrir 60 árum, bera fyrir íbúar hennar sterkar taugar til heimahagana.
5: Það var hún Emilía Sigurjónsdóttir, 98 ára, sem var lögð til hinstu hvílu í heimahaganum liðina helgi. Síðast var jarðað í Flateyjar kirkjugarði árið 1957. Hún var flutt ásamt aðstandendum og presti með eikarskipinu Silvíu frá Húsavík til Flateyjar.
6: Þetta er sem sagt var amma okkar, Emilía Sigurjónsdóttir, og var meðgörðum í Flateyj og hérna hún fættist og ólst upp í Flateyjar Skjálfanda. Hugurinn hennar var alltaf í eyjunni.
5: Segir Gunnar Hnefill Örlíksson, barnabarn Emilíu. Byggði í Flatey lagðist af árið 1967 en blómlegð byggði var í eyjunni fram á miðja síðustu öld. Þegar mest var byggu þar 120 manns. Emilía bjó í eyjunni frá fæðingu fram til 1944. Aðstandendur Emilíu fengu hugmyndina síðustu ferðinni en þeir lýsa henni sem fágaðri konu sem hafi alltaf verið til staðar fyrir sitt fólk og mikilli ævintýra mannesku.
6: Hvað með að bara færa ömmu heim og fyrir allt sem hún hefur gert fyrir mig og okkur að þetta var svona það síðasta sem mér fannst að við getum gefið henni.
5: Segir Gunnar og bætir við að á 98 ára afmæli ömmu sinnar í fyrra hafi hugur hennar enn verið í eyjunni.
6: Settist á rúmstokkin hjá henni og það skein svona sólagisli innum gluggan á henni og ég spurði henni ammæltu sofandi og þá snýr hún sér hægt við og sagði ég var í Flatey með pappa mín og þá var það sem að hann var að dreyma þarna og það voru bara svo mörg svona merki hversu sterk taugin var til eyjunar og þegar að koma það í kveðina þá bara fannst mér í raunin ekki annað hægt.
1: Sagði Gunnar Hnefill Örlygsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Skipuleggjandi Puffin Run í Vestmannaeyjum segir að óvissar samgöngur milli lands og eyja hafi reynst erfiðari viðureignar en COVID-faraldurinn á sínum tíma.
7: Utanvega hlaupið Puffin Run fór fram í Vestmannaeyjum í dag í níunda skipti. Ferð áætlanir margra fór úr skorðum þar sem ekki var hægt að sigla á milli landeyjahafnar og Vestmannaeyja. Löngu uppselt var í hlaupið og útlit fyrir með þáttöku. Niðurstaðan var þó svo að af 1800 hlaupurum sem höfðu skráð sig nýttu 1100 heimil til að flytja miða sinn yfir á næsta ár vegna aðstæðina. Magnús Bragason, aðstandandi hlaupsins, var þó ánægð með hvernig tókst til eftir óvissu síðustu daga og vikna fyrir hlaup.
8: Í dag voru 250 manns að vinna í hlaupið, 700 manns að taka þátt, þannig að 1000 manns áttu að vinna frábæran dag saman, þrátt fyrir þetta erfiðleikana sem aðstæðjaði. Ég ákaflega þakklátt vegna þeim sem tóku þátt á einn eða annan hátt.
7: The Puffin Run var fyrsta almenningshlaupið sem var haldið eftir að létt var á fyrstu samkomu takmörkunum vegna COVID-2020. Þá þurfti að huga ýmsu eins og núna.
8: Já, þetta mjög sambarilegt. Ég myndi segja þetta að þess erfiðara. Það var alltaf að koma lausn sem að svo dætt út, þannig að við vorum alltaf sett tilbaka í brænu.
7: Arnar Pétursson var fyrsti karl í mark á 1 klukkustund 15 mínútum og 11 sekundum. Andrea Kolbeinsdóttir kláraði hlaupið á 1 klukkustund 20 mínútum og 2 sekundum sem nýtt brautarmet í kvennaflokki.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Valskonur eru komnar 1-0 yfir í úrslita einvíinu Íslandsmeistratitilinn í handbolta eftir sigur á IBVF í dag 39-33. Staðan var jöfn þegar 6 mínútur voru eftir, en þá stungu Valskonur af, skoruðu 7 mörk gegn einu marki IBVF. Vinna þarf 3 leiki til að hampa titlinum og næsti leikur í Vestmannaeyjum á þriðju dag. Nú á Akureyri var fyrsti bæjarslagurinn í efstu deild karla í fótbolta í 24 ár þegar Þór tók á móti Káa. Leiknum nýlokið og það var Káa sem vann 1-0 eftir mark úr vítaspyrnu undir lok leiks. Og eftir rúma klukkustund hefst svo Reykjavíkurslagur að Hlíðarenda þegar Valur tekur á móti KR. En veðrið, fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun og stöku jél en bjartað mestu landið vestanvert, heldur kólnandi og hiti í kringum frostmark norðaustanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
9: Klukkan er farin að ganga 7 á laugardegi. Næst á dagskrá er í ljósi sögunars.

Komið sæl. Þann 1. maí er baráttudagur verkalýðsins haldinn hátíðlegur hér á Íslandi og víða heim. Sama hvað manni kann að finnast þann dag eða hvernig hátíðahöldunum háttað hér á Íslandi til dæmis, þá á dagurinn sér merkilega sögu sem rekja má meira en öld aftur í tíman. Eitt af fáum löndum sem ekki halda baráttudag verkalýðsins hátíðlegan 1. maí, að minnsta kosti ekki svona opinberlega, eru Bandaríkin. Bandaríkjamenn hafa sinn eigin opinbera verkalýðsdag, Labor Day, sem mætti ber upp á 1. mánudaginn í september. Það skýtur því kannski nokkuð skökku við að ástæða þess að 1. maí er einmitt 1. maí, er einmitt að finna í bandarískri sögu, í einni dramatískustu atburðarás í verkalýðssögu Bandaríkjanna. En í dag, meira en 130 árum síðar, veit enginn hver kastaði sprengjunni. Við vitum að 20 mínútur yfir 10 að kvöldi 4. maí 1886 lýsti gulur ljósglampi skyndilega upp nætur himinin yfir torgi nokkru í Chicago þar sem stóðu nokkur hundruð manns í rigningu. Andartaki síðar hvað við hár kvellur og þínast öskur, hróp og köll, ringulreið og svo skotríð og meiri öskur, hróp og köll. Sprengjan var úr dínamíti og þar að auki full af litlum málmbrotum sem skutust í allar áttir þegar hún sprakk og stungust inn í líkama þeirra sem stóðu á torginu. Brjóst, útlimi, andlit og augu. Einn lést samstundis við að fá sprengjubrotin í sig, sex létust síðar af sárum sínum. Skotríðin sem fylgdi sprengingunni dró svo enn fleiri til dauða. Bandarísku borgarastyrjöldinni lauk með sigri Norðurríkjana í maíbyrjun 1865. Leiðtogi þeirra, Abraham Lincoln forseti, gat þó lítið fagnað. Hann var ráðinn af dögum á síðustu dögum stríðsins, 15. apríl. Útför þessa mikla manns var sannarlega ekkert smáræði. Eftir athöfn í höfuðborginni í Washington var lík forsetans flutt til greftrunar í heimaborg hans Springfield í Illinois með sérstakri lest sem á tveimur vikum ferðaðist í gegnum sjö ríki og stoppaði á meira en 10 stöðum þar sem almenningur gat vottað Lincoln virðingu sína. Næst síðasti viðkomustaður Lincolns á hinsta ferðalagi sínu var Chicago, stærsta borg Illinois, 300 km frá Springfield. Líklest Lincolns kom til Chicago þann 1. maí 1865 og líkið var svo til sýnis fram á næsta dag. 50.000 Chicago-búar fylgdu forsetanum sáluga borgina. Meðal syrgjandi

uppgangur í Bandaríkjunum og var hann ekki síst sýnilegur í Chicago. Borgin varð fljótt ein helsta iðnaðarborg Bandaríkjana, ef ekki í heiminum. Versmiðjur spruttu upp eins og gorkúlur og óþrjótandi þörf virtist á vinnuafli. Borgin stækkaði ógnar hratt. Til Chicago streymdu tugþúsundir innflytjenda frá Evrópu, Þýskalandi, Englandi og Írlandi, Norðurlöndunum og víðar að. Allir í leitað atvinnu, peningum og bara betra lífi. Það var sannarlega nóg að vinnu og peningum. Verksmiðju eigendur, játbrautar, kóngar og aðrir stórlaxar Chicago grættu á tá og fingri, byggðu sér glæsilegar villur og stórhísi sem enn í dag setja svip á borgina og lifðu hátt eftir því. En hinn almenni verkamaður fekk ekki að njóta góðærisins í alveg sama mæli. Laun í versmiðunum voru lág og það þó að verkamenn innu flestir baki brotnu að jafnaði 6 daga vikunar að minnstakosti 10 tíma á dag. Nýir innflytjendur áttu erfitt með að skrapa saman nægilegu fé til að koma almennilega undir sig fótunum, eignast húsnæði og þurftu þessi stað að hokra á ömurlegum gistiheimilum og heimavistum. Var þetta frelsið sem Lincoln hafði lofað? Enska skáldið Rudyard Kipling heimsótti Chicago á leiðsynni heim til Bretlands frá Indlandi árið 1889. Hann lýsti iðnaðar og heimsborginni miklu á martraðarkendan hátt sem skítugu og menguðu helvíti þar sem siðlaus gróðahyggja réð öllu. Eftir að hafa séð Chicago, skrifaði hann í ferðalýsingu sína, á ég ekki til heitari ósk en að þurfa aldrei að fara þangað aftur. Loftið óhreint og borgina byggja siðleysingar. Víða heim á þessum tíma og ofanverðri 19. öld voru verkamenn að krefjast aukinna réttinda, betri vinnuaðstæðina, möguleika á að skapa sér mannsæmandi líf. Og reiksbúandi versmiðjur Chicago, blóðidrifin sláturhús og játbrautir, urðu að einu mesta suðu potti verkalýðsbaráttunar í gervöllum Bandaríkjunum. Eitt að helsta sem verkalýðsbaráttumenn Chicago borgar sem og víðar kröfðust var að stytta vinnudaginn. Ei lengur vildu þeir þurfa að strita myrkrana á milli, þeir vildu 8 tíma vinnudag. Skiptingin átti að vera vinna í 8 tíma og svo 8 tímar til að hvílast og 8 tímar til að gera það sem manni sýndist, var slagorðið, eins og í þessum baráttusöng sem var vinsæll meðal verkamanna í Chicago þessum tíma, en Pete Seeger syngur hér.

Í dag 8 tíma vinnudagurinn auðvitað svo gott sem sjálfsagt mál í það minnsta í huga okkar hér á Vesturlöndum og það vel. En á þessum tíma þótti þetta róttæk hugmynd og forkastanleg í hugum margra atvinnurekenda sem börðust gegn henni af kjafti og klóm. Og yfirleitt virtust yfirvöld og lögregla vera á bandi stórbokkana. Á ofanverðri 19. öld kom ítrekað til átaka milli verkalýðsbaráttu fólks og lögreglu í Chicago. Verkföll og mótmæli voru kveði niður með ofbeldi og baráttu fólk fangelsað. Og ekkert hlustað auðvitað á kröfur þeirra 8 tíma vinnudag. Það var bara þvaður í kommunískum blaðurskjóðum eins og einn eigandi húsgagnaversmiðu í Chicago mun hafa orðaða. Svipaða sögu var að segja í öðrum stórborgum Bandaríkjana. Baráttan gekk hvorki né rak, svo að loks ákvað allríkis samband bandarískra verkalýðsfélaga, Federation of Organized Trades and Labor Unions, að lýsa því einhliða yfir að 1. maí árið 1886 skildi 8 tíma vinnudagur bara víst taka gildi, sama hvað stjórnvöld og atvinnurekendur hefðu það að segja. Verkamennirnir myndu fá sitt fram með allsherjar verkfalli. 1. maí 1886 bar upp á laugardegi. Fólk var samt í vinnu. Gervöll Bandaríkin lögðu verkamenn niður störf á bilinu 300 til 500 þúsund manns. Í fjölda stórborga í New York, Detroit, Milwaukee voru haldnir mörg þúsund manna fjöldanfundir þar sem verkamenn kyrjuðu slagorð 8 tíma vinnudeginum til stuðnings. Lang flestir mótmæltu þó í Chicago, þessum miðpunkti bandarískrar

0: verkalýðsbaráttu. Á bilinu 30 til 40 þúsund verkamenn lögðu niður störf og enn fleiri mótmæltu á götum úti, á torgum við verksmiður og stórfyrirtæki. Hér komin tími til að nefna til sögunar nokkra af þeim mönnum sem leitu baráttu róttæks verkafólks í Chicago og letu hvað mest til sín taka á þessum mædögum 1886. Albert Parson, 38 ára þegar þessir atburðir gerast, var fættur í Alabama. Hann hafði barist fyrir Suðurríkin í borgarastyrjöldinni en fljótlega eftir stríð snúist alfarið gegn málstað sunnanmanna og þrælahaldara, ekki síst eftir að hann kynntist konu sinni Lucy González, síðar Lucy Parsons. Hún var ekki síður merkileg persóna en eiginmaðurinn, dökk á hörund af rómönskum eða afrískum ættum og öllum líkindum fætt sem þræll. Þó erfitt sé að segja til það þar sem lítið vitað með vissu fyrstu ár ævi hennar og líf hennar allt sveipað dulúð og góðsögnum, en það önnur saga. Allavega flúðu þau Parsons hjónin suðrið þar sem ekki var vel séð að hvítir menn giftust dökkleitum konum og settu stað í Chicago. Þar komust þau kynni við sósialista og verkalýðsbaráttumenn og urðu að endingu róttækari og snerust til anarkisma, stjórnleysis. Parsons hjónin urðu líka fljótt meðal fremsta baráttufólks Chicago borgar. Ágúst Spies var 31 þegar þessir atburðir gerast. Hann var fættur í Hesse í Þýskalandi og var rétt 16 ára gamall þegar hann ákvaða að sigla einn til Ameríku í vonum betra líf. Eins og svo margir landar hans sem sildu vestur á þessum tíma endaði hann í stórborginni Chicago þar sem hann lagði fyrir sig bólsturun. En lífið í Bandaríkjunum var ekki alveg eins ljúft og spísaði ímynda sér. Honum blöskraði fljótt aðstæður verkamanna í Chicago og ofríki yfirvalda við að bæla niður réttindabaráttu þeirra. Spies gekk í sósialíska verkamannaflokkin árið 1877 og var von bráðar komin í forustusveit róttæklinga í flokknum. Spies og félagar urðu raunar svo róttækir og byltingarsinnaðir að mörgum öðrum flokksmönnum blöskraði og 1883 klufuðir sig frá sósialistunum og stopnuðu anarkista samtökin Alþjóða verkamannabandalagið International Working People's Association. Svipaleiti stopnaði bólstrarinn svo dagblaðið Arbeiter Zeitung, verkamannablaðið, sem varð eitt helsta málgagn anarkista og róttæklinga í Chicago. Hann skrifaði á móðurmáli sínu þýsku því fjöldi þýskra verkamanna í Chicago var slíkur að stór hluti framvarðasveitar verkalýðsbaráttu fólks í borginni var þýskumælandi. Þrátt fyrir að Chicago logaði í verkvöllum og mótmælum 1. maí 1886 voru yfirvöld í borginni þó ekkert nær því að verða við óskum verkamanna 8 stunda vinnudag. Aðgerðirnar héldu því áfram, verkamennirnir gáfust ekki upp. Það var mótmælt 2. maí og það var mótmælt þann 3. 3. maí 1886 söfnuðust verkfallsmenn fyrir utan risavaxna kornskurðarvélaverksmiðju McCormick's. Það var fyrirtæki sem átti vel að merkja nokkrum árum síðar eftir að sameinast öðrum kornskurðarvélaframleiðanda og verða að risanum International Harvester Company hvers dráttarvélar nutu vinsælda á Íslandi árabil. En þarna hétt fyrirtæki sem sé en kornskurðarvélaversmiða McCormick's og þar höfðu stéttarfélagsbundnir starfsmenn verið í verkfalli síðan í febrúar, allt svo vikum saman. Kortskurðar vélaframleiðslan gekk einungis vegna þess að í versmiðinni störfuðu nú verkfallsbrjótar undir gæslu 400 lögreglumanna sem verðuðu þá gegn reiði samstarfsmanna sinna. Þann 3. maí 1886 ávarpaði þýski bólstrarinn og ritstjóri Arbeiter Zeitung, Ágúst Spies, mótmælendurnar fyrir utan kortskurðar vélaversmiðu McCormick's. Það var ekki fyrsti fjöldafundurinn sem hann ávarpaði þann daginn. Allan daginn og undanfarna daga hafði hann verið á ferð og flugi Chicago, leitt kröfugöngur og haldið ræður. Eins og hann hafði raunar gert vikum saman í aðdraganda verkfallsins 1. maí, auk þess að undirbúa næsta tölublað Arbeiter Zeitung sem auðvitað var helgað verkfallsaðgerðunum. Það var liðið á daginn, klukkan var farin að ganga 4 þegar Spies klifraði upp á kyrrstæðan járnbrautarvagn fyrir utan McCormick versmiðuna hóf upp röst sína. Hann ávarpaði mótmælendur nokkur hundru talsins á þýsku, hvatti þá til að missa ekki móðin og standa saman. Hann hafði talað í 20 mínútur þegar bjallan hringdi. Bjallan gaf til kynna að vakt væri að ljúka inni í versmiðunni. Mannfjöldin fyrir utan misti áhuga á máli spís. Það var pískrað og svo hrópað að nú væri von á þeim út. Hötuðu verkfallsbrjótunum. Fjöldin rauk af stað af versmiðu hliðinu eins og flóðbylgja, kannski til að ráðast á, ofsækja verkfallsbrjótana eða hrópa að þeim ókvæðisorð. En við hliðið byðu líka lögreglumenn, sem byðu ekki boðana heldur, tóku upp byssur sínar og skutu. Ágúst Spís fylgdist með því með hryllingi hvernig mótmælafundurinn breyttist í blóðbað. Að endingu lágu tveir verkamenn í valnum skotnir til bana af lögreglum. Baráttufólk Chicago borgar tók atburðunum við kornskurðarvéla versmiðu McCormick's ekki létt. Kvöldinu 3. maí vörðu anarkistar borgarinnar við að skipuleggja mótmælafund gegn ofbeldi lögreglu sem halda átti daginn eftir á Haymarket, torgi nokkru á horni Randolph-strætis og Des Plaines-stræti í miðborginni. Félagar Spís og samstarfsmenn hjá Arbeiterzeitung tóku til við að prenta auglýsingar til að vekja athygli á fyrirhugðum fundi. Þær voru bæði á þýsku og ensku og þær voru herskáar í orðalagi en það var fólk reitt.
1: Achtung, arbeita, athugið verkamenn, mikill fjöldafundur í kvöld klukkan 7:30, Haymarket við Randolfstræti. Góðir ræðumenn fordæma ódæðisverk lögreglunar, skotárásin á félag okkar í gærkvöldi, verkamenn, vopnbúist og fjölmennið. Rache, rache, hemd, verkamenn vopnist. Húsbóndar ykkar sendu blóðhundin á okkur, lögregluna. Þeir drápu 6 bræður ykkar við McCormick verksmiðuna í kvöld. Þeir drápu vesalingsmennina því þeir eins og þú höfðu hugrekkið til að óhlýðinast vilja yfirmanna sinna. Þeir drápu þá því þeir dyrðust að byggja að strita færri stundir. Þeir drápu þá til að sýna ykkur frjálsum bandarískum borgurum. Að þið verðu að sætt ykkur við allt það sem yfirmönnum ykkar þóknast, annars verðu þið drepnir. Ef þið eru karlmenn, ef þið eru synir feðra ykkar sem hafa útelt blóðu sínu til að frelsa ykkur, þá rísið upp og tortímið skrýmslinu hryllilega sem reynir að tortíma ykkur. Grípið til vopna.
0: Ágúst Spís leist ekki vel á þessar auglýsingar samstarfsmanna sinna á félaga. Hann var samfærður það að barátta verkalýðsins ætti að fara fram með eins friðsamlegum hætti og mögulegt væri. Hann var vissulega róttækur og vissi að svo gæti farið á endanum að verka menni dust til að grípa til vopna vegna ábeldisfullra aðgerða lögreglu og atvinnurekenda. En bíða ætti með slíkt í lengstu lög og allt vopnatal nú gæti fælt fólk frá málstaðanum hrætt það og orðið til þess að færri mættu á boðaðan fund á Haymarket torgi en ella. Spís, ritstjórinn, krafðist þess að gerðar yrðu nýjar auglýsingar án allra áeggjana að grípa til vopna, hvergi þetta minnast á vopn. Auglýsingasmiðirnir urðu við því. Nýjar auglýsingar voru prentaðar, samhljóða en án vopnaskaksins. En þá voru reyndar allnokkrar af herskáu auglýsingunum komnar í umferð á göturnar. Því fór fjarri að blóðsúthellingarnar við hlið kornskurðarvélaverksmiðjunnar hafi dregið máttinn úr baráttumönnum í Chicago. Daginn eftir, 4. maí, var andrúmsloftið í borginni rafmagnað. Baráttu andinn hafi borist víða. Afgreiðslu konur í verslunum og sómakærar saumakonur kröfðust nú 8 tíma vinnudags. Skólabörn hermdu eftir foreldrum sínum og mótmæltu fyrir utan kennslustofarnar vildu styttri skóladag og svo framvegis. En svo viss var Ágúst Spís að fundurinn á Haymarket torgi myndi ganga friðsamlega fyrir sig að þegar hann lagði af stað gangandi af heimili sínu tók hann ekki skambissuna sem hann var þó oftar en ekki með á sér. Ágúst Spís vissi ekki að lögregla hafði heyrt af fundinum á Haymarket torgi og hún hafði gríðarlega mikinn viðbúnað. Senda átti mörg hundruð lögreglumenn á staðinn. Og þeir yrðu sannarlega vopnaðir og óhræddir við að beita vopnum sínum. Fundurinn byrjaði upp úr 8. kvöldi. Þá höfðu allnokkrir safnast saman á Haymarket torginu. Heimildum ber að vísu ekki alveg saman hversu margir á bilinu 600 til 3000. allavega all nokkrir í rigningarsúld og rökkri sem óðum var að færast yfir Chicago. August Spies tók fyrstur til máls og fordæmdi ofbeldi lögreglunar harðlega. Álengdar stóðu tugir lögreglumanna, ef ekki hundruð, og fylgdust með því sem framfór á torginu. Borgarstjóri Chicago kíkti meira segja við, en stóð ekki lengi. Hann virtist ætla að rigna meira og borgarstjórinn bjóst ekki við því að margir myndu nenna að standa þarna lengi í rigningu. Hvað þá vera með einhvern uppsteitt? Albert Parsons, hermaðurinn fyrirverandi, var næstur á mælendaskrá. Hann hafði verið nokkuð uggandi að taka til máls á fundinum. Vissi sem var að það var hiti í mörgum félögumanns eftir blóðbaðið fyrir utan kortskurðarvélaversmiðuna og óttaðist að til átaka gæti komið og hann átti konu og börn. En August Spies fullvissaði að ekkert slíkt væri fyrirhugað. Síðasti ræðumaður kvöldsins var svo enskur methodistaprestur Samuel Fielden. Hann hafði 8 ára gamall farið að vinna í bómullarversmiðju í gamla landinu. Þegar hann varð sjálfráða flutti hann til Bandaríkjana þar sem hann kynntist bæði sósialisma og methodistakirkjunni. Fielden þessi talaði ekki lengi því nú var klukkan orðin 10 og lögreglumennirnir álengdar gáfu skipun að binda endi á fundin. Hætta undir eins, allir heim. Fielden varð fúslega við því og lauk máli sínu. Hann var að klifra niður af ræðustallinum þegar ljós leiftur lísti upp torgið í andartak og sprengingin hvað við. Frásögnum vitna ber svo ekki saman það hver hafi hleift af fyrsta skotinu, hvort það var lögreglumaður eða vopnaður mótmælandi. Frásögnum vitna ber raunar ekki saman það hvort einhverjir mótmælenda hafi yfirleitt verið vopnaðir og hleift af skotum á lögreglumennina. Það eina sem við vitum með vissu að algjör ringulreið greip sig á torginu eftir sprenginguna. Svo sagði New York Times frá 4. maí.
1: Óerðir og blóðsúðtellingar á götum Chicago. Lögreglumenn stráfældir með dínamíti. Verkvalsmenn drepnir í skotríð. Blóðbað fylgdi fjöldafundi anarkista. 12 lögreglumenn fallnir eða deyjandi. Fjöldi fallina eða særðra borgara óþekktur. Hugur ekki lögreglumanna. Illar kenningar anarkista báru blóðugan ávöxt í Chicago í kvöld.
0: Frásagnir dagblaða rétt eftir atburðina voru lögreglumönnum Chicago borgar mjög í vil. Svona hélt frásögn New York Times áfram andartökin eftir að sprengjan sprakk.
1: Lögreglumennir fremst féllu til jarðar emjandi og steinjandi og létust saman. Svo kom frá anarkistunum úr öllum áttum banvæn skotríði yfir lögreglumennina, sleikna og særða og enn fleiri féllu til jarðar. Þegar sprengjan sprakk flúðu vegfærendur á gangstéttinni í ofvæni og margir tróðust undir í ofsafengnum flóttanum. Stunur þeirra sem skotnir voru yfirgnæfðu skröltið í skambisunum þegar lögreglan svaraði skotríð óeðarsekjana. Á 2 mínútum var jörðin þakin særðu fólki. Svo dró úr skotríðinni og loks sló á þögn og lögreglan hafði stjórn á ástandinu og ástandið var skelfilegt í alla staði. Á jörðinni lágu menn sem engdust af sársauka í andaslítrunum.
0: En síðari tíma sakfræðingar hafa reyndar dregið í efa að anarkistarnir eða mótmælendurnir hafi skotið á lögregluna yfirleitt. Kannski einhverjir, en næsta víst að í ringulreiðinni hafi einhverjir lögreglumenn fallið fyrir byssukúlum félaga sinna sem skutu í örvæntingu og ofsarhræðslu í allar áttir á myrkvuðu torginu. Lögreglumenn sem voru á heimarket þetta kvöld viðurkenndu það sjálfir ekki löngu síðar í nafnlausum viðtölum við dagblöðin. Grein New York Times sem hér var vitnað í áðan staðhæfði að 12 lögreglumenn lægju í valnum eftir atburðina á heimarket eða væru deyjandi. Hér rétta að 7 lögreglumenn féllu í sprengingunni og skotbardaganum sem fylgdi. Sá 8. lést 2 árum síðar vegna meiðsla sem hann hlaut þetta örlagaríka kvöld. 60 lögreglumenn til viðbótar særðust. Hversu margir mótmælendur og verkamenn féllu hins vegar ekki víst. Staðfest að 4 mótmælendur féllu, en kannski og líklega voru þeir fleiri. Að minnsta kosti ber flestum frásögnum vitna á dagblaða saman að særðir mótmælendur hafi verið fleiri en særðir lögreglumenn. En fæstir hafi treyst sér til að leita sér læknishjálpar að votta við að verða handteknir fyrir þáttöku sína í mótmælunum. Eins og kom fram í upphafi þáttar vitum við ekki enn meira en 100 árum síðar hver það var sem kastaði sprengjunni á Haymarket-torgi sem hratt af stað þessu skelfilega blóðbaði. En lögreglu yfirvöld í Chicago ætluðu sér svo sannarlega að draga þá sem áttu söka og dauða félaga þeirra til ábyrðar. Og meðal almennings greipum sig nær hysterísk ofsahræðsla við anarkista sem hvarvetna í fjölmiðlum voru sagðir hafa staðið að sprengju ódáðinu og hyggja jafnvel á frekari hryðjuverk. Vikurnar eftir blóðbaðið á Haymarket réðist lögreglan í umfangsmikla rassíu gegn þekktum anarkistum, kommunistum og öðrum róttæklingum. Það þurfti reyndar ekki mikið meira til en að hafa verið eitthvað viðriðin skipulagt verkalýðsstarf, stéttarfélög eða mótmæli til þess að Chicago lögreglan væri mætt heimahjámanni grá fyrir járnum, leitaði í öllu hátt og látt án nokkur að leifa, yfirherði mann og handtæki. Og þar sem margir af leiðtogum anarkista og baráttumanna í Chicago voru fættir í Þýskalandi eða af þýskum ættum, lágu fljótt svo að segja allir þýskumælandi verkamenn í Chicago undir grunn. Lögreglan var handvissum að sprengjumaðurinn, hver sem það reyndist vera, hlytið að vera hluti af stærra samsæri anarkista sem nauðsynlegt væri að uppræta sem allra fyrst. Og þá féll auðvitað grunnurinn fljótt á leiðtoga verkalýðsbaráttunnar og verkfallsaðgerðana sem höfðu haldið Chicago í heljargreipum síðustu daga og vikur. Menn sem höfðu jafnvel verið á staðnum á Haymarket-torgi kvöldið blóðuga, jafnvel tekið til máls. Strax morguninn 5. maí réðist lögregla inn á ritstjórnarskrifstofur Arbeiterzeitung og hann tók þar ritstjóran August Spies og tvo samstarfsmenn, ritstjórnar fulltrúan Mikael Svab og setir hann Adolf Fischer. Á skrifstofunni fundu lögreglumenn meðal annars auglýsingarnar þar sem verkamenn voru kvattir til að vopnbúast og hefna bræðra sína sem höfðu verið drepnir af lögreglu 3. maí. Auglýsingarnar sem August Spies hafði komið í veg fyrir að færu í dreifingu. En nú þóttu þær afar vafasamar í augum lögreglumanna. Samuel Fielden, presturinn sem hafði ávarpað fundin á Haymarket síðastur, var handtekinn skömmu síðar. Svo þrír kunnir þýskir og þýskættaðir róttæklingar til viðbótar, mennirnir Georg Engel, Louis Ling og Oscar Niebe. Á heimili Lings fundust tæki og tól til sprengjugerðar. Á nefa voru til þeir anarkistar í Chicago og þessum tíma sem sýsluðu við ýmislegt vafasamt, svo sem sprengjugerð. En fátt benti til þess að nokkur þessara þriggja manna, Engel, Ling og Niebe, hefði verið á Haymarket-torgi eða í nágrenni þess kvöldi 4. maí. Þeir voru aðalega handteknir þar sem þeir voru kunnir anarkistar og hlutu því að vera viðriðinir sprengju samsærið mikla sem Chicago lögreglan taldi sig hafa flett ofan af. Sá áttundi sem handtekinn var Albert Parsons. Hann hafði ávarpað fjöldafundin á Haymarket fyrrum kvöldið en verið farin annað þegar sprengjan sprakk. Hann var ekki handtekinn í fyrsta holinu þrátt fyrir að vera meðal kunnustu róttæklinga borgarinnar, kannski vegna þess að hann var ólíkt flestum hinna ekki þjóðvergi, heldur borin og barnfættur bandaríkjamaður, meira að segja úr Suðurríkjunum. En þegar hann frétti af því að félagar hans og skoðanabræður hefði verið handteknir fyrir svo óljósar sakir, rann honum blóðið til skyldunar og gaf sig fram við lögreglu. Réttarhöldin gegn þeim átta handteknu hófust 21. júní 1886. Þeir voru ákærðir fyrir morðið á Mattiasi J. Degan en svo hétt lögreglumaðurinn sem fyrstur lést í sjálfri sprengingunni á Haymarket-torgi. Meðan við andrumsloftið í borgarsamfélagi Chicago vikurnar eftir atburðin á torginu var lítil von til þess að áttmenningarnir gætu fengið sanngjörn réttarhöld. Fjölmiðlar höfðu fjallað rannsókn málsins af miklum hita og heift. Það segir sitt að þrjár vikur tók að velja í 12 manna kviðdóm og þessum vikum var kallaði nærri 1000 mögulega kandidata. Enginn sem hafði nokkuð tíman látið í ljós skoðun sem gat talist hliðhóll einhvers konar sósialisma kom til greina að mati ákæru valdsins eða nokkur sem hafði nokkuð tíman tilhert verkalýðsfélagi. Að lokum tókst þó að velja 12 menn til að skipa kviðdóminn. Margir þeirra viðurkenndu fúslega að hafa þegar myndað sér afstöðu í málinu, skoðun á sekt hinna ákærðu, nokkuð sem hefði átt að útiloka þá frá setu í kviðdómnum. En aðal dómaranum í málinu, sem fljótt kom í ljósað var heldur ekki alveg hlutlaus, fannst þetta þó ekki komað að sök og sagði kviðdómurunum sem játuðu afstöðu að þeir hlýtu nú að geta bara samt verið hlutlausir og sangjarnir þegar allt kemi til alls. Ha, var það ekki bara? Ha? Jú, jú, ætli það ekki. Kviðdómararnir 12 voru heldur ekki jafningjar hina ákærðu eins og bandarískt réttarkerfi leggur svo mikið upp úr, allavega í orði, kannski ekki alltaf á borði. Allavega ekki í þetta skipti. Kviðdómararnir voru ekki innflytjendur heldur fættir í Bandaríkjunum, þeir voru ekki fátækir verkamenn heldur flestir verslunarmenn, fasteignasalar, hlutabréfasalar og svo framvegis, ágætlega stæðir með lítinn skilning á verkalýðsbaráttu. Það var því kannski alltaf lítil von til þess að sakborningarnir átta fengu sanngjörn réttarhöld. Ekki var reynt að sýna fram á að nokkur sakborningana hefði kastað sprengjunni. Í raun einungis að þeir hefðu verið viðriðnir óljóst samsæri anarkista að drepa lögreglumenn og vísaði ákæruvaldið aðlega til ýmissa skrifa og yfirlýsinga sakborningana sem þóttu herská. Beinar sannanir voru af skornum skammti. Á síðasta degi réttarhaldana, 11. ágúst 1886, 99 dögum eftir atburðina á Haymarket Torki, hvað kviðdómur upp dómsinn. Áður fengu sakborningar að ávarpa réttin í síðasta sinn. Það var hiti í þeim öllum. Ágúst Spís hélt langa ræðu.
2: Hér á mögulega að fremja morð á átta mönnum. Og þeirra eini glæpur að þeir hafa þorað að segja sannleikan. Sannleikan sem gæti opnað augu hinna bástöddu milljóna og gæti vakið þær af dvala. Ég hef veitt í eftirtekt að ákjaran hefur þegar gert kraftaverk í þá átt. Stjettin sem heimtar líf okkar, þessir góðu, trúræknu, kristnu menn, hafa með öllum leiðum reynt að leyna því sanna í þessu máli. Því að á kvöldi 4. maí réðust 200 vopnaðir menn á friðsæla samkundu friðsamlegra borgara. Í hvað ásetningi? Í þeim ásetningi að myrða þá eða myrða eins marga og þeir gætu. En ef þið haldið að með því að hengja okkur getið þið þurrkað út verkalýðshreyfinguna, hreyfingu hinna undirokuðu milljóna, milljónanna sem að streita og búa við skort og volaði, launa þrælana. Ef þið haldið það, hengið okkur þá. Þeir eru einungis að kæfa eina glæðu. En þarna fyrir aftan ykkur og fyrir framan ykkur og allstaðar, loga eldar. Þetta neðanjarðar eldur og þið getið ekki slökktan. Jörðin sem þið standið á, Lóðar.
0: Óskar Nýpe, þýskur anarkisti sem var viðriðin dagblaðið Arbeiterszeitung en var víðsfjarri Haymarket Torki 4. maí en við leit á heimili hans að þið fundist bæði skambissa og rauður fáni hóp og sí mjög grunnsamlegt. Hann beindi orðum sínum að Chicago lögreglunni og Michael Sjakk, lögreglufóringjanum sem leiddi rannsóknina á sprengingunni.
3: Þeir leituðu í hundruðum húsa og stálu peningum, stálu úrum og enginn vissi hvort það hefði verið lögreglan sem stáliði með að hver þá. Þetta veit Sjakk höfuðsmaður. Hann skengi með þeim verstu í þessari borg.
0: Þegar hann heyrði þetta mun Sjakk höfuðsmaður sem var í réttarsalnum, hafa reikið upp hlátur roku.
3: Það óþarfa að hlæja því Sjakk höfuðsmaður. Þú ert einn af þeim. Það þú sem ert anarkisti. Eins og þið kjósið að skilja það orð, þið eruð allir stjórnleysingjar.
0: En sama hvað mennirnir hefðu sagt í varnarræðum sínum hefði það líklegast litlu breytt. Þeir voru allir fundnir sekir og allir dæmdir til dauða, nema Nýpe sem var dæmdur í 15 ára fangelsi. Við tók langt ferli þar sem allir hinir dæmdu reyndu að áfrýja dómunum. Mál þeirra fór fyrir hæstarétt Illinois ríkis án árangurs og þaðan fyrir sjálfan hæstarétt Bandaríkjana án árangurs. Málið fékkst ekki tekið upp að nýju. Degi fyrir fyrirhugaða aftöku þeirra dauðadæmdu ákvað ríkistjóri Illinois að breyta refsingu tveggja manna, ræðumannsins Samuels Fielden og ritstjórnar fulltrúans Mikael Schwab í lífstíðarfangelsi. Síðar sama dag, 10. november 1887, eitt og hálft ár var liðið frá sprengjunni, svifti Louis Ling sig lífi í fangakljánum. Það voru því bara fjórir samsærismenn sem voru leittir að gálganum þann 11. november 1887 í hvítum kuplum með hvítar hettur yfir höfðum. Adolf Fischer, setjarinn á Arbeiterzeitung, fættur í Bremen í Þýskalandi 28 ára gamall og 3 barna faðir. Georg Engel sem rak leikfangaverslun fættur í Hesse í Þýskalandi 51 árs. Ágúst Spies, bólstrari og ritstjóri Arbeiterzeitung, fættur í Hesse 32 ára. Og Albert Parsons, hermaðurinn frá Suðuríkjunum sem hafði barist fyrir réttindum þræla og gifst svartri konu 39 ára.

0: Allir fjórir sungu La Marseillaise, þjóðsöng frakka sem þá var söngur byltingarmanna heim allan. Þegar snörunni var komið fyrir utanum hálsin á honum mun Ágúst Spís hafa sagt Sá tími kemur að þögn okkar verður sterkari en raddirnar sem þið þakkið niður í dag. Engel og Fischer letu sér nægja að hrópa húrra fyrir anarkismanum. Og Parsons gat ekkert sagt því áður en hann gat hafið upp röst sína var hlerinn við fætur mannanna opnaður og þeir hengdir. Réttarhöldin yfir heimarketmönnunum vöktu mikla athygli, ekki bara í Chicago og Bandaríkjunum, heldur víða heim. Og víðast hvar hneykslust menn á því sem greinilega voru ósanngjörn réttarhöld, dómarar og kviðdómarar sem reyndu varla að þykjast vera hlutlausir, fjandsamlegt andrúmsloft gegn sakborningunum. Bresku skáldin Oscar Wilde og George Bernard Shaw voru meðal frægðarmenna sem fordæmdu réttarhöldin á sínum tíma og voru alls ekki einir það. Réttarhöldin og ofsóknir lögreglu gegn róttæklingum í kjölfar heimarket óerðana drógu vissulega máttinn úr verkalýðsbaráttunni í Chicago, en bara í stundarkorn. Verkalýðshreyfingin þétti að lokum raðirnar og með heimarket píslarvottana, eins og þeir voru gjarnan kallaðir, í fersku minni, hélt hún áfram að berjast fyrir réttindum og ekki síst upphaflegu kröfunni átta tíma vinnudag. Árið 1889, þremur árum eftir atburðina á heimarket, ákvað samband bandarískra verkalýðsfélaga að efna til annars baráttu dags fyrir áttatímunum þann 1. maí 1890. Og sambandið lét félaga sína hinum einn við Atlantshafið vita af fyrirætlunum. Annað alþjóðasamband verkalýðsins sem var stofnað í París þetta sama ár 1889 ákvað að taka þátt í aðgerðunum 1. maí og efna til kröfugangna og verkfalla. Og þannig varð 1. maí að alþjóðlegum baráttu degi verkalýðsins. Strax fyrsta árið vakti dagurinn athygli heim allan. Göngur fagnandi verkamanna í öllum verslunar borgum hins siðmenntað heims hljómuðu fyrirsagnir blaðana 2. maí 1890. Gengið var í helstu borgum Bandaríkjanna á Evrópu og víðar í Perú, Síle, Kúpu og svo framvegis. Og aftur var dagurinn haldinn hátíðlegur árið eftir og árið eftir það og svo framvegis alltaf í fleiri og fleiri borgum, fleiri og fleiri löndum. Fyrsta kröfugangan á Íslandi á 1. maí var ekki gengin fyrir 1923 í miðborg Reykjavíkur. Var baráttu dagur alþýðunar þá orðin svo rótgróinum heimallan, já nema á Íslandi, að lítið ef ekkert var minnst á blóðbaðið á heimarket í umfjöllun íslenskra fjölmiðla. Nei, enda varum nóg annað að skrifa. Hér heima þurfti alþýðan að mótmæla bábornu húsnæði, vassleysi, atvinnuleysi og almennri óstjórn eins og það var orðað í auglýsingu í alþýðublaðinu viku fyrir gönguna fyrstu og átta tíma vinnudagur var enn langt undan til dæmis. Gangan varð fjölmenn af ljósmyndum að dæma 500 manns taldi alþýðublaðið síðar þó morgunblaðið hafi dregið þann fjölda í efa. Göngumann báru skilti sem hrópuðu framleiðslutækin þjóðareign, einkasala og afurðum landsins, vinnan ein skapar auðin, fátækt engin glæpur og svo framvegis. Ágæti hlustandi við ljúkum þessum þætti á lýsingu Sigurðar Magnússonar blaðafulltrúa á fyrstu skrefum fyrsta maí göngunar úr útvarstætti frá 1958.
1: Flestir eru sparibúnir en þó má sjá marga í hverstagsklæðum suma bersýnilega komna beint frá vinnu. Nú kemur hópur manna sér ber rauða fána og hvít spjöld með háletrunum. Það fyrir gliður hópinn meðan fána berarnir dreifa sér og þannig kemur lúðrasveitin sem fylgir liði bak við einn fánaberan en aftan hennar hópur miðaldra manna þá aðrir hverir af öðrum tveir og tveir og nú lyftir sá sem í fylkingarbrjósti stendur rauða fánanum mikla, lúðrasveitin tekur að leika, hinir fánaberarnir hefði merki sín sem blakta fyrir suðaustan andvaranum og afar höfðum þeirra sem ganga nú örugum taktfestum skrefum Austur vonastrætið, gangan hafin, fyrsta kröfuganga verkalýsins á Íslandi, 1. maí 1923.

0: Hér lauk þættinum í ljósi sögunar í umsjón Veru Illugadóttur. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Fregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestur heiti í Reykjavík í dag var 8,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur heiti á landinu í dag var 11,2 gráður á Egilsstaðaflugvelli. Mesta úrkoma landinu var 0,3 mm úrkoma í Stykkishólmi og mesti vindhraði klukkan 18 var 17 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðri klukkan 18. Reykjavík vestan 7, skýjað hiti 7 stig. Loftrýstingur 1015 millibar fallandi. Stykkishólmur vestan 4, skýjað hiti 6 stig. Bolungarvík vestan 5, hiti 5 stig. Litlaávík vestan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Sauðunarsviti, vestu vestan 13, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Grimstaðir, suðsu vestan 9, skýjað, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur, vestu vestan 10, létt skýjað, hiti 6 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Loftrýstingur, 1011 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði. Vestnorvestan 8, hiti 8 stig. Vaskarsólar, vestsu vestan 10, skýjað, talsverð sjór, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 9, skýjað, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestan 8 til 15 metrar á sekundu og stöku skúrir eða él en dregur vindi í kvöld og kólnar. Norðlægða breytilega 8-3 til 10 á morgun og stöku jél en bjarta mestu landi vestavert, hiti 2 til 9 stig að deginum en í kringum frostmark norðaustanlands. Sjóveðurspá 150 km norður af Hornbjargi er 1009 millibara smálægð á austurleið. 900 km suðaustur af hvarfi er 1034 millibara hæð og frá henni tegist er hæðarhryggur til norðausturs. Við norðuströnd Noregs er 984 millibar lægð sem þokast vestur og síðar suðvestur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnætti sannað kvöld. Suðvestur mið og Faxaflóamið. Vestan og norðvestan 8-13 metrar á sekundu. Norðvestan 3-10 á morgun. Breiðafjarðarmið. Vestan og norðvestan 8-13. Norðlægða breytilega 3-10 í nótt. Vestferðamið, norðvestan 3-10 í kvöld, en snýst í austan og norðaustan 8 í nótt. Norðvesturmið, vestan og suðvestan 8-15, en lægir í kvöld. Norðaustan 3-8 á morgun, en 5-10 undir kvöld. Norðausturmið, vestan 10-18, en norðan 8-15 seint í kvöld. Norðan og norðaustan 5-10 á morgun. Austurmið, vestlæga 8, 5-13, en norðvestan og norðan 10-18 í nótt. Norðan 5-10 á morgun. Austferðamið, suðvestan 8-15 sunnan til, annars hægari. Norðvestan 10-15 í nótt, en lægir á morgun. Suðausturmið, vestan og suðvestan 10-18, norðlægaði breytilega 8, 5-13 á morgun. Vesturdjúp, vestan og norðvestan 8-15, en lægir í kvöld. Norðan og norðvestan 3-10 á morgun. Grænlandsund. Norðaustlægða breytilega 3-10 en norðvestan 8-15 sunnan til fram á nótt. Norðurdjúp snýst í norðan 5-13, norðvestan 10-15, norðaustan til undir hádegi á morgun. Austurdjúp. Suðvestan 8-15 en 13-18 austan til seint í kvöld. Norðan og norðvestan 8-15 á morgun en 13-18 austan til tíma seinnipartinn. Færeyjadjúp. Vaxandi suðvestan og vestan 8, 10-18 seint í kvöld. Norðvestlæg eða breytileg 8-15 á morgun en 13-18 austan til tíma undir kvöld. Suðausturdjúp. Gengur í vestan 8-13 en hægari sunnan til fram á nótt. Vestlæg eða breytileg 5-10 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp. Vestan og norðvestan 5-13. Hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðvestan og vestan 13-18. Vestan til annars hægari. Norðlægða breytilega 3-10 á morgun en vestan 8-15 sunnan til framundir kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi okkar, Benedikt Steindórsson, húsasmíðameistari, lést í faðmi fjölskyldunar á hjúkrunaheimilinu Ísafold, þriðjudaginn 21. apríl. Útför fer fram frá Garðakirkju, mánudaginn 4. maí, klukkan 15, Þórey Eyjólfsdóttir og fjölskylda. Ásker móðir mín, tengdamóðir og amma, Oddný Vilhjálmsdóttir, lést á Landakoti, laugardaginn 18. apríl. Útförið fer fram frá Guðríðarkirkju, mánudaginn 4. maí, klukkan 13, Vilhjálmur Helgi Vilhjálmsson og fjölskylda. Útför okkar áskæra eiginmanns, föður, tengdaföður og afa, Helga Júliusar Óskarssonar, hjartalæknis og tónlistarmanns, sem lést 22. apríl, fer fram frá Bústaðakirkju, föstudaginn 8. maí, klukkan 13, blómakransar vinsanlega aðþakkaðir, en þeir sem vilja minnast hans, láti Parkinsons samtöki njóta þess, fyrir hönd fjölskyldunnar Bjarngerður Björnsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Guðrún Gunnarsdóttir söng lagið Veronika. Cornelis Vreeswijk samti það en íslenski textin eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson. Ásamt Guðrúnu léku Gunnar Gunnarsson á píanó, Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Hannes Friðbjarnarsson á trommur og Þorgrímur Jónsson á bassa. Nú taka við sveifludansar.
1: Útvarp Reykjavík, næst á dagskrá eru sveifludansar, flutt verður sveiflutónlist og söngdansar að hætti hússins. Og þeir hefjast á því að saxofónleikarinn Sonny Stitt og kvartett hans flytja nokkur lög. Þeir sem spila með honum eru pianistinn Barry Harris, bassaleikarinn Sam Jones og trommuleikarinn Alan Dawson. Lögin sem þeir leika eru I Can't Get Started eftir Vernon Duke og Ira Gershwin og Groovin' High eftir Dizzy Gillespie. Síðan koma tvö lög eftir Sonny Stitt sem heita Blues for Press and Bird og By Accident. Þar á eftir leikaðir lögin I Got Rhythm eftir George Gershwin og Ira Gershwin og Topsy eftir Ed Durham og Edgar Battle.

Sonny Stitt og kvartett hans fluttu 6 lög, það síðasta var Topsy sem margir kannast við. Næst spilar kvartett orgelleikarans Larry Young 5 lög af plötunni Unity sem gefin var út árið 1966. Larry Young leikur á Hammond B3 orgel, Joe Henderson blæs í saxofón, Woody Shaw spilar á trompet og Elvin Jones sér trommuleikin. Lögin sem þeir leika eru Softly as in the morning sunrise eftir Sigmund Romberg og Oscar Hammerstein, Monk's Dream eftir Thelonious Monk og If eftir Joe Henderson. Seinni 3 lögin eru öll eftir Woody Shaw og heita Sultan, Beyond All Limits og Moon Train.

Larry Young og kvartett hans fluttu 6 lög af plötinni Unity. Sveifludönsum líkur á því að kvintett trommuleikarans Max Rhodes leikur 4 lög. Kenny Dorham blæs í trompet, Sonny Rollins spilar á tenorsaxofón, Ray Bryant leikur á piano og George Morrow á bassa. Og lögin sem þeir leika eru Body and Soul eftir Frank Eaton, John Green og Edward Heyman, Woodin You eftir Dizzy Gillespie, Aesthetic eftir George Russell og Just One of Those Things eftir Cole Porter.

Hér lauk sveifludönsum. Anna Sigríður Einarsdóttir kynnti tónlist með kvartettum Sonny Stitt og Larry Young sem og með kvintett Max Roach. Nú förum við úr tónum í tal. Þátturinn Orð af orði tekur nú við á rás 1.

0: Það fer ekki fram hjá neinum sem les skáldverk eða ritgerðir Halldórs Laxness hve gott vald hann hafði á máli og stíl og hve orðaforði hans var mikill enda hafa fáir höfundar lagt jafn mikla rækt við málið og hann. Fáir hafa þó verið gagnrýndir meira en Halldór, engum fyrir persónulega stafsetningu og beitingu hennar til að ná fram ákveðnum stíleinkennum.
1: Á þessum orðum hefst greinin úr fórum Halldórs Laxness eftir Guðrúnu Kvaran málfræðing í tímaritinu Íslenskt mál og almenn málfræði árið 2002. Svo skemmtilega vill til að greinin birt í þeim hluta tímaritsins sem kallast orðavorði. Þetta hins vegar útvarpsþátturinn orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir.
0: Í þessari grein ræðir nafna mín Guðrún Kvaran orðaforðan í verkum Halldórs Laxness og hún skiptir umfjölluninni annars vegar í dönsk tökuorð og hins vegar íslenskt alþýðumál.
1: Áður en við skoðum greinina skulum við aðeins kynna okkur störf Guðrúnar. Á vísindavefnum yfirlit yfir rannsóknir hennar og rannsóknarsvið. Við sem erum komin til ára okkar þekkjum rödd Guðrúnar vel úr þættinum íslenskt mál sem var nokkurs konar orðasöfnunar þáttur.
2: Ég spurði lýsingarorðið þýsugur í merkingunni ríkugur, kuskugur. Í ritmálsafni orðabókarinnar eru fjögur dæmi, þar af þrjú frá Halldóri Laxness, en eitt í bók eftir Agnar Þórðarson. Í sölkuvölku reis til dæmis kona á fætur, úfin og fysug. Í barni náttúrunnar voru föt krumpin og fysug og í geska ævintýrinu voru menn í formlausum yfirfrökkum, kripluðum og fysugum. Ekki fann ég þetta orði í orðabók Eddu, nýja í öðrum orðabókum sem ég leitaði í.
1: Starfsfólk orðabókar háskólans var í gagnvirkum samskiptum við fólkið í landinu, óskaði eftir upplýsingum orð og notkun þeirra og hvar á landinu þau þekktust. Magdalena Skram, blaðamaður á Vísi, heimsótti orðabókina árið 1980 og ræddi við Jón Aðalstein Jónsson sem þá var forstöðumaður. Hann sagði Magdalenu að það væri ótrúlega mikill áhugi, umsjónarmenn þáttarins fengju 300 bréf á ári og það væri mikið hringt. Guðrún Kvaran starfaði við orðabókina í ára tíu. Hún varð forstöðumaður árið 2000 og sama ár prófessor við háskólan. Hún kenndi sögu íslensks orðaforða, beygingar og orðmyndunarfræði, nafnfræði og inngangað indóevrópskri samanburðarmálfræði með sanskrít og hettitísku. Nafnfræði eitt helsta sérsvið Guðrúnar og hún höfundur bókarinnar nöfn Íslendinga sem mikilvægt og gagnlegt uppsláttarrit. Á síðustu árum hefur hún í félagi við aðra skrifað greinar mannanöfn sem sóttur til dýraríkisins, götunöfn í Reykjavík og kveikjuna að nýjum nöfnum. Hún hefur skrifað fjöldagreina á sviði nafnfræði íslensks orðaforða í sögulegu ljósi og orðabókafræði. Hún hefur líka skrifað ótal greinar fyrir vísindavefinn sem almenningur fær að njóta góðs af og við höfum oft vitnað til í orðavorði.
0: Víkjum þá aftur að greininni orðaforðan í verkum Halldórs Laxness. Það vitað, skrifar Guðrún, að hann leitaði víða fanga, hafi til dæmis þaulþekkt orðabók Sigfúsar Blöndals og nýtt hana til hins ítrasta. Hann hafi fengið lánuð orðasöfn meðal annars hjá Þórbergi Þórðarsinni og svo hafa hann sjálfur safnað orðum á ferðum sínum landið og skráði vasabækur orðfæri sem hann þekkti ekki. Það hafa hann síðar nýtt í verkum sínum. Aðdáun sinni á íslensku alþýðumáli lýsi hann sjálfur í eftirmála annarar útgáfu af sjálfstæðu fólki. Hann hafi átt margar kompur fullar af innlendu dæmisagnaefni og fróðleik. Hann hefði dvalist í sérkennilegum byggðum í öllum landsfjórðungum og kynst við fjölda manna sem hefðu miðlað honum af reynslu sinni. Hann hefði reynt sérstaklega að setja á sig íslenskt alþýðumál sem svo væri kallað. Sumt hefði hann þó leitað upp í bókum eða orðasöfnum, prentuðum og óprentuðum, því íslensk tunga hefði, svo ótrúlegt sem það væri, hvorki átt höfuðsetur í menntastofnunum landsins hjá lærðum mönnum né embættismönnum stórbændum, prestum, né kaupmönnum, heldur hjá snauðasta dalafólki og umkomulausu fólki í sveitum. Af þessu fólki hefði hann lært þá eina íslensku sem einhvers væri umvert.
1: Halldór lánaði orðabók háskólans eina af kompunum sem hann hefði safnað í orðum og orðasamböndum víða land. Úr henni var skrifað upp á seðla sem svo voru kallaðir og voru beinlíni seðlar sem orð voru skráð á og helstu upplýsingar þau og geymdir í seðlasafni orðabókarinnar sem skiptist í ritmálssafn og talmálssafn. Seðlarnir sem skráð var á úr kompu Halldórs dreifðust talmálssafnið en Guðrúnu tókst að hafa upp á nokkrum þeirra og hún bar þá saman við ritverk Halldórs og komst að því að hann hefði notað allt þetta efni í bækur sínar. Enda komi óvenjulega orð stundum staðbundin víða fyrir í verkum hans. Þar virðist fátt hafa verið sett á blað óhugsað og eigi það jafnt við íslensk orð og erlend tökuorð. Hann hafi til dæmis ekki hikað við að sletta dönsku orði ef hann þótti það rétt orð á réttum stað.
0: Þetta var almenn umfjöllunum orðaforðan í verkum Laxness og hvert hann sótti orðaforðan, en nú víkur Guðrún að danskri orðanotkun í verkum hans. Rifjum upp það sem hann sagði í greininu illa dönsku og Oddur Þórðarson las fyrir okkur í fyrri þætti.
3: Á síðustu árum, eftir að dönsku kunnáta fór hér þverrandi, hefur meira borið á dönsku slettum í rituðu máli en áður, síðan menn slettu dönsku af fordild á 18. öld. Menn vita nú ekki eins glöggt og fyrr, meðan dönsku þekking var staðbetri, hvað danska og hvað íslenska. Margir kunna ekki öllu meiri dönsku en þá, sem þeir sletta daglega. Fáum hættara við dönsku skotnu máli en þeim Íslendingum sem litla eða enga dönsku kunna. Danskan vegna gamallar nábúðar við íslenskuna mjög áleitin við oss, svo það alltaf því orðið skilirði fyrir örugri stílfestu íslenskri að höfundar séu nógu dönsku fróðir til að kunna að varast danst orðalag, hvenar sem það leitar í pennan. Þá virðast eins grunnlausir þau víti sem ber að varast og hinn einkennilega ómentuðu ritarar dagblaðana nú á tímum í ritsmíðum þeirra úir og grúir af danskynjuðum málleysum sem dönskukunnandi blaðamenn vorir áður fyrr eins og Björn Jónsson, Valdimar Ásmundsson, Jón Ólafsson og Hannes Þorsteinsson hefðu ekki geta skrifað.
0: Þessu fylgir löng upptalning á orðum og orðasamböndum sem Halldór rekur til dönsku og fæstir sjá nú á dögum, sem danskt orðalag, að hefur tengsl við dönsku, svo sem reikna með, vera mættur, undirstrika, liggja fyrir og eitthvað hefur ekkert að segja, svo fáin séu talin. Guðrún segir að við lauslega athugun sýnist sér að Halldór hafi sneitt hjá flestum þessum orðum og orðasamböndum í verkum sínum, enda oftast auðvelt að finna íslenskar samsvaranir þeirra. Hún feitletrar þó nokkur orð af hans eigin lista sem hann notar í bókum sínum, þar að segja þvertamóti, óviðkomandi og yfirbjóða. Þau hafi sértækari merkingu og eigi ekki augljóslega beinar samsvaranir í íslensku. Lýsingarorðið óviðkomandi sé til dæmis notað einu sinni í bókinni Þú vínviður hreini sem nú fyrsti hluti Sölkuvölku en kom fyrst út sem sjálfstæð bók. Óviðkomandi notað tvisvar í sjálfstæðu fólki. Í neðanmálsgrein bendir Guðrún á að Þú vínviður hreini hafi fyrst komið út 1931 og sjálfstætt fólk á árunum 1934-5 og hún getur sér þess til að þar sem báðar bækurnar séu eldri en greinin ill danska, gæti skáldið hafa skipt skoðun á þessum orðum. Sögnina yfirbjóða notar Halldór í sjálfstæði fólki í sömu andrá og sögnina undirbjóða, sem Guðrún bendir á að sé ekki á listanum hans í illri dönsku, en hún sé þó til í dönsku. Líklegast sé hún þó lítið notuð í nútíma máli, því hún ekki í nútansk orðbó sem kom út 1999. Þvertamóti, skrifaði einu orði, virðist Halldór aðeins nota einu sinni, í Paradísarheimt. Guðrún segir að þótt þessi dæmi illa dönsku hafi verið í bókum Halldórs, hafi hann ekki horfið frá andúð sinni á dönskuslettum og skrifað meðal annars það í Þjóðviljan í apríl 1978.
1: Skoðum þá grein aðeins betur. Hún heitir Dönsku vígstöðvarnar enn og innlegg í skoðanaskipti íslensku sem hófst með greininni Málhreinsun og pólitík eftir Gísla Pálsson sem birtist í Þjóðviljanum 30. mars 78 og Aðalsteinn Davíðsson svaraði 7. apríl í sama blaði. Grein Halldórs birtist 16. apríl. Halldór segist þar ekki efast að Aðalsteinn hafi lög að mæla þegar hann telur að Málhreinsunar baráta sé jafn gömul sjálfstæðisbaráttunni. Sjálfur vilji hann þrengja þá skilgreiningu og segja að fjölnismenn hafi, rúmri hálri annari öld fyrr, hafið endurreist þessarar bókmenntatungu íslenskunar úr þeirri eymd sem fór í kjölfarsið bótarinnar nálægt miðri 16. öld. Þá freisti grein Aðalsteins Hans til að leggja orð í belg gegn einkennilegri ánauð af dönskuslettum í málfari. Og þótt hann sé augljóslega nokkuð ánauður með grein Aðalsteins, tekur hann fram að athugunin á dönskuslettunum verði dálítið á hans kostnað. Halldór nefnir nú til sögu ungmennafélögin og íþróttarhreyfinguna sem hafi verið í fararbroddi málvöndun og lagt áherslu á að hreinsa málið af dönskuslettum. Að vísu hafi íslenskt mál byrjað að losna úr heljargreipum dönskunar á seinni hluta 18. aldar þótt langt væri frá því að það hefði náð sér af niðurbrotinu sem fylgdi siðbótinni. 1800 hafi ríkt nýtsemdarstefna í bókmenntum og stíll lærðra manna hefði oft verið hið mesta klambur ball og fátt fínan drátt. Það hafi ekki verið fyrir en Jónas Hallgrímsson fór að yrkja undir áhrifum frá þýskri romantík sem samin voru snildarverk á íslensku.
0: Og við þetta segist Halldór vera alinn upp. Að það hafi þótt aflægisháttur eða aflægisháttur eins og myndi vera réttur framburður á því orði að sletta dönsku. Öll blöðin í landinu hafi til dæmis verið eindregin í málhreinsunarstefnu. Til að mynda, eins og hann orðar það, hafi Morgunblaðið, sem stundum var uppnefnt danski mokki, ekki byrjað að sletta dönsku fyrir 1924, en blaðið var stofnað 1913. Það gerðist í einkennilegri frétt af konu í Danmörku sem gekk á krukkum. Halldór segist vanur að telja sér trúum að það sé fyrsta dönskusletta íslenska fullveldisins sem munar. Og þá ætlaði allt koll að keyra. Konan á krukkunum var sett inn í sjónleiki Iðnó, skáld ortu hana og kvæðið var sungið allt land, meira segja austur á fjörðum. Engum var fólki dillað af þessum tveimur hendingum úr kvæðinu, segir Halldór.

0: Krukka fyrir krukke á dönsku í merkingunni hækja, segir Halldór að sé dæmigerð íslensk dönsku kunnáta. Halldór tínir nú til nokkur atriði í grein Aðalsteins sem hann telur af dönskum rótum runnin og mætti orða betur, leggur meðal annars til að nota heldur sögnina flíka en flagga sem sé líkast til sótt í dönsku þótt enska komi líka til greina í orðasambandinu að flagga háskólagráðum. Og betra sé að tala þann sem í hlut á eða hlutað eigandi en viðkomandi. Loks segist hann aldrei vera sáttur með uppringingu og ekki skilja hvað þetta upp í hringingunni. Ég var símsvari á landsímastöð í Sveit, sumarið sem ég var á 12. Árinu, segir hann. Þá vissi ég vel hvað hringing var úr turni Lágafellskirkju en skildi ekki símastúlkurnar syðra sem voru einlægt að tönnlast á uppringingu. Ég hygg að svona orð sé óæskileg íslenska. Kannski hefðu heldur átt að mynda orðið tilhringing strax í upphafi, eins og tilskrif. Símkall, eins og nú heyrist, úr ensku, telefónkól, sé kannski ekki betra.
1: Aðalsteinn Davíðsson varð hlustendum rásar eitt að góðu kunnur þegar hann frætti þá meðal annars stefnur og strauma í málrækt í viku hverri í þættinum Vítt og Breitt. Hann var málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins á árunum 2002 til 2009. Í niðurlagi greinarinnar dönsku vígstöðvarnar enn segir Halldór að þegar hann spyrji íslenska blaðstjóra hvers vegna þeir leyfi dönsku slettur í blöðum sínum, segist þeir ekki hafa efni á að ráða menn sem skrifi skotthelda íslensku. Ef til vill verði þessu ekki kýft í liðin fyrir en hingað komi efnaður útlendingur og stopni sérstakan dýraspítala til þess að plokka dönsku slettur úr íslenskum blaðamönnum.
0: Eftir þennan útúrtúr skulum við snúa okkur aftur að grein Guðrúnar Kvaran orðaforðan í verkum Halldórs Laxness. Og við erum enn að skoða hvað hún segir dönsk orð í ritum hans. Aðeins fá orð af listanum úr illri dönsku koma fyrir í bókunum hans, en mörg önnur dönsk orð að finna bæði í skáldverkum hans og þýðingum. Hann heikar ekki við að sletta dönsku þegar honum þykir það við eiga. Hvert orð virðist vera valið markvist, skrifur Guðrún, og eftir formúlunni rétt orð á réttum stað. Langoftast orð sem hafa verið á hversmanns vörum og mörg þeirra notuð enn í dag. Hún nefnir aðeins fáein dæmi þótt af mörgu sé að taka. Fyrst nefnir hún orðið spássera sem Halldór notar víða, til dæmis í vefaranum mikla frá Kasmír, þar sem steinn elliði spássérar á leiðum í kirkjugarði. Og Salkavalka segist lítið hafa gert að því dagana að byggja karlmenn að koma með sér út að spássera. Sjálfur orti Halldór flest ljóðin sín á strætum úti að eigin sögn þegar hann var að spássera og sum í bíó.
1: Sögnin spássera segir Guðrún að sé komin úr miðlág þýsku, spatsiren, og síðar úr dönsku, spatsiru. Og nafnorðið spássering sem Halldór noti víða sé tökku orð úr dönsku, spatsering. Dönsku slettan mundering kemur fyrir á nokkrum stöðum hjá Halldóri, segir Guðrún. Það sé tökku orð úr dönsku og nota þar á sama hátt og í íslensku. Það heldur niðrandi klæðinað. Býstlag nefnt víða í bókum hans, tökku orð frá 19. öld og Guðrún segir að það sé vel þekkt allt land skúr eða viðbyggingu við hús.
0: Guðrún lætur hér staðanumið með dönsku tökuorðin og snýr sér að íslenskum orðaforða í verkum Halldórs Laxness. Enda sé það sá óvenju mikli íslenski orðaforði sem hann hafi haft á takteinum sem helst einkenni ritverk hans. Í seðlasafni orðabókarinnar rakst Guðrún til dæmis á orðið fjölmúlavíl úr kompu Halldórs sem hún segir að honum hafi verið mjög hugleikið. Enda hafi hann lært það af ömmu sinni. Í vasabókina hefur hann skrifað Fjölmúlavíl eða vél, notað af ömmu minni óskiljanleg apparödd eða teikningar. Hvaða fjölmúlavíl nú þetta? Að fjölmúla, hef heyrt notað K.R. Guðmunds. Og í fyrrnefndri þjóðviljagrein dönsku vígstöðarnar gerir hann grein fyrir þessu orði og segir að það hafi amma hans nefnt undarlegar vélar. Hann notar fjölmúlavíl í minnst 5 af bókum sínum.
1: Úr vasabók Halldórs kom sögnin að flúskra í merkingunni svindla og talaði að flúskra með eitthvað. Orðið merkti hann Snæfellsnesi. Það því viðeigandi hjá Halldóri að nota hana í kristnihaldi undir jökli þar sem spurt var verið að flúskra með kristindómi eða hvað? Það reyndar eina dæmið í orðabók háskólans þetta orð í ritmáli. Nokkur dæmi hefur Guðrún þó sögnina flúskrast í merkingunni tuskast eða fljúast á. Og þar sem dæmi Halldórs flúskra það eina sem til merkinguna svindla eða pretta, lætur Guðrún sér detta í huga það sé á miskilingi byggt. Reyndar sé nafnorðið flúskur til í tvennskonar merkingu. Sú fyrri áflog og sú síðari prettir, svo hún stiður notkun Halldórs. Heimildir hana munu vera úr Dalasýslu.
0: Fastalæsingur enn eitt orðið úr fórum Halldórs Laxness. Hann segir að það sé austfist og merki glerungur á snjó. Þetta austfiska orð notar hann í sjálfstæðu fólki og í þýðingu sinni á fjallkirkjunni eftir Gunnar Gunnarsson. Þar segir, færi var með ógreiðasta móti, fastalæsingur, skelin á snjónum brotnað undan fæti, svo maður sökk í hverju spori. Guðrún kannar hvort orðið sé í raun og veru austfist og kemst að því að í talmálsafni orðabókarinnar eru sjö dæmi sem dreifast vestur, norður og austurland. Í viðbæti aftan við orðabók Blöndals finnur hún orðið fastalæsingur, mert vestfjörðum og segir að þaðan sé það sennilega komið í orðabók menningarsjóðs í merkingunni snjór í samanbörðum sköflum sem þó eru ekki mannheldir.
1: Sögnin doffýra í vasabókinni segir Halldór að sé úr Rangárvallasýslu. Dæmi orðabókarinnar eru sex og svo lýsingar orðið doffýraður en þau eru öll úr bókum eða þýðingu Halldórs Laxness. Í íslenskri orðsifjabók stendur að doffýra og systursögn hennar sögð doffýnera og hún merki skreita, skríða, laga til og sé tökuorði nú til með íslensku, óljóst hvaðan. Guðrún bendir á að sögnina doffýnera séu fjögur dæmi í þremur bókum eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson og að í orðabók menningarsjóðs séu þessi orð merkt með spurningarmerki til marks að þetta sé vont mál eða merking sem byrja að forðast í íslensku. Þá segir hún frá því að spurst hafi verið fyrir orðið í þættinum íslensku máli en fá dæmi hafi fengist. Eitt dæmi doffýnera var reyndar úr Rangárvallasýslu og annað frá Djúpavogi en dæmi doffýra hafi borist úr Austur Húnavatnssýslu og því sé erfitt að segja til dreifingu sagnana.
0: Magnús Hjaltason Magnússon var fyrirmynd Halldórs Laxness að Ólafi Kárasinni ljósvíkingi í heimsljósi og hann nýtti sér ævisögu og dagbækur Magnúsar sem voru á Landsbókasafninu. Guðrún segir að það komi því nokkuð á óvart þegar hugsað sér til orðasöfnunar Halldórs og áhuga hans á staðbundnu orðafari að hann hafi sniðgengið ýmis orð úr dagbókum Magnúsar við ritun heimsljós. Hún nefnir sem dæmi ýmis orð sem séu áberandi í veðurlýsingum Magnúsar eins og fjallabjartur, heiðbyrta, sviðrandi mold, himinþunnur, kafaldsmiklingur, bleituhjaldur og skafmold. Sama megi segja mörg orð úr ævisögu Magnúsar. Sum þeirra megi þó rekast á í öðrum verkum. Hún tekur sem dæmi eftirfarandi texta á seðli í talmálsafni orðabókarinnar sem var skrifaður upp úr dagbók Magnúsar við árið 1915. Guðrún fylgikona mín skildi fá hafmat, sumar og vetur ef hún inni sér, bóndanum, úti við að sumrinu. Þess má geta að fylgikonan sem hér nefnd hétt Guðrún Anna Magnúsdóttir og var sambýliskona Magnúsar og barnsmóðir en þau gátu ekki gifst þar sem hann hafði þegið sveitastyrk og þurfti að greiða hann upp til að mega gangi hjónaband. Þau áttu saman sex börn en aðeins tvö komust á legg. En snúum okkur þá aftur að orðinu hafmat eða hafmat eins og orðið virðist hafa verið borið fram fyrir vestan að sögn Guðrúnar Kvaran. Þetta orð notar Halldór ekki í heimsljósi en hann hefur þekkt það því að það áður komið fram í Sölkuvölku. Kom konan aftur með hafmat í skál og mjólk út á. Fimm af níu dæmum þetta orð í ritmálsafni orðabókarinnar benda til vestfjarða. En í orðabók Blöndals hafmatur bæði mert vestfjörðum og vestur Skaftafellssýslu. Fyrir liður orðsins haf segir Guðrún að sé notað spónamat og að því sé leitt sögnin að hafa í merkingunni borða spónamat og átt við mat sem ausiður upp úr íláti. Guðrún telur líklegt að Halldór hafi kynst orðinu hjá Vilmundi Jónssyni landlækni sem hann dvaldist hjá tíma, vestur á fjörðum, þegar Vilmundur var héraðslæknir þar.
1: Guðrún rifjar líka upp að í greinasafni Vilmundar sé upptalning á nokkrum persónulegum stíltegundum og hann nefni meðal annars hriblingabjarga stíl sem hann kennir við Halldór Laxness, Kristmann Guðmundsson og Ólaf Jóhann Sigurðsson. Ástæðan fyrir þessari nafngift sé sú að Halldór hafi misskilið orðið hriblingabjörg þegar hann notaði það í sjálfstæðu fólki. Þar stendur, til sannindamerkis virðingarleysi sitt fyrir þessum æðri máttarvöldum dalsins, kastaðan steininum niður í gilið og steinninn heyrðist fara með bergmáli á hriblingabjörgum niður í gilbotnin og það heyrðust gamlar felmtraðar raddir að neðan. Orðið hriblingabjörg skýrir Guðrún sem svo að það sé kvenkynsorð samsett úr hribling sem merki hrifs eða hnupl og ígripavinna eða snöp og svo björg í merkingunni björgun eða hjálp. Það erfitt, segir hún, að segja með vissu hvers vegna hann notaði orðið svona en hann virðist fremur hafa tengt síðari liðin við hvorugkynsorðið bjarg en kvenkynsorðið björg. Í Blöndalsorðabók sé hriblingabjörg skýrt með að lefi frá honnen í munnen og hún hafi verið komin út löngu áður en sjálfstætt fólk var gefið út. Halldóri hefði verið í lófa lagið að fletta því upp þar. Skýringar gæti verið að leita hjá Þórbergi Þórðarsinni sem skrifaði að Halldór hefði fengið að láni hjá sér orðasafn þar sem orðasambandið að fara á hriblingabjörgum hafi komið fyrir. Og eftir Þórbergi haft að það sé notað það að ferðast með hjálp manna á þann veg að einhver skýtur undir ferðalangin hesti nokkurt spöl, annar ferjaran máski yfir vík eða vog, sá þriðji ljærunum ef til vill dró lengra áleiðis og svo framvegis. Þórbergur hafi talið orðasambandið sjaldgæft og öllum þorra manna lít skiljanlegt. Steinninn sem fór á hriblingabjörgum niður gilið eða fjallshlíðina er í umsögn Þórbergs táknrænn fyrir stíl Halldórs sem hrifsi til sín orð og orðasambönd hérðan og þaðan og stilli út í ritverkum sínum. Þessar útstillingar standi venjuleg ekki neinu lífrænu samhengi við umhverfi sitt og hreppistundum þær meðferðir að vera notaðar í skökkum merkingum.
0: Magnús Snædal prófessor fylgdi umfjöllun Guðrúnar um hriblingabjargirnar eftir 4 árum síðar í örstuttri grein í íslensku máli og kemur þar Halldóri til varnar. Hann segir miklu sennilegra að Halldór hafi haft í huga þá merkingu orðasambandsins að fara á hriblingabjörgum sem Þórbergur lýsir og Halldór hafi ef til vill frá honum. Hann hafi því verið með kvenkynið björg eða bjargir í fleirtölu en ekki hvorugkynið. Glöggir hlustendur hafa þegar átta sig á að bjarg og björg eru eins í þágufalli fleirtölu, það björgum. Magnús segir steininum kastað niður í gilið og því megi hugsa sér að hann lendi á sillu eða nippu og kastist þaðan á aðra og fari jafnvel á milli gilbarmana. Með því að segja að steinninn fari á hriblingabjörgum verði eiginlega til persónugerving. Persónurnar sem hafi hjálpað steininum á ferð hans niður í gilbotnin hafi líklega verið þær persónur sem tala bergmál. Ekki sé heldur óhugsandi að bergbúin og fólk hans hafi felmtran sinni hjálpað steininum niður leið og þau hrukku upp á svefninum. Aðalatriðið sé þó að þessar persónur eru huldar vættir. Við tökum ekki afstöðu til tilgátu Magnúsar, en sé hún rétt hafa þeir Þórbergur og Vilmundur miskilið Halldór, fremur en að notkun hans á þessu orði sé á miskilningi byggð.
1: Hvort sem Halldóri varð á eða ekki, þá bendir Guðrún á að það vegi auðvitað margfalt þyngra hvað hann gerði til að kynna fyrir lesendum sínum ýmiskonar orðaforða. Í lok greina sinna segir hún, það sem hér hefur verið tínt til er aðeins örlítill hluti þess sem áhugavert að skoða í orðaforða Halldórs Laxness, en ætti að sýna að þar mörg matarhólan fyrir þá sem áhuga hafa á íslenskum orðaforða. Eins og við höfum séð á það bæði við staðbundin orðaforða af ýmsu tagi sem Halldór hefur heigað sér víða land og ýmis íslensk orð og orðasambönd sem fallin voru í gleymsku og hann hefur endurlífgað. En það á líka við ýmis orð af erlendum uppruna sem hann leifir sér að nota af því að ekkert orð er skrípi eða stendur á réttum stað og það getur verið orð sem miðlar kannski í eitt einstakt skipti eða fáein tiltekin skipti í einni bók, nákvæmlega því sem það á að miðla og ekkert orð getur miðlað annað á þeim stað, eins og Halldór komst sjálfur að orði.
0: Mörg orð og setningar úr bókum Halldórs Laxness hafa orðið fleyg og jafnvel orðið að málsháttum. Í málsháttasafni Jóns G. Friðjónssonar, orðað sönnu, til dæmis málshátturinn ekki eru allar dygðir í andliti fólnar. Merkingin ekki eru unnt að ráða allar dygðir af andliti manna eða ekki verða allar dygðir ráðunar af útliti. Elsta dæmið hann sagt vera í paradísarheimt eftir Halldór Laxness.
1: Í kristni haldi undir jökli segir séra Jón Prímus, það stendur svo á að mig vantar bein í rófuna til þess að mæla eftir þennan mann. Þetta orðasamband að vanta bein í rófuna finnum við ekki í orðatiltækjasöfnum, en aftur á móti það og hliðstæð orðasambönd í orðanetinu í gátt Árnastofnunar, máli.is og í ritmálssafni Árnastofnunar í sömu gátt. Þar raunar annað dæmi. Það væri þarfur maður sem skrifaði sögu af Stefáni Þorlókssyni. Þó hefur blekbóndi sá sem hér að verki ekki bein í rófunni til þess. Blekbóndin að sjálfsögðu Halldór Laxness sem notar orðatiltæki þarna í innansveitarkróningu. Seinni gerðin, að hafa ekki bein í rófunni, raunar tiltækið í orðatiltækjasafninu mergmálsins undir flettunni hafa bein í nefinu, sem merkir að vera ákveðin eða fastur fyrir. Þar segir að af þessu orðatiltæki sé kunnugt afbrigðið að hafa ekki bein í rófunni, sem sé sjaldgæft, og frá fyrir hluta 20. aldar. Við getum því ekki haldið því fram að það sé smíð Halldórs Laxness, en við eigum honum það þá í það minnst að þakka að það hefur varðist.
0: Heilu bækurnar hafa verið gefnar út með fleygum orðum úr bókum Halldórs Laxness. Einna frægust og fleygust eru þó líklega orð Snæfríðar Íslandssólar í Íslandsklukkunni. Heldur þann versta en þann næstbesta. Það verða loka orð þáttarins. Tæknimaður með okkur í dag var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Við heyrðum aðeins í Hauk Mortens sem söng Tótu litlu tindilfættu. Oddur Þórðarson ljáði Halldóri Laxness rödd sína og við fengum að heyra stutt brot úr útvarpsþættinum íslensku máli í umsjón Guðrúnar Kvaran. Verði sæl.

Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Þær fjölluðu orðaforða Halldórs Laxness, engum út frá grein eftir Guðrúnu Kvaran, málfræðing.

0: verður boðið upp á eyrnakonfekt. Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, ég valdi óperuna Thais, eða Thais, alpunni hvernig að bera þetta fram eftir Jules Massenet, franska tónskáldið. Og ég hef ekki séð þessa ópera á sviði, en ég hef hort á hana í sjónvarpi, en fyrst og fyrst þetta hlustað á hana. Og það var einmitt, svona tilvílinn ég heyrði þetta loka atriði í útvarpi og var algjörlega heilluð. Og þegar hlustendur heyra þetta þá kannast þeir við upphafið. Því að það inn í miðri óperunni þá svona millispil eða intermezzo sem að heitir hérna meditation religieuse sem við myndum kannski kalla bara já, trúarhugleiðingu sem mjög þekkt og mjög mikið spilað úr þessari óperu. En sem, þessi ópera hún segir frá Thais og munki þetta að gerist á fjórðu öld eftir Krist og kristnin svona sigra Rómaveldi en það svona á mörkunum og Thais svona það sem kallað hefur verið fylgikona eða kurtesan, hún semst í raun og veru svona vændiskona en þetta eru svona vændiskona sem fóru með einn í einu það var einn kallmaður sem að svona sá fyrir þeim sem svona ástkonum og þessi munkur þau hefðu nú þekst áður og hann svona hugsar oft til hennar og langar að frelsa hana úr syndinni og þessum lifnaðarháttum og þetta gerist í Alexandríu og já, svona til að gera langa sögu stutta að þá textunum að fá hana með sér út í eyðumörkina þar sem að munkarnir og reyndar nunnur búa og semst að snúa henni til kristinna trúar en hann sjálfur sko sundur tættur af ást og girnd til hennar og þannig að þannig að takast á svona sko hið veraldlega og andlega hún lifir þarna í heimi skemmtana og svona dubl og dans og djass og það eins og var á þessum tíma að það var skylda allavega í frönskum óperum að vera með ballett og þetta sér maður í óperum eins og Samson og Dalila og fleiri óperum að það sérst varða, það ballettflokkurinn í óperunum varða að hafa eitthvað að gera og þannig að þarna kemur ballett og síðan já, fara þau þarna út í eyðmörkina og hann sérst alveg svona sundurtættur en þá náttúrulega gerist það sem að gerist í góðum sögum að það dauðin sem að leysir vandan og hún, maður veit ekki hvað það sem að dregur hana til dauða en hún sem sagt verður þarna fárveik og það á dauða stundinni sem hann játar henni ást sína og þau syngja þennan dásamlega duett og í þessari útgáfa sem ég með hérna, þá er það Runi Fleming og Thomas Hampson sem að syngja og það er bara þetta er svo fagur söngur að maður bara svífur til himna, hún sér sko í dauðastund, þá sér sko hún orðin kristin, það verður náttúrulega þetta verður að takast að aflétta syndunum og hún snýr sér til Guðs og hún sér himnan að opnast þegar hún að ganga í dauðan. En hann náttúrulega, hann verður að snúa sér aftur að föstum og bænahaldi og skýrlífi. Já, en þetta er ákaflega og mjög víða, sko mjög fallegar svona hendingar í óperunni. Og þetta intermezzo, eins og ég sagði, þeir mjög, mjög vinsælt og svona allir færustu fiðluleikara, sko, sem að glíma við það.
0: Við heyrum þau René Fleming og Thomas Hampson syngja lokadúettin úr óperunni Thais eftir Massenet. Giuseppe Sabatini stjórnar þjóðarhljómsveitinni í Bordeaux.

René Fleming og Thomas Hampson sungu lokadúettin úr óperunni Thais eftir Massenet. Giuseppe Sabatini stjórnaði þjóðahljómsveitinni í Bordeaux. Kristín Ásgeirsdóttir, sagfræðingur, valdi eyrnakonfekt dagsins. Og okkur gefst tími til þess að líða líka á millispilið fræga sem Kristín nefndi úr sömu óperu. Hér það franski fiðluleikarin Renaud Capucon sem fer með einleikshlutverkið. Yves Abels stjórnar þjóðahljómsveitinni í Bordeaux.

0: Hér hljómaði meditasjón religjus, millispil úr óperunni Thais eftir Massenet. Fiðluleikrin Renaud Capucon fór með innleikshlutverkið. Yves Abels stjórnaði þjóðarhljómsveitinni í Bordeaux.
1: Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur, bauð upp á eyrnakonfekt. Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með þættinum. Nú hefst þátturinn Sagnaslóð frá september 2009.

Ágætu hlustendur. Því verður ekki á móti mælt að ýmsir í þjóðfélaginu stríða við mikla erfiðleika og fjárhagur margra og lífsafkoma hefur gjörbreyst á liðnum mánuðum. Það eru þetta afar slæmt og eðlilegt að fólk sé ekki yfirmáta bjart sínt þessa mundir. Hafa ber þó í huga að öll hjálp birtir upp síðir og vonandi finnast ráð til að efla atvinnu og bæta

0: afkomu þeirra sem illa eru settir. Íslendingar hafa ekki alltaf verið með fullar hendur fjár og oft þurft að glíma við mótlæti og erfiðan efnahag. Þannig var líf þeirra persónu sem verður í aðalhlutverki hjá okkur í sagnarslóð í dag en hún hétt Sigurveig Ingimundardóttir fætt 15. september 1827 og dáin árið 1903. Til að glæða þá persónu lífi leitum við fanga hjá Elínu Pálmadóttur sem flestum landsmönnum er kunnug vegna starfa sinna sem blaðamaður á Morgunblaðinu og annara ritverka sinna. Elín skrifaði meðal annars Francis Biscuit, sögu franskra sjómanna við Ísland og bókina með fortíðina í farteskinu sem útkom árið 1996 hjá Vöku Helgafelli og það sú bók sem við lesum úr í þessum þætti. Elín segir í fyrirnefndu riti sínu sögu þriggja kvenna, ömmu sinnar, langömmu og langa langömmu. Konurnar hétu Hólmfríður Jónsdóttir, Sigurveig Ingimundardóttir og Sólveig Eggertsdóttir. Til að nálgast sögupersónu sínar notar Elín Pálmadóttir heimskonuna Unni sem er eina tilbúna persónan í sögunni. Unni giftist til Ameríku 18 ára gömul, er ballaus og hefur lítið samband haft við ættingjana heima. Nú hún samt á leið á Niðjamót þar sem angi af Reykjahlíðarætt hittist og þar eru flutt þrjú erindi formæður hennar framantaldar. Að ættamótinu loknu sækir mjög á Unni saga þessara þriggja kvenna og í bókinni fylgjumst við með hugleðingum hennar og upprifjun ættmæður sínar. Við hér sláumst í för með Unni meðan hún rifjar upp sögu Sigurvegar sem fættist á Þórustöðum, heimili föðurafa síns og ömmu og flutti síðar 5 ára gömul með foreldrum sínum að Austurey við Apavatn þar sem hún ólst upp. Strax og hún hefði aldur til fór hún í vinnumennsku því voruð 1843 reist hún sem léttastúlka til séra Páls Tómassonar, föðurbróður skáldsins Gríms Thomsens en Páll bjóð þá embættist laus að Miðdal í Laugardal. Séra Páll hafði mist hempuna fyrir hórdómsbrot. 2 árum síðar hlaut hann þó fyrirgefningu yfirvalda og voru veitti knappstaðir í stíflu í Fljótum. Sigurveig var skelfingu lostin við þau tíðindi því hún gerði sér grein fyrir að hún var ráðin til ársins og leitaði hjálpar á heimili sínu. Forráðamenn hennar vildu rifta ráðningunni en það tók sér að Páll ekki mál og flutti hann að nauðuga aftur að Miðdal. Það var svo hennar hlutskipti að reka eftir kúm pressins frá Miðdal og norður í Fljót í Skagafirði. Stysta leiðin var valin, leiðin yfir kjöl.
1: Rían mín, þú verður að reka kýrnar norður með henni eineigðugunnu. Hún búin að vera hér vinnukona í 40 ár og orðin gömul og ófótfúin til að hlaupa í kringum kýrnar. Hafði sér að Páll einfaldlega sagt. Já, honum var Sigurveig ráðin léttastúlka í heilt ár eins og löggerður ráð fyrir, fram til fardaga næsta vor. Þanga til yrði hún að gera það sem henni var sagt. Sjálfur ætlaði sér að Páll að ríða í byggð norður með konuna og krakkana og annað sem tilheyrði búinu. Kindurnar yrðu reknar þegar það kæmi á fjalli haustið. Hann lét smíða skó með járnsólum handa Gunnu svo hann entist alla leiðina yfir grýtta fjallvegi. Sigurveigu yrðu sauðskinnskotnir að duga. Þarna fyrir innan hafa þeir farið úr byggð. Hún sér fyrir sér hvar unga stúlkan, Sigurveig, röltir á eftir 3 kúm sem bera á bakinu og einhvers konar reyðingsnefnu eða gæruskinni, léttar byrðar með sokkaplökkum þeirra á nesti. Það er ekki mikið, en það hafa þeir mjólkina á kúnum. Hún danglar í þær til að halda þeim á götunni. Þeir eru tregar til að yfirgefa heimahagana eins og stúlkan sem lítur alltaf öðru hverju við, horfir yfir dalinn sinn með bláu vötnunum sem hún að kveðja í síðasta sinn. Þarna mamma hennar í Austurey og bræðurni 4, 3-15 ára. Og Guðrún amma hennar komin öldruð í útey til Margrétar dóttur sinnar. Ekkert þeirra hefur getað gert neitt svo hún þyrfti ekki að hrekjast að heiman. Fólkið í Miðdal hafði allt staðið á hlaðinu og kvattir. Þar var tvíbýli. Mannmart á hinum bænum og oft glatt á hjalla við útiverkin. Hún kveður fólki með trega. Svo hverfur hún fyrir fjallsendan. áfram með mjúkt undir fæti. Birki, kjar og moldargötur ofan við útlýði biskupstungum. Er það ekki þar sem ein frænkan á ættarmótinu hafið bóðið henn að koma við í heimleiðinni í sumarhúsi einhverra félagsamtaka? Þar hefur ekkert verið þegar Sigur vegur allt í þar áfram og inn í Haukadal og sá ekkert nema kýrrassa. Ekki öfunda telpan Gunnu af járnskónum. Ekki upphafi ferðar að minnstakosti. Henni er ekkert of gott að fá þessa þungu óþjálu skó. Guðrún Ásmundsdóttir hafði verið presti þörf og trú á marga lund. Sigurveig hafði heyrt fólki pískra að fyrrum hefðu nátt vin gott við prestin. Það var nú svo margt sagt. Hitt vissu allir að Gunna stakk ætíð hálfpela bóluglasi í hempöfasa prests þegar hann gekk í kirkjuna, svo hann gæti rest sig og víni áður en hann steig í stólinn. Prestur fór svo vel með þetta að aldrei var hann staðin að því að gera sig gott af dropanum, utan einu sinni. Prófasturinn hafði komið í eftirlitsferð og verið við messu hjá síra Páli. Prófastur hafði heyrt ávæning af þessu og fylgdi á hæla prests þegar hann brá sig fram áður en hann stigi í stólinn svo hann fekk ekki ráðrúm til að súpa á glasinu. Prestur hóf predikununa en í öndveðri ræðunni vitnaðan í Jesú er hann sagði við lærisveinana. Innan skams munu þér ekki sjá mig. Og í sömu mund lét hann sig hverfa niður í pontuna og saup vel á glasinu. Spratt svo upp leið og hann hélt áfram en innan skams munu þér sjá mig aftur. Allir höfðu skelli hlegið að þessari sögu ættarmótinu en það hafði þessi prestur víst verið hinn mesti grallari á sínu nýju árum í Bessastaðaskóla þar sem hann nautur áðsmannsins og gullsmiðsins Þorgríms bróðursins. Í lífsháttum öllum var hann óprestlegur og ölkær mjög en hagorður og orðþeppin svo orð fór af. Þó var hann ekki illa liðin en það gestrisinn og greiðasamur. Nú væri hann vísa spara kallar alkohólisti og færi í meðferð. Eftir að kýrnar fara að verða rækar getur telpan litið í kringum sig. Svona langt hefur hún aldrei komið áður. Það er sumarblíða og þurrt. Hún hefur stytt upp sig pilsið svo það festist ekki í birkigreinunum. Svarta prjónatreyjan en að dugir, allt of heitt að sveipa sig sjalinu. Skúfurinn á prjónahúfunu á ljósu síðu hárinu sem hún hefur leift sér að losa úr fléttunum dinglar þegar hún skoppar léttvætt út fyrir götuna, þessi tágranna fríða stúlka. Þótt kellingin sé sífellt að hrópa á hana að hafa huga með kýrnar. En það veit hún að Gunna sér ekki sem best með þessu eina auga. Hún kvíðir fljótunum sem eiga eftir að verða á leið þeirra. Kúnum er lengi óhætt, þær geta jafnvel bjarga sér á sundi. Það hefur hún séð þegar ein þeirra lendi út í laugarvatni og synti með halan beint upp í loftið. Kýr fljóta víst svona vel á þessum mikla belg. Gott að vita því.
0: Milli Laugardals og Biskupstúna koma þær að Brúará þar sem þeim hafði verið sagt. Þar háttar svo til að víða að mjó djúp gjá eftir miðjum árfarveginum sem vatnsmagni safnast í en yfir hana hefur verið festu tréfleki. Fyrir hennari séra Páls Guðni Guðmundsson prestur í Miðdal hafði haft forgöngu að brúa þannig þennan mikla faratálma. Ekki líst þeim þó á þegar þær koma áni. Hún er svo breið beggja megin við flekan sem sést þarna langt úti. Og vatni fellur þannig svo forsofin í gjána og fram að brúnum rétt fyrir neðan. Þetta sýnist harla glæfralegt. En árvatni reynist grund þegar þær vaða út af flekanum og eftir kúnum sem ganga ótröðar yfir þessa brúarnefnu og áfram í grunnu vatni yfir á heimbakkan. Sigurvegu léttir þegar þær eru komnar yfir og röltir hýri bragði eftir fjárgötunum og eftir kúnum. Það hnusar í Gunnu. Þær eru nú ekki komnar yfir tungu fljóti eða hana hvítá ennþá og þarf að vera kætast. Gunna hefur fengið leiðbeiningar leiðina og fyrirmælu hvar fara í yfir átnar og áningastaði þar sem haga að fá. Vegna tungufljósins eiga þær að fara fjárgötuna þar sem fráfærulömbin og fjallasafnið jafna rekið eftir Haukadalnum og síðan í sunnaverðri Haukadalsheiðinni að lambavaði á Ásbransánni einni upptaka kvísla tungufljós. Þaðan á að vera stutt á hólum efsta bæ í Biskustungum. Þetta drjú leið og það leggja sig við blá nóttina meðan kýtna býta. Yfir ána verða þær að komast í býtið á modni. Gunna kvíðin, ábyrðin kvílir á henni. Hún hefur allt á hotnum sér, svo að Sigurveig heldur sig sem fjæst henni í upphafi ferðar. Það gengur á með skúrum og hún síblaut þótt fötin þotni á milli. Það því hrollur í henni þegar kýtna leggjast og þær geta hallað sér að volgum belg þeirra og breytti við sér gæruskinnið. Þar sem þær hnipra sér þarna saman undir gæruskinninu fer Gunna að tala. Við sjálfa sig eða kannski við hana. Ekki hafði hún haldið þegar hún var ung stúlka að ætti fyrir sér að liggja að vera vinnukona alla sína ævi og enda svo kannski lífdagana í fljóti upp á fjöllum. Ekki var því spáð þegar hún fættist í Vatnsholti í Grímsnesi 14. mars 1787 komin á góðum mættum. Faðir hennar Ásmundu Vipfússon Illugasonar prófars í Hruna. Sem ung stúlka hafði hún þótt býstna álitleg og gerði sér vonur gott gjaforð. En hrífutindu rakst í augað á henni og hljóp illt í það svo hún varð einnegð upp frá því. Hún þurfti auðvitað eins og allir aðrir að ráðast í vist og fór til séra Páls Tómassonar. Þar með voru hennar örlög ráðin. Hann var svo spöksamur og mikill gleðina maður, hann séra Páll. Nú var hún orðin 56 ára gömul og mætti þakka fyrir að eiga þó þann samastað. Ekki mætti hún samt til þess hugsa að bera kannski beinin á öræfum, langt frá mannabygð og víðum reitt. Sigurveig mjaka sér nær Gunnu, halla sér að henni og strýkur á henni handlegginn. Líklega hún ekki eins slæm og hún hafi haldið. Um morguninn feta þessi saman yfir ána og eftir kúnum á lambavaðinu þar sem fjárgötunar liggja úti og hafa stuðning hvor af annari. Handan árinari land hóla, vel gróð og grösugt og stuttnir á bænum. Það þeim vel tekið og veittur góður beini. Fólkið hristir höfuðið yfir þessu ferðalagi á tveimur konukindum norður kjöl. Þeim boðin gisting enda þurfa kýrna líka tíma til að úða í sig grængreisinu áður en lagt á auðnina þar sem víða eru grasleysur. Þetta síðast í bæri byggð og varla þessa vænt að hitta ferðamenn svo fáfærin sem Kjalvegur hefur nú lengi verið. Fáir leggja þanga leið sína nema grasafólk að norðan og sunnan síðan þingferðir lögðust af aldamótin. Tungnamenn eru rétt að byrja að tala að fara aftur að nota afréttin þar innfrá sem hafði lagst af löngu fyrr. Frá þessum efsta bæji byggð talin hálf fymta þingmannaleið 160 kílómetrar þar til aftur komið í byggð að Mælifelli í Skagafirði. Það myndi áraðanlega taka uppmyndi tvær vikur. Á hólum þeim vísu leiðin áfram. Vegunni liggur sendið uppblási land. Að gera fylgja vörðunum og stefna á Bláfell. Þær verða að krækja austur fyrir það því vegurinn yfir Bláfellsháls grýttur og vondur og liggur of hátt. Við Sandá eru góðir hagar fyrir kýtnar. Þótt hún sér svolítið sárfætt á röltinu yfir graslausar sandöldurnar að næsta áfanga með nokkrum högum við grjótá, þá verður Sigurveig oft litið til fjalla. Svona fanghvítur þó langjökull og formfagrar dökkar strýtur jarðlettana ber í hann. Þetta fallegt. Þessi tilfinning henni alveg ný. Svona hefur hún aldrei hugsað fyrr. Brátt hún hætt að horfa þangað. Verður að líta niður fyrir tætnar á sér. Ógreði melar og harðir undir fót. Hve hún fegin þegar það nálgast fremsta verfi Bláfell og leiðin liggur yfir móa og mýrar þótt blauta séu. Í verunum getaði forðað sér úr hráslaganum inn í lítinn torkofa meðan kýtna býta og hvíld sig eftir að þær eru búnar að mjólka. Áður en þær sofna segir Gunna henni sögur úr sveitinni og fer með vísur og nú getur telpa sagt upphátt það sem er verið að angra hana á göngunni. Það setur að henni kvíða. Hún hefur heist svo marga sögur af kýli. eiga þær ekki að fara með kýtnar Illagil, nafnið eitt við ekkur hroll. Á hugan sækja sögur útilegum en á fjöllum, kannski eru þeir enn í þjóðadölum, ekki svo langt frá þeirra leið. Þótt Gunnar sé svarkur, treystir hún því ekki að hún hafi neitt í útilegum en hvað þá tröll.

0: Óðinn Valdimarsson söng útlagan Amerískt þjóðlag við texta Jón Sigurssonar en við höldum áfram að fylgjast með ferð þeirra Sigurvegar Ingimundardóttur, Léttastúlku og Gunnu Vinnukonu þar sem þær reka kýr séra Páls Tómassonar yfir Kjöl árið 1843.
1: Á næstu dögum mun leiðin liggja skammt frá Kjalfelli þar sem reynist að bræður urðu úti. Beina hrúan víst þarna ennþá en bræðurnir ófundnir. Alla drauga sögurnar og óhugnanlegu draumvísurnar í sambandi við þá rifjast upp fyrir henni. Hanna dreymir illa og rekkur upp. Eftir þá ógæfu ferð sem svo mikla sögur fara af, hrættust menn svo að fara Kjalveg sem lengi áður hafði verið fjölfarin samgönguleið að hún lagðist af hríð allt framundi þetta. Sigurveig er alltaf að hugsa það sem gerðist hausti 1780 fyrir 60 árum. Klausturhaldarinn á Reynistað í Skagafirði og kona hans höfðu sendt suður á land til fjárkaupa síni sína tvo, Bjarna og Einar, sem ekki var nema 11 ára gamall, vinnumann sinn Jón Austmann og Sigur Þorstinsson bónda. Þeir keftu fé í Skaftafellssýslu en þangað sóttu fjárlausir bændur einkum ósíkt fé eftir að fjárkláði barst til landsins 1760 og allir miklum usla og niðurskurði á sauðfé bænda fyrir norðan. Þeir lögðu á Kjalveg í október með 180 kindur og 16 hesta. Guðmundur nokkur Daðason rak með þeim norður. Þegar farið var að svipast eftir þeim skömmu fyrir jól, fundust aðeins 20 kindur skammt frá Hveravöllum og einn hestur skilaði sér í byggð. Hestur Jóns Austmanns fannst skorinn á háls og reyði í hans hjá en mannshönd í vettlingi hans í Blöndugili. Talið að hann hafi farið frá hinum til að leita hjálpar. Sumarið fannst svo tjald Reynistaðar bræðra við Kjalfell og fjögur lík á sem dauðum kindum og hestum. Þegar átti að sækja þau seinna sumarið fundust ekki nema tvö lík en ummerki mannaferða. Lík Reynistaðar bræðra vantaði. Fjall grunur á ákveðna mennum rán og varð af málarekstur og viðsjór miklar. En reynist að bræður vantaði enn. Það finnst Sigurvegu óhugnanlegt. Ef þeir eru nú þarna, draugar á sveimi að leita hjálpar til að hljóta gröf í helgum reit eða til að leita hemda. Af hverju verið að senda tvær konur einar með kýri við þennan voðaveg, Kjalveg? Kanski komast þær ekki alla leið. Fyrst eiga þær eftir að fara yfir hana Hvítá. Þær fylgja ánni í norður, milli Bláfells og Árinnar. Ekki líst Sigurvegu á blikuna þegar hún horfir yfir þetta mikla mjólkur hvíta vatnsmagn í fljótinu. Þær eiga fara yfir það mjög ofarlega áður en jökulkvíslin og fleiri ár úr Hofsjökli bætast í að austan. Uppundir Hvítár vatni er Skagfirðingavað sem ekki er víst vandi að finna. Og rétt neðan við eru hólmar í ánni með vaði á milli, hólmavað. Þegar þær koma að ánni að kvöldi, sjá þær að þar eru eyrar. Kýrnar eiga geta að klára sig, en hvað með þær sjálfar? Eiga þær að reyna elta kýrnar og hanga í hölunum á þeim? Eða kannski reyna að tilla sér á bak ef í harbakka slær? Ekki líst þeim á það. Þær verða að reyna að fara yfir alveg í morgunsárið áður en fyrir að bráðna á jökli. Þá er vatnið minnst. Jafnvel Gunnu er brugðið. En ofar og rétt neðan við Hvítár vatn á að vera ferjustaður þar sem áin er lygn og breiðir úr sér. Þar höfðu verið bátar beggja megin og mönnum gert að skilja þá eftir þannig. Ef þeir væri nú svo heppnar að bátu síðar enn og á réttum bakka. Eftir mjaltir, þegar kýrnar eru farnar að býta, sendir Gunna Sigurvegu upp með ánni til að kanna það. Fjarska er hún fegin þegar hún kemur auga á lítinn bát með tveimur árum sem að vísu virðist varla vassheldur. Þær hafa tekið í árar á laugavatninu og með því önnur rói og hinn ausi ættu þær að komast yfir. Áin er þarna alveg lygn þótt vatnsmikil sé og all breið. Klukkan 6 að morgni reka þær kýrnar því úti og horfa á eftir þeim þræða vaðið yfir. Halda svo sjálfar út á ána á bátskriflinu. Það mýlekur og Sigurveig má hafa sig alla við að ausa með mjólkufötunni. Það munar Gunnu við árarnar. Báturinn samt orðin æði síin eða ná landi. Þegar hún kemur til kúna, tekur Sigurveig hálsin og uppáhals kúnu sinni, leggur vangan að hálsi hennar og kvíslar, blessu kusa mín, við erum hér báðar. Þær hafa lítið sofið, eru örmagna eftir kvíðan og spennuna og eru fegnar að skríða inn í torfkofakríli á bakkanum og fá sér blund. Litlir hagar eru þarna fyrir kýrnar, svo þær verða brátt að reka þær svolítið norður eftir og standa yfir þeim í grösugum svartártorfunum til að gefa þeim færi á að bíta. Þar getur hún bætt skóna sína almennilega. Sigur veigar með nokkur pör af sauðskinskóm sem hún verður alltaf að setja á bætur þegar þær eru búnar að mjólka á kvöldin svo að þið verði í lagi að morgni. Eftir að mjúka jarðveginum sleppir, reytir hún gras og setur í skóna. Þegar komið er í kjálhrun eru sauðskinskórnir fljótt til að fara og hún og kýrnar verða sárfættar fyrir en varir. Þær hvíla kýrnar í gránunesi áður en þær leggja út á hraunið og binda vel upp á þeim júrin svo þau drægist ekki steina og sárni. Annars merkilegt hve kýrnar klára sig vel á ógreinilegum götum gegnum hraunið sem heldur ógreitt og veglaust en sandorpið á köflum. Á hákýli opnast útsýni til norðurs. Það sáslagalegt en það komið í 700 metra hæð. Brátt sjást reikirnir frá hverunum og reikjavöllum stíga til himins. Það þó of mikill krókur að fara þangað í volga vatnið. Þær verða halda sig austarlega því nú munu öll vötn brátt falla í norður og fara verður ofarlega yfir upptaka kvíslar blöndu áður en hlíðarárnar bætast í. Ef lítir og mikið rignir verða þær að fara upp að jökli. En það svalt þegar þær leggja í árnar eldsnemma morguns. Blanda liggur þarna í mörgum kvíslum sem þarf að vaða og melar á milli. Svalin góður, en berfætt í jökulvatninu hún svo fjarska sárfætt. Hún finnur valla fyrir dofnum fótunum. Það rekja sig yfir í kjölfar kúna, kvísl eftir kvísl, haldast í hendur og styðja hvor aðra. Sigurveig lætur sig hafa það að fara úr pilsunum. Veður berlæruð en drífur sig í þurru háu ullarsokkana í hvert skipti sem hún kemur upp úr jökulvatninu. Gunna veður berfætt en stöðugri á járnskónum og tekur af henni fallið þegar hún stígur aumum fótum og steinnipur. Þarna kemur ljós keilulega hnjúkur. Ofan af kýli ber efsta hlutar hans ofar öllum bungum og fellum hásléttunar. Sigurveig kemur strax auga á hann þegar honum bregður fyrst fyrir við svartárbotna. Úr því blasir mælifells hnjúkur við alla leiðina norður af. Hún fegin þótt hann virðist álítið ógnandi því þar koma þær loks í byggð. Nú bara stefna á hnjúkin yfir hásléttuna sem leynir á sér. Hún tilbreytingarlaus, mest móberg með ísnúnum hnullungum á yfirborðinu. Nokkrar ár að aða en líka nægir hagar og það sem best þarna gnægð fjallagrasa sem gott að borða í mjólkinni. Nestið nær upp urið en þær hafa dríkta með berjum og fjallagrössum hvena sem tækifæri gafst. Þær eru ekki svangar meðan þær hafa grasamjólkina. Allur vegurinn varðaður norður að Mælifellsdal. Það drjúgt en nú sést að minnstakosti fyrir endan á hálendinu. Sigurveig glaðlind og masar löngum við Gunnu sem stundum með þreytt og skapstið sem vonlegt finnst henni. Þá heldur hún sig fjær henni.
0: Mælifellsnjúkur, hann ætlar hún að gera happafjallinu sínu. Allan daginn mænir hún á hnjúkin sem gnæfir í norðri upp yfir hálendið. Það bindast einhver bönd milli stúlkunar og fjallsins. Þetta drjú leið, sagði 9 klukkutíma reið á hestum frá Seyðisá að Mælifelli. Hún löngu hætt að horfa í kringu sig, sér bara hnjúkin. Gengur að lokum eiginlega undir honum hálfa aðra dagleið niður Mælifellsdalinn. Úr brekku þar sem það lefa kúnum að grípa niður, birtist í töglum fjallsins undir Hamraheiði, reisulegu torfbær, með upprettum ufsum á stöfnum fram á hlaðið. Og kirkja, umlugt torgari til háls. Fjask er hún fegin þóttu sé blaut og foru eftir mýrarnar í dalnum og enn löng leið eftir útalt héraðið að sjónum sem hún hefur aldrei fyrir augun lítið. Og síðan áfram út með öllum fyrðið að austan út á nista skaga. En hérna er þó allt í byggð. Ósköp var gott að ganga í bæinn eftir að hafa verið vísa með kýtnar í náttaga. Gamli prófasturinn Jón Korráðsson kemur fram í bæjadyrnar. Hann hefur að vanda að setja við skriftir enda vellærður og mikinn fjölda góður að bóka. Hann heilsulítill og mættur, barnlaus og nýbúin að missa seinni konu sína unga. Þau Steinunn Þorsteinsdóttir höfðu stundum tekið ungmenni til fósturs og ekkert fyrir það segið sem þótti tíundum sæta þótt þau væru vel fjáreigandi. Steinunn hafi verið svo ör til gjafa við snauða menn sem sótt hana heim að fólki þótti nógum. Séra Jón vildi gæta þess að ekki yrði verri viðurgerningu þar á bæ þótt hún væri þaðan horfin. Gefið þeim eitthvað gott, sagði hann, og tók að spurja þetta lántakona fólk frétta meðan þær hámuð í sér súrmat og graut. Jæja, Rían mín, allaleið sunna nú Laugadal með kýtnar og sendu ykkur tvær konukindur gangandi norðu kjöl. Það var og. Hér kom ekki margir af fjöllum nú orðið. Ferðir kjöl voru að mestu aflaða fyrir mína tíð. Þessar hættulegu ferðir farnar að strjálast síðustu aldamót og fjölluna alveg niður þegar menn hættu að ríða til þings. Nú þykir öruggar að fara byggð eða Arnarvatnsheiði ef farin eru fjöll milli suður og norðurlands. Hann rær hugsi fram í gráðið, lítur svo á Sigurveigu. Það lítur að vera meir en meðaltáp í þessari telpu að þola þetta ódæma erfiði svo unga árum. Þetta þykir Sigurveigu gott að heyra. Hér fallegt að horfa af hlaðin og mælifelli yfir Skagafjörðin, hugsar unga stúlkan. Kanski verður þetta ekki eins afleitt og hún hafði kviðið. Í nótt sefur hún undir mælifellsnjúki. Það þó einhvern hátt traustvekjandi. Eins og hnjúkurinn segi, mæli ég og legg svo á

Karlakórin Heimir undir stjórn Stefáns R. Gíslasonar söng Skagafjörður, lag Sigurðar Helgasonar, ljóð Mattíasar Jökkonssonar, en þegar þær Sigurveig og Gunna koma á lokum norður í fljót með kýtnar var komið langt fram á sumar. Sigurveig dvaldist hjá Páli út ráningarári sitt. Sagt var að sér að Páll væri mjög kröfuharður við vinnufólkið og var hverjum og einum settu fyrir ákveðin vikuskamtur að vinna. Gekk prestur mjög eftir að Loki væri við hann skammt. Einhverju sinnum veturinn hafði Sigurveig þurft að bregða sér frá verki en þorði ekki að hann byrja prestum leyfi. Prestur sat ásamt gesti fram í stofu. Kallaði Sigurveig þá til hans þessa setningu sem lifað hefur í sögunni síðan Má ég pissa, Páll góður? Lét Páll í fyrstu sem hann heyrði ekkert En er Sigurveig spurði í þriðja sinn, hreytti prestur út úr sér, Ætli þú megir ekki mýga helvítis nútan þín? Vorið eftir að Sigurveig kom norður í fljót, var ekki lengur þörf fyrir hann á hnappstöðum, því búið bar varla nema eina vinnukonu, Gunnugömlu. Reiðist hún þá í vinnumennsku á nálægum bæ, Þrasastöðum, og var þar í 7 ár. Á fleiri bæjum var hún vinnukona, og árið 1854 hún komin út á Siglufjörð í vinnu hjá Páli Kraujer hefstjóra og konu hans Júdit Hjaltadóttur í höfn. Alls var hún hjá þeim í 5 ár og hefur öruglega lært þar ýmislegt í fáuðu heimilishaldi. Á öðrum 2 stöðum hún síðan í 5 ár áður en hún ræðu sér til pressjónan á Hvanneyri, séra Jón Sveinssonar og á Maddömu Hólmfríðar. Það líkar henni vel og fylgir þeim hjónum þegar þau flytja að Mælifelli í Skagafirði, þangað sem hún kom með kýtna forðum. Þar tekst mikill vinskapur með Sigurveigu og kotnungum sinni hjónanna Eggerti. Verður Sigurveig ófrísk eftir hann. Hún var þá 42 ára en hann aðeins 16. Sigurveig gerir sér ljóst að hún muni ekki eiga upp á pallbori hjá presshjónunum og sér muni verða kennt verknaðinn Svo hún leitar á náði fólksins og hömrum sem nokkrum kílómetrum innar með fjallinu og fær þar inni. Á aðfangadag fæðir hún síðan stúlku. Það var reyndar ekki fyrir en Madama Hólmfríðu var sótt sem ljósmóðir að taka á móti barninu að hún frétti að þarna væri að ræða sonabarn hennar. Fáundum síðar þegar pressfrúin kom heim var hún með reyfastranga í fanginu og lagði hann í fangu 19 ára gamalla dóttur sinnar Steinunnar. Litla stúlkan Sólveig svaf eftir það hjá henni og kallaði hann ævilangt mömmu. Hvað sem fór í milli prestmadömmunni og vinnukonunni Sigurveigu er ekki vitað, en eflaust hefur Sigurveigu fundist erfitt að hafna því að barni fengi hlýju og öryggi á prestsetrinu. Fyrstu árin eftir fæðingu Sólveigar var Sigurveig áfram á hömrum í næsta nágrenni við litlu stúlkuna og gat í það minnst að séðan í kirkju þegar messa var. Það er að föðurnum unga að segja að hann fórst með skipi gránufélagsins Gefjunni í nóvember 1877 en skipi var þá nýlagt á stað til Kaupmannahafnar. 20. september 1873 var lýst með þeim Sigurveig og Ingimundadóttur og Jóni Jónssyni vinnumanni sem þá er sagði 28 ára. 18. oktober voru þau síðan gefin saman í hjónaband í Bakkakirkju í Öxnadal. Næstu 2 árin eru þau vistraðan á Estalandi og flækja síðan á milli nokkura bæja í dalnum 1-3 ár á hverjum stað. Ekki er að efa oft hefur hugur Sigurvegar, kvarla til dóttur sinnar, og 1882 kemur hún ásamt manni sínum í heimsókn í Mælifell. Það dvelur hún í nokkra daga og sér hversu gott atlæti stúlkan býr við og hversu vænt henni tekjur fóstru sína og ömmu. Ekki virtist hjónaband Sigurvegar og Jóns Jónssonar vera sérstaklega farsælt því 1882 ræður Jónsi sem vinnumann að Steinstöðum en á sama tíma er Sigurveig í flögu. Í framhaldi af því er Jón húsmaður á ýmsum bæjum í Eyjafirði. Eftir þetta virðast þau skilin að skiptum. Frá 1885 er Sigurveig vinnukona og í sjálfsmennsku á bæjum í Skagafirði í Grandu Mælifell. Árið 1889 giftist dóttir hennar Sólveig, Jóni Pétursinni frá Valadal og fara þau að búa í Sölvanesi fram í Vestudal.
Þá tekur Sólveig móður sína til sín. Loksins fekk Sigurveig tækifæri til að vera með dóttur sinni og var þeirra gæfu anjótandi í ellinni að sjá eldri barnabörn sín vaxa á grasi. Alls eru barnabörnin 13 og 8 þeirra voru fætt þegar Sigurveig lést úr lungnabólgu söll lífdaga 76 ára að aldri. Ungu stúlkuna sem er að kýtna yfir kjöl með henni gunnugömlu forðum daga hefur líklega ekki rennt grunn í það þá að 42 ára gömur myndi hún eignast barn með úlingspilti og út af því barni kæmur svo margir afkomendur að 140 árum síðar skiptu þeir nokkrum hundruðum.

0: Birgir Sveinbjörnsson hafði umsjón með þættinum Sagnaslóð. Í honum var fjallað um bók Elínar Pálmadóttur með fortíðina í farteskinu sem kom út árið 1996. Lesari var Bryndís Þórhallsdóttir.
1: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Böðvar Ingi Guðbjörnsson, formaður félags pípulagningarmeistara, segir óveðurský hrannast upp í greininni sögum samdráttar á bygginga markaði, þá sér í lagi nýbygginga. Félagsmenn séu þegar farnir að finna fyrir því.
2: Það er farið að bera á uppsögnum og við heyrum það frá okkar félagsmennum sem eru vísvegar á landið og þá sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu og það er mikill samdráttur að verða.
1: Þá sé nýmæli að nemendur í pípulagningum eigi erfiðleikum með að komast á samning. Ef framheldur sem horfir stefni í frost á byggingamarkaði, stjórnvöld og sveitarfélög þurfi að bregðast við.
2: Menn hafa verið vanir að sjá marga mánu fram í tíman, jafnvel ári svona vel mannað í verkum þessar. En núna eru menn að sjá fram á það að hérna, þeir veit ekki sinni hvernig sumari verður og það er áhyggjuefni.
1: Sagði Böðvar Ingi Guðbjartsson. Ríkis sjónvarp Sýrlands greindi frá því í dag að Jórdanir hefðu ráðist á nokkra staði í sunnanverðu sveita héraði sem að hluta utan stjórnarsvæði sýrlenskra yfirvalda. Svæðið að miklu leiti byggt af drúsum, trúarhóp sem í minnihluta í Sýrlandi. Vitnaði fréttastofa ríkismiðilsins í einstaklinga frá svæðinu sem sögðu það líklegt að jórdanski herinn hefði beint árásum sínum á höfuðstöðvar uppreisnarmanna í þorpinu Shaba, þar sem geymd eru vopn og fíknefni. Jórdanski herinn segir hernaðar aðgerðina hafa verið í fælingaskyni og hún hafði beinst að nokkrum stöðum þar sem vopn og eiturlyfja flytjendur starfa við landamæra mörk Jórdaníu. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildamönnum á svæðinu að loftárásir hafa beinst að 5 skotmörkum hið minnsta, þar á meðal vörugeymslu í sýrlenska bænum Arman. Og að íþróttum. Haukar leika til úrslita íslensmeistaratitil kvenna í körfubolta annað ári í röð. Haukar, sem eru ríkjandi íslensmeistarar, unnu Keflavík í kvöld 98-72 og einvígi liðana 3-1. Haukar leika til úrslita titilinn við annarkort Grindavík eða Njarðvík. Og KR-ingar mættu Völsurum í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. KR náði forystun á 10. mínútu með marki Ástbjarnar Þórðarsonar og hélt henni til leiksloka. Stefán Árni Geirsson setti síðan tvo bolta í netið fyrir KR og kom þeim í 3-0. Dagur Orri Garðarsson skoraði mark fyrir Val í uppbótartíma leiksins en það gerir Amin Kósík síðan einnig fyrir KR. Lokatölu leiksins urðu því 4-0 fyrir KR-ingum. Liðið er í efsta sæti bestu deildarannar með 5 sigra og fullt hús stiga. Valur er í þriðja sæti deildarannar með 4 spilaða leiki og 3 sigra. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vestan 3-8 metrar á sekundu og létti til. Norðvestan 3-8 og bjarta mestu á morgun og hiti 4-8 stig yfir daginn. Suðurland og Faxaflói. Vestan 8-13 og létti til. Norðvestan 3-8 og létt skíð á morgun. Hiti 3-8 stig að deginu. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vestan 3-8 og létti til. Hæg austlæg eða breytilátt á morgun og bjarta mestu, hiti 2-6 stig að deginu. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 og létti til, norðaustan 3-10 á morgun, bjart með köflum og hiti 2-6 stig yfir daginn. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðlæg átt 3-8 og líkur á stöku jeljum í nóttu á morgun, og hiti nálægt frostmarki. Austfirðir. Norðvestan 8-13 og stöku jél í nótt en lægir á morgun. Hiti eða rétt yfir frostmarki. Suðausturland. Vestan 8-13 og bjart með köflum. Lægir á morgun og kólnar austan til með dálitlum jeljum. hiti 2 til 10 stig, mildast vestan til. Miðhálendið, vestan 8 til 15 með dálitlum jeljum, hæg norðaustlæg eða breytilátt og lítilsáttar jél á morgun, en bjarta mestu vestan til. Hiti nálægt frostmarki eða deinum. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag gengur í norðan 5-13 metrar á sekundu með dálitlum jeljum en yfirleitt þurft suðvestanlands. Hiti nálægt frostmarki eða deginum en að 7 stigum sunnan heiða. Bætir í jelin kvöldið. Á þriðjudag norðan 5-13 og jeljagangur en þurft að mestu sunnan til. Kólnar heldur einkum fyrir norðan. Á miðvikudag, minkandi norðlæg átt og dregur smám saman úr jeljum, bjarta mestu sunnalands en líkur á stöku jeljum allra syðst. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag, breytilátt, þurft að mestu og áfram svalt en smá jél austast. Á föstudag, breytilátt og skýjað austan til, annars víða létt skýjað. Hiti áfram svipaður. Á laugardag, útlit fyrir sunnanátt með vætu á vesturhelmingi landsins og hlýnandi veðri. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Nú heyrum við dægurlög og danstónlist frá öldinni sem leið í litlu flugunni.

Komið sæl og blessuð. Árið 1964 báru Ítalir sigur úr bítum í söngvakeppni evrópskra sjónvastöðva með laginu Nonno Leta eða Heyr mína bæn eins og það hét með íslenskun texta þegar Elli Vilhjáms söng það inn á plötu skömmu síðar og varð mjög vinsælt á Íslandi. Keppnin 64 var haldin í Tívoli í Kaupmannahöfn en ári fyrr höfðu Danir unnið sinn fyrsta sigur í Eurovision þegar Grete og Jörn Ingman sungu dansevísi. Það var jafnframt fyrsti sigur Norðurlandaþjóðar í söngakeppninni. 1965 voru Ítalir því gestgjafar í Eurovision og fór keppnin fram í Napoli í salarkinnum ítalska sjónvarsins Rai. Það var eitt af stofnlöndum keppninnar pínulitla Luxemborg sem bar sigur úr bítum 65 og reyndar ekki í fyrsta sinn, en framlag Luxemborgar var bæði sungið á frönsku og samið í Frakklandi. Höfundur lagsins og flytjandinn Serge Gainsbourg og Franz Gall ákváðu að keppa fyrir hönd Luxemborgar frekar en að frista gæfunar í undankeppni heima í Frakklandi og það borgaði sér svo sannarlega því þau áttu sigurlag Eurovision 1965 Poupée de Cire, Poupée de Song.

Lúxemborg er eitt þeirra landa sem hvað oftast hefur unnið söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva eða fimm sinnum og þetta var sigurlag þeirra frá 1965, Poupée du Cire, Poupée du Son. Flytjendurnir hafa hins vegar aldrei verið frá Lúxemborg, heldur einhverjum öðrum löndum, eins og hún Frans Goll sem var frönsk og lagið var líka franskt og bar með sér keim af lífi unga fólksins. Enda var höfundurinn alltaf í takt við tíman, engin annar en Serge Gainsbourg. Oft er sagt að Poupée du Cire, Poupée du Son sé fyrsta poplagið sem komst á toppin í söngvakeppninni. En árið 1965 var bítla tímabilið í algleymingi allan heim og auðvitað var líka komið dálítið bítl í söngvakeppnina. Og engin spurning að ef Íslendingar hefði verið með hefðu þeir eflaust reynt að tefla fram sínu besta bítli. Fyrsta nafni sem kemur upp í hugan er auðvitað Hljómar, frægasta bítla hljómsveit Íslendinga, en þar innan borðs var einn besti lagahöfundur þjóðarinnar, gítarleikarinn Gunnar Þórðarson. Hljómar höfðu einmitt slegið í gegn 1965 með fyrsta kossinum og bláu augunum, en ef þeim hefði verið boðið að fara í söngvakeppnina, hefðu þeir

Hljómar frá Keflavík eða Thors Hammer, eins og þeir kölluðu sig á ensku, og eitt af hinum lítt þekktari lögum Gunnars Þórðarsonar, A Memory, hljóðritaði í London með enskum texta eftir trommaran Pétur Östlund. Ekki fóru íslensku bítlarnir Hljómar í Eurovision og Valla von því Íslendingar áttu enga sjónvarstöð á þessum tíma og voru enn í býstna fátæklegu menningarsambandi við meginland Evrópu. Eina sjónvarstöðin sem náðist á Íslandi var Kanasjónvarpið á vellinum en ríkisútvarpið Sjónvarp fættist svo í sauðalitunum haustið 1966. Næsti lagahöfundur var einmitt meðal fyrstu tónlistamannana sem komu fram í nýja íslensku sjónvarpinu en það var Þóri Baldursson sem lengi var í Savanatríóinu. Hann hafði verið nokkurs konar listræn ljósmóðir ungrar bítlasveitar sem kallaði sig Dáta og var stofnið 1965 og skartaði söngvaranum Rúnari Gunnarssyni. Þórir þjálfaði piltana í hljóðfærileik og samti handa þeim nokkur lög. Þar á meðal hið Geysi vinsæla leyndarmál sem hefði nú ekki verið ónýtt að senda í söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva 1966.

Lag Þóris Baldurssonar, Leyndarmál, með texta eftir Þorstein Eggertsson, Rúnar Gunnarsson og Dátar fluttu. Árið 1966 var Eurovision söngvakeppnin haldin í Luxemborg og stigagjöfin fór fram í skugga orðuróms samsæri milli Norðurlandana að gefa hvert öðru stig og brjóta þannig á bak aftur innveldi frönskumælandi söngva í keppninni. Hvort sem eitthvað er nú til í þessu eða ekki varð sænska söngkonan Lill Lindfors í öðru sæti og Åse Kleveland frá Noregi í þriðja sæti en sigurlagið var auðvitað sungið að hluta til á frönsku þótt flytjandin væri hinn þýskumælandi út á Jürgens frá Austurríki. Og eftir að hafa hlustað á tvö góð íslensk bítlalög frá 1966 með hljómum og dátum er ekki laustið að manni finnist sigurlagið úr söngvakeppni evrópskra sjónvarstöðva það sama ár, Merci Cherie, svolítið púkó og gamaldags.

Söngvarinn Udo Jürgens kefti í Eurovision fyrir hönd Austurríkis 3 ár í röð, 1964-66, en það var ekki fyrir hann að setja í þunga balluðu gírin og honum tókst loksins að fara með sigur af hólmi með læginu sínu, Merci Chérie, en fransk-þýska textan gerði Thomas Horbinger. Og þar með bauð hefðin að næsta söngvakeppni skildi fara fram í Austurríki í sjálfu hjarta evrópskrar hámenningar og öllu til tjaldað enda í fyrsta sinn sem austurríkismenn voru gestgjafar í keppninni. Og 8. apríl 1967 urðu þau miklu tíðindi í Vínarborg að Bretar unnu í fyrsta sinn og ekki seinna vænna fyrir popþjóðina miklu að sýna hvað í henni bjó. Breski keppandinn var bara 19 ára. En þegar orðin stórstjarna í heimalandi sínu og fór létt með að heilla alla álfuna þar sem hún tiplaði berfætt sviðið í Grosser Festsal í Wiener Hofburg og söng lag strengjabrúðu, Sandy Shaw og Puppet on a String.

String. Langþráður sigur Breta í söngvakeppni Evrópskra sjónvarstöðva 1967 með Sandy Shaw og Puppetona String. Lag og texti eftir Bill Martin og Phil Coulter, en þeir átt eftir að koma meira við sögu í Eurovision, enda var poppið nú komið til að vera og Puppetona String var bara byrjunin. Bretar unnu glæsilega 1967 og fenguð tvisvarsinnum fleiri stig en Írar sem urðu í öðru sæti. En eins og oft vill verða, var annað lag úr keppninni ekki síður vinsælt en sigur lagið og það var lagið sem lenti í fjórðasæti. Það er Vicky Leandros sem syngur fyrir hönd Luxemborgar og hver manni getið þessu?

Þau gerast ekki alþjóðlegri en þetta, lögin í Eurovision, L'amour est bleu, söng Vicky Leandros, franskt lag, sungið á frönsku, fyrir þáttökulandið Luxemborg, en sjálf var söngkonan grísk og bjó í Þýskalandi. Ástalbláminn var eftir tónskáldið Andrei Popp, sem einnig samti Tom Pilibí, lagið sem kom Frakklandi í efstasæti Eurovision árið 1960. Og söngkonan Vicky Leandros átti eftir að snúa aftur í söngvakeppni evróskra sjónvarstöðva fyrir Luxemborg og standa með pálmann í höndunum, en það gerði hún 1972 með laginu Après toi. Nú spurningin auðvitað þessi, hvern hefðum við Íslendingar átt að senda í söngvakeppnina 1967 til að keppa við þessar frábæru kottnungu söngkonur Vicky Leandros og Sandy Shaw? Svarið liggur í augum uppi, það eru auðvitað Svanhildur.

Einn glæsilegasta söngkona Íslendinga á sjöunda áratugnum Svanhildur Jakobsdóttir með sextetti mannsins síns Ólafs Gauks árið 1967. En sannarlega hefði Svanhildur sómt sér vel í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva fyrir hönd Íslendinga. Það er þó huggun hermi gegna dóttir Svanhildar og Óla Gauks, Anna Mjöll, kefti fyrir Íslands hönd í söngvakeppninni 1996 og söng þá lag sem þau feðginin sömdu í sameiningu, Shubidu, og Ólafur Gaukur útsetti og stjórnaði stóru sinfoníuhljómsveitinni. En þá að keppninni 1968. Það var bullandi pólitík á bak við tjöldin þegar velja átti fulltrúa Spánar í keppnina. Söngvarinn Manuel Serrat, sem upphaflega átti að fara, var harð ákveðin í að syngja lag Spánverja á katalónsku. En það leist yfirmönnum spænska sjónvarsins ekkert á, því katalónska var ekki litin hýru auga í ríki Frankós og menn óttuðust mjög að reyta yfirvöld til reiði. Annar keppandi var því fundin í snatri, söngkonan Maciel, sem var kölluð heim úr tónleikaferð sinni um Mexíkó og send til að bjarga andliti Spánverja í söngvakeppninni. Bert Kempfert var fenginn til að útsetja lagið upp á nýtt og Maciel gerði sér lítið fyrir og vann.

Þetta er svona svipaðu texti og Shubidu, la la la, en hann nægði Spánverjum til sigurs í söngvakeppni Evróskra sjónvarstöðva 1968. Maciel söng la la la eftir Ramón Arcuza og Manuel de la Calva og braut blað í keppninni með því að flytja hluta lagsins á ensku þegar hún söng það á ný eftir að sigurinn var ljós. En sigur Spánverja gat ekki verið naumari. Því í öðru sæti, svo aðeins munaði einu stigi, hafnaði breski keppandinn, hjartaknúsarinn og sætabrauðið Cliff Richard og lagið Congratulations.

Cliff Richard lenti í öðru sæti í söngvakeppninni 68 með laginu Congratulations, lagi sem hefur lifað allar götur síðan, eftir þá Bill Martin og Phil Coulter sem einnig sömdu lagið Puppet on a String, sigurlag Breta árinu áður. Þetta var í fyrsta sinn sem söngvakeppni evróskra sjónvarstöðva var send út í lit og hæg heimatökin hjá breska sjónvarpinu BBC, en keppnin fór fram í þeirri sögufrægu tónleikabyggingu Royal Albert Hall. Og hverju hefðum við Íslendingar átt að senda í litasjónvarpið í London 1968? Jú, auðvitað tísku kóngana í Flowers, uppáklædda í nýjasta nýtt frá Carnaby Street með ofur töffaran Jónas R. Jónsson í broddi fylkingar.

Jónas R. Jónsson og Flowers hefðu verið fulltrúar Íslands í söngvakeppni Evróskra sjónvarpsstöðva 1968 ef litla flugan hefði mátt ráða og hún hefði sent þá með lag Rúnars Gunnarssonar Glugginn. En eins og áður kom fram voru þess Spánverjar sem fóru með sigur af hólmi í keppninni það ár með einstigs mun og það þýtti að keppni ársins 1969 fór fram í Madrid. Listmálarinn Salvador Dali hannaði auglýsingaplakatið sem orðið ansi verðmætt í dag en austurríkismenn ákváðu að sitja heima til að mótmæla harðstjórn Frankós. Í rauninni vann engin keppnina á Spáni 1969 því hvorki fleirinni færri en fjögur lönd urðu jöfnað stigum og deildu með sér efstasætinu Holland, Bretland, Spánn og Frakkland. Engum hafði dottið í huga þetta geti gerst og engar reglur voru til hlutkesti eða aðrar aðferðir til að velja sigurvegaran. Svo litla flugan stiðst bara við eigin smekk og velur Bretland, söngkonuna Lulu og Bung Banga Bang, þættinu með lokið, verið í sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir hafði umsjón með litlu flugunni. Hún kynnti lög úr söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á árunum 1964 til 69 sem og íslenska tónlist frá því tímabili.

Ólöf Arnalds flutti Stein fyrir stein, frumsamið lag af nýjustu plötu hennar Spíru sem kom út í desember.

Hér hljómaði lagið Living Waters eftir tónskáldið og sellóleikaran Gyðu Valtýsdóttur. Það af plötunni Mother Pearl sem kom út í mars. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í morgun.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 2. maí. Ég heiti Höskuldur Kári Skram og hef umsjón með þætti dagsins og Jón Þór Helgason stjórnar útsendingu. Það styttist í bæjar og sveitastjórnarkosningar, nákvæmlega hálfur mánuður þangað til landsmenn ganga kjörborinu. Alþingi farið frí og kosningabaróttan svona smám saman að fara af stað. Við ætlum að rýna aðeins í spilin í þætti dagsins og sjá hvernig þetta að þróast. Við ætlum líka að fara yfir aðrar fréttir vikunar og það af ýmsu að taka. En hingað eru komin þau Berghildur Erla Bernhardsdóttir fréttamaður hjá Sýn, Valur Grettisson blaðamaður hjá Heimildinni og Óttar Kolbeinsson Proppi verkefnastjóri hjá Almannarómi og fyrrverandi fréttamaður. Verið velkomin.
1: Takk fyrir kjærlega.
2: Takk.
0: Óttar, er hægt að segja fyrrverandi fréttamaður, losna maður einhvern tímann við þessa bakteríu?
2: Herru, ég spurði þessu sama þegar ég kom hérna að spjalla við ykkur í síðdegis útvarpinu núna í vikunni. Hitti fyrrverandi kollega mína sem voru að spyrja með þessu og já, ég held að svara segja bara já, sko, því ég áttaði mig á því þá. Ég heiti kollega einn Anna Hólfríð og hún var að segja, ekki hérna alltaf á fulla fylgjast með fréttum og þetta ekki spennandi, saknar þess ekki svona eins og sérstaklega í dag þegar svona mikið af stórum málum í gangi. Mm-hmm. Og ég kom bara alveg að fjöllum, sko, ég veist ekki hvað hún var að tala um, hvaða mál er í gangi. Bara, Edition skýslan var að koma út þetta mál hana á Edition hótelinu og ég bara ekki hugmyndið það, sko, ég alveg dottinn út úr sjöllu, ég hef engan áhuga á þessu.
0: Já, þú bara búin að hengja þennan hatt upp og snaga
2: alveg, alveg 100%, en ég fattaði líka þá, ég fór að hugsa hans tilbaka, þegar maður var í fjölmjölum, maður í ákveðinni búblu, sko, og fjölmjölum maður það, þeir halda alltaf að fólk sé allan daginn alveg á fullu að pæli sömu málum og þeir, en nú legum maður nær ansast í út úr sig. Það bara, þetta maður alveg út, sko.
1: Já, en það líka bara greinlega nóg að gera í vinnunniðinni.
2: Já, sannarlega.
1: Þannig að þú hefur ekki eins mikið tíma til þess að fylgjast með.
2: Nei, það ekki skrétt,
1: ekki máli, sko.
2: Jú, það nóg að gera.
0: En talandi að fylgjast með, það var náttúrulega haldið upp á baráttudag verkalýðsins í gær og mikið ræðuhöld og kröfugöngur. Fylgdist þið eitthvað, Berghildur, fylgdist þið eitthvað með þessu sem verkalýðs forustan var að segja?
1: Já, og ég fór meira segja niður í bæ. Það sem var kannski mér fannst svona skrítið að svona komur svo litið óvart var hvað voru fáir er á yngurstorki. Það sem var dagskrá og ræður og annað, þetta svona rétt, mannfjöldin rétt fyllti yngurstork. Ég í einhvern veginn í minningunni, það voru þetta miklu fleiri í gamla daga, ég hef oft farið hennir í bæ á þessum degi, en þarna voru fánar allra verkalýðssamtaka, en þetta er líka orðin dagur mannréttindabaráttu greinilega, þannig að það er líka fánar þeirra og verið að vekja athygli á hinnum ýmsa málstað. Mm-hmm. Það var Halla frá Vaffer sem var með aðræðuna og hún í raun og verulega vakti athygli á því að allir svona nauðsilegir kostnaðaliðir hefðu hætt umfram verðbólgu sem hlýtur að vera mikið áhyggjuefni. Við erum að sjá að kjarasamningar og almennu vinnumarkaði gætu, það var ég hægt að rifta þeim þarna í ágúst-september. Mm-hmm. Ef að verðbólgan fer yfir 4,7% eða maður rétt. Mm-hmm. Þannig að það var svona greinlega verið að reyna að berja fólki baráttu anda í brjóst. En ég hefði viljað sjá fleiri aðna því að það var ansi gott við þeir þó að sé glugga við þeir vissilega úti, sko.
0: Er þetta kannski til mars það að því ég var hérna líka og mér fannst svona meðalaldurinn vera kannski í hærra lagi, er þetta kannski til mars það að yngra fólk hefur ekki áhuga á svona hlutum lengur, Valur?
3: Já, ég meina, það er náttúrulega bara öll barátta er að breytast og verða stafrætni og svo framvegis og fólk er að fara að nálga smálefni, veist ekki, eitthvað að minni ákæf, það við séð það alveg, en aftur á móti er svona að mæta fýsist í kröfugöngu, er náttúrulega kannski, veist, gengur í bylgjum líka ímyndaði mér, ég meina, ég held að mér finnst það alltaf með mikilvægur svona vettungur, mikilvægt að vera með sýnilegur og svo er þetta líka þetta reyndar og mér finnst þetta áhugavert að það hefur verið gert örugglega síðan upp úr aldamótunum. Það er að fleiri og fleiri svona mannréttindasamtök er að skjóta sér inn í þessar göngur. Mm-hmm. Sem er líka, mér finnst alveg, nú veist, ég ætla ekki að gagnrýna það, mér finnst það svolítið svona tilvílanum kemti, við getum orðað þannig hverjir eru þarna og svo er allir palestinumenn eða svona palestinu mópmælin hann ennþá og svo framvegis og sem tengir sér sjálfur sér ekkert verkalýs baráttunum sem slíkri, þannig að mann er fyrst að vera orðið svolítið svo samtíningu bara og kannski dregur það aðeins úr svona heilaleika göngunar.
1: Já, en á sama tíma er vissulega kjara barátta verkalýs og stéttafélaga er mannréttinda barátta fyrir jöfnum kjörum. Að einhverju leiti eru þess vegna þessi mannréttinda samtök mögulega tínast þarna inn en þetta er áhugavert að eru svona virðast vera fleiri og fleiri svona mannréttinda samtök að koma með í þessa baróttu. Mm-hmm. Án sem ég hafi nokkuð gert einhver úttekt á því.
2: Já, ég rætti þetta eins og hana ömmu í gær, fór nú í 1. maí kaffi og hún var að segja mér það að þetta væri mikill hátíðstaður í hennar augum og var hans að yfirheyra mig um hvernig ég horfði á hann að dag. Ég er lasku að maður að segja, ég tengi voða lítið við fyrsta mæ. Ég er endur alveg upp á svona, hvað að segja, ég segi ekki kommunísku uppveldi, en ég er alveg upp á vinstri sinni fólki sem að hjælt sannlega upp á verkalýðsbaráttunni í heild sinni og auðvitað fyrsta mæ. En ég finn engar tilfinningar gagnvart þessu degi og var að reyna að segja um þetta og hún segi að þið kannski hafið það bara allt og gott í dag, sko.
4: Já, til marsum það að baróttan hafi skilað.
2: Já, ég eins og það er mitt, já, er það ekki bara frábært, sko? Er þetta ekki bara búið að skila það góðum árangri? Við sjáum ekki mikið tilefni til að mars er á götum úti.
1: En á sama tíma hefur kannski sjaldan verið eins erfitt að eignast þæk yfir höfuð að þinni kynnslóð eða það er oft að tíðum bent á það. Það sé afar erfitt, þannig aftal húsnæði hefur hækkað mjög mikið síðasta áratugin.
4: Mm-hmm. Eiginlega frá aldamótið með út í það farið.
1: Já.
4: Fór og, tók smá dífi í hruninu.
1: Og erfitt og náttúrulega lánskjörin afar erfið. Arion banka var að hækka vexti á óvertrum lánum í vikunni. Það hlýtur að vera svona einhverju leiti þarna. Gæti verið.
4: Men það kannski, er allavega stundum bent á. Kannski tengja menn þetta ekki við kjara baróttunum sem slíka þó að það ætti þetta að vera
1: tengja þetta að vera það. Það er eitthvað þarna tengslaleysi og ég myndi bara segja það svona á núna ég tala einmanaleika, samskiptaleysi og svo framvegis ef við erum bara teljum bara nóg að vera bak við tölmuna og deila á samfélagsmiðlum. Það er ekkert nóg. Við þurfum að láta sjá okkur.
3: Nei, það er samt svolítið, þannig hefur öll barátt að fara fram náttúrulega síðast líðin 20 ár, ég hefur það 15 ár í raunverulega og það er ekkit óeðlilegt að það hafi áhrif á svona daga og ég held að við höfum að sama tíma einhvern veginn aldrei verið mjög öfluga verkalýðsforingja.
1: Já,
3: við höfum ekki verið mjög kröftu af verkalýðsforingja síðan bara hérna á 9. áratugnum og ég veit ekki, einu svona, ég man ekki hversu öflugur þeir voru svo sem og hvort þeir hafi verið öflugur yfir höfuð þegar maður lítið tilbaka. En það er alveg augljóst að Halla og Sólveig Anna og fleiri og Ragnar Þór náttúrulega áðan að fór Vaffer. Þetta er náttúrulega einstaklega miklir og svona sterkir leiðtogar sem hafa náðist líkum árangri raunverulega sem við vildum meina bara að ríkið er bara lagt flatt fyrir launakröfum hérna, launafólks og þessa fólks og úr verðin alltaf kannski þetta höfrungarhlaup aftur hérna verðandi verðbólgun og launahækkanir sem hafa verið gríðarlega miklar og með stuttum tíma og ég veit ekki sko, það er náttúrulega svona kannski hérna sér fólk þessar leiðtogu þetta á netinu og þar eru þau kröftugastir, þar eru þau með röddina sína, þar getur átt samtalið og svo framvegi, sko. Bátt ekki samtal í fyrstu mægöngunni, sko. Þú bara marserar bara og hlustur okkar lúðrasveit, sko.
4: Nei, það var náttúrulega slegið mjög harður tónn í gær og það máttu svona skynja að þolinmæðin væri nánast á þrótum og það stendi mögulega í einhver átök á vinnumarkaði í haust þegar þetta endurskoðunar ákvæði kjarasamninga kemur til að tekur gildi, þannig að sjáu þið fyrir ykkur að við gætum verið að sigla inn í svona mikla kjarabaróttu í haust?
1: Maður veit ekki, sko, ég hef farið á stýrivaxtafundi Seðlabankans þó nokkur sinnum, fer svona alltaf reglulega.
4: Þetta gamast þá eða í tengum?
1: Já, mér finnst það bara gaman sem fréttamaður. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með og umræðinni hverju sinni þar. En Seðlabankastjóri hefur oftar en ekki vara við launahækkunum næst og hann vegna þess að þeir séu að reyna að ná niður þessari verðbólgu og talar þá einmitt að þetta muni þá bara vera víxlverkun, hækkun þá vaxta verðhækkana.
3: Það er þetta ringleikhús krónunar sem er náttúrulega bara fárálegt. Og hérna, og hún einmitt minnist á þetta líka í ræðinni gærum, ég þá raunum á þetta með öðru augunum svo sem, að ég var náttúrulega sjálfur í fermingu og eitthvað, en þá hérna talan við þetta þetta með að það vera að verja þá sem eiga fjármagn og græða mjög mikið á vöxtunum, 7% ókeypis vextir á einhverjum í 20 milljónar kannski í sparifé eða hvernig sem það er, og það gefur auga leið að þetta er alveg bara hörku leið til að búti peninga, en þeir sem eiga bara skuldirnar, þeir skulda bara meira og meira og meira, þetta er náttúrulega algjörlega óskiljanlegt fyrirkomulag. Þetta fyrirkomulag ofan á annað, þegar svo hækkar launin til að mæta þessu og þá hækkar verðbólgan og þá hækkar vextirnir og þá eignast hérna auðmenni meira og þetta er svo furðuleg hringrás. Við það alltaf augljóst að það er einhvern veginn engin sem ræður síðan hvað, krónuna, þegar við erum að ræða þessi málíkinu á stærri fliti eða til að mynda komandi kostningavarði ESB og svo framvegis. Og það er alltaf enga veginn hægt að tala mál með samferðum hætti nema það allir að taka krónuna inn í þá umræðu. En að einhverjum ástæðum þá er það svo umdeilt að það er einhvern veginn alltaf tekið út fyrir sviga og látið eins og við séum bara einhver tómarúmi.
1: Svona heita kartablan.
3: Já, augljóslega.
2: Sko. Já, ég held samt líka að sko, ég vil aldrei verið einn svart síðan í efnahagsmálum akkurat núna. Ég held að það sé að koma mjög erfiðir tímar framundan. Verkalýðsforystan hefur alltaf sýnt það áður að hún lætur ekkit allt yfir sig ganga. Hún hélt aðeins aftur að sér síðast og ég held að það sé mjög litla líkur á að hún geri það aftur núna. Henni finnst aldrei að hafa verið brotið á sér núna upp á síkastið að aðrir hafi ekki lækkað eins og þau. Mm-hmm. Að því að þú veist, það er ákveðin störukeppni gangi núna og einhver þarf að stíga inn í og byrja að lækka svo allir aðrir fara að lækka líka skili. Mm-hmm. Það er allir að hækka núna og þá fer verðbólgan bara upp, upp, upp. Og ég held að verkefnisforustan sé ekki aðilinn sem að mun bakka í þetta skipti núna. Mm-hmm. Þannig að þá er spurning hver gerir það og ég held að það sé alltaf stort verkefni framöndan fyrir ríkisstjórnina sem að hefur náttúrulega ekki eins og síðasta ríkisstjórn þurft að díla við svona erfiðar kjaradeilur eins og urðu síðast þegar lífskjarasamningarnir komu út úr því öllu og allir sá tími. Þannig að ég held að sé svona mjög, hvað ég var að segja, svona harður... Ég segi ekki, jú, harður vetur framöndu bara næsta vetur ég sé engar vísmendingar eitthvað annað
3: maður er verið að sjá til að mynda, það var að tala hérna, borgin er ekki eitthvað borg og við vorum að skila hennar með svona slöppu rekstra ári síðast ári, og þá sér maður til að mynda laun, hvað var það, kennara eða hækka 11% það er umtalsvert yfir þessi, hvað við sættust á að hækka launum 2,5% í síðustu kjarasamningum.
1: Já, þeir fengum verið launahækkanir, þetta sáum við baráttunni þar, hún var ansi mikil.
3: Já, eflaust einhver ástæð fyrir því og eflaust einhver kemur síðan og verða með kjaft og klómskiluru, en það er samt sem maður alveg langt í frá þessi sátt sem var einhvern inn í gangi hérna í síðustu kjarasamningu sem miðaði við, ég hef mér minnir að vera 2,5% að ekki mátt fara yfir það og allir gerðu það, nema hvað kennarar og líklega ríkisstarfsmenn og líklega einhver aðrir, það er fullt af hópi sem eru að rjúku upp hérna í launum
1: ríkisstarfsmenn líka,
3: einhver hluti er að minnst ég held að það sé bara augljóst að hérna, verkefnisforystan er ekki að fara að taka þessu þegjandi og þessi, þetta haust verður ekki auðvelt, að því sögðu er ekkit endilega vissum að þetta veri eitthvað hrikalegt svona hérna efnaðast þetta ár sko hérna, eða næsta ár sko
2: ég... Nei, ég meni, ég heldur sem bara orðin algjörlega samtöðun ástandir það er reikalegt núna
3: Jú, já, kannski
1: Mér langar að nefna að því hún nefnir ársreikninga en það komu líka neikvæðar ársreikningur frá Seltjarnarnesbæ og Hafnarfirði og það var nefnt að sama að í lífeyrisskuldbindingar hefði hækkað mjög mikið og þetta væri líka tilkomið vegna launahækkana þannig að það er greinlegt að sveita fyrir laun, þetta er eitthvað farið að sliga þau það er neikvæðrekstur hjá öllum allavega það er þessi A-hluti sem eru tekið hlutin, það eru neikvæð tíðindi og ég er nú ekki búin að skoða ásreikninga fleiri sveitafélaga en þetta er samt áhyggju efni því að það er náttúrulega eru sveitafélaga, það er hið opinbera sem er stóran hluta að greiða laun verkalið fólks í stéttarfélögum og svo framvegis þannig að
4: það er annað mál sem vakti líka athygli í vikunni þegar Kveikur fjallaði stöðu vændis á Íslandi þar kom fram að umfang þessara starfsemi hefur verið að aukast áður fyrr var einfaldlega bannað vændi bara var einfaldlega bannað og svo var lögunum breytt og tekin upp hins svokallega sænska leið sem þýðir að refsing var færð frá seljanda yfir á kaupanda og þeim sem sér milligöngu. En þetta virðist ekki hafa skilað árangri og nú er dómsmálaráðherra og fleiri að tala að það þurfum mögulega nafngreina þá sem eru sektaðir fyrir vændiskaup. Er það

0: að hérna, brjóta á hérna, vændiskonum eða sér, gera það, við erum dæmdi fyrir þetta og röki fyrir því eru augljóslega þau að sér, þeir eru nafngreindir líka kynferðisofbeldi að það eru engin tengsla milli viðkomandi og kemur ekki upp upp þolandan raunverulega með því að gefa upp nafni á gerandanum og hérna en í þessu tilfelli var það einhverjum var sérstaklega sett inn af eflaust einhverjum hérna sjálfstæðismönnum eða framsóknarmönnum eða hvernig sem það var á sínum tíma skiluru að hérna að fela þessi nöfn að mætti ekki nefna þessa menn einhvern veginn í dómskjölum. Það bara að hefur alltaf verið óskiljanlegt, alltaf verið heimskulegt, alltaf verið skrítið og það bara þarf að breyta því sem fyrst hvað það leysir alltaf ekki vandann sko. Vandi alltaf staðar og svona grundvallar vandinn sá að þessi leið sem við fórum, sem hérna, var ekki bara Jóhannesstjórnin sem samþykir þetta, löglega raunverulega vændið en banna kaupin, það hefur gert það að verkum að til að mynda nágranna, við sáum það einmitt í kveikstættinum, nágrannar voru algjörlega geðveikir á því að það eitthvað vændishús bara í kjallaranum í einhverju íbúð og þau geta raunverulega ekkert gert í því, geta ekki hringt í lögregluna, geta ekki, veist, bara þau mega bara selja sig, það er alltaf í lagi, en einhverjum ástæðum banna að koma hann á kaupin alls saman. Þeir eru svo ég má selja fíknæfnin mín, en hérna en fíknæfnasalarnir eða fíknæfnir kaupendinu sem koma, þeir hérna hérna fíklæfnir eru vandamálið.
1: Já, svo finna þetta náttúrulega mansa líka inn í þessu dæmi.
2: Já, það náttúrulega mansa og svo finna einmitt þeir sem að hafa eins og þeir sem kallaðir eru voru pimp. Þeir finna alltaf bara nýja leiðir. Við sáum til dæmis þarna að það stjúpfaðir stúlku sem hefur komið hérna marsins til landsins sem eru að gera hana út hér. Það mjög erfitt að sjá þessi tengsl. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þessi mál alveg algjörlega upp á nýtt og eins og þú segir það, þetta virðist vera bara alveg jafn mikið að jafnvel að aukast, þannig að það einhverju leiti sem við verum að skoð, fara aftur yfir þessi mál. Ég svona vannandi nafngreininguna, jú, vissulega, en svo sko, maður hugsar það eru oft fólk í svona sem að hefur það bara ansi skýtt, ansi erfitt í samfélaginu sem að það gæti verið útrópað enn frekar eða það eru bara alltaf nafnbirtingar með svona á þeim sem að kaupa vændi ég svona auðvitað einhverju leiti.
1: Það er
2: hinn eiginlegu
1: fórnalömb eru náttúrulega vændiskonurnar.
2: Auðvitað eru vændiskonurnar en já, ég svona, ég þarf aðeins að hugsa
3: já, þetta. Já, ég skil. Já, það er erfitt á emitt, sko, ofta erfitt að mynda skoðun á sem málum, sko, bara vændismálunum yfir höfuð. Og ég veit ekki hvað nafnbirtingar gera, jú, það er auka eitthvað fælingamátt, sannarlega, og það er bara gott að blessa, en ég held að samt, sko, vændi á Íslandi lítur að birtingamynda á einhverju mun stærra vandamáli bara, og sýn okkur bara hvaða skipul og brotastar sem eru að aukast mikið á Íslandi. Úrst að nafnbirtingar á einhverju vændisköpum séu einhver stóra aðgerð í þá átt að uppræta hana ég veit það svo sem ekki
1: það er kannski að setja meiri pening í lögregluna til þess að hún geti fylst betur með þessu og stöðva þetta fyrr en förum ég annað líka því að ég myndist á það hérna í byrjun að það eru kostninga framönda það er hálfur mánuður það er ekki lengra og alþingi farið í frí fram yfir kostningar til þess að gefa þá sveitastjórnar fulltrúum og framboðslistum svigrúm til þess að ræða sína pólitík, Valur og Berghildur þið hafi bæði verið svona ræða við oddvita og fylgjast með hvað er að gerast í þessum málum er hægt að tala um eitthvað eitt risastórt kostningamál sem er svona rauðu þráður yfir öll sveitafélög eða er þetta bara mismunandi?
2: Eru það ekki, sko, það sem mér sýnist kemur víða upp og það eru samgöngumálin. Mm, það eru samgöngumálin hérna innan Reykjavíkur eða höfuðborgarsvæðinu. Það var ég var með oddvita í Hafnarfirði sem nefndu samgöngumálin sem eitt stærsta málið. Það er líka, heyrði ég, fyrir norðan að hluta til samgöngumálin. Það eru náttúrulega göngin þar. Ég held að sé víða sem að þau eru til umræðu. Og ef ég sá, það er komið út þarna ný skýrsla, það sem kemur fram að höfuðborgarbúar eru mun lengur í einkabílnum heldur en áður, hvað er það, 4 sólarhringar á ári sem eru í töfum í umferðinni. Þetta veldur gremju reiði hjá öllum og þessi samgöngu áætlun höfuðborgarsvæðisins og borgarlínan, þetta virðist vera eilíf veru ástætningasteitt milli sko framboðana og hvað er að gera og hvað sé best að gera ég held að allir hafi skoðanir á þessu og það er greinlegt að það þarf að fara í mikið átak og flýta og það verið mitt þannig að fengið sérfræðingur varandi samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins sem sagði sko að

0: það mætti ekki hafa þennan sáttmála algjörlega mittlegin í stein, það þyrfti að skoða hvað að gerast í dag, þarf að færi til verkefni, þarf að færa þau framar og svo framvegis. Minnst þetta vera eitt allavega miskosti af stórumálunum.
1: Já, þegar maður lítur heilt yfir sviðið sem maður að samgöngu sáttmálinn er það sem flest framboði í það minnst að höfuðborgarsvæðinu vilja endurskoða, taka upp eða bara reynlega breyta. Miðflokkurinn gengur svona lengst í þessu, hann vill taka í burtu borgarlínuna og bara endurskýra þessi strætóskilinu, það mér það mjög fyndið að þetta verðist ekki vera mjög svona vel út hugsa hjá þeim, annað bara þið vilja hætta þeirri vegferð að halda áfram með þá borgarlínu, það borgarlínu verkefni sem í gangi. Það eins og róljósari spöfið svör þegar maður tala Kársneinsbrúna, það eru allir vilja, öll verkefni sem eru í samgöngu sáttmálanum, eins og miklubrautin í stokk og sæbrautin og allt þetta skilinu, sem eru samt dýrustu kostaliðirnir í þessu öllu saman, það er ekki borgarlína sem er það sko, og hérna, svo við mér þetta hitt sem ég mjögst hérna, áhugavert, það er þessi aðalskrafa, sérstaklega Reykjavík, mér finnst hún áhugaverð það er svona ábyrgandi þar að það vilja allir reka millistjórnendur svona sá það er svona millistjórnenda veiðar hreinlega í gangi
2: en margum ræta fita sem menn tala oft þegar það er svona rent yfir ásetning og það hefur þú fylst með þessar umræði ég ertu kannski alveg, eins og sagðir áðan horfin úr
3: já, ég átti alltaf spenntur að heyra frá ykkur fjölmjölumönnum sko. mér hefur þótt fara svo lítið fyrir þessum kosningum.
0: Ég held að sé að byrja.
2: Já, það er ekki bara að því að menn hafa verið svona kannski einhverju leiti að spara pening og eru svona kannski að þungin minn aukast núna næstu dögum.
3: Eflaust sko, en það er náttúrulega gerast alltaf seint, það er bara tvær vikur.
1: Þetta er ekkert óvanlegt, það hefur verið þannig undanfarnar kostningar sko. En þetta eru, jú, það er náttúrulega, við vorum með á heimildinni, fengum við alla oddvitana til okkar, fórum í gegnum allar stefnuskrár, flokkana, fengum tvo saman og bara svona fórum á dýftina í þetta allt saman og maður sér að svona heilt yfir náttúrulega fólk að vera algjörlega bara búið að fá sér fullsatt af umferðinni. Það er náttúrulega alveg augljóst. Mm-hmm. Hitt er það að manni sýnist að sko samgöngu sáttmálanum, sérstaklega borgarlínan, það hefur bara orðið einhver svona samskipta vandi á milli stjórnmálamanna og almennings þegar kemur að þessum samningi og þetta endurspeglast líka sem framboðum sem er að fólk veit ekki alltaf nákvæmlega hvað þetta er, hvað er í þessu, hvað það kostar til að mynda ef við förum og endurskoðum þetta allt saman þá hérna þá þarf að líka útskýra það, það getur það valdið töfum og svo framvegis, það er alveg nokkuð gefið og þá hérna og hvað þar alltaf menn það komið í staðinn það hefur engin lofa lest ennþá en sósialistar lofuðu maturubúðum í Reykjavík sem er svona New York vinstrið er að koma til Reykjavíkur sem er stendur mjög áhugavert og það er alveg ýmislegt bara mjög fjörugt í þessu öllu saman
0: Já, vissulega með samgöngumálin
3: Já, en svo heyrist manni, þú veist, einmitt, flestir vera sammála með samgöngumálum, sko, þó að það baki þessari borgarlínu eða einhverjum framkvæmdi fyrir strætó í einhvern mismunandi búning, sko. Við erum alls sammála með að við viljum bæta samgöngur og það er allir tilbúinir að setja fjármagn í það. Við viljum leysa leikskólavandann, fjölga leikskólaplássum, við viljum leysa húsnæðisvandann, það er, vilja allir gera sama og ég held að hérna, vandinn í sveitarstjórnarpólitík að það er nokkuð borðlíkjandi hver vandinn sé, sko, til staðar sem flokkarnir segja síðan allir rétt að leysa. Þannig að þetta verður svona, hvað við segja, maður verður aldrei samdauna þessu öllu. Mér finnst mjög erfitt að greina á milli þessara flokka og hver, einhvern veginn, hver sker sig eitthvað úr eða öðruvísi.
0: Það er svolítið erfiðara.
3: Það er samhljómur í þessu öllu, sko.
2: Já, er þetta kannski, eru menn eða kjósendur meira að kjósa þá persónu heldur en flokka horfa kannski meira mér líst vel á þessa þennan frambjóðanda, ég er tilbúin að kjósa hann ekkit, en er ekkit endilega að kynna sér stefnumálin.
0: Já, ég held að það sé mikið hort til þess en svo er það náttúrulega þetta trend sem er líka í, eins og í alþingiskostningum að ef að vissi flokkar eru búin að vera lengi við völd, þá vill fólk oft fá breytingar og það er til dæmis hefur verið nefnt eins og í Hafnarfirði að þar hefur sjálfstæðisflokkurinn verið 12 ár við völd og Framsókn 8 að sé komin tími á að breyta þar svona virðast flokkarnir hafa skipst á þetta er líka í öðrum sveitafélögum þar sem eru ákveðni flokkar sjálfstæðisflokkurinn er held ég eins og er í meiri hluta í helmingi sveitafélaga, það er spurning hvort að það aukist með að við, sko, svo er ofta það líka við tökum, sko, hvernig þetta er við stjórn landsins, þar eru náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn ekki núna og það er spurning hvort að það hafi jákvæð áhrif inn í sveitastjórnarkosningarnar, það er alls konar svona sem er líka að hafa áhrif á þetta allt saman, þannig ég held að sé svolítið erfitt að spá í spilin, en ég sé hins vegar að, að til dæmis eins og í Hafnarfirði við byrtum könnun þar og þar er viðreist á mikilli siglingu enda er það heimabær formannsins voru komnir sko eru næst stærsti flokkunni þar sem eru mikil tíðindi frá síðustu sveitarstjórnarkosningum.
2: Já, viðreist er náttúrulega kannski að taka fylgi bæði frá sjálfstæðisflokki og Já, framsókn og auðvitað samfylkingunni.
0: Já, og eins og oddvitni þar lístið í, í pallborðstætti sem ég var með í vikunni að hún væri núna sætasta píján á ballinu sko og það væri greinilegt að hún verður þarna í, í kjörstöðu þegar kemur að því að mynda meiri hluta ef farið þetta svona, að verð, haldið þetta trend áfram. Miðflokkurinn er líka að sækja víða á allland, hafa til dæmis komin upp í 10% í Hafnarfirði og er bara allstar meir og minna í sveitafélaguna sem að gera sig á 10%, þannig að það er greinilega
1: Sjálfstæðiflokkurinn er að tapa alltaf manni til miðflokksins verið stvera, meir að minna í þessum könnunum, miðflokkurinn er ekki náðum hæðum sem kannski maður svona hjæltaði myndu ná í upphafi ársins þegar það voru að mælast mjög háir á landinu öllu
2: En engu síðar ef þetta verður niðurstaðan þá er þetta töluverður sigur
1: Töluverður sigur nefnilega, það er samanlega því og við erum aftur á móti, við erum alltaf að verða svona spretthlauparinn kannski í lokin og þau gætu tekið þetta lánsfylgi sem svona flýtur af svona milli og maður sá eins og þegar Framsókn fóru 4% upp í 17% og
3: Mér leiðum svo sé alveg sama áferð á viðreisna framboðinu núna og var á Framsókna framboðinu
2: þetta
3: er svona eitthvað smá bjart og eitthvað smá stemning í kringum allt en eitthvað neginn
2: En þú talar spretthlaup bara, í spretthlaupi gildi líka að finna nákvæmlega tímasetningu hvena þú átt að gefa í og það er, þá var alltaf að tala að sumir gætu toppað og snemma
1: reyndar að það þessi búnar að springa limminu sem muni gera það skilur sem er kannski það helst miðflokkurinn sem ég sé að þeir muni ekki fara mikið hærra en engu að síður geta unað vel við sitt þeir, þeir eru að klípa af sjálfstæðifloknum ég held að formaðurinn flokksins, miðflokksins hafði eflaust vilja að myndi taka meira af sjálfstæðifloknum kannski í þessari atrennu af því að veist, maður er ekki svo viss um að svona, þessi svona fjárhægri bylgja sem er í gangi muni enda sérstaklega lengi þetta er kannski svona eitthvað sem, sem er á kannski 4-8 ára eftir ég veit það ekki sko og, hérna, og svo er þetta fyrst mér áhugavert að, að samfélgin er að síga í konunum í það minnsta í borginni
0: Já.
1: Þeir eru að rísa að vísu í Hafnarfirðinum og
0: Hafnarfirðinum
1: Það haldar bara sínu
2: Nei, það tapa fylgi frá síðustu kostningum
0: Já, frá síðustu kostningum
3: Er það rísa kópa, ekki?
0: Jú, eru þeir ekki, þeir eru aðeins að rísa þar
2: kannski... Ég er ekki með tölunar fyrir frammi en það sem er náttúrulega áhugavert og þú komst aðeins að Berghildur, það er að meirhlutar eru að falla samkvæmt könnunum í þremur stærstu sveitafélögum landsins sem Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði
1: og síðan eins og í Hafnarfirðinu þá sjáum við að Guðmundur Árni Stefánsson sem var bæjarstjóri fyrir 40 árum síðan þegar ég var ungur að alast upp í Hafnarfirði og hérna hann er að fara að enda sinn fyrir vantarlega, hugsanlega það sem bæjarstjóri í Hafnarfirði aftur komið hringin sem er mjög athyglisvert ég verðum að segja að kemur smá óvart eins og með sjálfstæðflokkinn, þeir eru með ágæta mann þar Orra Skarphéðinsson og svo eru þeir með Valdimar Víðis hérna bæjarstjóra, hérna oddvita Framsóknarflokksins, sem er einstaklega ljúfur maður og hefur gengið ágætlega fram svona, hérna, svona í umræðinni og það er athyglisvert að þeir séu ekki að ná svona meira tali í Hafnarfirði með að mista
0: sko. Já, sko, Framsókn er að sækja sig í veðri frá síðustu kostningu þar mælis með 15% núna eða í síðustu könnun
2: svona njóti ákveðin ákveðinar
0: hitti. Já, hann virðist vera vinsæll þarna, erum helmingur bæjarbúa sem er frekar eða mjög ánægður með hann eitthvað þriðjungur í meðalagi ánægður eitthvað 14% ánægður minni mig eitthvað svoleiðis, en það er líka svona 14-15% ef ég maður rétt sem að gefa ekki upp neina afstöðu, en hann benti á það Guðmundur Árni í þættinum sem ég var með að það væri nú yfirleitt þannig í Hafnarfirði að fólk væri ánægt með sinn bæjarstjóra. Það hefur svona hollustu við hann, þannig að þetta er nú kannski svona, ég veit ekki hvernig síðustu kannanir hafa verið, en það er greinilega með að við þetta, það gætu verið sko að verða talsvert mikla breytingar. Já. Við sjáum svo til dæmis á Akureyri, ef við sá rétt, þar er samfylkingin á siglingu og hefur ekki verið í meiri hluta síðustu ár. Ellistin, sem er svona bæjarlisti, óflokksbundi fólk, hérna hefur verið þar við völd í 16 ár og ég held að sé líka víða land þar sem eru einmitt þar sem kallað er ópólitískir listar sem að er þá bara fólk sem er að berjast fyrir hinum og þessum hagsmunamálum í sveitafélaginu.
2: Já, ekki verið kannski ekki með tengingu við þessa stóru landsflokka.
0: Nei, Nei, innvitt og en, það spurning hvernig þeim farnast núna sko, hvað verður sko, hvort það meiri pólitík að komast inn í sveitastjórnina eða ekki sko.
1: Já, þessi ellisti náttúrulega að fer að verða svona stjórnmálafræðilegt bara svona ríkir sko.
0: Það
1: bara
0: ekki, þú veist, mér það
1: mjög áhugavert hvað þetta er skrítið en langlíf framboð, maður aldrei nefnt að pæla almennilega í því að það hefur aldrei borið sérstaklega mikið á hjá þeim sko. En þetta en þau hafa stjórnað þessu bæ hérna lengi og sjáum hvernig það fer náttúrulega núna sko svo náttúrulega í Reykjavík finnst mér áhugavert að vinstrið að ná svolítið hérna svona kompakki hreinlega mm-hmm. og líklega þetta er svona síðasta orusta Vafki sem að hérna fer að ná fram með vinstrið sem eru vel bara Vafki og Sanna og svo eflaust einhverir sem fylgdu henni úr sósialistum að sínum tíma og ég svona velti fyrir mér hvort að sko þetta verði svona vinstri sinnaði slagur eða sem þau sigur, en svo er hægrið verið nægilega stórt til þess að það verði bara eiginlega engin leið að mynda meiri hluta í borginni. Mm.
3: Nei,
1: ég sé enga mögulega
3: hana. Sér ekki alveg emitt, hvernig á að mynda meiri hluta hana? Nei.
2: En verður það ekki bara þannig í Reykjavík og fleiri sveitafélögum að það verður þá væntanlega miðflokkurinn og Viðreisn sem eru svona í líkil stöðu varandi myndun meiri hluta eftir kosninga meðan við kannanar eins og þar eru að byrta
3: svona núna. Jú, geta þeir flokkar unni saman, ég held að það sé bara stóra spurning.
2: Nei, ekki endilega þessi tveir flokkar séu að mynda meiri hluta heldur þeir séu þeir sem að þá Samfylking, Sjálfstæðisflokkur eða Framsókn þurfa að horfa til eða eru alltaf mynda meiri hluta.
0: Þeir tölum um þetta að hafa verið hætta á valkyrjustjórn í Hafnarfirði ef við tökum þetta sem.
2: Það var orðalagi þannig
0: að hætta. Það var reynda miðflokkurinn sem að bendi á það af oddviti hans. En það er spurning einmitt verða þetta vinstri flokkar Viðreisn er þarna greinlega í algjöru kjörstöðu. Vill hann fara til flokkunni til hægri í sveitarstjórnarkosningum með að vera með vinstri flokkunum.
2: En það sama er Reykjavík þegar maður horfir á sviði þar. Þú bendir á óttara að það sé kannski erfitt fyrir Viðreisn og miðflokkin að vinna saman sem að ég held að sé rétt greining. Sjálfstæðisflokkurinn stefnir allt í það að hann verði stærsti flokkurinn í Reykjavík meðan við kannanir. Spurning hvort hann á við 7 eða 8 mönnum. Mm-hmm. Það geti verið svona lífsspursmál varandi myndun meirhluta eftir kosningar. 8 menn myndu þýða að þeir þyrtu þá ekki nema 4 í viðbót til að þess að tryggja sér meirhluta og þá geti miðflokkurinn komið til greina eða Viðreisn. Það fer svolítið eftir því. Ég held að Viðreisn reyndar ekki mælast með nema með 2 menn inni ef ég man rétt.
3: Mm-hmm.
2: Þannig að þetta þyrfti kannski mögulega að verða þriggja flokka samstarf í Reykjavík ef að þá verða breyting.
0: Og einhver kuldi á milli miðflokksins og Viðreisnar ef ég sá rétt einhverstaðar.
3: Ég hafa talað að kjósendur flokkana, þeim líkar flokkana. Verst við þess að hinn flokkin, hennar kjóstu Viðreisnar líkar verst við miðflokkin og kjósendur miðflokksins líkar verst við Viðreisn. En ég held einmitt að þetta verða kannski þessi tveir flokkar sem verði í leikistöðu við það og það er spurning hvernig þú spila síðan úr þeirri leikistöðu.
2: Mm-hmm.
3: Ég var líka verið þérna við Framsókn og alla áferðina á þeim hér árið. Þeir náttúrulega, hvað hefur segið, það er hægt að segja það eftir að hekja, þau gerir þau mistök að viðhalda meirihlutanum. Skiljið, þú veist, ef að kjósendur fella meirihluta, þá getur ekki þótt vinsælt ef að þú sem flokkur leikistöðu farir og bjargir meirihlutanum. Ég held að það séu nokkur pólitísk mistök yfirlega. Þannig ég held að þessi flokkar hljóta reyna að spila þetta þannig að þeir reyni þá að styðja einhvern nýjan meirihluta og reyna að ganga til viðræðina við flokka sem að boða þá eitthvað nýtt.
2: En er það bæðilega meirihluta að vinstrið Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur myndi meirihluta í borginni? Það sé það ekki svona á borðinu.
3: En ég meina vinstrið Viðreisn og Samfylking.
2: Já, en þá ertu svolítið svona að endurvekja þann meirihluta sem
3: ég segi það, en sko þar eru mest líkindin samt á milli og flokka sko og maður hugsa líka hvernig það verður við ríkisstjórnarborðið hvernig þeir leiðtoga ríkisstjórnarinnar hvort að þeir munu stíga inn í viðræður í þessu stærstu sveitarfélögum og reyna að hafa áhrif á þær eins og við sáum nú gerast þetta þegar að eina stein niður sem borgarstjóra
1: allan
3: þetta er hluta með all fólk flokksins.
0: Og við sjáum að við erum ekki einu svona tala um Framsóknarflokkin í borginni sko. Hvað er hann að mæla
2: sér? Hann er að mæla svona líku 4%
1: Já, þau eru inni hann geti breytt bara ífsu
2: Það er alveg áhugavert að því það eru 11 frambóð í Reykjavík þetta eru rosalega mörg frambóð og ég held að samkvæmt ykkar könnun Berghildur sem þið byrtu nýlega þá voru 7 flokkar inni það eru nokkri flokkar hérna dansandi í kringum þetta, hvað er þetta 3,54% sem flokkur þarf að fá til þess að ná inn einu manni þá er þetta líka spurningum sko hvar verður þú í könnunum þegar það er stuttu kosninga því þá er hægt við því að þeir sem að styðja þennan tildegna flokk þegar þeir sjá að hann sé ekki að ná upp yfir þetta lágmark að þeir færi atkvæða sín annað.
0: Akkurat, já. Það samt muniði í forsetakosningunum. Þá voru einmitt alls konar kenningar þetta að út af því hvernig hérna skoðanakannanir voru að koma út að þá hefði fólk fært atkvæði sín til þess að hjálpa þá einhverjum svo að það væri þá örugt atkvæði og fjallir ekki niður. Já, menn voru að kjósa
2: reymurlega á móti einhverjum heldur með.
0: En svo komi ljós í mann eftir í fylgdis með þessu munnið eftir svo komi ljós að svo var víst ekki þegar það var gerð einhver skoðanakönnun þar sem fólk var spurt að því hreinlega. Hvort að hefði breytt atkvæði sínum eftir því að skoðanakönnunnar komu.
3: Einmitt.
0: Þannig að það er spurning hvort að það sé svo algeng.
1: En taktískar kosningar er náttúrulega í raunverulega er Halla Tómasar í forsetakosningar er náttúrulega taktískasta kosning sem við náttúrulega sér og er náttúrulega fer bara niður í sögubækuna sem slík og það er, ég vil reynda meina að það er svo fríkað að það er ekki hægt að líka því margt annað en kannski helst þetta að Katrín Jakobsdóttir var þá með ofboðslega sterkt fylgi alltaf í 25% og svo fóru svona leg, hún hækkaði aldrei en hún lag svona hægt en rólega niður og maður sér að það er að gera það sama með samfylgjunni núna og svo enda hún í einhverju 10% færri sko. Þannig að má vera, viðst, ef þú tölfræði nörd þá getur þú séð eitthvað þar en á heildina liti þá held ég að já, Íslendingar séu ekki, að Reykvíkingar séu ekki það taktískir að við sem að fara að íta einhverjum upp nema þá bara veist, og maður sér þessi fylgi sem eru fyrir utan hérna, ná ekki inn, eru hvað þetta er okkar borg, þetta er svona fylgi, það er svona flokkur sem er mjög svona
2: Píratar hafa verið að mælast þarna undir þessu og líka hérna sósialistar
1: Sósialistar eru komin upp í 5,7
2: Sósialistar voru þeir komin svo hátu upp
1: Já hún náðu tvöfalda fylgi Silja Sóli Birgisdóttir
0: Mikið persónu fylgi
2: greinlega Það getur þeir bara vera þeir svona spútnik frambóðið í
1: hún er það vissulega og hún og þessi frambjóðandi en hún bara einhver svona, hún er 25 ára gömul og er einhver kröftuðasti svona oddviti sem ég hef séð lengi svona, sem er svona ungur og nýr það er yfirlega það mann á aðeins slípast til þess að komast þangað sem hún er komin sko
0: Það var líka áhugavert að sjá, ef það var ekki könnunum hvernig hún er helst sjá sem borgarstjóri eða eitthvað ánægastur með að oddvitum, því leiðrétti með ég mannti ekki alveg en það var sanna maðalina sem var í efstasæti þar á eftir kom Hildur svo Pétur og svo kom Viðreist þannig að það er greinilega einhver slagkraftur með vinstrinu meðal kjósenda, þannig að það er spurning hvaða áhrif það hefur sko, í borginni.
2: Og svo er náttúrulega búin að vera mikil endurnýjun ef við horfum áfram til Reykjavíkur á listunum þar fyrir utan Hildi þá eru svona flestir oddvitar nýjir bæði hjá samfylkingunni, Viðreist Flokki fólksins
1: og áfram að telja. Og hún nýtur þess, ég sé það á hérna, ég faraði líka aðeins á þess að hérna þess að fundi panela sem hefur verið haldnir til að mynda ég viðskiptar á því á dögunum og, hérna, og þar, hún er alveg gríðarlega öflug og vel að sér og það er alveg sest mjög vel í panelum að Hildur er bara
2: Já, hún náttúrulega mjög leiða flokki, þá var mikil endur nýjan á listanum
1: en reynstan alltaf skín í gegn sko. Og svo aftur á móti er alltaf eins og Björg Magnúsdótti sem var nú einhvern tímann hér fyrir löngu síðan, en alltaf mjög heillandi og fyndin kona
2: Heldur að þeir græði á því í viðreisna að hafa einhvern veginn ekki tekið þátt í þessu meirhlutasamstarfi sem var til eftir að Einar Þorsteinsson og hans meirhluti sprakk.
0: Ég held alveg það alveg örugglega sko.
1: Sko, reyndar finnst manni eins og þessi meirhlutasamstarfi, það sé bara vera að refsa svolítið samfélgunni, það er svo hún sé einu í meirhluta. Mér finnst ekki nátt til
0: hinna flokkana. Það er alveg satt.
1: Þannig að flokku fólksins að vísu er að lega út, en það er nú bara aðalega heldur út af nýjum kannski oddvita og svona og landsmálið þar eru það þau hafa alltaf verið að lækka skart í bara yfir höfum.
3: Píratar reynda að fá alveg á baukinn líka sko. Þeim fleikt út hana.
1: Já, en þau eru svona mælast í og inni og úti svona, til skiptis, það er ekki alveg útséði sjálfur sér hvort þau dett út sko.
2: Nei.
1: Þannig að mér finnst píratar alveg eiga ágætis sens þessi nýju frambjóðandi, ég verið þetta ekkert sem mikið á honum, en hann verið bara að tala ágætlega til fólks.
0: Já. Þið fengu það ekki núna hér, það var verið að bjóða oddvitunum hingað á rúf, hvað voru þeir ekki 3 í staðan fyrir 4, það kom ekki oddviti Flokks fólksins til ykkar hérna til þess að kynna sig og sínar áherslur kannski áhugavert að sjá eða fólk afþakkar boð hérna í einn kosningaþátt, fær við komum að koma í annan
2: Ég bara við verða veikinn að ég þekki það ekki.
1: Ég er bara af hverju ekki.
2: En það verður náttúrulega opbyndar umræður í sjónvarpi, daginn fyrir kjördagi maður rétt.
0: Já, og líka hjá okkur á sín. Þannig að fylgja þessu öllu vel eftir þar.
1: Já, já, og hérna, við erum svo sem, við verum með kappræði líka 12. maí náttúrulega og það hérna, verðum bara nýri Tjarnabí og með áhrendur sem við gerum alltaf. Við reynum að búa til smá svona ringleikhús í kringum þetta og gerum það sama mitt í kringum oddvita spjallið. Það var mjög spennandi, mjög fyndið einmitt að sjá þetta og mjög fyndið að kynnast líka þessu nýju framboðum, þessu góðan daginn framboðið.
2: Já, sem kom nokkuð óvænt, það bara birtist hérna í ráðhúsinu þegar var verið að ganga frá framboðslistum flokkana, bara þeir fengu með þess að frá smá frest til þess að ganga frá allir í pappísvinnu.
0: Akkurat,
2: já. Hvað er, það, sko, þeir eru, þetta er svona íbúða, framboð eða svo maður
0: er
2: komast
0: Já, það var áhugavert kynningin á því ef þetta er sem að ég sá að það er einhver sérfræðingur í mannaráningum
1: Já,
0: sem að hérna valdi semst fólk með mikla styrkleika sem að hún er fannst að gæti stýrborginni og oddvitinn var þar frestur í flokki sem hvað þessum sérfræðingi sem að var að kynna þetta held ég í silfrinu að hann væri þá með þá mestu styrkleika sem hægt væri til þess að stjórna í borginni. Mjög svona áhugaverð nálgun.
2: Já, já. Svona kannski eitt að lokum að því að við höfum verið í svona íþrótta líkingum hérna tvær vikur til kostninga sjáði fyrir ykkur þetta verði svona spretlup þegar að síðustu dagana að þá fáum við bara allan pakkan.
0: Algjörlega.
1: Já, já.
0: Fólk og líka bara reyna að vekja athygli á sér og sínu framboði, það verður slegist á samfélagsmiðlum, hver verður með flottasta dansinn eða gerir eitthvað, það er bara vekja athygli á sér með einhverjum hætti.
1: Ísfötu áskoruninni komin aftur, bara fer í óskuburum baðum það. Ég sá með Pétur Marteis verið eitthvað að láta hella yfir sem úr ykkur gröfu.
3: Með vörinni ég held að segja alltaf með vörinni
0: að vængjum fram þættir eins og það kannski kynna fólk líka fólk örugglega mun vísa til slíkra þátt sem við erum með á vísi og sín þar sem að fólk er að borða kryddaða kjúklingavængi
2: já, og... er þetta ógeðistri ykkur en gamli sem að
0: þetta er einhver algjör
2: sveppi og félagar
0: þetta er svakalega stert
1: ég sá var ekki sannlega Magdalena neita að svara að einhverju spurningu ég komið nófað að niðurlega þessar stórbólamenn þurfum við ekki að vera að veika virðingu í það
0: Já, sko, málið að á þessum tímpunkti þá eru einmitt svolítið gaman í okkur fjölmjölum því að frambjóðundur eru til
3: hvað sem þetta
1: er foradur að segja nei þetta er líka leiðilegi og hallarinslegir og
0: þetta getur bara verið sko verið skiptum gríðarlega miklu máli bara að fólk geti kynnt sér að bara stundum er sagt að hérna það vera bara að einhverju leiti í umræðinni sé betra út af einhverju frekar en að engi viti
2: og náttil yngri kjósenda sem hafa kannski ekki verið nægilega duglega að mæta og kjósa en þau sitja þarna Berghildur Erla Bernhardsdóttir fréttamaður hjá Sýn, Valur Grettisson blaðamaður hjá Heimildinni og Óttar Kolbeinsson Proppi, verkefnastjóri hjá Almannarómi Óttar, þið hjá Almannarómi kynntuð í vikunni skýrslu stöðu gervigreindar hér á landi
3: Já.
2: Og það er margt áhugavert í þessari skýrslu og þar kemur meðalans fram að íslensk fyrirtæki eru ekki að nota gervigreind í sama mæli og fyrirtæki á Norðurlöndum og líka sem er mjög áhugavert að gervigreind svona gæti tekið yfir alltaf 7000 störf sem eru unnin hér á vinnumarkaði svona meðan við nú er þetta stöðu. Hversu mikil áhrif mun gervigreindin hafa á vinnumarkað bara svo byrjum þar á næstu árum?
3: Já, það er erfitt spá fyrir. Ég ætla að lerta að sko íslensk fyrirtæki er að nota gervigreind meira.
2: Er meira.
3: Fyrirtæki á Norðurlöndunum. En kannski ekki á eins markvissan hátt. Þau verðast vera nota kannski ekki svona fókuseruðum verkefnum og einhverjum ákveðnum tilgangi. Heldur verðist notkunni vera bara svona mjög tilviljanakennt. Ég held að tólun sé bara svona einhvern veginn fleikt í fólk og því leikt að nota eins og þeim fyrst hentu að sem getur verið bara mjög fínt í sjálf og sér en þar eru held ég að glata dálítið svona stórum tækifærum til einhvers vaxtari að verðmætasköpunar innan fyrirtækja sem er hægt að ná miklu svona markvissari hátt með þessari nýju tækni ég held að þurfum að vera dálítið betri í að greina hvaða verkferla við getum sjálfvirkni vætt og nýta þessa tækni mun markvissari hátt í akkurat þau verkefni.
2: Að vanta fókus,
3: við þurfum að greina vandamálið sem við viljum að tækni leysi, síðan búa til tólið sem að getur leysta vandamál og svo innlega það með markvissari hætti. Og það er heldur sér gríðarlega tækifæri og jú, við fjöllum hann erum með eitthvað svona vísa vinnumarkaðsgreiningu þarna í kafla frá framkvæmdastjórnum okkar, henni Lilju Dögg Jónsdóttur sem er hagfræðingur og ég held að hún hafi einmitt átt einu vinnumarkaðskönnunina gervigreind sem var gerð hér áður en að þessi nýja skýrsla kom út, sko. Það var árið 2019 í tengslu við fjórðu innbyltinguna og alla umræðina sem var í gangi þá í fósætisráðuneytinu. Og það er, eins og segir, það er erfitt að spá fyrir það, en við sjáum samt einhverja vísbendingar og sérstaklega við horfum til Bandaríkjana, þar sem að fyrirtæki er að segja upp fólki í massavís, sérstaklega stóru tæknifyrirtækin, og maður sér að tæknin er að taka störf í dag, greiðlega fjölda starfa frá kannski sérstaklega forreiturum, einhverjum sérfræðingum og maður getur greint svona næst niður á þessar starfstéttir hvar gervigreindir í mestri notkun og hvar hún hefur mesta möguleikana á að taka við starfið viðkomandi. Þannig að það er hægt að gera það og spá aðeins í spilin og jú, við gerum það þarna og segjum að það eru 7000 störf á Íslandi í dag, það sem gervigreindin á möguleika á að taka bara alltaf 80-90% af verkefnum frá viðkomandi, sko. En hérna
1: hvað
3: eru aðalega sérfræðingar stjórnendur og tölvunarfræðingar.
1: Stjórnendur séru?
3: Já.
2: Nei, millistjórnendur þá.
0: Er það gerðgrindin að fara að taka sér verkstjórn?
3: Já, það er hægt að segja að sko þannig erum við að vísa í tölur frá Anthropic sem er fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að framleiðir Claude sem er svona heitasta heitt í þessum heim í dag. Eila besta líkani sem er til í dag.
0: Að vantar aðeins íslenskuna þar?
3: Hvað?
0: Vantar aðeins upp á íslenskun hjá Claude?
3: Já, sko, það verðist ekki alveg af gott í íslensku og nei, til dæmis Gemini frá Google, Gemini, þeirra líkan, það er eiginlega best í íslensku.
2: En það var talað lengi vel að tjatti væri best og svo eru margir að segja að það hafi svona eitthvað dalað.
3: Ég held að endilega geta líkan sem það hafi ekki endilega dalað, en það hvernig sko fyrirtækin bjóðu upp á þjónustuna, þau eru ofta kalli gömu líkan til að spara orku, þannig þú veist ofta að fá sko svör frá verra líkani og með einhverja einfalda fyrirskipun og eitthvað einfalt verkefni fyrir það, þá ertu ofta að fá verra líkan. En þegar þeir eru að nota bestu líkunin í flóknistu verkefnin, þá eru þau mjög góð í íslensku eðurlega, sko.
0: Má ég spyrja einu?
3: Já.
0: Minnst það, sko, er ekki gervigreindin orðin það stór þáttur á vinnumarkaði og mikilvæg að hreinlega fyrirtæki þurfi að greiða fyrir aðgang fyrir starfsfólk sitt? Það er bara ljóst þannig að starfsmaður sem að hefur aðgang að gervigreind og þá betri útgáfunni því að hún er svo miklu betri þegar maður greiðir fyrir hana, að hann er í raun og veru, ef hann notar hann
3: er. Nú er hann öflugri starfskraftur.
0: Hann er öflugri starfskraftur og getur þá eitt orku sinni kannski í aðra hluti, heldur en þess að síu endurtekningu og lesa yfir langa skýslur og alls konar svona hluti sko sem að þetta spara sko.
3: Absolutt, jú, ég held að fyrirtæki vera að greið fyrir áskriftina bæði til að fá einmitt betri tæknina, bestu tæknina sem er í boði, en líka þú færði ekki þess að sko réttu bestu stillingar fyrir gagnaöryggið þitt og hvernig gögnin eru nýtt að inni nema þú sért að greiða fyrir fyrirtæki áskrift.
2: Sko. Já, menn hafa líka náttúrulega verið að nota gervigreindina kannski til þess að losna við þessa handavinnu og þannig nýta tíman betur. Og það er gott, en það þýðir ekki endilega að þetta starf, að mannsöndin er þá ennþá hérna allt um líkjandi, það er ekki þannig að það starfið bara farið út úr gluggan og gerir ekki tekur það alveg yfir.
3: Nei, í bili skilur við, en svo veit maður ekki hvað gerist og það eru nokkra sviðsmyndir. Einni sviðsmynd getur tæknin bara tekið yfir þessu störf algjörlega. Og það er spurning hvenær við komumst þangað. Hún er að þróast á svo ævintýralegum hraða.
2: En þá spyr maður ef að gervigreindin tekur yfir einhver störf, það er alltaf einhver sem stjórnar gervigreindin. Það er eitthvað fyrirtæki í Bandaríkjunum eða annars staðar sem að þar er einhver sem er að ráða því hvernig gervigreindin í hvað stellingum hún er.
0: Jafnvel hverjir hafa aðgang. Það er að gera alls konar með þetta.
2: Þannig að erum við kannski að opna eitthvað Pandorubox með því að hleypa henni inn á allt og mörg svið?
3: Ég veit ekki alveg, en það er algjörlega umræðuna virði. Ég,
0: við verðum bara að... Hættunar.
3: Ég held að þessi er nóg að rannsóknum hættunar, Bebbi, alveg. Það eru margir í þeim bransa og margir dómstagsbámenn. Ég segi að við hérna á Íslandi, við getum bara stjórna ákveðnum þáttum og við getum stjórna í hvernig við tökum á móti tækninni. Við höfum voðalega lítil áhrif á það hvernig hún er þróið að núti. En ég held að við þurfum að byrja umræðuna það hvernig við ætlum að taka mótinni, hvernig við ætlum að bregðast við ef að sú sviðsmynd raungerist, að hún algjörlega taki yfir stóran hluta starfa sem er hægt að sjálfvirkni við það. Og mér finnst við ekki komið nógu langt í þeirri hugsun og ég held að við vannmetum oft dálítið langtíma áhrifin.
1: Já, ertu þá að hugsun bara tekstu við borgaralaun og annað eins, bara hvernig að taka það við, við samfélag reynlega bara.
3: Sem samfélag, já, og hvernig við ætlum að í fyrsta lagi er að hvernig við ætlum að nýta tækifærin. Hvaða, hvernig við getum skapað auki virði með þessari nýju tækni og það er kannski risastór tækifæri í opinbera kerfinum. Ég held að segja þetta spara mikinn tíma og reynilega spara hendur í opinbera kerfinu sem losna þá í önnu verkefni. Það er þetta stytta biðlista held ég bara alveg rosalega mikið ef við nýtum þessa tækni rétt og förum í markvissa innleiðingu henni.
1: Og hvers konar biðlista þá? Bara...
3: Já, allir eru þjónustu hjá hennu opinbera. Eistanir eru að gera ótrúlega flotta hluti í hérna sinni stafveðing og þeir horfa þetta í svona heildstæðanhátt, þeir líta ekki á gerðugrindina sem eitthvað svona afmarka fyrirbæri sem eru að koma núna heldur sem innlegg inn í stafveðingu sem þeir eru búin að vera með í ofanbera kerfinu í mörg, mörg ár, 15 ár, eitthvað svoleiðis. Og þeir eru að innlega það sem kalla forvirka þjónustu við borgaran það sem að gervigreindin og þeir eru með gervigreinda laus sem kalla búrokratt sem tengist inn í alla borgaraþjónustuna hjá hinu opinbera þannig að borgarinn á bara samskipti við hana og hún leysir öll þessi vandamál þú þarft ekki að fara til mismunandi stofnana lengur hjá þeim, sem svo er sért að flytja borg þá lætur þú bara þennan gervigreindar aðstofumann hins opinbera vita og átt bara í samskipti við hann og hann breytir öllum upplýsingum í kerfinu þig skiptir lögheimili, mæli með skóla finnur skólapláss fyrir krakkana og allt svona
2: Þetta er ekki enn eitt spjallmennið
3: Þetta er ekki enn eitt spjallmennið, við sjáum hvað svona fyrirbæri eins og þessi lausnu eistunum getur leist margar
1: og maður finnur það stundum til að mynda og þetta er áhuga bara eins og bara, hvernig það hefur áhrif á mér sem blaðamann, það er bara hvernig við leitum að upplýsingum það er náttúrulega, þegar maður var hérna fyrir 10 ára síðan voru við að googla allt ég hef ekki googlað neitt, ég veit ekki hvað lengi því að þú fara aldrei neina niðurstöður og googlar eitthvað nema bara einhverja bestun og snabba og kosta og svo framvegis, þannig að þú fer alltaf að vera gerðugreindin og segir bara, veist, því ég er að leita þessu safnaði þessum upplýsingu fyrir mig vandinu þetta við gerðugreindina, hvað mig var þar ég að ég þarf að sannreina allt saman massífur hausverk
0: og klotir er með þann fyrirvara hreinlega
3: þú getur líka bara beðan að vísa skipt í heimildir
1: og þú heimildir sína með hvar hún fann þetta og hérna hún meiri sig að bara highlightar sem sagt, að það skilst að hérna highlightar eru vel að textan í sko, heilungu skjali oftar en ekki sko. Þetta er alveg þetta er mjög skaklega
0: Mér finnst þetta einmitt hafa bara styrst mig sem blaðamann maður hefur þá meiri tíma til þess að bara hreinlega að fara dýbra í hlutina skoðu þá betur og svo framvegis þannig að ég sé bara ég, það sem ég ekki reki með á neitt neikvætt en sem komið er varandi það að nota gervigreindina og ég hef verið að nota svona kostaðan aðgang og hérna sem er alveg frábær, ekki það að ég sé einhver talskona þess að greiða fyrir gervigreind en það er þarna mikill munur
2: Algjörlega, Svo er það líka það, ég maður bæta því við að þú varst að tala um fjölmela Við erum að sjá líka mikið að þessum gervigreindar myndböndum, ljósmyndum sem eru alltaf að verða raunverulegri og raunverulegri og erfiðara fyrir fjölmiðlamenn þá að sannreina.
0: Ég ætla að segja ykkur að ég er í myndlistanámi og þá þannig að ég var hérna oft að leita mér að viðfangsefni á vefnum bara myndum til þess að mála eftir og það var í tvígang sem ég valdi æðislega flotta myndir sem að þetta var fyrir eitthvað bara ári síðan sem voru svo komst að því eftir smá tíma að þær voru gerðar af gervigreind og veit ég hvernig það út af hverju að því að gervigreindin var ekki nóg flink hún gerði 6 fingur á hérna fólk heyrðu, hún er búin að laga þetta þær eru næstu í fullkomnar hendurnar núna þannig hún er svo fljót að læra þannig að það verður alltaf erfiðar og erfiðar og erfiðar einmitt að sjá hvort að þetta sé gert af gervigreindi eða er alvöru ljósmynd þetta er að gerast að ljósa það, þessi þróun
1: Já, þetta er líka bara ógn við líðræðislega umræði og svo framvegis sko, það er svo annars sem við kannski ekki alveg tekið, svona, fyrstum tökum eins og komið sko.
3: Nei, svo umræði er mjög hávar í kringum gervigreindina, en á sama tíma þú veist, þá er hún líka tólið hin áttina, ég meina fjölmiðlamenn hafa aldrei haft eins öflugt tól til þess að vinna sína vinnu þá vel sko, og sinna þessu hlutverki
1: Já, við getum náðið ótrúlega djúpar og flóknar upplýsingar
3: og ég meina hérna, og þetta ákvæmt að koma í staðin fyrir ég meina, eins og hvað er það til Photoshop hefur verið til mjög lengi sko. Já. Það er alveg erfitt fyrir mannsöð að greina einhver ótrúlega vel Photoshopað mynd, ég sé ekkert eitthvað svona brjálið, og veist, við eigum ekkert einhver stór dæmi, kannski hérna heima einhverjum skandölum að sem að fjölmiðlamenn hafa látið blekkjast að einhverju gervigreind sko.
2: Það hafa náttúrulega verið ásakanir hérna í þessari kosningabaróttu að hinn og þessi sé að nota gervigreind til þess að já, koma á framfæri upplýsingum sem eru ekki þá réttar eða láta gerðugreindir að skrifa fyrir sig greinar. Allt svona ásakanir, ég er ekki að segja að þetta sé endilega á rökum reist.
1: En þetta er svo auðvelt að, sko, ef þú ert náttúrulega, maður sé náttúrulega fólk verið ástfangi líka á gerðugreindinni sinni og svo framfæri. En maður er ekki nógu gaggrinni.
0: Hún er mikill jámaður.
1: Hún er mikill jámaður, hún stiðið alveg heils hugar, það er alveg á hreinu og býðist alltaf þess að gera meira fyrir
0: því.
1: Og hérna, maður verður náttúrulega augljóslega nálgast þetta tæki með gaggrinnum augum.
3: Algjörlega.
1: En ef maður er algjörlega, sko, bara samfærið, bara já, vá, bara gerðugreindin hata líka samfélguna, geggja, hérna, þá auðvitað, hérna, gerirðu frekar stór mistök, sko.
3: Já, já. Og ég myndi einmitt kannski varast líka það og ég hugsa við séum að fara að sjá að því meira af því núna á næstunni þessi gervigreindartól sem eru notuð í þessum tilgangi, sko, til að það er eiga að veita upplýsingar um eitthvað málefni eins og bara ESB-aðild eða einhver ákveðna stjórnmálflokka. Ég heldur verðum að fara mjög varlega í að treysta þess konar tólum því það er mjög auðvelt að hérna þjálfa þau þannig eða veita þeim þannig fyrirmæli að þú stýrir því tóli sko að gervigreindartól nái að segja umræðan í einhver ákveðna átt eða vera með hérna einhvern bæjas í því sem hún segir sko.
2: Getur gervigreindin ekki líka stofna svona Facebook aðganga X aðganga og verið bara að henda út einhver efni í pólitísku tilgang?
3: Það náttúrulega sá höfum við séð bara í Bandaríkjunum og víðar sko
0: Eitt sem að mér finnst svona maður er farin að velta fyrir sér sko þróun starfa vegna gervigreindarinnar ég með tilgátu að það verði sko það sem að mannshöndin þarf að koma að eins og í umönunastörfum það sem að þarf að smíða eitthvað það sem að við bara það þarf að vera manneskja á staðnum til að gera hlutina þessi störf hljóta verða verðmætustu störfin
2: ekkert endilega, þá komum bara vélmenni sem erum að gera greinda heila
0: en það eru samt ákveðin störf sem bara vélar geta hreinlega ekki sinn
1: en kannski þurfum við bara dusta rikið af þessari, hún er 15 ára gömul svo umræðum borgaralaun, við fyrir svo umræð alltaf að vera áleitnar og áleitnari svona að maður pælir hann síði sko.
0: Borgaralaun, þá fyrir fólk sem er þá ekki menn einn atvinnu eða það, erum við
1: Já, bara að við erum bara komið þangað
0: Engin
1: er í fullri vinnu lengu út af því að það þarf ekki að vinna lengur það er bara svo gerðugreint býr til verðmæti hvernig að dreifa þeim?
2: En svo höfum við gengið gegnum aðrar iðnbyltingar sem hafa bara þýtt að þegar eitt starf glatast þá verður til eitthvað annað og nýtt og öðruvísi en svona að því við erum verið að búið með tíman Óttar, hvað er framöndan helgina hjá þér?
3: Hérðu, það er góð spurning á verkalista eins sjálfan, ég fagnu honum með þegar mætti það, svo var út og spilaði eitthvað millistéttar sport. Fórstu
2: hóli í höggi?
3: Ég fór ekki hóli í höggi, nei, ég spilaði alveg hlæðilega, ég fór í sandgerði, í brjála rok og ískulda stóð símanum að væri eins og mínus 8 gráður tilfinningin en nei, ég ætla nú bara eitthvað að taka þér rólega held ég.
2: Berghildur?
0: Já, það er bara sama hér, varandi golfið, ég er aðeins byrjuð þar og golfarar hafa sagt nei, það er nóg að fólki á biðlistum við alla þessa klúbba, ég held að sér 7 ára biðlisti á einhverjum klúbbum eitthvað, þannig að hérna ég kannski æfi eitthvað sveifluna og kannski kemst maður inn á einhverju sveitavelli einhver tíman.
2: Valur örstuð.
1: Ég ætla bara líka golfið haldi.
2: Já, líka
1: það er í leiðu sko, það er bara hannig.
2: Valur Berghildur Óttar, takk kærlega fyrir komuna í vikulokin. Þátturum verður á sínum stað að viku liðinni. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Íranskir ráðamenn segja það undir bandaríkjamönnum sjálfum komið hvort styrjaldar átök hefjist á ný eða að komist verða friðarsamkomulagi. Íranar væru reiðubúnir hvorri leiðinni sem farin yrði til að tryggja öryggi landsins og þjóðarhag. Aðstoðar utanríkisráðherrann lét þess orð falla í samtali við erlenda sendimenn í Teheran að sögnu ríkisfréttastofunar IRIP. Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst í færslu á Truth Social í kvöld sem ætlaði yfirfara friðar umleitanir Írana þótt hann væri efins að hann gæti fallist á þær. Þeir hafa ekki enn goldið nægilega háu verði í brot sín gegn mannkyni seinustu 47 ár, skrifaði Trump. Mikill fjöldi fólks gerði sér ferði í versluna Nexus í Glæsibæi í dag. Í tilefni ókeypis myndasögudagsins, löng röð hafði myndast fyrir utan verslununa áður en dyrnar voru opnaðar. Dagurinn haldinn á ári hverju er hluti af alþjóðlegu framtaki þar sem blöð eru sérstaklega gefin út fyrir daginn. Myndasöguhöfundurinn Atla Hrafney Önnudóttir segir líklega fleiri búa til teiknimyndasögur hérlendis en fyrir 5 eða 10 árum og tilbúna til að gera stærri bækur án þess að hafa komist í samband við útgefanda.
1: Það kannski svona næsta skref að ná til útgefandi og segja þeim, hér erum við, hér eru sögurnar sem við erum með og svona samfæraðið að sé þess virði til þess að búa til á Íslandi.
0: Þetta sagði Atla Hrafney Önnudóttir. Og aftur til útlanda, Miguel Díaz-Canel, kúpuforseti, biðlar til heimsbyggðarinnar að bregðast við hótunum Donalds Trump, bandaríkjaforseta, næst.